počúvať diela výlučne z litovskej hudobnej a interpretačnej proveniencie. Predstavia sa Litovský národný symfonický orchester a Kaunaský štátny spevácky zbor spolu so solistami a dirigentmi. Na úvod zaznie Symfónia modlitieb. Autorom je Vytautas Laurušas, žijúci v rokoch 1930 až 2019. Litovský národný symfonický orchester diriguje David Geringas.

Doznela symfónia modlitieb Vytautasa Laurušasa. Litovský národný symfonický orchester ďalej uvedie violončelový koncert E-moll Sira Edwarda Elgára opus 85. Solo má Stanislas Kim, diriguje David Geringas.

Počúvali sme violončelový koncert E-moll Sira Edwarda Elgára. Hrali Stanislas Kim a Litovský národný symfonický orchester. V podaní tohto telesa ďalej zaznie škótska symfónia číslo 3 A-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho opus 56.

Koncertný záznam Litovského národného symfonického orchestra s Davidom Geringasom sme zakončili škótskou symfóniou číslo 3 A-moll Félixa Mendelssohna Bartholdyho. V interpretácii Kaunasského štátneho speváckeho zboru si teraz vypočujeme moteto Tua Dova.

Od litovského autora Juozasa Naujalisa doznelo moteto Tu a Dova. Spieval Kaunaský štátny spevácky zbor. V ich podaní ďalej zaznie kantáta De profundis za zomrelých. Autorom je Mikolajos Konstantínas Čiurlionis.

Od Mikalaja Konstantínu Čiorliona doznela kantáta Za zomrelých. Spieval Kaunasský štátny spevácky zbor, hral Litovský národný symfonický orchester. Pokračujeme allegretom C-moll z tvorby Franca Schuberta. Predstaví sa Halina Radvilajte.

Vypočuli sme si Allegretto C-moll z tvorby Franza Schuberta. Zahrala ho Halina Radvilajte. Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ešte zaznie Letný deň v horách Eugena Bodzu. Účinkujú litovskí umelci zo záznamu z roku 2018.

Z tvorby autora Eugena Bodzu, autora 20. storočia, sme si na závere prvej časti Euroklasik Nocturna vypočuli skladbu Jour d'été à la montagne, letný deň v horách. Hrali Giedrius Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas a Linas Gailiunas.

Milí poslucháči, v druhej časti Euroklasik Nocturna sa od litovskej hudobnej a interpretačnej proveniencie presunieme k iným európskym aj mimoeurópskym pódiám. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkame diela Gabriela Forého, Wolfganga Amadea Mozarta a Jamesa Erba. Začneme klavírnym kvintetom C-moll 115. opusom Gabriela Forého, časti Allegro molto moderato, Scherzo Allegro vivo, Adagio a Allegro molto. Záznam je z roku 2022.

Súbor Festival Winds predniesol partitu Esdur z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Komorný zbor Fénix teraz uvedie krátku, ale známu skladbu Ocean and Do neznámeho autora v úprave Jamesa Erba. Diriguje Ramona Langen.

Po krátkej kompozícii o Shenandoah neznámeho autora si ďalej z tvorby Johanna Sebastiana Bacha vypočujeme sonátu pre flautu, husle a basso continuo G-dur. Z archívu rumunského rozhlasu účinkuje muzika Petropolitána. Počúvate Rádio Devín.

častiach Largo, Viváče, Adagio a Presto doznela sonáta G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Účinkovala muzika Petropolitána. Bergenská filharmónia počas nasledujúcich 10 minút uvedie prelúdium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho.

To bolo, milí poslucháči, prelúdium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Bergenskú filharmóniu viedla Simone Angová. Jonathan Slatto a Martin Kvist Hansen ďalej v častiach Conmoto Andante, Conmoto Allegro a Allegro prednesú pohádku Leoša Janáčka.

Vypočuli sme si pohádku Leoša Janáčka. Hrali Jonathan Slatto a Martin Kvist Hansen. Z prvého dejstva, z tretej scény opery Italiane in Algeri Gioacchina Rossiniho teraz zaznie Lindorova kavatína Languir per una bella.

Francisco Arraiza dospieval Lindorovú kavatínu Languir per una bella Gioacchina Rossiniho z prvého dejstva Italiana in Algeri. Robert Schumann a jeho Arabeska opus 18. Predniesie ju Georgi Gigašvili z archívu britského rozhlasu.

Georgi Gigašvili predniesol arabesku Roberta Schumana jeho 18. opus. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť husľovému koncertu Antonia Vivaldiho opus 8 číslo 3 F-dur s prívlastkom L'autunno alebo Jeseň, časti Allegro, Adagio Molto a Caccia.

0: Elizabeth Wallfish a austrálsky brandenburský orchester s umeleckým vedúcim Paulom Dyerom uzavreli dnešné Euroclassic Nocturno koncertom pre husle a orchester opus 8 číslo 3 F-dur Jeseň Antónia Vivaldiho. Riomov zoznam číslo 293.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Nespúšťaj oči strate, 5. časť.

Neumieraj. Skúšame s Ondrom Spišákom v Národnom divadle hru, kde zomierajú ľudia, jednej postave tam zomrie matka a chce to oznámiť príbuzným. Ale tí príbuzní majú práve naplánovanú svadbu. Pohreb má byť teda v ten deň, keď je aj tá svadba. A príbuzní mu to zatajujú, utekajú pred ním a on im to chce oznámiť. Sú tam veľmi pekné pasáže, ako chodí a každému hovorí: mama zomrela, moja mama zomrela, mamička, tá, čo ma porodila, a opakuje to stále. A že tým ostatným smutno, aj plačú, aj si na chvíľu povedia, že predsa len by mali ísť na ten pohreb, ale potom sa zas rozhodnú inak. Svadba je dôležitejšia. 800 kurčiat do koša, to by bola škoda. No a na čítačke sme sa začali rozprávať o smrti, o duši, o oznámení smrti. A čo je to za pocit, keď ti zomrie matka? Aj som si na tú moju mamu spomenula. Niekto zase povedal príhodu o tom, ako sa dozvedel, že mu zomrel otec, že aké je to ťažké, keď sa lúči so svojimi rodičmi. Veľmi ťažké. To patrí už k nášmu veku. Ale ťažko sa to prijíma a človek sa s tým veľmi dlho vyrovnáva. No a po tej diskusii som išla vo vlaku. Sadla som si do reštauráku a počula som takýto telefonát chlapíka hneď vo vedľajšom boxe. Mám pre teba zlú správu. No, smutnú. Otec zomrel. Dnes ráno. No, to ešte neviem. Martina teraz na matrike vybavuje nejaké kraviny. Nastúpila som do kupé so psom, čo je vždy ošemetné, lebo hľadaš miesto, komu by ten pes neprekážal. Väčšinou si nehľadám ženy, lebo tie sú také úzkostlivé. V jednom kupé sedel chalan, veľmi pekne oblečený, oblek, biela košela, Alain Delon taška. Pôsobil ako dosť zazobaný a rozmýšľala som, prečo ide vlakom. Tak som si k nemu sadla. Hneď ma začal pozorovať a v zápäti začal ťukať do mobilu, zjavne si overoval na fotkách, či to môžem byť ja. A po chvíli ma oslovil: nie ste vy náhodou? No tak som rovno povedala: áno, som. No tak to je náhoda. Ja milujem divadlo. Aj som ho hral v ochotníckom súbore v Čachticiach. Ale pochádzam z Bzinec pod Javorinou. Áno, to je môj kraj, ja som z Mijavy. A už nehráte divadlo? Nie, už nie, teraz vozím vlaky. Aha, čo to znamená? Ja som rušňovodič. A vozíte osobné vlaky? Nie, nákladné. Potom sa rozhovoril, že tie služby bývajú strašne dlhé. 33 hodín. Aj teraz ide zo služby. Nikto to nekontroluje. Keď je unavený, tak odstaví vlak a spí. A keď sa preberie, tak pokračuje v ceste. Všetci v rodine boli rušňovodiči. Aj jeho dedo, aj otec a teraz aj on. A je najmladším rušňovodičom na Slovensku. Rozprával mi, že má nočné mory, odkedy zrazil dievča, ktoré bolo trošku mladšie ako on. Zbadali ju, až keď prechádzala cez priecestie. Mala slúchadla na ušiach. Začal brzdiť, ale bolo neskoro. Taký vlak sa nedá len tak ubrzdiť. Sú to tony. Brzdná dráha je 800 metrov. So slúchadlami nepočuješ vlak vôbec, takže dievča ani nevedelo, ako, a skončilo pod kolesami. Jej končatiny potom hľadal v poli. Ruku našiel na jednom mieste a niekde úplne inde nohu. Mala úplne rozframforcované telo. Podobný zážitok má vraj aj jeho otec. Jedného chlapca zrazil pri trnavskej stanici a potom ho nevedel nikde nájsť. Ani pod kolesami. Hľadal všade. Až potom ho našiel nalepeného na maske tej lokomotívy. Ten chalan ešte žil, ešte stále chrčal, keď ho dával dole.
Hrozné. V osobnom vlaku sa vraj striedajú dvaja rušňovodiči, takže tam sa môžu aspoň trošku porozprávať. Rušňovodič v nákladnom vlaku je však v kabíne sám. Ukázal mi fotku takej kabíny v mobile. Ukazoval mi, že rušňovodič je uzavretý v takom polooblúku, okolo neho sú samé tlačidlá. Keď by náhodou do niečoho narazil, tak ho stlačí. A to je istá smrť. Potom mi ukázal video, ako sa pendolino zrazilo s kamiónom, ktorý trčal na priecestí. Povedal, že samozrejme s poľským kamiónom, lebo Poliaci sú úplní blbci. Vlaku odpalilo kabínu. Rušňovodič pendolina bol na mieste mŕtvy, ale ten Poliak vystúpil z kabíny bez jediného škrabanca. Tá zrážka vyzerala otrasne. Kabína pendolina odletela do poľa aj so stlačeným rušňovodičom a vraj mal len 26 rokov. Často z kabíny vlaku vidí na priecestí auto, na ktoré sa rúti a zhrozí sa, lebo vie, že to neubrzdí. Ale potom vysvitne, že v tom aute nikto nebol. Že to bola len zlomyselnosť. Ľudia vraj často nechávajú prázdne auta na priecestí. Len tak, zo srandy. No toto mi stihol porozprávať, kým vystúpil v Piešťanoch a išiel vyobliekaný za svojou frajerkou. Predtým, ako vystúpil, sa zadíval na toho môjho psa a povedal, že mu nedávno zomrel psík, ktorého mal 14 rokov. Úplne sa pri tom rozcítil. Ale o tom zrazenom dievčati rozprával bez emócie. No asi si to nemohol pripúšťať, lebo by nemohol tú prácu ďalej robiť. Pri tom psíkovi sa rozcítil a to dievča si zaradil ako pracovný úraz. Musel to v hlave vytesniť.

Adam. Mamu trošku štve, že sa ju všetci snažia napasovať do roli babičky. Lenže my máme teraz rodiny a za 4 roky sa nám narodilo 6 detí. A ona si do toho ešte zvýšila svoje pracovné vyťaženie. Ostatné 60-ročné panie sú už na dôchodku a riešia len vnúčatá. Majú svoj život nejako zatriedený a v podstate nevedia, čo s časom. Naša mama je ten opačný princíp. Snaží sa stihnúť všetko, aj to, čo sa stihnúť nedá. A do istej miery jej to aj ide, lebo všetky povinnosti komprimuje. Ona musí robiť všetko a hlavne podľa seba. Musí žiť s permanentnou výčitkou a tá ju poháňa. Bez výčitky by už ani asi nevydržala. Výčitka voči nejakým povinnostiam, ktoré sa od nej vyžadujú. Typu babička. Ona sa necíti ako babička, lebo je ešte hlavne matkou. To je jej hlavné poslanie. Tam sa to prekrýva. Babičkou sa bude cítiť, až keď bude mať deti Eva, ktorá má teraz 16 rokov. A to si ešte počkáme.

Hanka. Mama sa vracala z Bratislavy vždy veľmi neskoro. Väčšinou som pri čakaní zaspala. Raz som sa prebudila v noci na otvorenie dverí. Mama už bola umytá a v pyžame. Veľmi potichu za mnou prišla k posteli, nerozsvietila. Prenikalo iba svetlo z kúpeľne, takže som skôr vnímala jej siluetu. V ruke držala MP3 prehrávač a smutne mi povedala: Hanka, zomrel Filip Topol. Mami, to mi je veľmi ľúto. Dala mi do uší slúchadlá a nechala ma tam v tme počúvať. Pustila mi pieseň Žiletky.

Raz sme cestovali na východ. Adam a Tereza boli tínedžeri. Brali sme si bicykle, lebo sme plánovali nejaké výlety. V kupé sme boli len s jednou staršou paňou, ktorá bola celou cestou ticho. Deti odišli na chodbičku a vtedy sa tá pani tak rozrečnila. Hovorila, že vždy cestovala s manželom a že teraz ide už len sama, lebo manžel zomrel. Posmutnela a rozhovorila sa o tom manželovi, že zomrel nečakane. Mal ísť ráno na záhradu, sedeli v kuchyni a kým ona chystala raňajky, on vraví, že sa cíti nejako veľmi zle. Odpovedala mu, že keď sa cíti zle, môže ostať doma. Potom sa otočila smerom ku kuchynskej linke a všimla si, že si oprel čelo o stôl a naraz sa mu začala valiť krv z nosa, z uší a bol mŕtvy. Takto je naraz zomrel v kuchyni, na stole, v kaluži krvi. A len čo to dopovedala, deti vošli dnu. Už sme mali vystupovať a Adam bral z hornej police ruksak, ktorý mal zle zapnutý a vypadol mu z neho fotoaparát. No a to telo z kovového fotoaparátu zletelo dolu, našej Tereze do čela a zaliala ju krv. Nič to nebolo, len malá ranka, ale valila sa z nej krv. Hneď som Adamovi vynadala, prečo si nevie ten foťak normálne zabaliť. On ho mal v úteráku, nemal poriadny obal a dával si ho v ruksaku vždy navrch. Ale potom som si všimla tú paniu. Bola úplne bledá. Videla som na nej, že sa jej to strašne dotklo. A vraví, vidíte? A teraz som to... Pred chvíľou... Museli sme vystupovať a nechali sme ju tam úplne v šoku. Zrejme sa je to zas všetko vybavilo.

0: netrep. V reštauračnom vozni sedela taká pani, ktorá už mala v sebe aspoň štvrtý fernet, odkedy som nastúpila. Nemala lístok, takže keď prišla sprievodkyňa, chcela si kúpiť lístok u nej. Povedala jej, poprosím vás, jeden lístok do Sniny. Tá sprievodkyňa sa úplne zarazila a pýtala sa, kam to chcete, pani? A tá pani opakovala, do Sniny. Sprievodkyňa sa na ňu pozerala, ešte raz, kam to bude? A ona jej stále hovorila, Snina. Akože bola už mierne pripýta, ale opakovala, Snina, idem do Sniny. A tá sprievodkyňa sa na ňu stále pozerala ako na blázna. Ja vám nerozumiem, pani. Svina? Nie svin, Snina. To je mesto na východnom Slovensku. A tá sprievodkyňa, ja také mesto nepoznám, také mesto neexistuje. Už sa to nedalo počúvať, tak som sa aj ja zapojila do debaty a vravím tej sprievodkyni, ale to mesto existuje. Vy neviete, kde je Snina? Sprievodkyňa krútila hlavou. No, tak som jej to musela vyhláskovať, aby si to vedela naťukať do toho svojho stroja. A keď odišla, tá pani len krútila hlavou, že je to hrozné. A hneď si vypýtala ďalší fernet. Cestovala som na predstavenie s Arnejsom a už sme mali vystupovať, ale prihovorila sa mi slečna, ktorá sedela celú cestu oproti. Z akého je chovu? Ja som jej vôbec nerozumela, tak sa pýtam, prosím. Z ktorého chovu máte psíka? Ja aj psa z Majcichova pri Trnave. Prikyvovala. Viete, ja som veterinárka, tak sa len chcem spýtať, koľko má psík. 4 roky. Chodí na výstavy, na preteky? Občas, ale toho väčšinou vezme tá chovateľka, my na to nemáme čas, ja tomu vlastne ani nerozumiem. Nemám preto nadšenie. Prikyvovala. A potom hovorí, je vykastrovaný? Nie. Tak sa na mňa dlho dívala, tak som tak neisto pokračovala. Ale mne to pripadá, ja som vlastne nad tým ani neuvažovala. Nečakala, kým sa vykoktám, skočila mi do reči, urobte to, lebo ten psík bude mať o chvíľu nádor na semeníkoch v priebehu 2-3 rokov. U nás na veteríne to máme na dennom poriadku. Urobte to teraz, keď je ešte zdravý. Aha. A ešte má prepadnutý jeden stavec. Aha. Ja to vidím, lebo som fyzioterapeutka pre zvieratá. Nevedela som, čo mám povedať. Tak ďakujem, no. A kde ste? Na ktorej veteríne? Na Karpatskej, blízko stanice. Nech sa páči. Nemáte nejakú vizitku? Nemám, ale sme tam stále. Je to dosť veľká veterína. Potom sme vystúpili. Ja som nad tým tak rozmýšľala, že aj keď je Arnejs pes, stále nad ním rozmýšľam ako nad človekom a zdalo sa mi to divné, že to tá doktorka tak na mňa vybalila. Asi sa v tom vyzná, ale aj tak. To by si k ľuďom doktor nedovolil. No predstav si, že by oproti mne sedel doktor, celú cestu by ma pozoroval a pred vystúpením by sa ma spýtal, ktorý ste ročník? 1959. Koľko máte detí? 6. Ste sterilizovaná? Nie. Urobte to čo najrýchlejšie, lebo do pár rokov budete mať nádor.
1: Julka. Mama nie je žena stvorená pre domácnosť. Potrebuje mať svoj únik a svet, v ktorom môže byť stále divoká, charizmatická a sama za seba. Neviem, či sa jej pracovné tempo niekedy ustáli, skôr si myslím, že nie. Ale možno nás všetkých prekvapí a o pár rokov z nej bude dôchodkyňa užívajúca si svoje vnúčatá a bude im variť kuracie na prírodno s rýžou.
0: Cestovala som v nočnom vlaku, osobáku zo Žiliny. Vždy, keď ide vlak tak neskoro, tak tam stretnem takú divnú vzorku ľudí. Taký chlapík si sadol za mňa a chrúmal nejaký cukrík. Najprv si ho gúľal po zuboch, potom ho začal chrúmať. V tom momente som vedela, že si musím presadnúť, lebo ja tieto zvuky neznášam. Nenávidím všetky zvuky, ktoré súvisia s ústami, s zubami. A keď si niekto zo zubov vyťahuje jedlo, no to je úplne otrasné. Raz to robila jedna pani a musela som si okamžite presadnúť do iného kupe, lebo som to nemohla zniesť. No a tu začal ten chlapík chrúmať cukrík. Taký tvrdý cukrík. Hašlerku, alebo čo to bolo. Ale vravím si, že to musím vydržať. Že veď cestujem len do Vrútok, to je 15 minút. Zrazu mu tak hlasno zazvonil mobil. Keď začal hovoriť, tak vysvetlo, že je úplne ožratý. No?
2: Nie. Že ti drbe?
0: Nie. No určite nie. Prečo? Potom šuchotanie, druhý cukrík. Nepil som. A čo by som pil? Som úplne triezvy. Si myslíš, že sa hneď nalievam? Alebo čo? Ti drbe? Nič som nepil. Nie. Prečo? Si myslíš? Aj nie. Ti drbe? Zo Žiliny do Vrútok. Schrúmal celý balíček. No ja som počúvala, aký on je triezvy.

0: Eva. Zhruba 90% ráz, keď volá mame, počujem: číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Podľa telefonátu viem, akú má mama náladu. Buď mi zdvihne štýlom: Evi, no, ja idem domov. A potom mlčí a už nič viac nepovie. Alebo je zase zhovorčivá a stále niečo rozpráva, ale neuvedomuje si, že ja počujem len: ja jem do Tislavy. A ja vravím: halo? A ona sa mi ospravedlňuje: prepáč, zlý si, naaltuje. Potom s ňou chvíľu volám, lebo je na stanici, a potom zase začne sekať: a ty, ko, v, šekala. Najhoršie je trasa Bystrica Martin, to je radšej ani nevolám, lebo to je 22 tunelov. Nič by som sa nedozvedela. Raz som jej chcela oznámiť, ako dopadla písomka z matematiky. Dostala som 4 a vedela som, že keď je vo vlaku, je to bezpečnejšie. Lenže ona vtedy išla práve z Bystrice, takže som počula len: Evi, ako tá písomka? A ja som začala: mami, dostala som 4, ale nikto nemal 1, všetci 3, 4, 5. Dala tam úplne iné príklady, ako nám povedala. Aj povedala, že sa to dá opraviť. A zrazu mama, že: Evička, ne, čujem, čo si dola? Tak som sa musela zmieriť s tým, že jej to poviem doma, keď prejde tými tunelmi.
1: Adam. Mama cestu vlakom používa ako technickú prestávku medzi svojím psychickým presunom z jedného miesta na druhé. A do toho jej telefonujú deti. Jedno za druhým. Takže je v reťazci logaritmov. Najprv robí, potom dorobí a má voľno. Tak jej všetci volajú a do toho cestuje vlakom. Ide cez tunely, takže tam stráca signál. Musím jej vždy volať na 4 krát, aby som doriešil nejaké veci, ktoré sú väčšinou prosba. Máme teraz všetci deti, tak je to väčšinou o tom, že aj keď volám len tak, tak nakoniec skončím pri tom, že jej hovorím nejaké dátumy, keď potrebujem pomoc, a ona mi zase hovorí dátumy, keď niekde nemôže byť. Keď som jej oznamoval, že sa mi narodila dcéra, tak nezdvíhala, lebo bola v nejakom tuneli. Myslím, že v minulosti sa tieto veci diali úplne normálne. Lenže teraz je presun informácií veľmi rýchly. Naša mama sa učila 5 rokov písať SMS-ku, takže pokrok ide trochu pomimo nej. Pritom žije šialene rýchly život. Ale keby žila aj informačne rýchly život, tak sa z toho zblázni. Ona si musí vytvoriť informačné embargo, aby bola schopná prežiť. Informácie odmieta aj preto, že jej divadlo vytvára takú veľkú priestrannú bublinu. Janka, tu máš, toto si obleč, tamto si daj. Servis na všetko. Mama je zvyknutá, že z divadla ju to vypluje do vlaku, čo je tiež bublina, takže je permanentne v nejakej bubline, v ktorej nemôže telefonovať a teda ani riešiť isté veci. Myslím, že veľakrát to nerieši, lebo sa to k nej proste nehodí mať telefon na uchu a riešiť spotená nejaké rodinné problémy.

Hrala som sa vonku s deťmi. Bol slnečný deň. A zazvonilo mi neznáme číslo. V mobile znel taký žoviálny hlas. Pani Olhová, tu železničná polícia v Rutky. Kedy by ste mohli prísť na výsluch? Tak sa pýtam, aký výsluch? Prišlo tu pre vás také... No, radšej by som to neriešil po telefóne, ale skôr ústne. Kedy by ste mohli prísť? Nechceme vás obmedzovať, vieme, že toho máte veľa. Tak sa pýtam, a vy nemôžete prísť za mnou? Nie, nie, nie, musíme byť tu, lebo tu sa musí spísať zápisnica a je potrebné, aby ste sa dostavili. Tak hovorím, ja vám teraz vôbec nerozumiem. Ja neviem vám odpovedať, keď neviem, o čo ide. Aj sme to tak ukončili, že som to dala do autu, že to ja neviem, že viete čo, zavolajte mi ešte o pár dní. Potom sme to riešili, že to bola asi nejaká kuleha, všetci tvrdili, že to je hlúposť, lebo že predvolanie na výsluch by malo prísť písomne, poštou, do schránky. A mne sa zdal hlas toho chlapíka taký autentický, vedela som, že to bol naozaj policajt. Cítila som to aj z tej dikcie. Po týždni sa ten chlapík naozaj zase ozval. Že teda, či už mám vybrať ten termín. No tak hovorím, viete čo, ja som tu len v utorok a v stredu. Tak ak vám to vyhovuje, ja teda prídem. No tak v poriadku, tak potom sa ohláste. Išla som tam v treskúcej zime, také kopy snehu boli, budova železničnej polície bola úplne zahádzaná snehom, len malá úzka cestička prekopaná, taký krtinec. Otvoril mi chlapík, ktorý mi povedal, že ten dotyčný, čo to mal na starosti, tu nie je, lebo šiel s dcérkou súrne do nemocnice. Tak vravím, že ja idem o hodinu do Bratislavy a nemám čas sem chodiť sama. A spýtala som sa, či nemôže ten výsluch urobiť zaňho. No, že on ide volať. Tak volal. Ty? No, kde si? No a čo ja teraz? A to nie je môj prípad. A čo ja, na čo ja mám teraz s tou paňou robiť? A kde to máš? No dobre, skúsim to nájsť. Potom neochotne povedal, že nech si sadnem vonku. Také ohrkané lavice tam boli. Hrabal sa tam v papieroch, hundral po podnos a potom povedal, no poďte. Posadil ma do takého kresla, ktoré bolo akože kreslo pre hostia, ale tiež úplne zdevastované. A ospravedlňoval sa mi. Viete, my to tu máme také... To tu nikto dávno nemenil, no. Tak, aby sme teda išli k veci. Mám tu na vás udanie. Nejaká pani vás udáva za to, že ju sledujete na stanici. Konkrétne sa to stalo vo Vrútkach, teda tu. Čože ja? Ja, že sledujem nejakú paniu? Áno, že sa na ňu dívate prenikavým pohľadom a 12.3. ste jej povedali, čo tu zase robíš? Skoro som onemela. Nič také som nerobila. No viete, prišlo ešte udanie na iných ľudí z divadla. Oni už na výsluchu boli. Takže môžeme odpovedať podľa takej šablóny, čo oni dali. Nemusíte vymýšľať nové vety. Napríklad, s danou osobou som sa nikdy nestretol. Nikdy som s ňou neviedol rozhovor. V tom čase som sa vôbec nenachádzal v stanici Vrútky a podobne. No a oni mali tiež také udanie ako ja? Áno, mali tiež, že ju sledovali. A kto to je pre Boha? Oda taká žena. Nemal by som vám to. Tak spisoval so mnou tú zápisnicu, kde som prehlásila, že som sa s tou ženou nikdy nestretla. A spýtala som sa, že prečo nás otravujú, keď si niekto niečo vymyslí. Lenže tá pani to poslala na prokuratúru a v tom prípade sa to musí riešiť výsluchom, aj keby to bola psychicky labilná žena a všetko by si len vymýšľala. No tak som to podpísala a šľak ma išiel trafiť z toho, že sa ja musím ešte zaoberať aj takýmito výmyslami. Prenikavý pohľad síce mám. Ale ja sa radšej s nikým nepúšťam do reči. Okrem toho, 12.3. som vôbec nebola vo Vrútkach. Bola som na zájazde v Olomouci.

Počúvali ste dokumentárny portrét herečky Jany Oľhovej, Ženy na ceste, ktorej súkromie sa odohráva niekde medzi vlakom a divadlom. Interpretovali Jana Oľhová, v mene svojom a svojich súrodencov, Terezy, Adama, Hanky a Majky, čítali Júlia a Eva Oľhové. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Kermíček. Do dnešného hudobného výberu som zaradila dve absolútne rozdielne kvintetá z dvoch rozličných skladateľských svetov. Prvým z nich je kvinteto Esdur K407 Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho časti Allegro, Andante a Rondo Allegro hrajú Filip Kováč na lesnom rohu, Ivana Pristašová na husliach, Peter Šesták a Kornel Klad na viole a Peter Kráľ na violončele.

Doznelo kvinteto Estur K407 Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Filip Kováč, Ivana Pristašová, Petr Šesták, Kornel Klad a Peter Kráľ. Pokračujeme s absolútne rozdielným dielom. Klavírne kvinteto spevy Lukáša Borzíka je cyklom 7 variácií vyrastajúcich z hlavnej témy skladateľovej staršej orchestrálnej skladby Clarissima. Dnes si vypočujeme prvú časť Intimo, modlitba a druhú časť Agitato, kánon. Hrá ansambl Ricercata.

podaní ansamblu Ričerkata sme počúvali prvú časť Intimo, modlitba a druhú časť Agitato, kánon z klavírneho kvinteta spevy Lukáša Borzíka. Milí poslucháči, končí sa relácia Preludium, ktorá bola dnes venovaná dvom rozličným kvintetám. Príjemný deň vám praje Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Devín, ladenie.
1: Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Devín. Dnes s vami budú Tobias Turinič a Alex Ferková a veľa skvelej hudby, ktorú vybrala Karin Kováčová. Polovica júla je za nami, dúfam, že bola pre všetkých pekná a oddychová. My vás sprevádzame aj naďalej, no a poďme si povedať, čo máme dnes pred sebou. Hneď na úvod nás čaká historický kalendár a dnes to budú možno aj také mená, ktoré sú pre niekoho aj trochu menej známe. Priblížime si aj aktuálny program a výstavy v galérii Jána Koniaka v Trnave. Vypočujeme si esej o krásach perskej literatúry a ceste po Iráne. A 8.15 v repríze si pripomenieme rozhovor s režisérom Šimonom Ferstlom, autorkou a dramaturgičkou Lenkou Garajovou a herečkou Lenkou Libiakovou z divadla Petra Mankoveckého, ktorí predstavili poslednú inscenáciu divadla s názvom Utopenci. A vstávame samozrejme s hudbou, teraz to bude pieseň od Zabiť Františka v Mlákach.

0: dnu. Vždy po tme blúdim mestom a strieľam na mláky, hľadám to miesto.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
2: V roku 1889 sa 17. júla narodil americký spisovateľ Earl Stanley Gardner, autor detektívnych románov a tvorca slávneho obhajcu Perryho Masona. V roku 1921 sa narodil slovenský herec František Zvarík, výrazná osobnosť slovenského divadla, filmu aj televízie. O 6 rokov neskôr, v roku 1927, prišiel na svet Miroslav Válek, slovenský básnik, prekladateľ, publicista a neskorší minister kultúry. Rok 1933 priniesol narodenie amerického jazzového bubeníka Bena Rileyho, ktorý sa preslávil spoluprácou s Theloniusom Monkom. V roku 1943 sa narodil slovenský básnik, prozaik, literárny kritik a editor Peter Andruška, autor rozsiahleho diela pre dospelých aj mládež. Dňa 17. júla 1967 zomrel americký jazzový saxofonista John Coltrane, jedna z najvýznamnejších osobností v dejinách moderného jazzu a priekopník štýlu free jazz. A končíme rubrikou Hudba v čase. 19. júla 1974 vydal kanadsko-americký pesničkár Neil Young svoj 5. štúdiový album On the Beach. Ako poslednú si z neho vypočujete rozsiahlú 7-minútovú titulnú pieseň, ktorá je akousi meditáciou o odvrátenej strane slávy. Dodajme už len to, že nahrávka je súčasťou všetkých známych zoznamov najlepších albumov všetkých čias. V populárnej 500-ke magazínu Rolling Stone je na 311. mieste, v tisícke Colina Larkina na 195. mieste. No a Rolling Stone ho charakterizuje ako jeden z citovo najbohatších albumov v Youngovom rozsiahlom katalógu. Piesne vyjadrujú zúrivý hnev až nihilizmus, pričom dominantným sa javí hlboký smútok. Zároveň tu vnímame Youngov váhavý optimizmus, keď hľadá dá cestu, ako kráčať životom ďalej. Tak poďme si ju teraz spolu vypočuť.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Musím sa priznať, milí poslucháči, že pri nahrávaní dnešného avíza na Encyklopédiu spravodlivých, ktorú si môžete vypočuť v Galérii veľkých diel v Rádiu Devín dnes o 15. hodine, ma chytá nostalgia. Prvý príbeh sa volá Zárezy v dreve a vyrozprávali mi ho Mária a Zuzana Hažerové. Stretla som sa s nimi v roku 2014. Dnes už nie sú medzi nami. Boli to úžasné dámy, ktoré žili v Prešove a keď som sa vracala do Bratislavy, boli mojou poslednou zastávkou pri nahrávaní. Urobili mi vajíčka so slaninou a na cestu mi dali ešte dva banány, aby som vraj nebola hladná. Mali obrovské srdce a darovali mi na pamiatku jeden svietnik. Dnes si môžete vypočuť ich spomienky na obdobie druhej svetovej vojny. Veľmi si vážili svojich rodičov. Doma mali úzkú špajzu, v ktorej boli dve kovové postele, umiestnené za sebou, a na konci bol východ po drevenom rebríku na povalu. Cestu povalu sa dalo prejsť do stodoly a do záhrady, a to bol jediný priestor počas tých dní v roku 1942, 43 aj 44, kde sa mohli 27 mesiacov pohybovať Jozef a Johanna Schönfeldovci. Na tú záhradu vraj vychádzali len v noci, cez deň boli vyše 2 rokov ukrytí v špajze práve u tejto rodiny v Bucľovanoch. Nuža niekoľko týždňov po ich odchode prišli s prosbou o pomoc ďalší ľudia. Bola to rodina Grossvirtová. Na pána Grossvirta bola pritom vypísaná odmena 50 000 ríšskych mariek. To je prvý príbeh, ktorý vám dnes ponúkam. Ten druhý som nazvala Spomienky na Vojtecha Kolenku. Život zachránil Michalovi Lukáčovi zo Spiskej Novej Vsi. Jeho rodičia, pôvodným menom Špicerovci, vlastnili obchod v Poprade a aby zachránili majetok, prepísali ho práve na pána Kolenku, ktorý u nich nielen pracoval, ale najmä bol rodinným priateľom, na ktorého sa mohli spoľahnúť. Lukáčovci, v tom čase Špicerovci, prežili aj povstanie a posledný mesiac boli v lese pod stanom v januári 1945. Pán Michal Lukáč tieto udalosti veľmi dobre pamätal. Tieto dva príbehy, Zárezy v dreve a Spomienky na Vojtecha Kolenku, ktoré boli odvysielané v cykle Encyklopédia spravodlivých, vám ponúkame dnes v Galérii veľkých diel o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Počuli sme Márie Putnerovú, vřelé díky z Pupku a prejdeme do galérie. Galériu Jána Koniaka v Trnave čaká rekonštrukcia, no počas leta v nej majú pripravený bohatý program. V Kopelovej vile sú to 4 výstavy a v synagóge ďalšie 2. O lete v galérii sa včera v Ladení v rozhovore so Stanom Hudákom rozhovoril jej riaditeľ Adrián Kobetič.
1: Toto leto je obzvlášť teplé, takže z toho vyplýva tak trochu aj naša činnosť, že sme sa tak trochu sústredili na to aj byť čo najviac vonku. Trošku sme tak povedať rozťahli ten program tak, aby sme neboli iba zavretí dnu, ale čo najviac sa sústredili aj na našu záhradu, o čom ale potom viac možno už v tých programoch povie Karin. Ale je to aj z toho dôvodu, že pomaličky sa pripravujeme ako galéria na veľkú rekonštrukciu, ktorá nás čaká, ktorá by mala prebehnúť v najbližších mesiacoch. Takže pomaličky si vnútri začíname tak povediac upratovať a chystať sa na to, že sa do našej budovy pustia zbíjačky, kladiva a všetko možné. Takže je to pre nás také zvláštne obdobie, kedy jednak sa snažíme ten program ťať čo najviac, to leto využiť, ale na druhej strane máme veľmi veľa povinností v súvislosti s tým, čo nás vlastne čaká. Musím povedať, že je to taká veľká oslava, aj keď sa to možno nezdá, že oslavujeme s náradím, ale oslavujeme tento rok 50 rokov založenia galérie Jána Koniarka, takže spolu s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je našim zriadovateľom, sme sa rozhodli galérii dať taký veľký darček, to, že sa ju pokúsime čo najkomplexnejšie obnoviť, vyriešiť nejaké dlhodobejšie problémy a vstúpiť do toho ďalšieho budúceho roku už v takom úplne novom šate. Určite to, čo je pre mňa takým najväčším plusom celej tej prestavby, je to, že vlastne zlepšíme priestory ateliérov pre deti, ale aj dospelých, ktorí sú súčasťou rôznych programov. Bude to najmä teda prestavba prízemia, kde sú sústredené práve ateliér, ale aj kancelárie, knižnica a čiastočne aj depozitár, to znamená, že nerobíme to len pre dobro ľudí, ale aj umeleckých diel, ktoré sú tu na vlastne uchovávané. No a celkovo pôjde aj o taký facelift, tak povediac, kedy sa vlastne bude umelecko-remeselne obnovovať aj vlastne jedna z veľkých fasád galérie, ktorá mala tak trošku donedávna problém s vlhnutím kvôli tomu, že je otočená do historického centra, kde sú vlastne dobové hradby. Takže pôjde aj o také akoby hĺbkové riešenie niektorých problémov galérie, s ktorými sme sa proste potýkali za posledné obdobie, ale zároveň pôjde o to proste spraviť to príjemnejším, otvorenejším v duchu toho, čo chceme, aj ako v súvislosti s nejakým takým pojmom pobytu, well-beingu, chceme, aby jednoducho ľudia sa cítili u nás lepšie. Samozrejme, to súvisí aj s výstavami, ktoré už robíme aj teraz, ako ste spomínali, máme nabitý program, ale práve aj tie možnosti vystavovania sa majú do budúcna zlepšiť.
0: Okrem riaditeľa galérie Jána Koniarka v Trnave, Adriána Kobetiča, včera do štúdia Rádia Devín zavítali aj vedúci oddelenia zbierok a výstav Patrik Krajčovič a lektorka Karin Perotová, ktorí podrobnejšie predstavili programy určené nielen pre deti, ale taktiež aktuálnych 6 výstav, ktoré v Trnave môžete navštíviť najbližšie týždne. Celý rozhovor nájdete na našom

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín, esej.
10: V dnešnej eseji Denisy Balovej si môžete vypočuť príspevok o krásach perskej literatúry a ceste po Iráne. Práve tá sa pre autorku stala nielen stretnutím s výnimočnou pohostinnosťou miestnych ľudí, ale aj objavovaním bohatej tradície perskej literatúry. V osobnej eseji približuje odkaz klasických básnikov, akými sú Hafíz, Ferdúsi či Sádi, aj osudy súčasných iránskych autorov. Spomienky na priateľov z Iránu zároveň získavajú nový rozmer v kontexte dnešných udalostí a neistoty, ktorú krajina prežíva. Esej Denisy Balovej číta Ivana Kováčová.
11: Denisa Balová o krásach perskej literatúry a ceste po Iráne. Stáli sme medzi Červenými horami Eniali s našimi iránskymi priateľmi, ktorých sme ešte mesiac predtým vôbec nepoznali. V tom čase sme sa túlali japonskými mestami a v poznámkovom bloku sme mali poznačené meno, telefón aj adresu Iránca z Tabrízu, ktorého nám odporučili známi z Estónska. Netušili sme, aký poklad si so sebou nesieme. Do Tabrízu sme prišli autobusom z Tehránu. Vystúpili sme na zaprášenej stanici, kde sa miešali hlasy a vône. Čakal nás tam so širokým úsmevom a otvorenou náručou. Trochu podozrievaví sme nasadli do jeho auta a nechali sa odviesť do jeho práce, kde mu na stene visela veľká maľba znázorňujúca trh v Damašku. Pamätám si to presne. Sedela som oproti nej na gauči. Tak sa začal náš spoločný príbeh, priateľstvo, ktoré trvá dodnes. Nerada by som ho akokoľvek ohrozila, preto z úcty k nemu neuvedím jeho meno. Budem mu hovoriť priateľ, rovnako ako ďalším ľuďom, ktorí nás na severe Iránu hostili. Prišli sme tam v lete 2017, ešte predtým, ako americký prezident Donald Trump zrušil jadrovú dohodu, čo viedlo k opätovnému uvaleniu sankcií na Irán a k uzavretiu tejto nádhernej krajiny pred svetom. V priebehu 2 týždňov sme navštívili viacero iránskych miest, no Tabríz má na našom zozname výnimočné miesto. Je to najmä preto, ako nás tam prijali ľudia. Hoci sme boli cudzinci a nehovorili sme po persky. Otvorili nám svoje domovy, platili nám ubytovanie aj jedlo, aj keď často mali menej než my. Počas jednej večere v centre Tabrízu nám majiteľ reštaurácie položil na stôl malú slovenskú vlajku. Asi nikdy som počas našej cesty po Ázii nebola tak dojatá. Okruh ľudí, ktorí sa o nás v Iráne zaujímali a chceli nás pohostiť, sa postupne rozširoval. Na vrch Červených hôr Eniali, ktoré sa týčia nad Tabrízom, sme už vystúpili ako členovia malej skupiny nových priateľov a ich rodín. Rozprávali sme sa o ich obrovskej krajine a najmä o kultúre, z ktorej sme boli ohúrení v každom meste. Veľmi by som si želal, aby sa táto zbierka u vás preložila a aby sa o tomto básnikovi na západe viac vedelo, povedal mi tam môj priateľ z Tabrízu. O Iráncoch sa hovorí, že skladajú básne. Počas našej dvojtýždňovej cesty po krajine sme niekoľko z nich počuli. Žiadnej sme síce nerozumeli a v anglickom preklade neznie žiadna tak krásne ako v origináli. Vďaka týmto rozhovorom sme objavili viacero iránskych básnikov a spisovateľov, ako aj súčasnú iránsku literatúru. Keď sme prišli do Širázu, zamierili sme rovno k pamätníku snáď najznámejšieho iránskeho básnika Hafíza, ktorý žil v 14. storočí. Pri tomto pokojnom mieste s otvoreným 8-stĺpovým pavilónom postávali mladí Iránci, ktorí si recitovali jeho poéziu. Nikde na svete som nič také nevidela. Aj po všetkom tomto čase slnko nikdy nepovie zemi, si mi dlžná. Pozri, čo sa stane s takou láskou. Osvetlí celé nebo. Napísal básnik, ktorého dielo patrí k vrcholom perskej literatúry. Mnohé jeho verše sú veľmi hudobné, plné slovných hračiek, takže ich preklady sú skôr interpretáciami, než doslovnými prekladmi. Hafíz písal o láske, Bohu aj o slobode ducha, pričom sa tieto témy navzájom prelínajú a niekedy je ťažké rozlíšiť, či ide o svetskú alebo mystickú lásku. Medzi najväčších klasikov perskej literatúry patrí aj Fedúsi, ktorý žil v 10. až 11. storočí. Jeho najdôležitejším dielom je epos Šahnameh, kniha kráľov, rozsiahly národný epos Iránu s približne 50 000 veršami. Rozpráva príbehy staroperských kráľov, vystupujú v ňom hrdinovia, obsahuje mýty a predovšetko

0: pokojné. Napísal Sádi v jednej zo svojich najznámejších básní, ktorej text je vystavený aj v budove OSN v New Yorku. Tento verš sa stal akýmsi neoficiálnym motom humanizmu v medzinárodnej politike a preto sa občas objavuje aj v prejavoch diplomatov. Z českých prekladov je známy aj Omar Khayyám, ktorý bol nielen básnik, ale aj matematik, astronóm a filozof. Vo svojich dielach sa zaoberá Bohom aj smrťou. Súčasná perská literatúra je v našom priestore menej známa, hoci často nie je na prvý pohľad zrejmé, že diela pochádzajú práve od Iráncov. Viacerí jej autori žijú v exile a publikujú priamo v angličtine. Často sa z ich diel stávajú bestsellery. Príkladom je komiks Persepolis od nedávno zosnulej Mariane Satrapiovej. Kniha rozpráva o predrevolučných a porevolučných rokoch z pohľadu dospievajúceho dievčaťa, ktoré na podnet rodiny odíde žiť do Paríža. Ďalším známym menom v našom priestore je Ázar Nafísiová so svojím románom preloženým do češtiny Jak sme v Teheránu četli Lolitu. Iránska profesorka literatúry sa po revolúcii na konci 70. rokov odmietla vrátiť na univerzitu, kde vyučovala, pretože by tam musela nosiť šatku. S vyučovaním preto pokračovala na tzv. Bytových seminároch, kde svojim študentkám približovala klasické diela západnej literatúry, vrátane Lolity od Nabokova alebo Jany Eyrovej od Jane Austenovej. Vo svojej knihe rieši aj dilemu odchodu z domova a otázku, čo tým človek necháva za sebou. Jednoznačná odpoveď neexistuje a autorka si zvolila tú svoju, keď v roku 1997 odišla žiť do Spojených štátov. Poslednú správu od našich iránskych priateľov mám zo začiatku februára. Vtedy som im po masových protestoch, ktoré ochromili Irán a skončili brutálnymi zásahmi bezpečnostných zložiek voči demonstrantom, písala, či sú v poriadku. Od 28. februára, keď Američania spolu s Izraelom spustili vlnu útokov na Irán, som o svojich priateľoch nepočula. Nádejam sa, že je za tým blokáda internetu.
1: Počúvali ste esej Denisy Balovej o krásach perskej literatúry a ceste po Iráne. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: Výtvarník a grafik Dušan Pacúch do marca vystavoval v rodnom Martine rozsiahly prierez svojou tvorbou na výstave nazvanej V kontexte. Patrí k umelcom, ktorí sa cez vytvorené dielo snažia o diskusiu s divákom o súčasnom svete a o spoločenských problémoch. Nejde len o jeho výpoveď alebo komentár, ale tvorivým umeleckým spôsobom poukazuje na svet okolo nás. Na aktuálnej výstave v Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici nazvanej Súvislosti si môžete pozrieť jeho nové grafické cykly s tematikou konfliktov, ľudskej osamelosti aj využívania umelej inteligencie vo vojnách. S množovaním figúr alebo humanoidných bojových robotov vytvára dynamiku, ale neraz aj poukazuje na dnešnú osamelosť, uzavretosť, apatiu či davové správanie. V maľbe, grafike a koláži si všíma rozdelenú spoločnosť, obavy z nahradenia ľudí robotmi aj nahradzovanie človeka. Viac v rozhovore redaktora Rastislava Šimáška s výtvarníkom Dušanom Pacúchom.
1: Rozprávame sa v galérii Pálfy na Zámockej ulici o výstave nazvanej Súvislosti. Ono to vlastne je typické pre vašu tvorbu, pretože do vašej tvorby zahrňate taký širší spoločenský kontext, súčasnú geopolitickú situáciu, environmentálne témy, klimatické témy. A tu môže človek pátrať pod vašich obrazoch vlastne ako tým jazykom aj nejakého zmnožovania grafického sa venujete týmto témam. Aké súvislosti vás teraz trápia? Sú tu humanoidi napríklad?
2: Všetko to, čo sa teraz deje v Európe, vo svete, stále nás gniaví vojna na Ukrajine, sú tu avantúry s Iránom, rôzne krízy, máme problémy v Európskej únii, takisto existujú problémy aj tu u nás medzi obyčajnými ľuďmi, sú tu sociálne veci, bezdomovci, utečenci, no všetko to, čo denne na nás sa valí, s čím žijeme, s čím sa stretávame, a to vlastne robí aj také tie preliny jedného problému na druhý problém. Preto som to aj nazval súvislosti, že všetko so všetkým súvisí. A v podstate to, akými problémami žijeme, formuje nás, ukazuje nám aj nás o tom, aký sme. Hej, aký sme niekedy vyslovene apatickí, nereagujeme na problémy, ktoré nás potom dobehnú. Čiže taký ten bežný, normálny život, na ktorý sa dívam. Niečo ma zaujíme viac, niečo menej. A to sú také tie moje reakcie v rámci tých mojich možností, čo môžem dať. Klásť otázky a hľadať odpovede na taký bežný, všedný život, ktorý žijeme a čo sa nás dotýka.
1: Ďalšou témou, ktorú sa tu venujete alebo ktorú spracovate, je napríklad samota človeka, samota jedinca v spoločnosti.
2: Samota je obrovský fenomén. V podstate my sme tvor veľmi spoločenský, žijeme v určitých komunitách, v určitých sociálnych skupinách, ale nové technológie doniesli k nám ďalší fenomén, že vlastne v tej societe, v spoločnosti sa zrazu ocitá človek v samote, je napojený len na sociálne siete, uzatvára sa do svojich bublín, vzniká obrovské množstvo problémov a vzniká to, že sa jeden od druhého odsudzujeme a prestávame byť určitými humannými voči sebe, že už nás aj netrápi to, že niekto prepadá v sociálnom systéme, alebo že niekde je vojna a tak ďalej, medziľudské vzťahy. Všetky tieto veci, ktoré vlastne veľmi dobre poznáme. A tá samota toho človeka je obrovský fenomén, nielen u nás. No takže preto sa tomu venujem.
1: Ako môžeme čítať to vaše narábanie na tých dielach napríklad s určitým princípom zmnožovania, takého typického, povedzme, pre popart v tej grafickej podobe?
2: To zmnožovanie robí taký multiplikačný efekt s tým, že nie je to naznačené, že to sa netýka len toho konkrétneho človeka, ale že to je všeobecný princíp určitý. Hej? Čiže nie je to definované, že každý iný človek, hej, ale tým množením, alebo že sa to opakuje, naznačujem to, že to je všeobecné. ten všeobecný problém.
1: Je ten humanoid ako armáda humanoidov a voči tomu kontrast, povedzme, že nás zo samopalom.
2: Áno, napríklad, alebo je tam aj chlapec, ktorý tam stojí a díva sa akoby bez záujmu alebo povrchne.
1: Apaticky.
2: Áno, apaticky je, že si neuvedomuje všetky tie súvislosti, čo z toho vyplývajú pre spoločnosť, pre nás. A takisto aj to dievča napríklad tam, ktoré je, tí mladí, to v podstate nemusí byť chápané len ako na tú vojnu, ale skorej na takú tú určitú militantnú, bez skúseností takej aplikácie určitých názorov, ktoré určití ľudia presadzujú bez toho, aby čítali súvislosti, ktoré potom z toho vyplývajú a ktoré potom sa dotýkajú celej spoločnosti.
1: Niekedy tie figúry umiestnite na tú plochu grafického papiera samostatne do nejakého neusporiadaného tvaru, povedzme, že to pôsobí ako nejaký dav, ako nejaký chaotický dav, a niekedy ich zámerne usporiadate, že to vytvára tie postavy potom, ako je tu na jednom diele oko, povedzme. To uzavretá taká elipsa.
2: Áno, ja to poviem na príklade, napríklad tam, čo mám tri grafiky vedľa seba angelského. Blížia sa voľby a vytvárajú sa tábory určité. Kto z koho? Hej? Takisto tam zase to dievča, ktoré ide do toho krúhu, je náznak toho, že vlastne to všetko sa krúti stále dokola jedno a to isté. Chcete, čiže tá symbolika tej kompozície navezuje vlastne na to vyjadrenie tej myšlienky, o ktorú sa pokúšam v tom diele.
0: Výstavu výtvarníka Dušana Pacúcha nazvanú Súvislosti si v Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici môžete pozrieť do 24. júla.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalici se otáčí.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, Ladenie.
1: Príjemné dobré ráno, milí poslucháči a poslucháčky. Ak ste si nás práve naladili, tak počúvate Rádio Devín. Zo štúdia pozdravujú Tobias Turinič a Alexandra Ferková. O pár minút si vypočujeme v repríze rozhovor, v ktorom sme sa venovali 11. sezónam fungovania divadla Petra Mankoveckého v Bratislave a o jeho záverečnej etape v podobe premiéry inscenácie Utopenci. Pred sebou ale máme víkend a máme pre vás pripravené aj nejaké kultúrne tipy zo všetkého trošku. Ale teraz prejdeme na pieseň s názvom Teória všetkého od Corbin Dallas.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Ani cez víkend sa nemusíte nudiť, pretože sa toho deje skutočne veľa. Napríklad v piatok o 17.00 si vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach môžete pozrieť výstavu A predsa sa točí 600 rokov pozdišovskej keramiky, ktorá približuje históriu hrnčiarstva, tradičné ornamenty aj výrobu keramiky. O 18.00 pozýva Bratislavský hrad na letné Shakespeareovské slávnosti, kde divadelný súbor Art Academy Poprad uvedie premiéru Shakespeareovej zimnej rozprávky v originálnom anglickom jazyku. Rovnako o 18.00 sa vo vinárstve Hanúsek vo Vinosadoch uskutoční večer Tanec a víno, ktorý spojí swingový workshop, živú hudbu kapely Pst a ochutnávku vín v atmosfére 20. a 40. rokov minulého storočia. Večer o 19.00 uvedie štúdio L plus S Bratislave komédiu Už ti nikdy nenaletím, príbeh plný nečakaných zvratov, manipulácie a humorných situácií. V sobotu 18. júla o 11.00 sa v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave začne podujatie Žúr na betón, ktoré preň prinesie tanečné betly, workshopy, živú hudbu aj celodenný sprievodný program. O 18.00 hodine bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertovať skupina Oblačný systém, ktorá spája alternatívu, indie, jazz a pop s pôvodnými slovenskými textami. V rovnakom čase, teda 18.00, privíta antikvariátik v Banskej Štiavnici diskusiu Vidina návratu. Zhltne nás AI, alebo sa vrátime na stromy. Venovanú budúcnosti, umelej inteligencie, technológií a človeka. Tiež o 18.00 pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave historickú módnu show v čipkách, perlách a v zlate, ktorá predstaví významné ženské osobnosti renesancie a ranného novoveku v autentických replikách dobových odevov. O 19.30 sa v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave uskutoční gala program Divých makov, ktorý ponúkne temperamentnú oslavu rómskej hudby, tanca a mladých talentov po boku profesionálnych umelcov. A počas celej soboty budú v kultúrno-turistickom centre Hájovňa na Červenej studni pri Banskej Štiavnici prebiehať oslavy 10. výročia Hájovne, ktoré prinesú koncerty, divadlo, vernisáž výstavy, kvíz aj komunitné stretnutia. Tak dúfame, že vás niečo s typov zaujalo a pokračujeme hudbou.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Po 11 sezónach uzatvára svoju činnosť divadlo Petra Mankoveckého. Jedno z najvýraznejších nezávislých divadiel svojej generácie. Za ten čas vytvorilo desiatky projektov, prešlo množstvom priestorov, získalo ocenenia aj medzinárodné pozvania a vybudovalo si osobitý divadelný jazyk. Pred pár dňami ste ich mohli vidieť aj na festivale Pohoda. A svoju cestu uzatvára novou inscenáciou Utopenci, ktorá vznikla na motívy denníkov a diel Bulgakova a zároveň reaguje na súčasné otázky postavenia umenia, intelektu a občianskej odvahy. V štúdiu sme takto pred mesiacom privítali režiséra a principála divadla Petra Mankoveckého Šimona Ferstla, autorku textu Lenku Garajovú a herečku Lenku Libiakovú. Dnes si tento rozhovor vypočujeme v repríze. Divadlo Petra Mankoveckého vzniklo ako podsta vášmu pedagógovi. Keď sa dnes obzriete za 11 sezónami, čo pre vás jeho meno znamená dnes?
2: No, výborná otázka dnes na úvod. A, áno, my sme vznikli ako veľmi organicky, ako taký výbuch na škole. A vznikli sme ako nejaké zoskupenie hercov a spolužiakov, ktorí sme chceli ako jednak si uctiť tú pamiatku, jednak ostať pokope. A neskôr sa to divadlo transformovalo oveľa ďalej a zobralo oveľa širšiu skupinu ľudí. A dnes, keď sa tak pozriem späť, tak myslím si, že ten Mankyho odkaz, alebo odkaz Petra Mankoveckého je v nejakej súdržnosti. V tom, že jemu tiež išlo dobre spájať ľudí, otváral herecké ročníky. Herecké ročníky na ňa dodnes spomínajú, takže ak niekde držíme ten odkaz, tak je to v tom nabrať ľudí a vytvárať z nich nové týmy.
1: Vy ste mali už hneď víziu, akoby vytvoriť takýto dlhodobý súbor?
2: Ja si nemyslím, že sme hneď išli s nejakou ako brutálne pevnou víziou a silnou dramaturgiou. Myslím, že sme boli skôr taký ako plán tu a teraz robiť a že škola sa rýchlo končí a my by sme ešte chceli spolu niečo robiť. A keďže sa tam začali aj transformovať nejaké pozície, že zo mňa ako z herca sa stal principál, neskôr režisér a tak ďalej, tak sme sa vlastne tak ako organicky formovali. A myslím, že niekde v polovici tej cesty zrazu začalo byť jasné, že akým smerom pôjdeme a akým jazykom budeme hovoriť.
1: DPM prešiel za tie roky množstvom priestorov, aj komunít, aj možno tvorivých období. Čo považujete možno za taký ten najväčší úspech, ktorý ani nie je v tých cenách alebo v tých festivaloch?
2: Najväčší úspech je podľa mňa, ako z môjho osobného hľadiska, vytvorenie takého silného jadra a časť tu aj sedí dnes a vytvorenie také keby hnacej sily toho, čo budeme vyrábať ďalšiu sezónu, na aký projekt sa ideme ďalej pozrieť, koho ideme ďalej osloviť, že keby nájdenie tej kontinuity na to nejakú dobu trvalo a myslím si, že to je pre mňa ako najväčší úspech, že vlastne keď si predstavím to naše divadlo, tak viem, čo si mám pod tým predstaviť.
1: Lenka Libiaková, čo sa za tých 11 rokov zmenilo na tebe ako herečke a čo možno zostalo rovnaké ako predtým?
3: No, ja musím povedať, že ja som v DPM nebola od začiatku, takže pre mňa to nebolo tých 11 rokov, ale nejakých tých 8 určite. A čo sa zmenilo, je to, že som sa určite nejako vyformovala herecky, aj osobnostne. Spoznala kopec ľudí, nabrala veľa skúseností. Vďaka DPM som si naozaj mohla prejsť rôznymi žánrami, rôznymi textami, rôznymi prístupmi, či hereckými, alebo vlastne aj pohybovými. Čiže asi toto celé.
1: Existuje nejaký moment alebo inscenácia, pri ktorej ste si povedali, alebo aj ty sama, že to je presne dôvod, prečo má zmysel robiť nezávislé divadlo, aj keď to u nás možno nie je úplne jednoduché?
3: Áno, bolo to teraz pri tých utopencov, vlastne kvôli ktorým sme aj tu. A to bol absolútne ten dôvod, pretože sa tam stretla úžasná skupina ľudí, ktorí chceli robiť, ktorí podľa mňa vytvorili, bo poviem tak neskromne, fakt dobré dielo. Stretol sa tam takže talent, energia, chuť, úžasný text, ktorý napísala Lenka cez naozaj premyslenú réžiu od Šimona, scenografiu Laura Štorcelová. Čiže toto bol akože ten moment, keď dohráme to predstavenie a vidím, že tí ľudia, ktorí tam prišli, odchádzajú naozaj, že s veľkým zážitkom, že sa o ňom potom ďalej rozprávajú, že rozprávajú o ňom potom ďalej aj na ďalší deň svojim kolegom a toto je pre mňa dôležité.
1: Rozhodnutie ukončiť činnosť divadla súvisí aj so zmenou podmienok pre nezriadovanú kultúru. Čo je podľa vás na tejto situácii najťažšie vysvetliť človeku, ktorý kultúre až tak možno, nie že nerozumie, ale ktorý sa v kultúre nepohybuje?
2: Mm-hmm. Myslím si, že bez hľadu nejaké ako keby emočné tlaky okolo, je tam jeden, v tej podpore proste zanikol program, ktorý mal číslo 115 a tento program fungoval pre aktivity nezriadených divadiel. A aktivity neznamenajú iba reprízy, znamená to aj to, že ja si môžem dovoliť mať nejakých ľudí, ktorí napríklad tú reprízu postavia, nejakých ľudí, ktorí budú dávať niečo na tie sociálne siete a nejakých ľudí, ktorí budú brať tie kostýmy a tak ďalej a tak ďalej. To je naozaj veľký tvorivý tým, ktorý je za tým, kým ten divák uvidí to finálne predstavenie. A samozrejme, v týchto aktivitách sú zahŕňané aj honoráre pre hercov a pre všetkých okolo. Čiže toto zrazu zaniklo z tej podpory. Čiže myslím si, že fond sa týmto rozhodol dať najavo, že to už nie je pre ňoho prioritou toto podporovať. A nám svojím spôsobom aj došla para ďalej pokračovať a ďalej fungovať na princípe, že čím sú horšie podmienky, tým pridáme viac energie. Našli sme, myslím si, že nejaký strop, kedy už ďalej bojovať nechceme týmto spôsobom a myslím si, že momentálne je pre nás čas sa viacej spájať a oslovovať zriadované divadlá, teda veľké budovy, pretože aj po tých 11 sezónach v všelijakých rôznych nedivadelných priestoroch si myslím, že je to pre DPM-ko prirodzený vývoj.
1: A ako vnímate aj túto podporu zo strany práve tých zriaďovaných divadiel v rámci možno aj ponuky priestorov? Čo všetko vám to otvára? Dáva vám to možnosť možno aj nejakých plánov do budúcna? Alebo je to už len o tom doreprízovať to, čo máte?
2: Nám sa podarilo dve inscenácie preniesť do divadla Arena, čiže od budúcej sezóny budú dve inscenácie DPMK môcť byť viditeľné a reprízovateľné v tomto divadle. A ono to znamená pre nás ako keby stále to oslovovanie, že ono to teraz neprichádza, že tie ponuky prichádzajú že samé. Je to jak v podstate to normálne bežnom svete, keď človek niečo chce, tak si proste sa tým musí ísť, tak jednoduché to je. To znamená, že snažíme sa oslovať tie divadlá častokrát ochotné sú na takej tej ľudskej úrovni, ale samozrejme aj ich administratíva a ich podmienky sú nejakým spôsobom obmedzené, takže je to akoby ďalší proces. Ale to DPM-ko teraz sa nemusí nutne transformovať, ako keby, že sa to celé preniesie do toho divadla. Môže to byť iba nejaké fragmenty toho divadla, kde sa tie myšlienky budú uchovovať v tých ďalších projektoch.
1: Možno taká otázka pokojne aj na všetkých troch. Vy ste všetci mladí ľudia a je to také zvláštne vám dávať túto otázku, ale 11 sezón nie je málo. Tak aký odkaz by ste chceli po sebe zanechať v slovenskom divadelnom priestore?
2: Asi nech sa človek ako nebojí tvoriť. Nech sa nebojí niečoho, čo mu hovorí, že na to teraz nie je priestor a že to teraz nikoho nezaujíma a že to je obscenné a že to je nejaké. Ako nech si človek ako verí, lebo toto tu zostane. On to v nejakých archívoch a nejakých rečiach a myšlienkach, to čo robíme my, myslím si, že zostane. Takže nech sa do toho nebojí, pretože to, čo občas stojí proti nám, je extrémne pominuteľné a zabudnuteľné.
4: Ja mám ešte takú potrebu dodať, pretože sama som z detvy, z malého mesta a zrovna tento víkend som túto debatu viedla s rodičmi a so susedmi, bolo to veľmi zaujímavé. A vlastne oni sa ma tiež pýtali, že aký je rozdiel teda medzi tým nezávislým divadlom a tým kamenným. A tým, ako som ten jazyk zjednodušovala, tak som sa v jednom momente dostala do toho, že Ale ja osobne napríklad nepoznám nikoho momentálne v kamenných zriadovaných divadlách, ktorý by v nejakom zárodku svojej kariéry a svojho tvorenia a skúšania svojej slobody neprešli nejakým nezávislým projektom alebo nezávislým divadlom. A ten dialog medzi nezávislou, experimentálnou, nezriadovanou kultúrou a tým, že potom tí ľudia a tie idei a tie ako keby vyskúšané veci sa presúvajú na kamenné scény, kde sa potom tvárime, že tam je to v poriadku, lebo už je to zastrešené teda nejakým červeným kobercom a nejakou veľkou sálou, ako je pokrytecké tváriť sa, že tieto dve scény so sebou nekomunikujú a nepotrebujú sa. Takže toto by som rada dodala.
1: Vy ste už aj tak načali tú tému toho, že sa potrebujú a aj toho, že tu po nás niečo zostane, aj keď to možno nebude trvať 30 rokov, tak tým možno aj plynulo prichádzame k vašej poslednej premiére, Utopenci. Prečo ste sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie práve touto inscenáciou? Kde bol ten prvý impuls, že to je tá téma?
2: No, teraz čo bol skôr, či forma alebo téma? Ale
4: téma.
2: Téma? Dobre, tak ja začnem formou a ty prejdeš na tému. A my sme sa dlhé roky rozprávali o návrate k imerzívnej forme, ale my sme v roku 2016 spravili na Rovlískej veľmi podobný projekt a odtedy sme sebe tak ako mentálne stále vracali k tomu, či na to máme znova energiu, keď už vieme, ako obťažné to je sa do toho znova pustiť. No a potom došla táto vízia od jednej a druhej Lenky, že poďme sa vrátiť k tomuto a ja som cítil, že je to perfektný taký záver na veľko. Tak toto nejak cítim.
4: Ono, tá imerzívna forma obsahuje aj to, čo je podľa mňa pre DPM-ko veľmi také akože blízke, kľúčové a nejaké identitotvorné, že ten divák je vám fakt blízko. A vlastne, keď sme sa o tom bavili, tak mne osobne sa veľmi páčila tá idea, že rozlúčiť sa s tým, že ten divák nebude v hľadisku a my na javisku, ale rozlúčiť sa tak, že bude s nami a pri nás a bude toho súčasťou a v podstate ten príbeh bude aj tvoriť, lebo to je jedna z point imerzívneho divadla. A čo sa témy týka, tak my sme sa so Šimim tak dlhodobejšie bavili, že tak pocitovo, že čo nás vlastne hnevá, ako sa cítime, ako sa nám tvorí, koľko administratívnych vecí musíme riešiť, teda špeciálne on, to je na jeden celý rozhovor. A hľadali sme vlastne niekoho, nejaké dielo alebo nejakého spisovateľa v minulosti, o ktorého by sme sa vedeli oprieť, lebo zároveň sme, a ja som to tak cítila, že nechcela som stavať text úplne na novo, ale chcela som vlastne v tej histórii divadelno-literárnej nájsť nejaký pocit, ktorý s nami komunikuje. A tam vlastne prišiel Bulgakov a jeho diela. A ešte to malo potom takú genézu, že najprv sme si zobrali diela také, ktoré sa skôr týkali politiky a spoločnosti a byrokracie. A postupne, ako tak to trvalo vyše roka, ako sme to čítali a skúmali, tak sme prišli na to, že fíha, že vlastne ten jeho tvorivý pocit a jeho postavenie intelektuála a jeho životný osud vlastne nás ešte viacej priťahuje. Tak potom sme sa trošku viacej odklonili k denníkom.
1: Lenka Garajová, vy ste teda spolupracovali s divadlom už predtým, ak správne si pamätám, tak je to tretia inscenácia. To sme sa aj rozprávali, že 3 je také magické číslo. Čo vy ste teda vraveli, že tie cesty vás priviedli k tomuto Bulgakovovi. Čím vás oslovuje on ako autor, ale aj ako človek momentálne v dnešnej dobe?
4: Toto je veľmi široká otázka. Veľmi pozdravujem pani profesorku Nadeždu Lindovskú, s ktorou sme sa rozprávali o ňom na začiatku takého bádania. Tak on je ako autor. Každý, kto chytil nejakú jeho knihu do ruky a prečítal, tak odporúčam neodkladať, lebo každá ďalšia je iná. A vlastne v tomto on je úplne neskutočne širokospektrálny, že sú tam, je tam veľa humoru, veľa grotesky, veľa satíry a takého, ako naozaj, ako keby mal napriek tomu, ako ťažko žil a aká nepredstaviteľná ťažká tá doba bola. Však bavíme sa o 20-tych, 30-tych rokoch najtvrdšieho stalinizmu v Rusku. Napriek tomu tam dokázal dať nejaký nadhľad, dokonca aj seba iróniu a dokázal byť ale zároveň veľmi hlboký, veľmi mystický, veľmi taký, ako keby bol napojený na nejaké vyššie zdroje, ktoré pretrvajú. a celý vlastne záver jeho života zomrel veľmi predčasne a to, že potom majstra Margaretu, ktorá je taká najznámejšia, svet objavil až niekoľko rokov potom a necenzurovanú až niekoľko dekád potom, ako zomrel, je proste celé je to taký ako veľmi až filmový príbeh jeho života. A v súčasnosti, no tak je toho naozaj veľa, ale to, čoho sme sa tak najviac chytili, je napriek tomu, že to môže znieť ťažko, akože aj jeho písanie, aj jeho život, tak on vlastne stále do poslednej chvíle a rôznymi cestami skúšal ostať slobodný. A vlastne slobodne písať to, čo chcel, ako chcel, nestratiť svoj hlas. Obklopoval sa veľmi blízkymi ľuďmi, ktorí ho držali nad vodou, ktorí pri ňom sedeli, keď zomieral. Akože myslím, že v tomto sme sa tak s ním spojili. Aj keď musím povedať pod čiarou, že nechcem porovnávať to, čo žijeme my, s tým, čo žil on, je to neporovnateľné. Ale nejaké také ľudské jadro toho boja za seba samého a blízkosti ostatných tam ostáva.
1: Ak sa pozrieme na, už na samotný text, tak autorky ste dve. Prečo je tomu tak?
4: Tak je to, áno, sme autorky dve, ale aby som to iba upresnila, že vlastne Ráchel Rimarčíková, veľmi šikovná, veľmi mladá, čerstvá absolventka dramaturgie, režie, dramatického písania, si zobrala taký svoj jeden vlastne úsek, jeden výstup, jednu ako keby samostatnú hru s názvom Dáv mlčí, ktorú divák môže objaviť v rámci toho domu. No a vlastne zvyšok textu je môj. A Ráchel sme prizvali, pretože už sme s ňou pracovali a ja som potrebovala, ja hovorím, že každý autor potrebuje dobrého dramaturga a každý dramaturg potrebuje ešte jedného dramaturga a vzhľadom na veľkosť toho projektu som chcela mať pri sebe niekoho, s kým budem môcť skonzultovať niektoré veci, takže takto to vzniklo.
1: Milí poslucháči, o chvíľu budeme v rozhovore pokračovať. Pozrieme sa na to, čo všetko divák zažije, ak na najnovšiu inscenáciu príde, priblížime si aj pohľad z hereckej stránky a povieme si aj termíny budúcich repríz, ktoré má divadlo ešte pred sebou.

0: Počúvate Rádio Devín, dnes si pripomíname rozhovor s divadlom Petra Mankoveckého. Počuť budete režiséra a principála divadla Šimona Ferstla, autorku textu najnovšej inscenácie Utopenci Lenku Garajovú a herečku Lenku Libiakovú. Otázka aj z pohľadu teda herca, čo všetko náš poslucháč, ktorý nás teraz počúva, by zažil, ak by prišiel na toto imerzívne predstavenie?
1: No ja samozrejme to nemôžem prezradiť, pretože aj to je súčasť tej imerznej inscenácie, že človek tam príde a vlastne nevie, čo ho čaká. Objavuje postupne tú trojposchodovú budovu, do ktorej sa normálne človek nedostane. Každá miestnosť je naozaj že špecificky zariadená, prerobená a zažíva tam rôzne príbehy, ktoré, to treba hneď povedať inak, že vlastne, keď tam príde divák jedenkrát, tak neobsiahne všetko. Naozaj, keď tam príde s nejakým kamarátom a rozdelia sa, tak síce boli na rovnakej inscenácii, ale každý zažil niečo úplne iné. Čiže si potom, je to inak skvelé potom na ten dialog po predstavení. No, čiže zažije toho veľa. Zažije blízkosť, ako už Lenka spomínala, že naozaj tí diváci nám až dýchajú na krk, keď sa tak môžem povedať. Aj tam niečo rozlejeme, aj tam niečím ponúkneme tých divákov, takže možno aj niečo ochutnajú. Môžu si, v podstate sa môžu dotýkať vecí, čo sú tam, čiže keď tam niečo nájdu, nejaké fotoalbumy alebo čokoľvek, tak ich môžu otvoriť, môžu sa pozrieť. Všetko je akože naozaj do detailu premyslené, aby to tomu divákovi dávalo nejaký zmysel, nejaký celok.
2: Ja by som ešte dodala, že si môžu aj zaspievať a môžu aj prísť do dialogu s hercom, ale všetko je na dobrovoľnej báze. Takže ak je nejaký divák taký ostýchavý, tak môže tam prísť a nikto o ňom nebude vedieť. Kľudne, je to fakt, že podľa toho, ako si vyberie, a niekto odvážnejší môže byť viacej zapojený.
0: Toto je celkom zaujímavá vec, že môže prísť do dialogu s hercom. Ja som to sama napríklad ešte nezažila, aby som prišla na nejakom predstavení do dialogu s hocikým, kto hral. Čo ste všetko už zažili? Akože tých repríz nebolo zatiaľ tak veľa, ale tak tie otázky, ak už prídu, tak asi nie sú vždy rovnaké, aj vás to núti nejakým spôsobom reagovať na to. Bolo niečo, čo vás prekvapilo?
3: Mm-hmm. Ja si myslím, že herci nášho divadla majú celkom aj dobrý tréning už za sebou, lebo či to bola inscenácia amatéri alebo Eden, požadujme nemožné, teda veci, ktoré sa hrávali a že dohrávajú v priori, vždy boli nejakým spôsobom kontaktné. Že my sme ako keby dosť často nemali pevné hľadisko a tým pádom myslím, že herci u nás si zvykli na to komunikovať s tým divákom priamo do očí a nie iba, že priamo do očí, to sa dá aj v normálnom divadle, ale hovoriť aj intenzitu, ako keby som sa rozprával normálne teraz ja s tebou. Že ako keby nájsť ten autentický pomer toho, ako ten text znie, keď sa rozpráva ako bežná reč. To znamená, že toto bol už taký, táto utopenci už sú také ako nadstavba toho, že teda toho diváka prizývajú naozaj do toho dialógu, ale toho diváka oni nechcú ani zastrašiť, ani ukázať nejakú dominanciu. Tu ide skôr to akože nadväze na tú blízkosť toho, že sme tam spolu a že je to v poriadku, že sme tam spolu. Čiže hľadáme tam niečo také intimne ľudské v tom dialógu s tým divákom.
0: Aby sme to tak spojili aj pre poslucháča, divák sa počas predstavenia, ako sme už spomínali, pohybuje medzi priestorom a sám si vyberá, aké situácie bude sledovať. Čo tento princíp ešte možno prináša do toho samotného vzťahu medzi divákom a príbehom, nie hercom? A pretože v závere asi každý divák odchádza s tou svojou vlastnou pravdou a je tomu tak vlastne aj v živote, že každý máme tú svoju pravdu nejako postavenú.
2: Áno, ja by som iba... Áno, ale cieľom nie je to ako keby relativizovať, že to, čo chceme povedať. Že ten záver sme sa snažili stavať tak, aby jednotil. Čiže čokoľvek divák zažije počas svojej cesty, tak vlastne na záver sa nám to tak zlieva. Takže to... A tam je aj také niečo dôležité, čo chceme povedať ďalej. A myslím si, že to ešte divákovi prináša možnosť takého aktívneho diváctva, že to vlastne je to presný opak toho, po čom sa tu v súčasnosti volá, že poďte si oddychnúť, poďte sa zabaviť, no tak toto je trošku pre diváka, ktorý si tam kľudne môže oddychnúť, a pretože môže sa posadiť do jednej miestnosti a stráviť tam hodinu, naozaj, že môže. Ale zároveň to provokuje k takému, je to celé zvedavé, že človek vlastne musí byť zvedavý a aktívne počúvať, alebo to len tak nechať na seba padať a v podstate zažiť niečo, čo ešte nezažil.
0: Je dopyt po takýchto témach tým, že teraz sa to na toho diváka trošku viac valí z každej strany týchto aj ťažších tém, ktorí sú samozrejme prirodzenou súčasťou toho, čo dnes všeobecne aj vo svete žijeme. Akú s tým skúsenosť máte vy?
2: My sme si vôbec nekladli otázku, po čom je dopyt, a to je také privilegium tých nezávislých scén, že nie. Toto sme si nekladli, túto otázku. A ja chápem, lebo zároveň my sme so Šimím spravili, Lenka tam tiež hrá Dieru v nebi, čo je vlastne krásna, zábavná zájazdovka, ktorá cestuje po regiónoch, všetkých pozývame. Ale tiež vlastne

0: sociálne siete. Že ako keby, že nájsť tomu ten jazyk, ktorý vie možno dodať nadhľad alebo sílu práve tomu človeku. Že to nie je zrkadlenie jednak jedné tomu, čo dostáva človek pred cez tie rýchle správy.
1: My sme sa ešte vlastne... Pardon, ešte Lenka, kľudne.
2: Ja som chcela iba dodať, že a divák, ktorý príde na utopencov, aj napriek tej ťažšej téme, sa nemusí báť, že odíde odtiaľ zaťažený, ale práve naopak, že aj tým zámerom našim bolo tak pozdvihnúť sa a spolu spojiť a práve naopak, že dodať si tú energiu a silu. A myslím si, že sa to podľa reakcií divákov aj podarilo.
1: K názvu samotnému sme sa zatiaľ ešte nedostali. Názov je teda Utopenci. Je silný, je mnohoznačný, vieme si tam nájsť viacero vecí. Čo ale pre vás toto slovo znamená? Topíme sa, alebo už sme utopení? Ako sme na tom?
3: Tak genéza toho názvu vychádza z toho, že sám Bulgakov mal veľmi kladný vzťah k vode, rád plával, voda ho upokojovala a dával si kúpele, chodil plávať do rieky Moskva a tak ďalej, takže vychádzali sme presne z týchto jeho denníkových postrehov k vode a zároveň tam bol jeden citát, ktorý mňa osobne hlboko zasiahol, a to keď napísal, že sa cíti ako utopenec, že leží na brehu a valí sa cez neho vlna. A s týmto sme sa tak nejak spojili a zároveň, keďže sme DPM a keďže si vieme zo sebe spraviť srandu, tak utopenci sú aj to, čo teda poznáme z 5-litrových zaváraninových fliaž, a je to niečo, čo ale pretrvá. Čo proste, keď sa zavarí, tak pretrvá. A nám sa páčilo spojiť ten taký úplne prízemný symbol tej špekačky, respektíve toho utopenca, s tými hlbokými bulgakovskými myšlienkami. A nie, rozhodne sa necítime ako utopenci, a ak áno, tak tí v tej zaváraninovej fľaši.
1: Je to pravda, ja keď som si aj robila materiály k rozhovoru a zadala som utopenci, tak mi ani nenapadlo k tomu pridať, že DPM, áno, zaváraninové špekačky, všetko vyšlo. V inscenácii sa, ako sme spomínali, stretáva čierny humor, groteska, aj absurdita. Prečo máme niekedy pocit, že práve absurdné situácie dokážu paradoxne pomenovať realitu presnejšie?
0: No, tak, lebo my sme sa už dostali do momentu, kedy reálne situácie sú absurdné už sami dosť o sebe, ale groteska, vôbec nejaký štýl humoru je tu naozaj na to, aby dodali tomu divákovi silu. Že keď má človek pocit, že je to na ňa proste priveľa a že ten tlak je obrovský a že hlavne začína byť malý voči tomu všetkému, tak práve ten humor je ako najsilnejšou pre mňa, ako keby odozvol toho, že kde tá sila je vlastne postavená. A čiže myslím si, že akože prízvukovať na absurdno a vedieť, kde má dať človek ako pauzy a tečky, je dobré na to, aby ukázať, že nás to ešte proste nezaplavilo.
1: Koľko hercov sa v inscenácii objaví a Lenka, koho stvárňuješ, alebo čo stvárňuješ ty a čo vlastne tento formát vyžaduje od toho herca? Je náročnejší alebo možno už pre vás tým, že máte tréning s týmto imerzívnym divadlom, jednoduchší než klasické 2-3-hodinové predstavenie?
2: Tak, je nás tam 10
0: performerov.
2: 10 performerov, z čoho vlastne 3 sú moje študentky z VŠMU, z tanečnej katedry, kde teda učím, ktoré sme zapojili do tohto projektu a myslím si, že sú veľkým prínosom pre utopencov. A stvárňujem, to je druhá otázka, stvárňujem Jenu, ktorá je nášho oslavenca, žena, ktorá organizuje oslavu. Viac asi nepoviem. A či si to vyžaduje niečo špeciálne? Vyžaduje. Akože to, že tých divákov naozaj vidíte kúsok od seba, že ich v podstate cítite, tak celé to sústredenie, celý ten okruh samoty, o ktorom sa počas vysokej školy a štúdia veľa rozpráva, je tam vlastne absolútne ako dôležitý, aby vás čokoľvek akoby nerozhádzalo. Že aj keď toho diváka bereme do hry, aj keď ho vidíme, ale aj keď nie, tak jednoducho udržať si ako keby tú svoju líniu a to svoje zasústredenie v tom celom príbehu je vlastne teraz oveľa dôležitejšie, ako keď ste na javisku a divák sa pozerá. Čiže toto.
1: Ak si dobre spomínam, tak inscenácia má 120 minút bez

0: prestávky. Je to tiež nejaký zámer, že ste tam nechceli dávať tú prestávku, aj keď teda ide o dvojhodinový formát?
1: No, myslím, že prestávka by úplne zrušila nejakú ilúziu, hlavne čo s tými ľuďmi, to nie je divadlo, kam by sme ich vyhodili na ulicu a potom by sme ich sám zbierali niekde. Čiže ono pri tomto formáte nám hrá čas dosť náš prospech, lebo tým, že človek sa môže prejsť, môže zmeniť priestor, zmeniť sedenie a tak ďalej, tak mu ten čas plynie úplne inak, ako keď musí sedieť izolovane na jednom mieste. To znamená, že tie 2 hodiny 10, myslím, že to má, je taký, by som povedal, že normálny čas takéto inscenácie práve kvôli tomu formátu.
2: Ale odporúčame ísť predtým na toaletu.
0: A prísť v teniskách možno.
2: Určite.
0: V jednom z textov k inscenácii sa objavuje taká pekná otázka alebo myšlienka, či sa opakujú dejiny alebo ľudia. Možno tak v krátkosti, ako nad touto otázkou uvažujete vy?
3: No mne to... Mne osobne to dodáva istý pokoj a nadhľad, keď si poviem, že sa dejiny opakujú a čím viac človek nejak tak číta, vníma a skúma alebo proste len má nejaké základné vzdelanie, tak si musí všimnúť, že tie dejiny sa opakujú. A ja osobne na to odpovedám tak, že áno, dejiny opakujú ľudia, ale zároveň si musíme uvedomiť, že aj my sme ľudia, aj my teraz do nejakej miery opakujeme dejiny. A keď sa to vlastne takto prenesie na prítomný čas, tak tam človek zacíti zodpovednosť, ktorú má. Mal by ju nejakým spôsobom k nej pristupovať s ohľadom na to, že raz o 100 rokov, tak ako my teraz píšeme o Bulgakovovi a nejak sa k nemu vzťahujeme, tak možno o 100 rokov, dúfajme, sa niekto bude vzťahovať k nám. A zrazu ako na ten svoj život a na to svoje konanie, aj to, ako každý deň vkročíme do nového dňa, sa môžeme pozrieť inak.
0: Tak to som nad tým ešte neuvažovala ani ja, že tým, že sa niečo opakuje, že je to vlastne také upokojujúce, že...
3: Áno, je to tak úplne.
0: Že máme tú istotu, že ľudia budú vždy rovnakí.
3: A neviem, že či zrovna toto je ten pozitívny message, ale... lebo zároveň tí ľudia asi znova budú opakovať tie chyby, ale vidím, napríklad je krásne, bolo, no krásne, také akože zaujímavé skúmať tú dobu a Bulgakova s tým, že niečo sa opakuje, ale už inak. Povedzme, že menej krúte napríklad.
0: To by bolo to, tá pozitívnejšia verzia, ktorú môžeme všetci dúfať. A takto na záver nášho rozhovoru. Divadlo Petra Mankoveckého asi končí, ale vy ako tvorcovia pokračujete ďalej aj reprízami, o ktorých sme hovorili. Kam povedú ďalej vaše cesty a čo by ste si priali, aby pokračovalo aj po DPM?
1: No, naše cesty, chváľa Bohu, budú pokračovať ďalej v tom, čomu sa venujeme, čiže ďalej budeme robiť divadlo, ďalej možno niečo natočíme, ďalej sa tomuto budeme venovať. A čiže my ako entity nekončíme, nie je to, že koniec nášho povolania, to vôbec. No a čo by sme chceli, aby sa zachovalo? No, ja by som veľmi chcel... naďalej pracovať s ľuďmi, s ktorými pracujem a naďalej oslovať stále novších a novších, pretože si myslím, že táto krajina produkuje neuveriteľne veľa talentu a veľmi ma vždy baví do toho procesu zobrať niekoho, s kým som ešte nepracoval, niekto, kto ešte možno nie je objavený, možno je ešte na škole, alebo práve dlho sa s ním nepracovalo. A to myslím teraz naozaj všetky zložky, takže ja dúfam, že stále budem môcť si vyskladávať tieto super týmy a ďalej s nimi robiť a v ďalších divadlách, čiže toto dúfam, že bude pokračovať z mojej strany.
0: Hovorili sme o 11 sezónach nezávislého divadla, o jeho poslednej inscenácii Utopenci, aj o otázkach, ktoré presahujú divadelný priestor. O pamäti, odvahe, spolupatričnosti a o tom, čo s nami robia dejiny. Mojimi hostiami minulý mesiac boli režisér Šimon Ferstl, autorka Lenka Garajová a herečka Lenka Libiaková z divadla Petra Mankoveckého. Ak máte záujem si túto zaujímavú inscenáciu pozrieť aj naživo, tak najbližšie reprízy sú naplánované hneď 3 za sebou, a to na 17., 18. a 19. augusta a následne 25., 26. a 27. augusta o 19. na Karpatskej 24. Viac informácií nájdete na ich webe.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Rádio Devín, kultúrne správy.
11: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Šéfka Slovenského národného múzea nariadila previerku v súvislosti so zbierkami Múzea kultúry Čechov. Elektroakustický koncert v Klariskách spojí tri výnimočné ženské osudy. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenie, potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada o odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby sa k tomu vyjadrila. Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni.
12: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
11: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Uviedla to na sociálnej sieti. Fond na podporu umenia deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Fond tvrdí, že odpočúvacie zariadenia, ktoré sa mali nájsť, nemá k dispozícii, rovnako ani ich technickú analýzu. Ako podotkol, výsledky prebiehajúceho konania bude rešpektovať. Prípadom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Vo veku 97 rokov zomrela v útorok v Bratislave bývalá dlhoročná solistka opery Slovenského národného divadla Jarmila Smičková. Umeleckú kariéru začínala v Slieskom divadle v Opave, kde pôsobila 10 rokov. V opere SND sa predstavila najskôr ako hostka v sezóne 1965 až 66, okrem iných aj ako kráľovná noci v čarovnej flaute. V SND bola solistkou opery v rokoch 1966 až 1988. Účinkovala takmer v polstovke inscenácií, venovala sa aj piesňovej tvorbe a pedagogicky pôsobila na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Posledná rozlúčka s Jarmilou Smičkovou bude v pondelok 20. júla o 12.30 v bratislavskom krematóriu. Experimentálny hudobník Jori Josefsson pripravuje v bratislavskom kostole Klarisky rozsiahlu elektroakustickú sakrálnu skladbu Eja Mater o Matka. Inšpiroval sa najmä príbehmi troch žien, a to osudom Márie Magdalény, Johanky z Arku a Hypatie z Alexandrie.
13: Osud tých troch žien, ktoré spomínam v anotácii projektu, neboli matkami. ale tá matka je tam prítomná v podobe Ducha Svätého. Ja osobne vnímam Ducha Svätého ako takú pomyselnú matku plnú nehy, ktorá nám môže dať ten súcit, empatiu a lásku.
14: Súčasťou koncertu bude aj krátka skladba pre orgán a elektroniku s názvom Tebe. Jori Josefson ju napísal na základe predlohy skladby Tebe žijem, Ježiš môj. Koncert elektroakustickej experimentálnej hudby sa uskutoční v útorok 21. júla o 20. hodine v bratislavských Klariskách. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová nariadila previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z múzea počas jeho rekonštrukcie. Žiada vysvetlenie, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené. Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745 tisíc eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027. Nová centrálna knižnica Bratská Petržalka na Fedíňovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Priestor vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri materskej škole. Prvých návštevníkov privíta v druhej polovici augusta. Oficiálne otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri. Mestské divadlo Žilina spustilo zvýhodnený letný predpredaj na septembrový program. Divákov čakajú obľúbené inscenácie, koncert populárnej skupiny Fragile a aj viaceré novinky z uplynulej sezóny. Informovala o tom PR a projektová manažérka divadla Nikola Marčáková. Park kultúry a oddychu v Prešove pokračuje druhú sezónu v zabezpečovaní činnosti v priestoroch ortodoxnej synagógy. Po úspešnom prvom roku, počas ktorého synagógu navštívilo viac ako 4500 návštevníkov, prináša PKO v tomto roku rozšírené možnosti komentovaných prehliadok, pravidelné tematické nedele a počas leta aj sériu koncertov a divadelné predstavenie v rámci cyklu Hudba v synagóge, informovala o tom riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.
10: Rádio Devín, kultúrne správy.

Ladenie. Milí poslucháči, pred nami je posledná hodina. Dnes ladíte s Tobiasom Turiničom a Alexandrou Ferkovou. V nasledujúcich minútach si pripomenieme 100 rokov rozhlasového vysielania. Tak, ako tomu bude každý piatok v júli a v auguste, budeme objavovať legendárne hlasy slovenského rozhlasu a výnimočné nahrávky. Na linke Rádia Devín sa neskôr spojíme s Michalom Zollerom, programovým manažérom Múzea mesta Bratislavy, ktorý nám predstaví nabitý letný program. Venovať sa budeme aj sezóne 2025-2026 v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. A teraz už prejdeme na album týždňa. V minulom roku vydala kapela Pressburger Klezmer Band živý album, ktorý zachytáva veľkolepú koncertnú oslavu jej 30-ročnej existencie. Názov Pressburger Klezmer Big Band napovedá, že kapela si prizvala hostí, a to v podobe fantastickej dychovej sekcie. Okrem zakladajúceho člena, saxofonistu Erika Rottensteina, sa pridal Marek Bielik na trúbke a Martin Noga na trombóne. Titul ponúka bohatú nádielku 15 piesní, ale aj instrumentálnych skladieb z bohatého repertoáru skupiny. Veselý, tanečný klezmer i nostalgické jidiš piesne, instrumentálky, ktoré vás prekvapia prvkami jazzu či ska. Skladby, ktoré ste dôverne poznali zo štúdiových albumov, tu znejú v novej podobe, ktorá môže vzniknúť len na jednom mieste, koncertnom pódiu.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
1: Dnes sa v cykle k rozhlasovej storočnici ešte raz vrátime do 30. rokov. V marci 1938 dostal priestor v rozhlasovom vysielaní spisovateľ Ladislav Nadáši Jegé, ktorý pôsobil ako lekár v Dolnom Kubíne.
2: V roku 1890 som prišiel za lekára domov do Dolného Kubína. Mal som vtedy spojenie s clevelandskými Slovákmi v Spojených štátoch, ktorí mi sľubovali slušný dôchodok, ale na žiadosť zostarených rodičov som zostal pri nich. V Kubíne boli vtedy traja lekári, obvodní, okresní a hlavní župní. Keď som ja tam zostal, ušiel obvodní, majúci tam, ako zázrivci hovorili, len slabú pašu. Jednako ma stoliční páni celé 2 roky nedali vyvoliť na jeho miesto, dokiaľ sa nepresvedčili, že im za 4. nikto nepríde. Tak som tu zostal dodnes, prebijúc sa časom, pravda, len po prevrate na hlavného župného lekára, aby som svoju skvelú kariéru skončil ako okresný lekár, keď zmizla z mapy Oravská stolica. Výpoveď zázrivcov o slabej paši priliehala i na mňa, lebo som sa ani ja tu nenabral mamonov, hoď som toľko vždy mal, že som biednejším mohol pomáhať. Už nemal som k tomu buňky. Hoci som sa ja na jednotvárnosť života a nedostatok práce žalovať nemohol. Pacientov som mal od najopustenejších žobrákov až po hlavných županov, ba našiel sa i gróf, z ktorého rodinou do dnešného dňa udržuje milé styky, hoci odišli z našej milej Oravy.
1: Počuli sme spisovateľa Ladislava Nadáši Jegého z roku 1938. Z roku 1938 pochádza aj nahrávka, v ktorej si Ladislav Štefánik spomína na brata Milana Rastislava Štefánika.
3: Už za mladí sa líšil od ostatných. Bol vážnejší ako iné deti. Nevystrájal tie chlapčenské kúsky, čo ostatní. V gymnáziu sa učil výborne. Profesori si ho mimoriadne všimli a aj obľúbili. Dopisoval si s nimi až do svetovej vojny. Boli naň pyšní. Aj on s vďačnosťou si spomínal hlavne profesora matematiky, v ktorej vynikal. Nášho Milanka mal mimoriadne rád.
1: To bola spomienka Ladislava Štefánika na brata Milana z roku 1938. A ako vyzerali návštevy Milana Rastislava Štefánika v rodných Košariskách, opäť jeho brat Ladislav.
3: Z Paríža, keď prišiel, to bola veľká udalosť. Náš sused, ináčej Kováč, bol našim stálym fiakrom. Veru, kedysi nás vozil ku vlaku až do Piešťan. Pozdejšie už len do Vrbového, keď sa železnica vybudovala. Keď došiel telegram od Milanka, že príde, tá radosť sa nedá opísať. Sused nechal aj tú najsúrnejšiu prácu. Veru iný nebol by mu to urobil, ale išlo o Milana. Ale aj to je pravda, že sa mu to vyplatilo. Milan ho vždy gavaliersky odmenil. Tešili sa na Milanka celé Košariská, ktoré on tak miloval. S každým, s kým sa stretol, priateľsky si potriasol ruku a pre každého mal dobré slovo. Ľud ho zbožňoval a bol pyšný na neho. A náš Milan, už vtedy na slovo vzatý vedátor hvezdár, nepoznal nadutosti, pýchy, lebo aj s tým najjednoduchejším človekom bol v priateľskom pomere.
1: Pri Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ešte ostaneme. V roku 1938 vznikol rozhlasový príspevok Olgy Šimkovej o ústave Milana Rastislava Štefánika v Martine. Jeho súčasťou bola aj škola pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť.
4: V jubilejnom roku republiky končí ústav Milana Rastislava Štefánika v turčianskom svetom Martine 13. rok svojho účinkovania. Tí, ktorí ústav zakladali, budovali, môžu s uspokojením prijať bilanciu jeho doterajšej práce. Ústav Milana Rastislava Štefánika bol založený v roku 1925 z iniciatívy predsedničky Československého Červeného kríža pani doktor Alice Masarykovej a za výdatnej pomoci školského radcu Františka Mareša, bývalého riaditeľa ženských škôl Vesny v Brne. Na vybudovanie ústavu značnou pomocou hmotnou prispeli naši americkí Slováci. Aké je poslanie ústavu? Pri jeho otváraní povedala doktor Alice Masaryková, že ústav má byť živým pomníkom slovenskému národnému hrdinovi, generálovi doktor Milanovi Štefánikovi. Štefánik mal vysokú mienku o poslaní ženy vôbec a o účasti žien v práci za národ zvlášť.
1: Súčasťou rozhlasového vysielania v 30. rokoch boli aj rozhlasové hry. Najstaršou zachovanou rozhlasovou hrou je hra Jozefa Cígera Hronského Radkovský poštár z roku 1938. Po pôvodnom zahlásení budete počuť ukážku z hry.
5: Bratislava vysiela hru J.C. Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, Radkovský poštár listonoš, Jozef Kello, poštárka Ružena Porubská, Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová, vyprávač Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman.
6: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
7: Tak, tu je prosím pošta.
8: Vy ste tunajší poštár?
7: Áno, prosím poníženie.
8: Ste staďato z dediny?
7: Áno, no akože prosím poníženie.
8: Ste ženatý?
7: Už áno, som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
8: To som sa vás nepýtala.
7: Už prosím, ja som to len tak povedal.
8: Máte i deti?
7: Akože mám, najstarší, lebo som sa vedia prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i ľutujú, lebo má rozum akurát.
8: No, to asi po vás.
7: Vedia, on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu? Ja ničo by hrach sypal, hej.
1: Vypočuli sme si časť z najstaršej zachovanej rozhlasovej hry Radkovský poštár od Jozefa Cígera Hronského z roku 1938. Účinkovali Jozef Kello a Ružena Porubská. Ukážky do dnešnej časti cyklu 100 rokov rozhlasu vybrala Mária Samuhelová.

0: Linka Rádia Devín.
1: Milí poslucháči, Múzeum mesta Bratislavy pripravilo na letné mesiace program, ktorý pozýva návštevníkov nielen spoznávať dejiny, ale aj zažiť mesto cez pohyb, diskusiu, film, hudbu či rôzne tvorivé aktivity. Dnes sa pozrieme na to, čo všetko múzeum ponúka počas leta a osobitne sa pristavíme pri podujatí Spicy Depository Shake the Narrative, ktoré otvára otázky identity, kultúrnej rozmanitosti a spôsobov, akými rozprávame príbehy. Na linke Rádia Devín vítam pána Michala Zolera, programového manažéra Múzea mesta Bratislavy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, dobré ráno.
1: Pán Zoler, no, leto býva často spojené s oddychom a cestovaním, no Múzeum mesta Bratislavy pripravilo program, ktorý pozýva ľudí aj premýšľať a objavovať. Aký je hlavný zámer letnej ponuky múzea? Teda čo všetko by mal návštevník zažiť, okrem samotnej návštevy historických priestorov?
2: Tak ten program je orientovaný podľa mňa na také dve hlavné zložky. Jedna je taká akoby zážitkovo oddychová a potom tá druhá je taká odbornejšia. A myslím si, že ten akoby taký balans medzi tými dvoma zložkami je také niečo, čo to leto v tom múzeu vystihuje asi najviac.
1: Keď sa pozrieme na program, nájdeme v ňom historický šerm, jogu na Devíne, rodinné pátranie, prednášky, filmové večery, ale aj rôzne diskusie. Ako vzniká takáto dramaturgická pestrosť? Je to reakcia na rôzne typy návštevníkov alebo snaha ukázať, že múzeum dnes už skutočne nie je iba priestorom pre vitríny a exponáty?
2: No presne takto by som povedal, že hľadanie toho balansu vlastne medzi tými dvoma perspektívami a zároveň akoby prepájanie takých tých zážitkových formátov s tými akoby témami, ktoré to múzeum prináša, je vlastne také niečo, čo nás v múzeu veľmi momentálne zaujíma a preto vlastne aj hľadáme možno nejaké nové formáty okrem takých tých veľmi tradičných.
1: Jedným z výrazných podujatí leta bude Spicy Depository Shake the Narrative. Už samotný názov naznačuje, že pôjde o prácu s príbehmi a možno aj s tým, ako sa na svet pozeráme. Čo bolo pre vás prvotným impulzom vôbec pre vznik tohto projektu?
2: Tak ten projekt vlastne ako keby súčasťou takého dlhodobého programu, ktorý sa volá Spicy Depository, ktorý vlastne má pod hlavičkou moja kolegyňa. A cieľom toho projektu je vlastne ako keby prinášať nejaké nové podnety do tej muzejnej praxe a snaží sa dospracovať vlastne aj s komunitami. Takže to je vlastne taký nejaký akoby dlhodobý pohľad na to a potom toto je akoby iba jedna udalosť z série udalostí, ktoré bývajú väčšinou v forme nejakých diskusí alebo tiež premietaní a častokrát je tam nejaká hudobná zložka, ale veľakrát práve prebieha v spolupráci napríklad so Centrom pre ľudí s cudzineckým pôvodom LUM a tentokrát so študentským queer spolkom LIGHT. Takže toto je taký asi...
1: A ako toto stretnutie prebieha, keď naň návštevník príde? Sú tam teda pozvaní rôzni ľudia z rôznych kultúrnych oblastí, alebo čo si pod tým môžeme predstaviť?
2: Častokrát teda sú to tie cudzinecké komunity, ktoré žijú v Bratislave a veľakrát to podujatie vlastne prebieha ako spolupráca s nimi, takže je to také akoby poskytovanie priestoru. A teda každé z tých podujatí prebieha trochu inak a toto konkrétne teda môžeme bližšie možno povedať, čo sa tam bude diať.
1: Áno.
2: Vlastne ono sa otvorí takou spoločnou zážitkovou večerou s výkladom a aktivitami kolektívu Včera bolo neskoro. A neskôr po zotmení sa na nádvorí múzea vlastne bude premietať dokumentárny film Story of Jenin a po tej projekcii vlastne bude ešte nasledovať otvorená diskusia s režisérom Ehabom Gafriom. To je vlastne prvý deň, pretože to má 2 dní. A na druhý deň vlastne bude intenzívny zvukovo-pohybový workshop s Dorotou Matejovou a neskôr koncert palatínskeho hudobníka Ahmeda Eida. A to vlastne ešte stále nie je všetko, pretože večer vlastne ešte bude party, taká afterparty po celom tomto programe s viedenským Arab Queer kolektívom Halal. Takže je toho celkom dosť za tie 2 dni, ale vyzerá to všetko akoby...
1: Vyzerá to veľmi zaujímavo a naozaj návštevník bude mať čo robiť, aby si udržal tú kondičku počas 2 dní. Na pohybový workshop sa môže prihlásiť cez nejakú webovú stránku alebo je to určené len nejakému odbornému publiku?
2: Nie, je to určené komukoľvek a rezervácia vlastne aj na večeru, aj na workshop prebieha cez takú mailovú adresu, ale to by som odporúčil potom si pozrieť stránky múzea, aby som to tu nehovoril, aby to bolo lepšie dohľadateľné.
1: Samozrejme. V letnom programe, keď sa naň pozrieme, nechýbajú ani podujatia pre rodiny s deťmi, napríklad prázdninové programy či pripravovaná zážitková zóna Dejisko. Ako chcete deťom približovať históriu mesta tak, aby ju nevnímali možno len ako nejakú vzdialenú a nudnú?
2: No veľa pracujeme na nejakých akoby interaktívnych formátoch, teda jednak teda akoby tá návšteva múzea a sledovanie tej stále expozície stále pre nás podstatné, ale napríklad čo sa týka toho programu Prázdny múzeu, tak potom tam máme aktivity ako lukostrelba alebo tvorbu také veľkoformátovej vlajky, kde vlastne častokrát znova potom prepravujeme tie témy cez už nejakú praktickú aktivitu, takže toto nám veľmi funguje. A teda ešte by som vyzdvihol možno teda tú zážitkovú zónu Dejisko, ktorú ste spomenuli. To je vlastne taká zóna, ktorá bude určená pre deti do 12 rokov a v tomto priestore vlastne to je rôzne aktivity, pohyb, hru, budú vlastne spoznávať dejiny mesta. Je to vyslovený ako keby naozaj taký interaktívny priestor, kde budú rôzne veci a rôzne aktivity, takže naozaj ako miesto, kde sa dá zostať možno aj pár hodín a dá sa vlastne spoznávať z tejto perspektívy. Ono sa to vlastne plánuje otvoriť momentálne 12.9. a radi by sme teda aj verejnosť pozvali prísť sa pozrieť a zažiť ako keby, že čo toto vlastne môže znamenať, mať takúto zónu v múzeu.
1: Keď hovoríme o vôbec o meste ako o živom priestore, tak Bratislava má svoje historické vrstvy, ale zároveň sa aj neustále mení. Ako vy vnímate úlohu Mestského múzea pri zachytávaní všetkých týchto premien a nových príbehov Bratislavčanov? Aj pri stavaní možno tohto samotného programu.
2: Ja si myslím, že tam je ako keby citeľný taký taká perspektíva na to, že jednak stále vnímame, že tieto nejaký akoby že sme inštitúcia, ktorá sa vlastne venuje minulosti, histórii, ale stále hľadáme ako keby to, že čo to vlastne pre nás znamená momentálne. Takže aj preto podľa mňa vidíme ako keby prechod k tým novým formátom, ktorý sme spomínali, pretože to je vlastne súčasťou toho, že ako vlastne to múzeum sa môže dnes prezentovať, alebo ako súvisí s tým, čo vlastne riešime teraz. Takže častokrát, aj keď je výstava, ktorá sa možno venuje minulosti, tak potom ten program sprievodný ukazuje, že akým spôsobom tá minulosť súvisí vlastne s tou prítomnosťou a čo pre nás môže znamenať.
1: A moja otázka na záver. Ak by ste mali pozvať našich poslucháčov Rádia Devín, možno iba na jedno letné podujatie, aj keď naozaj tá vaša ponuka je veľmi pestrá. Čo by ste im odporúčili, alebo na čo sa vy možno tak najviac tešíte a prečo?
2: Tak ja by som sa asi vrátil ešte raz k tomu podujatiu Spicy Depository. Myslím si, že je to niečo veľmi špecifické vlastne v rámci múzea, ale možno aj v rámci akoby tej kultúrnej scény. A príde mi, že to naozaj stojí za to, ako keby prísť sa pozrieť aspoň jedenkrát. Teda to je to podujatie Get Narrative.
1: Milí poslucháči, ak vás zaujali príbehy mesta, histórie, kultúry a ľudí, ktorí ju tvoria, všetky informácie o podujatiach nájdete samozrejme na webovej stránke múzea. Hosťom Linky Rádia Devín bol Michal Zoller, programový manažér Múzea mesta Bratislavy. Ďakujem vám krásne za rozhovor a za predstavenie letného programu Múzea mesta Bratislavy.
2: Ďakujeme aj my.

0: V divadelnej sezóne 2025-26 sme aj v Ladení v Rádiu Devín zaznamenali výpovede tvorcov a tvorkyň k premiérovým titulom a dnes sa vrátime k bratislavskému DPOH, ktoré do uplynulej sezóny prišlo s novým vedením na čele s riaditeľkou Vladislavou Fekete a umeleckou riaditeľkou Veronikou Kolejákovou, pokračuje Hana Rodová.
1: V divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave bola prvou premiérou v sezóne 2025-26 hra Rastislava Baleka a Mária Drgoňu, text Lajčiak, Slovensko a kultúra. Námet priniesli Veronika Kolejáková a Rastislav Balek, hovorí spoluautor a dramaturg Mário Drgoňa.
2: Ten nápad totiž vznikol ešte v čase predtým, než nové vedenie nastúpilo do DPOH. Bolo súčasťou ich projektu, s ktorým sa hlásili. Samozrejme, uvažoval som nad tým, ako to chceme uchopiť spolu s pánom režisérom, lebo k takejto látke sa často pristupuje opatrnejšie, možno než sme pristúpili my. Celý ten text je vyskladaný vlastne z viacerých cudzích textov. Je to taký súbor citácií alebo parafráz textami, ktoré reflektujú rôznymi spôsobmi život a osobnosť Jana Lajčiaka a jeho prácu, čiže sa tam nachádzajú úryvky z rôznych vedeckých prác, ale taktiež z viacerých umeleckých diel, ktoré vznikli o Janovi Lajčiakovi. Našou ambíciou nebolo priniesť nejaký životopisný, veľkovýpravný, veľkoformátový divadelný dokument, skôr podnet k spoznaniu jeho osobnosti a v ideálnom prípade nám ide aj o to, aby ľudia po zliadnutí inscenácie, ak to neurobili predtým, mali chuť potom siahnuť po knihe Slovensko a kultúra, čo sú teda jeho zápisky a jeho ťažiskové dielo aj pre celú slovenskú sociológiu. Teda považujú slovenskí sociológovia za vôbec prvú sociologickú prácu, ktorá sa venuje Slovensku v celej jeho komplexnosti. Samozrejme je to dielo, ktoré má už veľa rokov, takže v istom slova zmysle má ako keby rozmer až takej aristotelovej poetiky, že keď si to človek v súčasnosti prečíta, tak ostáva mu iba súhlasiť s mnohými tými vecami, ktoré dnes už vieme, pretože vieme, že alkoholizmus je v tejto krajine a vždy bol problémom. Vzdelanie je problém, závisť, absencia feminizmu, neustále systematické potlačanie ženského práva na čokoľvek.
1: Druhá premiéra v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava sa niesla v duchu pokračovania hier s tematikou generácie Z. Táto generácia sa prepojila i s Čechovou hrou Tri sestry. Slovo majú upravovateľky textu Patrícia Roterová a Katarína Jungová, pričom Patrícia Roterová je zároveň i režisérkou hry a Katarína Jungová spoludramaturgičkou.
3: Generácia Z je generácia, ktorá začína, myslím, v roku 1998. Ja som rok 2000, Katka 2001. Mm. Takže my sme taký ten začiatok generácie Z a myslím, že na čom si veľmi generácia Z základa je individualizmus.
4: Tie témy, my ich prežívame a žijeme a riešime si ich aj v sebe samých, ale nemapujeme ich nejako tak ako vedome. A práve to bol pre mňa asi stred v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava, že sa stretnúť s tým, ako na to nahliada divadlo, ako sa to snaží uchopiť a pretavovať do toho dramaturgického plánu. Keď sme sa teda o tom viackrát bavili aj s Terezou Hladkou, druhou dramaturgičkou, tak ona nám tak akoby predniesla aj to teda, že čo presne, ako sa pomenúvajú témy generácie Z, je to jednak individualizmus, potom hľadanie nejaké seba identity, miesta vo svete, nejaké seberealizácie, že ako keby riešenie tých osobných tém.
3: Ja najviac cítim generáciu Z v postave Iriny, ktorá začína na začiatku inscenácie s entuziazmom, má nejakú predstavu o živote, má ideály, ale tie ideály sa postupne rúcajú tým, ako prichádza do styku s reálnym svetom a ako tá inscenácia ďalej plynie. Tam asi najviac vnímam také podobenstvo tej našej generácie a potom ešte to vnímam aj v postave Andreja, ktorý taktiež začína s víziou, že môže byť profesor, čiže má našliapnuté na skvelú akademickú kariéru a postupne aj tento jeho sen sa rozpada.
4: Že sa to celé posúva inám a človek sa snaží nájsť to miesto vo svete, má nejaké sny, ale zároveň sa nedá zrealizovať všetko a on naráža na tú realitu, ale zároveň sa snaží akoby posunúť ďalej a žiť.
1: Aj detskí diváci majú svoj repertoár v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. Ďalšou premiérou bola totiž hra Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov od Dušana Taragela v adaptácii a réžii Mateja Trubana.
5: Na začiatku, teda klasická nejaká stavba príbehu, sa nachádzame v nejakej situácii a tá situácia by teda mala prejsť nejakou zmenou, nejakou očistou, na niečo by sme mali spoločne s divákmi prísť a niečo si z toho spoločne zobrať. Takže ďalej som sa už riadil nejakou intuíciou a vedomosťami o tom, že ako by mal príbeh, naša adaptácia týchto Taragelových rozprávok vyzerať. V tomto prípade som bol na 100% presvedčený o tom, že tá surová drsná predloha sa objaví aj v mojej adaptácii textovej a vedel som, že to musí mať nejakú protiváhu. A v tomto prípade som tú protiváhu videl v textoch túto Hany Launerovej a v hudobnej interpretácii Dana Špinera. Zároveň je to ešte teda pretkané aj choreografiami Andrej Sente a veľmi som dbal na to, aby tam bola prítomná možno taká zosmiešňujúca zložka, ktorá nám možno, že niečo dopovie, možno, že niečo nám zjemní, ak sme boli v predchádzajúcom obraze svedkami nejakej ťažkej situácie,

0: ten text rozsahovo vyzeral a čo potrebuje v rámci jednotlivých obrazov vypovedať. Som si osobne veľmi užila Matejove inšpiračné zdroje, ktoré pridával do textu a základe ktorých sme potom tvorili hudbu a piesne. Častokrát to lietalo zo strany na stranu, zo žánru do žánru. Ale myslím si, že je to dôležité hlavne aj preto, čo Matej povedal, že má to trochu punkový charakter a zároveň má to takú tú nadsázku a nejaký odstup. A ten humor je tam tiež veľmi dôležitý. Častokrát 90% práce potom odvedie herec alebo herečka, čo som ani ja nepredpokladala, že sa to môže takto podariť.
1: Sezónu v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava završila inscenácia Williama Shakespearea a Heinera Millera Kupec Benátsky, Mauser v réžii Davida Pašku.
2: Obohatenie Mauserom od Heinera Müllera je len vsúka, je parabola a tým pádom šlo o vytvorenie univerzálneho obrazu toho, ako sa jedinec v kontakte s právom alebo s väčšinou správa, ako v podstate funguje právo jednotlivca voči tejto skupine. Takže parabolou Mausera, ktorý je v podstate len taký vňatok v jednej scéne, sa vytvoril takýto širší obraz otázok ohľadom práva a justície ako také. A to je vlastne krásna parabola na Shakespearea ako takého a hlavne na postavu Shylocka, ktorý je predpísaný ako karikatúra, veľmi hanlivá v princípe, svojim konaním, svojimi vnútornými monológmi popiera priamo túto karikatúru, ergo stáva sa opakom toho, čo od neho mašinéria chce. Zároveň aj text Heinera Müllera, aj text Shakespearea ukazuje na to, že mašinéria stiahne všetko aj tak do svojich procesov.
3: Hru Heinera Müllera Mauser sme mali v projekte, s ktorým sme vstupovali do divadla DPOH. Je to ale kratšia hra, veľmi špecifická, skôr je to taká báseň, inscenačná alebo textová plocha. A v momente, keď sme viedli rozhovory s režisérmi, režisérkami o tom, čo by si z toho projektu vybrali, prípadne čo by tomu doplnili, tak veľmi zaujímavým a okamžite vlastne pre mňa oslovujúcim spôsobom si režisér Dávid Paška zasocioval hru Mauser so Shakespeareovým Kupcom Benátskym. Je tam aj vlastne z časti podobná forma, pretože Heiner Müller písal tú hru vo verši. Je to nemecká verzia Blankversu. Takže sme sa uistili, že aj po jednej, aj po druhej stránke ten jazyk, ktorý hovorí aj o krutosti, aj o legitimizovanom násilí, je ešte aj vložený do podobnej apelatívnej dramatickej formy, ktorú majú vždy tie Shakespeareové monológy, verše. Bolo nám jasné, že bude príbehovo tam teda dominovať Shakespeare, pretože to je veľmi silný príbeh so silnými protagonistami aj hereckými príležitosťami, takže ďalej sme vlastne uvažovali od začiatku o predstaviteľovi Shylocka. Dávid tam od začiatku vlastne videl Roberta Rota, takže sme mali ten pilier, bez ktorého sa inscenovať Kupec Benátsky nedá. A zároveň sme našli cestu ku kvalitnému slovenskému prekladu hry Mauser, ktorý pre nás urobila Jana Wild, ktorá je zároveň šekspirologička, takže nás uistila ešte aj o tom, že naozaj tá dramatická forma je podobná. Takže Dávid je zároveň autorom adaptácie toho textu. Shakespeare je upravený, je to zredukovaný počet postav, lebo my pracujeme s takými zhustenejšími dramatickými formami, ale vôbec mu to nejakým spôsobom neubližuje.
1: Uzatvára dramaturgička a umelecká šéfka divadla Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave Veronika Kolejáková.
4: Rozhovory k všetkým spomínaným inscenáciám DPOH nájdete na našom webe v sekcii Kultúrny denník. Divadelný zápisník z rozhovorov, ktoré vznikli v Ladení v Rádiu Devín, pripravila Hana Rodová.

0: Rádio Devín, verše. Slovenský rozhlas uvádza verše Daniela Pastierčáka. Účinkuje František Kovár.
1: Hrana. Ona ho nedobehne, on ju nepočká. Priepas medzi nimi zostane počas celej cesty. Nepadnú do nej. Nerozdelí ich. Budú balansovať každý na inej strane tej istej hrany. Otec, syn. Syn vytrhne otcovi z úst svoje meno, menom vrazí otcovi do tváre, vylomí mu zuby, vytrhne jazyk. Otec je teraz nemý. Zostáva po ňom diera. Syn vstúpi do diery v tej tme, je sám sebe sirotou. Čaká na otca, ktorý sa nemá odkiaľ vrátiť. Syn vráti svoje meno otcovi do úst, pozbiera zuby, vráti späť jazyk. No otec tam už nie je. Zostalo tu z neho iba nebo. Iba nebo bude teraz otcom synovi.

čo sa ti stalo? Kriste, strhli ťa z kríža, prischrutkovali k firemnému štítu ako logo. Obrali ťa o nahotu, obliekli do smokingu, usadili k monitoru medzi burzových maklérov. Stiahli ťa z kože, Kriste, vypchali cukrovou vatou, urobili z teba maskota svojich kampaní. Čo ti to urobili, Kriste? Zosadili ťa z neba, ukradli ti dušu, rozpredali tvoje tajomstvo, zlisovali ťa na samolepku, lepia ťa na všetky stĺpy. Čo sa to s nami stalo, Kriste? Tí, čo v teba veria, ťa tou vierou popierajú. A tí, čo ťa popierajú, tým popieraním v teba veria. Na čo ťa to použili, Kriste? Ukradli ti meno, ľahkou rukou sa ním podpisujú na všetky svoje zmenky. Vysádzali ho zlatým písmom na hlavne svojich snajperov. Zomleli ťa na prach, Kriste. Teraz tebou plnia atómové hlavice. Zmizol si sám v sebe. Kde si, Kriste? V horkosti tých, čo ti neodpustia, že tu nikde nie si? V biede tých, ktorí sú nikým, nikde? Lebo len v nikom a nikde zostalo miesto pre tvoje kráľovstvo.

Uviedli sme verše Daniela Pastyrčáka. Účinkoval František Kovár, redaktor Zuzana Belková, hudobný dramaturg Katarína Bielčiková, zvuk Milan Greguš, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Devín, verše.
1: Milí priatelia, o pár minút bude 10 hodín a ako už viete, ladenie pomaly doladilo. Vrátime sa opäť v pondelok so zaujímavými hostiami a témami. Prajem vám pohodový víkend, zo zvukovej réžie sa s vami lúči Tobias Turinič, to, čo sme dnes počúvali, pripravila Karin Kováčová a moje meno je Alex Ferková. Zatiaľ do počutia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

Ars Musica. Nasledujúce dve hodiny vysielania Rádia Devín patria relácii Ars Musica, ktorá bude dnes venovaná vokálnej a instrumentálnej barokovej hudbe z Poľska. Príjemné počúvanie praje Adrian Reiter. V relácii Ars Musica bude znieť hudba z čias, v ktorých na mape Európy svojou veľkosťou dominoval Poľsko-Litovský štát, vplyv ktorého siahal od Baltského mora až po Čierne more. Bol to štát stabilný, vyhýbali sa mu veľké vojny, životná úroveň jeho obyvateľov rástla, rozvíjali sa mesta i obchod, z ktorého profitovala najmä čoraz silnejšia šľachta. V roku 1569 založená šľachtická republika bola prvým moderným štátom v Európe so systémom rozdelenia moci, ktorý anticipoval parlamentnú demokraciu. V 15. a 16. storočí sa v krajine pod vedením Jagiellonskej dynastie šírili myšlienky reformácie a renesancie, prekvitalo výtvarné umenie, literatúra i hudba. V Poľsku tých čias pôsobili okrem domácich aj mnohí vynikajúci umelci, najmä z Nemecka a Talianska. Najuznávanejší poľskí skladatelia 17. storočia boli členmi kráľovských dvorov. V prvom rade je potrebné spomenúť meno Adam Jarzembski. Narodil sa okolo roku 1590 vo Varke pri Varšave, bol skladateľom, huslistom a spisovateľom. Prvá zmienka o jeho pôsobení je z roku 1612, keď vstúpil ako huslista do služieb kurfürsta a markgrófa brandenburského Johanna Sigismunda v Berlíne. Markgróf umožnil Jarzembskému roku 1615 ročný pobyt v Taliansku, aby sa zdokonalil ako skladateľ a získal prehľad v novej talianskej hudobnej tvorbe. Jarzembský sa však už nevrátil do Berlína, ale do Varšavy a stal sa tam členom kráľovskej kapely. Na kráľovskom dvore pôsobil približne od roku 1617 až do svojej smrti v roku 1648 v službách poľského a niekdajšieho švédskeho kráľa Sigismunda III. A jeho syna Vladislava IV. Kráľ Vladislav IV., veľký milovník výtvarného umenia, divadla, opery a hudby, obdivoval a podporoval Jarzembského činnosť a dokonca ho vyznamenal čestným titulom kráľovský staviteľ. Aktivity Adama Jarzembského siahali aj do mimohudobných sfér. Organizačne sa napríklad podieľal na výstavbe nového kráľovského paláca v Ujazdove pri Varšave a napísal tiež veršovaný opis Varšavy, ktorý je významným zdrojom informácií o architektúre a kultúre poľskej metropoly v prvej polovici 17. storočia. Jediným zachovaným zdrojom hudobných diel Adama Jarzembského je rukopisná zbierka s názvom Canzoni e concerti z roku 1627. Zbierka obsahuje 12 skladieb pre 2 nástroje, 10 pre 3 a 5 pre 4 nástroje so sprievodom bassa continua. Štýlovo nadväzuje na taliansku kanzónu raného 17. storočia, na huslevú tvorbu Mariniho, Rossiho, Fontánu a na instrumentálnu tvorbu Giovanniho Gabrieliho. Adam Jarzembský bol prvým poľským skladateľom a patril medzi prvých európskych skladateľov, ktorí sa venovali výlučne instrumentálnej tvorbe. Princípom jeho skladieb je kontrast a dialog medzi zúčastnenými nástrojmi. Jeho harmónia je invenčná a často využíva chromatické kroky. Chromatika sa obzvlášť prejavuje aj v Jarzembského skladbe Chromatika, Concerto a Tre, ktorá bude prvou skladbou setu šiestich skladieb Adama Jarzembského, ktorý si v relácii Ars Musica vypočujeme. Po nej budú nasledovať ďalšie koncerty pre 2 a 3 solové nástroje s basom continuum s názvami Ben Trovata, Concerto Primo a Due, Berlinesa, Concerto Secondo a Due, Spandesa. Koncerty Adama Jarzembského bude interpretovať poľský barokový súbor Il Tempo s dvomi husľami, violou da gamba a čembalom. Umeleckou vedúcou je Agáta Sapieha.

V interpretácii súboru Il Tempo zaznelo 6 koncertov pre 3, respektíve 2 solové nástroje a basso continuo Adama Jažemského. Kým Jažemský komponoval výlučne instrumentálnu hudbu, hlavnou sférou tvorby Stanislava Silvestra Šažiňského, cisterciánskeho mnícha, bola cirkevná vokálna hudba. Šažiňského dáta narodenia nie sú známe, jeho zachované diela sú z rokov 1692 až 1713. Komponoval v štýle vrcholného baroka a vplyv talianskej hudby v jeho tvorbe je zreteľný. Jeho chrámové koncerty, ako napríklad Pariendo non gravaris, boli inšpirované melodickosťou a virtuozitou talianskej opery. Iné Šažinského diela tohto žánru sú lirickejšie a obsahujú aj motívy poľských duchovných piesní, ako napríklad Jezus spes mea. Stanislav Silvester Šažiňský, Pariendo non gravaris, pre tenor, dvoje husle a bas s organom a Jezu spes mea, pre soprán, dvoje husle a bas s organom. Interpretmi budú Richard Minkiewicz, tenor, a Kira Borečko, soprán, súbor Il Tempo vedie Agáta Sapieha.

Zazneli dva chrámové koncerty Pariendo non gravaris a Jezu spes mea poľského skladateľa z prelomu 17. a 18. storočia Stanisława Sylwestra Szarżyńskiego. Spievali Richard Minkiewicz a Kira Borečko, pod vedením Agaty Sapiecha hral súbor Il Tempo. Marcin Mielčewski, súčasník Adama Jarzembského, je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov ranobarokovej poľskej hudby. Od roku 1632 bol Jarzembského kolegom vo Varšavskej kráľovskej kapele, od roku 1645 hudobným riaditeľom biskupa Ferdinanda Vázu, brata kráľa Vladislava IV. Dôkazom o rozšírenosti tvorby Marcina Mielčewského sú rukopisné kópie jeho diel, vyskytujúce sa v českých, nemeckých, francúzskych i ruských archívoch. Venoval sa rovnocenne instrumentálnej i cirkevnej vokálnej tvorbe. Je zaujímavé, že v niektorých omšiach uplatňoval princípy renesančnej polyfónie, prima practica či stile antico, pričom cantus firmus umiestňoval do basového hlasu ako základ harmonickej štruktúry. Vo väčšine diel však Mielčewski komponoval v aktuálnom stíle moderno. Jeho motetá, duchovné koncerty, nešpory i omše, ako aj instrumentálne kompozície, invenčne využívajú možnosti barokových koncertantných techník. Vo svojich kanzónách nadväzuje na Jarzembského i na virtuózne efekty talianskej huslovej tvorby. Mielčewski čerpal v nich aj z rytmov a melódií poľských tancov a ľudovej hudby. Marcin Mielčewski, dve kanzóny. Kanzóna prima a due, kanzóna prima a tre. Hrá súbor Il Tempo.

Vypočuli sme si dve kanzóny poľského ranobarokového skladateľa Marcina Mielčewského. Hral súbor Il Tempo, ktorý viedla Agata Sapieha. Gdaňsk, Varšava, Rím, Benátky, Florencia, Kodaň, Hamburg. Tieto mestá boli pôsobiskom hudobného skladateľa a speváka Kaspara Förstera, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností starších poľských hudobných dejín. Narodil sa roku 1616 v baltickom prístavnom meste Gdaňsk na severe dnešného Poľska. Hudobné základy získal u svojho otca Kaspara Förstera staršieho, knihovníka a kapelníka Mariánskeho kostola v Gdaňsku. Ďalšie štúdia absolvoval vo Varšave u Marka Skakkiho, talianského hudobného riaditeľa Poľského kráľovského dvora. Ako 17-ročný sa roku 1633 stal poslucháčom rímskeho Collegium Germanicum, ktorého šéfom bol Giacomo Carissimi, veľký skladateľ, ktorý bol jedným z priekopníkov oratoriálnej tvorby. Rím bol v tých časoch modernou metropolou, v chrámoch zneli monumentálne viaczborové diela i kompozície založené na princípe monódie. Aj tieto skúsenosti nesporne podporovali Försterov umelecký vývoj. Roku 1636, po ukončení štúdií na Collegium Germanicum, strávil ako spevák niekoľko mesiacov na dvore Ferdinanda II. De Medici, vojvodu toskánskeho. Po návrate do Poľska pôsobil Förster 15 rokov ako spevák a zbormajster Poľského kráľovského dvora vo Varšave. Kráľovou ambíciou bolo zostaviť excelentný súbor hudobníkov a skladateľov a založiť pri Varšavskom kráľovskom dvore operné divadlo. V súbore dominovali talianskí speváci a Förster bol jedným z mála netalianov, čo svedčí o výnimočných kvalitách jeho vokálneho umenia. Kapelníkom bol už takisto spomínaný Marco Scacchi, významný teoretik novej talianskej hudby a tiež zaujímavý skladateľ. O postavení a rešpekte, ktorý mal Kaspar Förster medzi hudobníkmi kráľovskej kapely, svedčí aj poverenie kráľa, aby vycestoval do Talianska získať do služieb Varšavskej kráľovskej kapely nových hudobníkov. V roku 1652 zaujal Förster na 3 roky funkciu kapelníka dánskeho kráľa Frederika III. V Kodani. Tento post bol nesporne prestížny, v Kodani boli tradične vysoké umelecké ambície, napokon kapelníkom tam v minulosti bol aj Heinrich Schütz. V roku 1655 sa Förster vrátil do rodného hanzovného mesta Gdaňsk, kde nastúpil po svojom otcovi na post kapelníka Mariánskeho kostola. O 2 roky neskôr však odišiel znova do Talianska, kde pôsobil ako armádny kapitán v 5. tureckej vojne a za svoje zásluhy o Benátsku republiku dokonca dostal rytierský rád. Roku 1660 navštívil Rím a spolupracoval ako interpret so svojím niekdajším učiteľom Giacomom Carissimim. Následne bol opäť niekoľko rokov kapelníkom na dánskom kráľovskom dvore v Kodani. Na sklonku života sa Förster vzdal oficiálnych funkcií a utiahol sa v Olive, nedaleko Gdaňsku, kde roku 1673 zomrel. Kaspar Förster, sonáta A3 in B. Dielo si vypočujeme v obsadení s dvomi husľami, violou da gamba, teorbou a komorným organom v podaní poľského súboru Il Tempo, ktorý vedie Agata Sapieha.

Doznela sonáta in B Kaspara Förstera, hral súbor Il Tempo. Všetkých 48 zachovaných Försterových diel je súčasťou veľkolepej Dubenovej zbierky rukopisov a tlačí zo 17. a 18. storočia, spravovanej Inštitútom hudobnej vedy Univerzity v Uppsale. Försterove diela sú komponované v duchu stýle moderno novej talianskej hudby a vynikajú bohatým dizonanciami okoreneným harmonickým vokabulárom, prirodzeným melodickým priebehom, pestrou rečou afektov, bohatstvom retorických myšlienok a neobyčajnou invenčnosťou, prejavujúcou sa v hudobnom vyjadrení jednotlivých slov i v celkovej koncepcii a atmosfére diel. Podľa dostupných prameňov nenapísal Förster ani jedno dielo v štýle neskororenesančnej polyfónie, ktorý viacerí jeho súčasníci ešte používali. Förster bol moderným skladateľom. V jeho tvorbe dominuje chrámová hudba v štýle koncertáto, biblické dialógy dôležité pre vývoj oratória, ako aj instrumentálne sonáty pre rôzne obsadenia. Dialogo de divite et paupere Lazaro. Dialóg o boháčovi a o chudobnom Lazarovi. Dielo uvádzané aj pod názvom Vanitas Vanitatum, márnosť nad márnosť, textovo čerpá z príbehu opísaného v 19. až 31. verši 16. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. Príbeh rozpráva o odlišnom posmrtnom osude žobráka Lazara a bohatého človeka. Text z Lukášovho Evanjelia Förster doplnil o známu pasáž z knihy Kazateľ. Márnosť, márnosť, všetko je márnosť. A na dvoch miestach vsunul zvolanie O eternitas, o večnosť. Kaspar Förster, Vanitas Vanitatum. Dialóg o boháčovi a chudobnom Lazarovi. Pre soprán, tenor, bas, dvoje husle, dve violy a basso continuo. Spievajú Olga Pasiečnik, soprán, Krištof Schmidt, tenor, Gregoš Zichovič, bas, hrá súbor Il Tempo, ktorý vedie Agáta Sapieha.

Biblický dialóg o boháčovi a chudobnom Lazarovi v hudobnom spracovaní Kaspara Förstera s názvom Vanitas Vanitatum zaznel v interpretácii súboru Il Tempo. V najbližších minútach bude znieť inštrumentálna hudba poľského barokového majstra Kaspara Förstera. Sonátu a tre ex G v obsadení s dvomi husľami, violou da gamba, teorbou a komorným orgánom bude interpretovať opäť súbor Il Tempo.

To bola sonáta A3 XG Kaspara Förstera v podaní poľského súboru Il Tempo. Kaspar Förster bol aj vynikajúcim spevákom. O jeho vokálnom umení sa s uznaním vyjadroval skladateľ a hudobný lexikograf Johann Mattheson, ktorý ho počul v Hamburgu roku 1667. Podľa Mattesona disponoval Förster rozsahom 3 oktáv, znel mekko a súčasne mal príraznosť trombónu a dokonca zároveň so spievaním hrával na čembale part bassa continua. Aj Försterov starší súčasník, skladateľ Adam Jaremský, vyzdvihoval jeho spevácke umenie, dokonca o ňom napísal veršovanú báseň. Podľa Jaremského bol Förster altistom, diskantistom, tenoristom i basistom. Vokálnym virtuózom, ktorý sa s absolútnou ľahkosťou pohyboval vo všetkých hlasových registroch. Škoda, že jeho hlas počuť nemôžeme. V relácii Ars Musica však zaznie ďalšia ukážka z vokálnej chrámovej tvorby Kaspara Förstera. Ad arma fideles. Pre dva soprány, bas a basso continuo. Skladba je komponovaná v štýle koncertáto a svojou harmonickou jednoduchosťou a dôrazom na rytmický priebeh nadväzuje na hudobný jazyk Monteverdiho Vojnových a milostných madrigalov. Dramatické efekty dosahuje nepravidelnými koloratúrami, dizonanciami i nečakaným kontrastom uprostred skladby docieleným zmenou hudobnej sadzby. Všetky efekty sú samozrejme v expresívnom súlade s významom slov a obsahom textu. Ad arma fideles, ad arma amici, parate vos ad pugnam. Do zbrane, verní, do zbrane, priatelia, pripravte sa do boja. Tak znie prvá textová fráza diela Kaspara Förstera, ktoré si vypočujeme v podaní sopranistiek Olgy Pasiečnik a Marty Boberskej, basistu Grzegorza Zichoviča, lutnistky Pauli Chateauneuf a organistky Liliany Stavaš.

Ad arma fideles. Do zbrane verný, dielo Kaspara Förstera pre dva soprány, bas a basso continuo, zaznelo v interpretácii sopranistiek Olgy Pasienčník a Marty Boberskej, basistu Grzegorza Zichoviča, lutnistky Pauli Chateauneuf a organistky Liliany Stavarz. Nasleduje Försterová virtuózna bláznivá sonáta La Pazza, ktorú v obsadení s dvoma husľami, violou da gamba a čembalom zahrá opäť súbor Il Tempo.

La Pazza, bláznivá sonáta Kaspara Förstera, zaznela v interpretácii súboru Il Tempo, ktorého prvou huslistkou a umeleckou vedúcou je Agáta Sapieha. Dramatický biblický dialóg Viri Israelite, Dialogus de Judith et Holoferne môžeme vzhľadom na jeho štruktúru a obsah zaradiť medzi oratóriá. Témou diela je príbeh zaznamenaný v deuterokanonickej starozákonnej knihe Judit. Mesto Betúlia je obliehané asýrskymi vojskami pod vedením generála Holoferna. Potom, ako Holofernes zastavil prítok vody do mesta, jeho obyvatelia stratili nádej a žiadali veľkňaza Oziasa, aby sa vzdal. Záchranu však priniesla Judit, krásna vdova, vyvolená Bohom, ktorá sa s využitím svojho pôvabu dostala do Holofernovho stanu. Podarilo sa jej asýrskeho generála omámiť alkoholom a v spánku mu sťať hlavu. Výjavy tejto dramatickej biblickej scény zobrazili vo svojich dielach Botticelli, Giorgione, Tizian, Veronese, Caravaggio, Rembrandt, Rubens i ďalší renesanční a barokoví maliari. Hudobne spracoval tému do podoby oratória roku 1716 Antonio Vivaldi a roku 1771 aj vtedy 15-ročný Wolfgang Amadé Mozart. Kaspar Förster, Viri Israelite, Dialogus de Judith et Holoferne, pre soprán, alt, tenor, bas, dvoje husle, dve violy a basso continuo. Interpretmi budú Olga Pasienčník, soprán, Kai Vessel, alt, Krzysztof Schmidt, tenor, Grzegorz Zichowicz, bas a súbor Il Tempo, ktorý vedie Agáta Sapieha.

Doznel dramatický biblický dialog Víry Izraelite Kaspara Förstera. Interpretmi boli Olga Basienčník, soprán, Kai Wessel, alt, Krištof Schmidt, tenor, Grzegorz Zichovič, bas a súboril tempo, ktorý viedla Agáta Sapieha. Záver relácie Ars Musica bude patriť Ferdinandovi Pankievičovi, skladateľovi, ktorý v prvej polovici 18. storočia pôsobil ako člen piaristického rádu na území dnešného Slovenska v Podolínci. Pankievič zostavil v Podolínci pozoruhodnú zbierku talianských koncertov, ktoré obsahovali aj viaceré diela Antonia Vivaldiho či Giuseppeho Albertiho, prepísané možno priamo z autorských rukopisov. Súčasťou vzácnej zbierky, z ktorej žiaľ väčšia časť dnes nie je dostupná, sú aj kompozície Ferdinanda Pankieviča samotného. Patrí medzi ne aj koncerto a quattro pre sláčikové nástroje, ktoré kombinuje prvky talianského instrumentálneho štýlu s elementmi goralskej ľudovej hudby. Ferdinand Pankievič, koncerto a quattro. Časti Allegro, Adagio. Allegro. Hrá súbor Solamente Naturali.

Súbor Solamente Naturali interpretoval Concerto a Quattro Ferdinanda Pankieviča. Dnešné vydanie relácie Ars Musica na vlnách Rádia Devín bolo venované tvorbe poľských barokových majstrov. Reláciu pripravili vo zvukovom štúdiu Marta Pelikánová a Adrian Reiter, ktorý zároveň sprevádzal dnešným programom. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemné popoludnie s Rádiom Devín.

Je pravé poludnie, vážení poslucháči. Začína sa poludnejší koncert. Dnes vás ním prevedie Ľuboš Kovačech. Poľský skladateľ Henryk Mikolaj Gorecký žil a tvoril v období rokov 1933 až 2010. V roku 1975 bol vymenovaný za profesora kompozície, neskoršie sa stal aj rektorom štátnej vysokej školy muzických umení v Katoviciach, ktorú aj sám absolvoval. K jeho študentom patrili napríklad Eugenius Knapík, Andrzej Krzanovský, Rafal Augustín a jeho syn Mikolaj. Gorecký sa nikdy nestal členom komunistickej strany a jeho pôsobenie na škole sa nieslo v znamení neustáleho zápasu o jej ochranu, ako aj o ochranu jej študentov a zamestnancov pred zásahmi politických orgánov do jej činnosti. V roku 1979 na svoj post rezignoval na protest proti rozhodnutiu vlády neumožniť návštevu pápeža Jána Pavla II. V Katoviciach. V tomto meste založil miestnu pobočku klubu katolíckych intelektuálov, ktorá sa angažovala v boji proti komunistickému režimu. Politicky aktívnym bol počas celých 70. a 80. rokov minulého storočia. Po páde komunistického režimu v roku 1991 skomponoval Miserere pre veľký zbor ako spomienku na policajné násilie. Goreckého hudba pokrýva celú škálu hudobných štýlov, ale smeruje k relatívnej harmonickej a rytmickej jednoduchosti. Je považovaný za zakladateľa tzv. Novej poľskej školy. Spočiatku komponoval v štýle Antona Weberna a ďalších serialistov tej doby. V roku 1960 získal za skladbu Monológy pre soprán, dve harfy a bicie nástroje prvú cenu v súťaži mladých poľských skladateľov. Až do konca roka 1962 bol publikom Festivalu súčasnej hudby Varšavská jeseň považovaný popri Krzysztofovi Pendereckom za vodcu poľskej modernej školy. V polovici 60. rokov a na počiatku rokov 70. sa náhle odklonil od svojej načatej kariéry radikálneho modernistu a začal komponovať vo mnoho tradičnejšom a romantickejšom štýle. Táto zmena štýlu bola avantgardnými hudobníkmi považovaná za zradu a aj keď naďalej dostával hudobné objednávky, prestal byť považovaný za nejako zvlášť mimoriadného skladateľa. V dnešnom poludnejšom koncerte budeme počúvať Goreckého tretiu symfóniu, ktorú autor nazval Symfónia žalostných piesní. Gorecký skomponoval koncom roka 1976 v Katoviciach pre orchester a sólový soprán. Dielo poprvýkrát uviedli 4. augusta 1977 na medzinárodnom festivale vo francúzskom Royo. Zatiaľ čo textom prvej časti je poľský text z 15. storočia zachytávajúci lamentáciu Ježišovej matky Márie, textom druhej časti je správa nájdená po druhej svetovej vojne vo väzení gestapa. V tretej časti autor zhudobnil text Slieskej ľudovej piesne, v ktorej sa spieva o matke, hľadajúcej svojho syna, ktorý zahynul v Slieskom povstaní. Prvá a tretia časť teda vyjadruje pocity rodiča, ktorý stratil dieťa. Stredná naopak vyjadruje pocity dieťaťa, ktoré bolo odlúčené od svojej matky. Tretia symfónia Henryka Goreckého sa prekvapivo dočkala značnej popularity v roku 1992, kedy ju nahrala firma Elektra Records. Táto nahrávka sa dostala na vrchov rebríčkov predávanej klasickej hudby v Spojenom kráľovstve aj v Spojených štátoch amerických. Predalo sa viac než 1 000 000 kópií jej nahrávky. Tretiu symfóniu Henryka Goreckého, Symfóniu žalostných piesní, si vypočujeme v podaní sopranistky Dawn Upshaw. Londýnsku symfóniu tu diriguje David Zinman. Príjemné počúvanie.

Tretia symfónia Henrika Goreckého, symfónia žalostných piesní, zaznela v podaní sopranistky Dawna Pso. Londýnsku symfóniu tu dirigoval David Zinman. Z poludnejšieho koncertu je to, vážni poslucháči, všetko. Pripravil ho pre vás a slovom vás prevádzal Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: Preložiť Fausta adekvátne, kongeniálne, tak, aby nestratil ani na kvalitách básnických, ani filozofických, ani divadelných, je problémom a výzvou len pre tých najlepších. Preto medzi prvými prekladateľmi Fausta do angličtiny nie je nikto menší než sám Shelley. Preto ho v Rusku parafrázuje svojou známou, hoci len zlomkovitou scénou Puškin, ktorý ho však romantizuje a obdarí túžbami ničivými. Napísal náš významný teatrológ Jan Bohr v roku 1966. Profesor Bohr ďalej pokračuje. Zvláštne šťastie postretlo Goetheho v tom, že sa mu ešte živému dostal do rúk francúzsky preklad Fausta, o ktorom sa ako autor mohol vyjadriť pochválne. Prekladateľom bol mladý, vtedy 19-ročný prekliatý básnik Gérard de Nerval. Jeho preklad nebol prvý, ale bol podivuhodne básnický, zo všetkých najlepší. Toľko profesor Jan Bohr v úvode ku knižnému vydaniu prvého dielu Fausta v preklade Morica Mittelmana Dedinského. Vďaka Moricovi Mittelmanovi sme si mohli v Rádiu Devín vypočuť Fausta celého. Oba diely, pretože na Slovensku je to dosiaľ jediný kompletný preklad. Máme aj modernú verziu, fragmenty prvého a druhého dielu, ktoré na objednávku Slovenského národného divadla preložil Milan Richter. Divadelné predstavenie s úspechom uviedla Činohra v roku 2010. O kvalitách Milana Richtera svedčí tiež cena Jana Holého v roku 2000 za preklad pra Fausta. Minule sme hovorili o českých prekladateľoch Jaroslavovi Vrchlickom a Otokarovi Fischerovi, aj o úskaliach prekladu Fausta. Dnes pokračujeme v rozhovore o slovenských prekladateľoch. Mojím hosťom je doktor Jan Čakanek z katedry romanistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: Fausta na Slovensku preložili viacerí, väčšinou sa hovorí o tých dvoch, a to je Moritz Mittelmann Dedinský a Milan Richter momentálne, ale ako som už spomenul, bol to barón Anton II. Radovanský ešte niekedy okolo roku 1830, hoci ten preklad sa nenašiel, ale sú zdroje a celkom dôveryhodné informácie, že ten preklad existuje. Potom to bola taká romantická generácia, ktorá prekladala len úryvky. To bol Samuel Vozár, on preložil časť z tej scény z druhej časti Fausta prvýkrát do novokodifikovanej štúrovčiny. Ten preklad vznikol v roku 1843 od Sama Vozára, čiže tam si testoval na tom preklade tú štúrovčinu, že či má tie výrazové schopnosti. Potom to bol Jan Kalinčiak. Jan Kalinčiak preložil Gretku pri kolovrate, čiže tiež len piesňovú vsúvku. Potom Andrej Sládkovič, autor Máriny Detvana, ten preložil tiež len ako keby piesňovú vsúku, ako, a to konkrétne venovanie. Potom to bol Otto Macenauer Beňovský, ktorý preložil prvýkrát do slovenčiny Kráľa v Tule. Všetci títo štyria preložili vlastne len piesňové vsúky a v tom je charakteristická tá romantická generácia, že ona si vyťahovala z toho Fausta to, čo bolo pre ňu najzaujímavejšie, a to boli nejaké piesňové vsúky. Potom samozrejme Hviezdoslav. Hviezdoslav ako prvý na Slovensku preložil okolo roku 1914-15 celú prvú časť Fausta, ale paralelne s Hviezdoslavom prekladal syn Andreja Sládkoviča, Martin Braxatoris Sládkovičov, a ten jeho preklad vychádzal na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Zmieňujem sa o tejto dvojici Hviezdoslav Sládkovičov aj vo svojej najnovšej knižke, ktorú teda ešte len pripravujem, a porovnávam tieto dva preklady a musím konštatovať, že ten Sládkovičovov preklad je realistickejší, lepší. Ten Hviezdoslavov je parnasistický. On tam pridával vlastné metafory, vlastné verše. On tú prvú časť Fausta obohatil o 883 vlastných veršov, čiže tam pridal 880 veršov. A na druhej strane ten Sládkovičov je triezvejší, nič nepridával, nič neoberal, snažil sa byť vernejší. Čiže to boli dvaja realistickí prekladatelia. Potom musím spomenúť, nedá mi to, Karola Strmeňa. Karol Strmeň je v mojich očiach génius slovenskej prekladateľskej alebo prekladovej spisby. On emigroval najprv do Talianska, potom do Nemecka, potom do USA. Krátko po druhej svetovej vojne vlastne ušiel pred Červenou armádou a v Amerike preložil 7 scén z prvej časti Fausta. Aj o tom som napísal jednu štúdiu do Slovenského divadla, do časopisu Slovenské divadlo, a došiel som k záveru, že ten jeho preklad je rovnako geniálny ako v Česku preklad Fischerov. Používa tam neskutočne krásny, taký staromódny patinujúci jazyk, pritom je verný tomu originálu. Ešte dnes na mňa ten Strmeňov preklad, aspoň teda tých 7 chcem pôsobiť naozaj moderne, sviežo.
2: Podobne Karol Strmeň preložil Danteho Božskú komédiu.
3: Viem aj o tom, ale tento preklad som nečítal, keďže som sa venoval výlučne tomu Faustovi. On toho preložil veľa. V jeho rukopisnej pozostalosti je zhruba 3000 strojopisných strán prekladu, uchované tu v Matici slovenskej, teda v literárnom archíve Matice slovenskej. Stalo by to za výskum, za taký rozsiahlejší a hlbší výskum, lebo tá jeho poetika je úžasná. Ono by to stalo aj za vydanie možno už len tých 7 scén.
2: Všetky tie preklady, ktoré ste spomínali, sú také parciálne, čiže nie je to celé kompletné dielo
3: Fausta. Nie je to
2: Faust.
3: Kompletné. Najkompletnejšie preložil Hviezdoslav prvú časť Fausta a teda aj ten Martin Braxatoris Sládkovičov celú prvú časť Fausta, hoci len...
2: Na druhý deň nedošlo.
3: A na druhý deň nedošlo, lebo druhému dielu majú problém porozumieť aj rodení Nemci, alebo neviem, čím iným by to mohlo byť. Je ťažko recipovateľný alebo interpretovateľný ten druhý diel.

0: Na Slovensku máme napriek tomu kompletný preklad Morica Mittelmana Dedinského, si trúfol aj do druhého dielu. Ten prvý diel preložil roku 1966 a druhý vyšiel v 68 roku. Musím povedať, že v podstate tento jeho preklad zostarol, lenže moderný preklad je zatiaľ preklad Milana Richtera, ale ten je iba vo fragmentoch. Toto bol problém, ktorému prekladu dáme prednosť, ale voľba bola jednoznačná tomu, ktorý je kompletný. Pretože v projekte Parnas uvádzame kompletné diela. A navyše Mittelmanov preklad vnímame aj ako dokument doby, kedy vznikol.
1: Tak vzhľadom na to kritérium kompletnosti je samozrejme voľba toho Dedinského prekladu správna. Ale vzhľadom na poetiku prekladu nejako všeobecne by bolo možno zaujímavé prinajmenšom porovnať niektoré Dedinského variácie alebo ekvivalenty aspoň s niektorými pasážami v preklade Milana Richtera, ktorý ja teda považujem za samozrejme modernejší, ale aj atraktívnejší, výstižnejší. Ja by som povedal možno len jeden taký príklad za všetky. Týka sa scény Auerbachova pivnica v Lipsku. Poviem najprv, že o čo v tej Auerbachovej pivnici v Lipsku ide. Faust už podpísal zmluvu s diablom a ten diabol, ten Mefistofeles, mu chce teraz ukázať tie pôžitky života a privádza ho do jednej krčmy, by sme dnes povedali, do jednej vinnej pivnice. Naozaj tam idú a tam za stolmi sedia študenti mladí, ktorí majú pod čapicou a sú hluční, rozprávajú sa a volajú sa v origináli Frosch, Altmaier a Siebel. No Dedinský tieto prezývky preberá úplne doslova Frosch, Altmaier a Siebel a Richter prichádza na to, že už Goethe v prípade týchto prezývok používa vlastne študentskú hantírku, pretože sú to, dnes my sme povedali, nomen omen, nejaké hovoriace mená. Ten Frosch je zelenáč. Frosch je v origináli žabáč, je to nejaký zelenáč, študent zelenáč. Ten Altmaier je starec. Aj dnes sa medzi študentmi alebo tak hovorí, že ahoj starec. A ten Siebel je cedítko. Doslova je to cedák. Teda ten možno, že tak veľa pije, ako keby cedil cez seba ten alkohol. Myslím, že Richter si s tým tak dobre poradil, že cedák. Samozrejme, je to otázka aj iná, že za Dedinského čas ešte neboli také rozsiahle faustovské komentáre, aké sú dnes a akých čerpal aj Milan Richter. Milan Richter ešte aj za svojich študentských, alebo už za svojich študentských čias študoval si komentáre. Dnes sú to najrenomovanejšie od Ulricha Gajera, Albrechta Schöneho a Erika Trunca. Čiže takýchto miest by sme tam našli viac. Ja si myslím, že ten Richterov preklad je vydarenejší, ale nie preto, že by som ho chcel na silu chváliť, alebo preto, že vznikol len prednedávnom v porovnaní s tým Dedinského, ale ten Dedinského preklad už za jeho čias, už na konci tých 60. rokov, keď vyšiel, bol pociťovaný aspoň časťou tej prekladovej kritiky ako za trochu zastaraný. A to je veľmi zaujímavý moment. Lebo napríklad profesor Ladislav Šimon v tom roku, myslím, 66. napísal, myslím, že to bolo v Slovenských pohľadoch, jednu prekladovú kritiku a už tam povedal, že problematika Dedinského prekladu spočíva v lexike. Tejto ríši jazykového citu a vkusu, ako ho môžem presne citovať. A dnes to krásne vidíme. Ten Dedinského preklad, jemu chýba taká prirodzenosť.
0: Ľahkosť,
1: prirodzenosť. Ako keby ustrnul v takom krči len preto, že chcel zachovať Rím. Teda v úvodzovkách je to, a to je práve to u mňa, že nechať tam ten Rím, pretože tá dráma je rímovaná. Ten Rím tam treba, ale mám pocit, že tomu Richterovi sa to podarilo aj zachoval rím a niekedy krásne asonančné, konzonančné. Goethe sám napísal, že keby som bol mladý a ešte vitálny, zámerne by som používal asonancie, konzonancie a všetko, čo by mi napadlo, len aby to bolo dobre, svieže. Richter toto robí, ale zároveň vystihuje tú atmosféru alebo semantiku, významové posolstvo, významové jadro toho originálu. A preto ho cením trošku viac, že nielen preto, že vznikol dnes, lebo už za dedinského čias boli kritiky, boli celkom také negatívne hlasy na ten preklad.

0: Dedinský patrí do tej generácie postpozitivistických prekladateľov. To je pevne previazané, to je napríklad aj problém prekladu profesora Miloslava Okála, Iliady, Odisej a ďalších prekladov jeho, že tiež sa stretávajú s kritikou, že to je skôr filologický ten preklad ako umelecký, ale to je punc tej generácie, to je generačný punc. Aj keď už ho vtedy videli kriticky v prípade Dedinského. Ja u týchto dvoch prekladateľov, teda Dedinského a Richtera, vidím také dve odlišné koncepcie súvisiace s adresátom a recipientom. Mne sa zdá, že Richter viac myslí na diváka v divadle a Dedinský skôr na čitateľa knihy. Nie je to aj tým?
1: Nemyslím si, že napríklad autor originálu Goethe myslel skôr na knižného čitateľa ako na diváka v divadle, tak sám Goethe bol istý čas riaditeľom Weimarského divadla. Sám si kreslil niektoré scény, načrtával si, že ako má vyzerať napríklad prolog v nebi. Má takú skicu, kde je pán alebo hospodin alebo boh, traja archanieli, ako ho tam ospevujú. Takisto si nakreslil zjavenie ducha zeme. Sám uvažoval o tom, ako písať tak, aby to bolo čo najlepšie inscenovateľné. To vidíme alebo vieme napríklad z rozhovorov s Eckermanom. A sám sa vyjadril k dobovému francúzskému prekladu, ako sa mu páči, hoci ho ostatní pre prílišnú voľnosť kritizovali. Čiže samému Goethemu imponovalo, ak sa s jeho myšlienkami v preklade niekto hral, respektíve zachovával ich, ale dával im akoby nový šat. Čiže ťažko povedať, že Goethe či myslel viac na knižného alebo divateľného. Ja si myslím, že aj. Na knižného čitateľa myslím si najmä v závere svojho života alebo tú poslednú scénu písal ešte na smrteľnej posteli a potom to zapečatil ako závet ľudstvu a povedal, že až po mojej smrti to môžete otvoriť. Čiže dáva odkaz týmto Faustom. Čiže tam myslel skôr na toho knižného čitateľa. Ale tieto rôzne náznaky naznačujú, že myslel aj na diváka v divadle, raz sa dokonca vyjadril, že nevie, ako toto môže byť inscenovateľné, keď to je trojnásobok Hamleta. Rozmýšľal, ako to vmestiť, hej? Lebo také celé predstavenie, keby sme to chceli neskrátiť, by trvalo 24 hodín toho Fausta, teda aj prvej, aj druhej časti, preto doteraz sa škrtá, niektoré scény sa úplne vynechávajú a tak. Čiže pravdu má aj filologický básnik, ktorý chce byť čo najvernejší a chce vytvoriť, povedzme, akademický preklad, taký možno, že aj s riadnym poznámkovým aparátom, ale pravdu má aj ten, ktorý to chce trošku osviežiť a uvoľniť a znaturalizovať tak, aby to bolo atraktívne.

0: Otázka miery uvoľnenia. Do akej miery to uvoľní a tak sa vzdiali od toho originálu, ale zase dobre vieme, že prenášame celú tú kultúru do našej kultúry, čiže tam nemôžeme až tak myslieť na tie detaily minuciózne pracovať.
1: Tá otázka miery uvoľnená je samozrejme stará a veľa sa o tom debatuje, ale ja si myslím, že prekladateľ má právo použiť, ak to tak poviem, svoju vlastnú básnickú licenciu, ale iba do tej miery, aby nesklzol do adaptácie. Nesmie to sklznúť do adaptácie, lebo preklad a adaptácia je niečo iné. Čitateľ by mal mať stále pocit, že toto je preklad, že toto nie je adaptácia. Samozrejme, teraz by sme mohli viesť diskusiu, že kde je tá hranica medzi prekladom a adaptáciou, ale ten pocit, že už tam nesmiem pridávať, už to nesmiem namiesto Auerbachova pivnica povedať bar carpe diem v Nitre. Hej, čiže to už by bolo priveľa. Hej, čiže taký jazykový jemnocit.
0: Jemnocit a potom aj aký etický kódex má ten prekladateľ, svoj vlastný etický kódex, čo musí on dodržiavať aj z tohto hľadiska. Nakoľko by mohol svojim prekladom uškodiť tomu autorovi, tým uvoľnením. A to už zabiehame asi veľmi.
1: Zabiehame ďaleko. Ja si myslím, že každý ten prekladateľ, a hlavne ak má už niečo za sebou, niečo preložené, nejaké tie vrcholky možno svetovej literatúry, ten etický kódex nejako v sebe má, pretože si váži to dielo. Ja si myslím, že to pramení alebo odvíja sa to od toho, či si ja ten originál vážim, či ho viem ohodnotiť, či doň vidím, či vidím to obrovské myšlienkové bohatstvo toho Fausta. Pretože ak ja to obrovské myšlienkové bohatstvo vidím, tak ja si nemôžem dovoliť teraz manipulovať s tými myšlienkami, pretože neviem, mne by to napríklad svedomie nedovolilo a neviem si ani predstaviť takého prekladateľa slovenského, ktorý by to nejako zámerne robil, len aby sa vyšvihol. Možno trošku, a to tiež neviem, či nezabieham, je takým malým manipulátorom Ľubomír Feldek, lebo on si to dáva, hej, do tej svojej polohy, tak tam si myslím, že on už ide trošku ďaleko. Maximum je ten Milan Richter, ak to mám povedať trošku hrubo. Tam je to akceptovateľné, u Feldeka ešte nie, tam už nie.
0: A ako si vysvetľujete, že v poslednom čase vychádzajú reedície zásadných diel svetovej literatúry a pritom chýbajú moderné preklady?
1: Ja si myslím, že ste trafili touto otázkou tak trochu kliniec po hlavičke, pretože aj Faust v dedinského preklade vyšiel v reedícii v roku 2018 spolkom svätého Vojtecha, ale bohužiaľ je to opäť tá istá stará dielka iba v nových šatách, ak by som to uvoľne nemal povedať. Samozrejme, novým prvkom sú ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára. Problém, prečo nevíde nový preklad Fausta, je ten istý ako pri vojne. Aj na ňu treba tri veci. Peniaze, penežia, peníze. Povedala jedna postava z Jakubiskovej tisícročnej včeli. Bohužiaľ, si myslím, že je to pravda, že aj pri preklade takého veľkého diela, ako je Goetheho Faust, zohráva zásadnú úlohu ekonomický faktor, čiže problém je finančný. Talent prekladateľa je jedna vec, ale ak nie je podporený niečím, z čoho by sa dalo žiť, tak si asi tým samotným talentom nevystačí. Goethe písal Fausta okolo 60 rokov, začínal v roku 1772 približne, na listový papier napísal absolútne spontánne prvú scénu a ako som už povedal, na smrteľnej posteli ho ešte korigoval, čiže 60 rokov a dnes by vydavateľstva chceli, aby to prekladateľ zvládol maximálne za rok a za čo menej peňazí. Čiže je tam obrovský nepomer. Tam by sa mal niekto zamysliť nad tým, že aký priestor tomu prekladateľovi poskytne, aké finančné prostriedky mu poskytne. A ja si myslím, že aj podľa toho, alebo aj od toho by sa potom odvila úroveň toho prekladu.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust. Ikonické verše Fausta vo zvučke v nemeckom origináli recitoval docent Josef Tancer, v slovenskom preklade Ján Galovič. Mojím hosťom bol doktor Ján Čakanek z katedry romanistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Ľubou Olšovskou. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Polhodinka hudby SK bude v príjemnej vibrácii. Vybrala som album Blanche a piesne Adriana Bluma. Speváčka, skladateľka, textárka, gitaristka Blanche Bianka Macková spolu so svojimi hudobníkmi v roku 2025 vydala kolekciu piesní s akustickejším, možno folkovejším zvukom, aspoň oproti jej predchádzajúcim dvom albumom, kde bolo viac elektroniky. Mám pocit, že sa vraciam späť k pôvodnej, čistej verzii seba, hovorí o obsadení Blanche. Album Her in Me je založený, ako napovedá názov, na koncepte rozhovoru s vnútorným ja. Táto myšlienka sa vracia vo viacerých piesniach, tiež prvýkrát počujeme texty aj v slovenčine. Chcem, aby si ľudia pri počúvaní uvedomili, že ich bezpečné miesto a osoba, ktorá ich podrží v dobrých aj ťažkých chvíľach, sú oni sami. Dúfam, že im tento album prinesie pokoj, radosť a ľahkosť bytia aspoň na malú chvíľu, kým ho počúvajú, ale verím, že v nich zostane. Blanche a piesne z albumu Her in Me –

To bola Blanche a piesne z jej albumu Her in Me. Adrian Blum je slovenský pesničkár, autor, gitarista, spevák, ktorý vo svojich anglických textoch zachytáva neobyčajné momenty bežného života. Jeho hudba plynie príjemne so zmesou folku, blues, country a havajského ukulele. Má zamatový hlas a v piesniach narába s dávkou slnečného optimizmu, s prirodzenou ľahkosťou aj eleganciou, akokoľvek v spojení s country a folkom to znie zvláštne. Adrian Blum.

30 minút so slovenskou hudbou sa končí. Na záver sme si vypočuli piesne Adriana Blúma. Reláciu pripravili Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literatúra.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Dnešná časť cyklu 10 dekád divadla bude patriť skutočnému fenoménu divadlu Gunagu.
2: Gunagu vzniklo v roku 1985 s tým, že sme sa s Ivanom Mizerom už vtedy ako absolventi vysokých škôl na povinnej vojne, takže už ako vysokoškoláci v tých nechutných československých zelených uniformách sme sa stretli v Ružomberku, pretože to bolo na polceste medzi dvomi mestami, kde sme mali vojny, Liptovský Mikuláš a Zvolen. A tam sme sedeli s Mizerom pri nejakom alkohole a len tak sme si položili takú rečnickú otázku, že človeče, kedy si my dvaja spolu zahráme? Ja som totiž to predtým hrával v divadle Ivery, ktoré existuje dodnes, a Mizera hrával v Pegasníku, Matfizackom divadle. Tak sme si tam v tom Ružomberku pri Vine povedali, dobre, skúsme si založiť divadlo, ktorého účelom bude zahrať jednu jedinú hru a potom sa programovo rozpadnúť.
1: Hovorí jeden zo zakladateľov divadla, autor, režisér i herec v jednej osobe, William Klimáček. Od amatérských začiatkov dodnes sú to už takmer 4 dekády, čo divadlo nepretržite funguje. Podivný názov, ktorý sa rýchlo stal značkou, má niekoľko pôvodov. Jedným z nich je fonetický prepis slabík z hviezdoslavovského verša Gľudu, gľudu, mládež moja, gunárodu, guľudu, ale zakladateľom divadla sa viac páčil matematický výraz guľa na guľtu. Gunagu, to je súčasne aj časť histórie slovenského divadla. Išli okolo neho dejiny, menili sa generácie tvorcov, redefinovalo sa divadlo ako také v rámci spoločnosti i umenia. To podstatné sa ale nemenilo. Aj preto zostáva Gunagu fenoménom a potvrdí to aj divadelná historička a teoretička Dagmar Inštitorisová. Pri počúvaní vás víta Mariana Jaremková.
3: Gunagu začínal v roku 85 a veľmi hrdo sa jeho zakladateľ, režisér, stálica dramatická režina William Klimáček hlási k Pegasníku, ktoré bolo vtedy divadlom vysokoškolským, teda amatérským, a známym svojim osobitným humorom a čiernym humorom hlavne. A keď si v roku 85 založili pod vedením divadla niektorí jeho členovia divadlo Gunagu, veľa z nápadov, z princípov tohto divadla prešlo aj do poetiky divadla Gunagu. Či už je to čierny humor, ale ako napríklad William Klimáček, ktorý veľmi rád hovorí o svojich divadelných začiatkoch, o dôvodoch písania, režírovania, píše vo svojej takej stati prednáške, že Gunagu po 10 rokoch malé pojednanie o tvrdohlavosti, ide o materiál z roku 95. Píše veľmi otvorene, že chceli robiť akési voľné predstavenia, skladačky obrazov, hudby, akési nezáväzné hravé leporela, čo je aj pravda. Potvrdzuje to napríklad aj ich prvá premiéra Vespoketka v roku 85, v ktorej sa hlásili k Voskovcovi a Verichovi, pre ktorých je príznačná tiež z hľadiska kompozície forma revy alebo voľnej skladačky.
1: Ivan Mizera bol z Pegasníka, takisto vlastne to prvé predstavenie režiroval Andrej Ferko, tak sa vlastne tie amatérske divadla navzájom prepájali. William Klimáček začínal v Íveroch, čo bolo takisto takéto divadlo, čiže v rámci tej amatérskej scény, pretože vtedy vlastne amatérske divadlo nemohlo vzniknúť iba tak, muselo vzniknúť pri niečom. Toto konkrétne vzniklo pri matematicko-fyzikálnej fakulte.
3: Veľmi veľa divadiel progresívnych z tej doby fungovalo pri vysokých školách. V Prešove, pri terajšej Prešovskej univerzite, bolo Horákovo divadlo vysokoškolské, ktoré dodnes je nielen najstarším vysokoškolským divadlom, ale aj jedno z najprogresívnejších vysokoškolských divadiel, slávy spolu s Akademickým Prešovom už hádam mali 50 rokov. Typy divadiel ako napríklad plastické divadlo alebo divadla poézie rôzneho typu združované, ja neviem, u Rolanda v takých malých priestoroch rôznych, síce nevznikali vždy pod patronátom nejakých vysokých škôl, a to znamená trebárs aj organizácii Socialistického zväzu mládeže, ale veľmi často ich tvorili vysokoškolskí študenti. Sám Klimáček bol lekárom, Ivan Mizera je matematikom, pani Olga Belešová skončila žurnalistiku, že mnoho z týchto divadiel nebolo obsadené len študentami z umeleckých škôl, čiže v tom období hlavne Vysokej školy muzických umení, ale boli tam aj výtvarníci, literáti, naozaj profesie, ktoré by sme zo súčasného hľadiska ani neočakávali, že boli účastné na týchto divadelných vysokoškolských sviatkoch, si dovolím až povedať.
1: No je to vlastne fascinujúce, že v tej každá vysoká škola takmer mala divadelný súbor. Treba povedať, že vlastne od začiatku akoby ten umelecký program divadla nebol veľmi zadefinovaný. Tam vznikol nejaký manifest, ktorý teda hneď prvý bod mal, že sa odohrá jedno predstavenie a divadlo zanikne. Hneď toto prvé pravidlo samozrejme povest poketke už bolo porušené.
3: Divadlo sa nechcelo programovo hlásiť k nejakým princípom, ako napríklad Stoka Blaha Uhlára, kde aj za doby Miloša Karáska vznikali manifesty, ktorých sa snažili tvorcovia v akomkoľvek zostavení rešpektovať, rozvíjať, dodržiavať. Chceli mať veľkú slobodu, ale predsa len sa dá povedať, že pre ich tvorbu sú určité princípy trvalé a záväzné. Okrem snahy byť akoby ľahkovážny, hravý, nezáväzný, je to určite od počiatku snaha byť veľmi kritický a otvorený k rôznym spoločenským a politickým problémom hlavne. Celou érou Gunagu sa v každej inscenácii vynie línia veľmi ostrej kritiky v tejto oblasti. Ak by som len spomenula modelky, inscenácie dve, ktoré vznikli pod týmto názvom, na prvý pohľad sa zdalo, že by len tak ľahko kritizovali túžbu modeliek chudnúť za akokoľvek cenu, ale bola to veľmi ostrá kritika aj spoločnosti ako takej, ktorá umožňuje extrémnu chudosť a umožňuje aj extrémne prostriedky využívať na ich dosiahnutie, od anorexie počnúc po alkoholizmus, prípadne drogy. A takýchto inscenácií, ktoré sú ostro kritické, má Gunagu do dnešných chvíľ naozaj mimoriadne veľa. Ma fascinuje, ako divadlo v zosobnení v dramatickej tvorbe Williama Klimačka, nielen v tomto divadle, sa zameriava na prelomové roky v našej histórii, či už to bol 68. alebo 89. a rad inscenácie napríklad z mafiánskeho prostredia, kultové inscenácie Chaba is Dead alebo English Easy sa venovali téme mafie, aj politickej mafie, čo je v súčasnosti mimoriadne aktuálne.
4: Krásny človek, učiteľko. Takto, si učiteľ, ne?
5: Áno.
4: Že si učiteľ. No, tak nás budeš pekne učiť, dobre? To sa mi páči.
5: Áno.
4: Tak, po anglicky, dobre?
5: Počkajte, ale ja som chemikár. Ja po anglicky neviem, prosím, ani slovo. No, ja nikoho nemôžem učiť po anglicky však, keď neviem, to ani nejde. Veď ja na to nemám ani potrebnú aprobáciu.
6: Že problém robí.
4: Krásny človek, učiteľko, kuk. Tak. A teraz sa ťa ja opýtam. Takto, budeš učiť nášho šéfeho po anglicky, alebo nebudeš?
5: Budem. Radšej asi budem.
4: Ako sa to hovorí? Ha? Edo!
7: Celou vetou.
4: Ty to víš, a on to neví.
5: Ja budem učiť vášho pána šéfa po anglicky.
4: Neskoro.
5: A!
4: Jak sa došťal, to je prasa. Fuj.
6: Čo je robí? Čo si zlý na človeka? Čo je? Čo skáčeš?
8: Počúvaj ma sem, ty mi dáš na chlapca pozor, nech je u Mikyho spokojný, nech má všetko, čo má mať.
6: A zajtra o 10:00 začíname. Odchod!
1: Nie je náhoda, že to bolo jedno z najkultovejších predstavení a divadla. Ak by sme sa ešte vrátili pred ten rok 89, lebo sám William Klimaček teda vždy opakuje, že oni nie sú politickým divadlom, že skôr ako bola tá politická kritika ešte pred tým rokom 89, kedy sa to akoby nemohlo a hovorilo sa v tých rôznych inotajoch a hľadali sa tie skryté významy. Vlastne po tom roku 89, keď sa to už mohlo a už malo to divadlo iný cieľ, aj sa vlastne musel akoby nanovo narodiť. Tak ešte ak by sme sa vrátili pred ten rok možno 89, pretože vidíme tam napríklad predstavenie Jana Vodňanského v rámci 1,5 toho predstavenia, ktorý bol vtedy disidentom a bolo to vlastne jeho po dlhej dobe prvé verejné vystúpenie. Gunagu si ho pozvalo, čím sa rovnako vystavilo a nejakému riziku takisto Osídla mladého muža, ale vlastne bol ten problém so scénou Aleša Vltavu, to je legendárne predstavenie. Takže to politiku možno pred rokom 89 a potom po roku 89.
3: pred 89. už som nežila v Bratislave, takže poznám Gunagu skôr len z nejakých recenzií a z nejakých vyjadrení divadelníkov alebo teatrológov, ale tá odvaha otvorene prizývať aj osoby, ktoré ohrozovali vlastnú existenciu, bola typická pre Gunagu nie len pred rokom 89, ale aj po 89. Ja veľmi rada spomínam na inscenáciu Ginsberg v Bratislave, a to kvôli veľmi jednoduchému dôvodu, ktorá síce vznikla až v roku 2008, ale je pre mňa takým ukážkovým príkladom foriem, ktoré teraz v činoherných divadlách vládnu, a to je dokudráma. Keď nezoberiem do úvahy tú odvahu hrať v roku 2008 o vplyve československej EŠTB na príchod významného básnika a dôsledky tohto príchodu cítila naša umelecká scéna ešte dlhé roky cez rôzne vyšetrovania, tak pre mňa je táto inscenácia príkladom ďalšej zaujímavej črty divadla, a to, že síce sú akoby komediálni, milujú čierny humor, ale dokážu pre mňa aristotelovsky až vychádzať z toho toku klasického komediálneho, pretože až inscenujú veľmi autentický, originálne dobové dokumenty, a v tejto inscenácii Klimaček nie prvýkrát pracoval s reálnymi dokumentami, ktoré boli a sú dodnes archivovaní v rôznych pamäťových inštitúciách jednej aj druhej našej republiky.
7: No, takéto vracanie sa do istých etap našej minulosti niedávnej sa vynie celou tou tvorbou divadla Gunagu. Môžeme spomenúť Horúce leto 68 alebo Socik, Sladký Socik. Čiže je tam taká tá reflexia, samozrejme Big Beat, to je takisto jedna z tých kultových. Takže ak by sme ešte hovorili, ak sa vrátime ešte pre ten rok 89, tak vlastne tam už aj vidíme také tie začiatky, hovorili sme o témach, takého toho formálneho, ten dôraz na výtvarno a na hudbu, pretože od začiatku Gunagu vlastne už spolupracovalo s výtvarníkmi. William Klimaček často teda spomína, že chodil na tie otvorené ateliéry a kontaktoval sa vlastne s výtvarným prostredím, takisto hudobníci si rýchlo našli cestu do divadla Gunagu.
3: Je pre divadlo typické, že je neustále otvorené, tak ako bolo otvorené pre hercov amatérov, tak bolo otvorené aj pre hercov profesionálov, a ten koncept dodržiava Gunagu a William Klimaček dodnes. Takisto je otvorené veľmi aj čo sa týka scenických hudobníkov. Mnohé inscenácie boli vynikajúce aj kvôli hudobníkom, ktorí priamo hrali na javisku alebo stvárňovali dokonca nejaké postavy, či už to bol Oskar Roža alebo Dano Heribán a mnohí, mnohí ďalší. Je tiež jeden z tých, ktorý šperkuje svoje divadlo tak, ako to bolo na počiatku, hercami Národného divadla. Spomína tiež, že takmer vždy sa mu stáva po predstaveniach, že sa mu ponúka niekto, že chce hrať. Takže naposledy už spomínané Horúce leto preobsadila po pani Eve Rysovej, keďže už ide o domácu inscenáciu, domáci variant, nie kanadský, pani Zuzka Kronerová. Pani Vašariovej bolo venované tiež jedno predstavenie, jedna téma.
7: Jozefa Vajdu vidíme v Gunagu.
3: Takisto Jozefa Vajdu, že tá jeho otvorenosť nie je teda len tak náhodná, ale patrí k princípu tvorby divadla, poetiky divadla.
7: Prišiel teda zlomový rok 89, kedy sa vlastne muselo akoby to divadlo stavať na novo. Prišlo vlastne ešte takéto obdobie, keď divadla boli prázdne, všetky divadlá, pretože to hlavne sa dialo na uliciach, a mnohé divadlá vlastne neprežili toto akoby medzi obdobie, respektíve sa ich dramaturgia zmenila, tak ako to vidíme povedzme v Trnavskom divadle, že to bolo progresívne divadlo pred rokom 89 a po roku 90 vlastne sa posunulo už niekam inam a nebolo takým výrazným v rámci tej slovenskej divadelnej scény. Takže hovoríme vlastne o tej kontinuite, ktorá sa neprerušila doteraz u divadla Gunagu. Ono funguje od toho roku 85, respektíve od roku 92, keď sa stalo profesionálnym, až do dnes. Aj Stoka funguje, ale mala nejaké tvorivé pauzy, respektíve Blaho Uhlár pôsobil niekde inde, ale Gunagu funguje nepretržite.
3: Keď chodím na ich predstavenie, tak vždy obdivujem zloženie publika. Klimaček síce označuje svoje publikum ako postgeneračné lebo obdobie vysokoškolských štúdií, ktoré je prirodzene zviazané väčšinou s divákmi z vysokoškolského prostredia, vymenil za obdobie, kedy sa začal poloprofesionalizovať už po skončení vysokej školy, a on je príkladom, že opustil svoju pôvodnú profesiu, a nie len on, ale napríklad aj pani Olga Belešová a iným. Takže pre mňa, keď prídem do sály a pozerám sa na publikum, je to priam udivujúci príklad toho, že v sále sedia aj diváci, ktorí sú generačne blízki veku Viliama Klimáčka alebo starších hercov divadla, ale sú tam aj vysokoškoláci alebo publikum stredoškolské. A si myslím, že to je vďaka tomu, že od tých vysokoškolských čias sú naozaj hraví, spontánni, neboja sa, sú kritickí, ale sú to aj veľkí umelci, lebo prinášajú pre mňa z hľadiska poetiky, komédie, herectvo, ktoré je späté s komédiou dell'arte, pretože či už si predstavím Viktora Horiana, alebo Petra Sklára, alebo Martina Vaneka, alebo pani Polnišovu, alebo akékoľvek herca, tak vždy im naplno dovolí rozvíjať ich typové komediálne prostriedky. Čiže publikum, ktoré k ním prichádza od tých najstarších čiaž až do súčasnosti, sa má vždy na čo tešiť. Či už na vybrúsené komediálne herectvo, či už na presný čierny humor, alebo na veľmi precízne vyjadrenú aj z toho divadelného hľadiska kritiku nejakého aktuálneho problému, ktorý máme.
7: A vždy teda v tej správne nájdenej forme, pretože naozaj to divadlo nefunguje na princípe klasického činoherného textu. Sú tam aj takéto predstavenia, ale aj predstavenia, ktoré sa blížia kabaretu, sú dada, sú rôzne poskladané. Čiže aj po tej formálnej stránke je to divadlo veľmi pestré a je naozaj aj šanca pre diváka, ktorý nie je vyhraneným fanúšikom, povedzme, divadla a nechodí na každé predstavenie, že si nájde, povedzme, ak ide po nejakom žánri, vlastne to svoje predstavenie, respektíve ak hovorím aj o tej generačnej výmene už povedzme divákov.
3: Určite to aj vďaka tomu, že herci Gunagu sú polihistormi, tak ako sa ironický Klimáček hlási k polihistorickosti tým, že vie robiť aj technika, aj zametača, aj stavača kulís, aj scénografa, to znamená, že všetko, ale na hercov Gunagu, a myslím, že aj to láka ostatných hercov z iných divadiel hosťovať alebo pozerať sa na ich inscenácie tým, lebo spievajú, nespievajú však klasicky činoherne, neboja sa operného spevu alebo paródie na operný spev, pohrávajú si s operetou, s muzikálom, s blues, s rockom. Majú naozaj veľmi širokú škálu, či už speváckých, nielen teda hereckých, ale dokonca aj pohybových výrazových prostriedkov. Nemajú problém pohybovať sa nemoherne, pohybovať sa pantomimicky, tancovať, baletiť, ale na tom všetkom je obdivuhodná ich sebaironia. Neboja sa ukázať aj z tej škarečej alebo odvrátenejšej tváre, utiahnuť si zo seba, urobiť srandu, ale samozrejme to len kvôli tomu, aby v tom čiernohumornom obraze, vďaka ktorému budujú celú inscenáciu alebo väčšinu inscenácií, boli o mnoho presnejší.
7: A je to taký ten príjemne nekorektný humor, ktorý už občas nám chýba.
3: Určite. Ja som veľmi vďačná Gunagu za to, že sa neustále smeje a dokáže v nás vyvolať salvy smiechu, lebo takých divadiel je na Slovensku naozaj málo. Radošinci sú takýmto jedným z exkluzívnych slovenských príkladov, lebo neviem prečo sa komédia až príliš zľahčuje, ale pritom sa z histórie vie, že od Molierovských čias, ale aj predmolierovských čias, alebo však keby sme išli k Aristofanovi alebo k iným veľkým komédiografom, tak komédia práve bola tou, ktorá najviac ohrozovala dramatikov, režisérov, dokonca hercov, lebo rôzni politici považovali za nepriateľné, aby sa to, čo sa ukazovalo na javisku ako smiešne, vôbec na javisku ako smiešne ukazovalo. Preto sa tá prednosť možno prirodzene dala tým vážnym hrám, vážnym inscenáciám, ale smiať sa a byť tak aspoň na chvíľku nielen slobodný, ale v nadhľade, to je veľmi vzácna ľudská vlastnosť.
7: Aké obdobie vy považujete za také možno najsilnejšie v rámci tej histórie Gunagu?
3: Mne to veru ťažko povedať, pretože či už sú to tie mafiánske témy, ktoré sa stali v období vzniku tých inscenácií aj vďaka Gunagu témami, na ktoré sme sa začali pozerať veľmi kriticky a s rešpektom sme začali prijímať aj správy, ktoré sa len opatrne vynárali v médiách na tému mafia a Slovensko. Určite tou ďalšou líniou sú tieto historické témy, ale to už trošku myslím aj na inscenácie, ktoré robil William Klimáček ako dramatik v divadle Arena. Ide o inscenáciu Komunizmus alebo Doktor Gustav Husák. V období, keď sme aj vďaka Vladimirovi Mečiarovi boli očarení celosvetovými modelkami, ktoré k nám prichádzali na Slovensko za ťažké peniaze, urobil inscenáciu modelky, ktorá sa zas inak pozerala na to spoločenské dianie. Ťažko sa mi to hovorí naozaj v takom globálnom zmysle slova, pretože čo spoločenský problém, tak Gunagu na to veľmi dobre divadelne reagovalo a pre mňa je to zároveň aj znak toho, že divadlo v tej živej, aktuálnej a otvorenej a nebojacnej podobe dokáže byť nielen reprezentantom svojich vlastných politických predsavzatí, ktoré realizuje často bravúrne divadelne, ale je živým svedomím alebo živými novinami spoločnosti.
7: To je možno ten dobrý výraz noviny. Tak chronologicky tie predstavenia, tak asi naozaj by sme videli, že čo sa práve deje, pretože to Gunagu naozaj asi glosuje. Môžem spomenúť Hlt, ktoré vzniklo tesne po revolúcii a vtedy už Klimáček tak zareagoval na to, ako sa vlastne mení tá spoločnosť a ako začína byť konzumná, to očarenie samozrejme tým, čo prišlo zo západu a bolo to práve skôr to negatívne, nie je to pozitívne. V tejto inscenácii vlastne vidíme takúto tú prvú reakciu na to. Hovoríme, opakujeme teda meno William Klimáček, lebo je to aj v tomto raritné divadlo, že je to naozaj divadlo jedného autora, aj keď tam nájdeme zopár teda kolektívnych inscenácií, ale teda Gunagu je divadlom Williama Klimáčka.
3: Byť dramatikom v alternatívnom, ako Klimáček občas hovorí, v undergroundovom divadle určite nie je jednoduché, ale byť dramatikom repertoárovým je o mnoho náročnejšie. Takých divadiel na Slovensku je málo. Patrí tam napríklad Bábkové divadlo na rozcestí s riaditeľkou, dramaturgičkou a dramatičkou režisérkou Ivetou Škripkovou, ktorá pravidelne každú sezónu, či už pod svojím menom, alebo veľmi zvláštnymi pseudonymami uvádza niektoré svoje dramatické texty. Patrí sem napríklad Radošinské naivné divadlo s pánom Stanislavom Štepkom. Dramatikov, ktorí sú inscenovaní po celom Slovensku neustále, je naozaj málo. Patrí tam napríklad Karol Horák, ale aj William Klimáček v určitom okruhu divadiel. Takže byť repertoárovým dramatikom je náročné, lebo pracujete síce so súborom, ktorý čiastočne obmieniate, ak ho máte tak vymyslený, ale máte tú povinnosť uvádzať pravidelne a pomerne veľmi často, nie len raz za jednu sezónu, nejaký svoj vlastný projekt. A pre divadla všeobecne platí, že nemajú veľmi dlhú éru trvania, ak sú divadlami tohto typu. Prichádza zákonite únava z materiálov, z postupov, z hľadania nových tém, stráca sa ten nejaký inšpiračný zdroj vnútrodivadelných, ale Gunagu, vďaka kreativite, otvorenosti a tej určite aj spoločenskej kritickosti, zatiaľ nevyhorelo a patrí k najdlhšie existujúcim alternatívnym divadlám na Slovensku, profesionálnym už podotýkam.
7: Samozrejme, treba ešte povedať aj to, že divadlo sa nemení ani čo sa týka toho kontaktu s divákom, či už hovoríme o priestoroch Čierneho Havrana alebo tých súčasných priestoroch. Staré je toto kontaktné divadlo.
3: Je veľmi náročné ešte navyše inscenovať svoje projekty v malých priestoroch. Ja to trošku zveličím, ale je to naozaj jeden aj druhý priestor vo veľkosti 2x1 meter. Teraz som to veľmi zveličila. Preto každý tvar, ktorý oni vymyslia, inak pracuje aj s priestorom, keďže majú aj malú kapacitu diváckych miest. Veľmi si nemôžu dovoliť experimentovať s celým priestorom, aj keď majú stoličky, ktoré sa dajú umiestniť veľmi rôzne v priestore. Pre Gunagu je osobitý nielen skladačkový, fragmentárny typ rukopisu, ale sú veľmi zaujímaví aj tým, že od počiatku sa neboja pracovať aj s inými druhmi umenia alebo s inými médiami. V súčasnosti alebo v poslednej dobe je to určite napríklad komiks a ich inscenácia Barbarella, ale sú otvorení videoklipom, ktoré si aj sami vymyslia rôznym dokrútkam, filmovým ukážkam a samozrejme k tomu patria aj priamo televízne alebo filmové dokumenty, ak ide o nejaký historický materiál, historickú tému, ako to bolo napríklad pri Ginsbergovi v Bratislave, kde sa premietali priamo zachované, teda neskartované filmové dokumenty, ukážky z nich. Veľmi veľa inscenácií vzniká ako ponáška na to naše klasické kukátkové divadlo, čiže je ten malilinký javiskový priestor a malý hľadiskový priestor, kde sa diváci tisnú, ale celý šťastný jeden vedľa druhého. Čiže základ tam logicky je na herectve, na postavách, potom na scenografii, ktorá musí veľmi nápadito vytvárať ilúziu viac priestorového scénického základného poňatia celého toho pôvodného priestoru. Musí to byť scenografia, ktorá je ale jednoduchá, keďže divadlo žije len z viacerých druhov príspevkov, nie je stabilne dotované sumami, ktoré by pokryli všetky ich nevyhnutné náklady bez problémov. Je to často scenografia zostavená z veľmi jednoduchých rekvizít, z veľmi jednoduchých scenických prvkov, z toho, čo v úvodzovkách dostane na blšom truhu, ktorá ale však funguje často ako typická akčná scenografia, že postiel, keď sa postaví, tak tá sieťovina, ktorá je natiahnutá na nemocničnej posteli, zrazu evokuje železnú oponu. Je to teda divadlo, ktoré je až grotovsky chudobné, možno viac, ako by sa dalo, že netýka sa to len poetiky alebo nejakého zámeru, ale je to divadlo, ktoré vie pracovať teda od počiatku až do dnes so všednými rekvizitami, ale ako so znakom, s náznakom, vie teda pracovať so scenografiou ako s metaforou. Nie je to len obyčajný nábytok a obyčajne pohodená kulisa, ktorá má byť len nejakou ilustráciou.
7: My sme ešte vlastne spomenuli meno Karol Osadko, ktorý sa stal takým tým dvorným režisérom divadla, potom ako postupne William Klimáček už opúšťal javisko a venoval sa naozaj tej dramatike, už ani nerežíroval, vlastne predal akoby tú štafetu práve Karolovi Osadkovi, ktorý potom neskôr teda z divadla už odišiel a založil si svoje divadlo.
3: Vždy to tak býva. Možno práve preto, že spočiatku Klimáček a s Osadkom tvorili nerozlučnú dvojicu a striedali sa v réžiách a spolupracovali pri tvároch a konzultovali každý svoj projekt vzájomne, tak možno práve preto divadlo prežilo takto dlho pod vedením už len teraz jedného principála, pretože politika sa síce trošku zmenila a musela sa zákonite zmeniť, ale tým, že William zostal akoby sám, aj keď jeho režia je vždy otvorenou režiou a herci môžu tiež vstupovať aktívne počas predstavenia do štruktúry jeho scenárov, do jeho námetov, tak možno práve to je tá veľmi významná zmena, že divadlo síce v názve a mnohými hercami zostalo rovnaké, ale má akoby dve línie osobností, dve cesty osobností, ktoré ho vytvorili a tvoria dodnes.
7: Tak hovoríme, že divadlo sa samozrejme v priebehu tej doby musí meniť. Ak má navyše reagovať na tú dobu, tak absolútne zákonite. Sám William Klimáček hovorí teda, že ten humor akoby horkol časom.
3: Dospievame. Ja však stále obdivujem, či už na Gunagu alebo na Radešinskom na inom divadle, tú silu hľadať neustále tie naše miesta, ktoré nás bolia. Lebo to komediálne videnie, to majú veľký talent obidvaja. Určite je to aj vďaka tomu, že pán Štepka bol učiteľ, čiže je tam taká veľká vnútorná potreba vysvetľovať. Je tam prítomný ten veľký étos humanistu. A to isté sa myslím, že týka aj Viliama Klimáčka. Zostal lekárom našich duší, našich bolestí a keďže sa rozhodol pre profesiu lekára a dlho v nej ešte ako amatérsky alebo poloamatérsky herec, režisér v nej zostával, tak určite tá snaha pomôcť a ten prohumanistický postoj je viditeľný aj v tvorbe jeho divadla dodnes.
1: Dnešná časť cyklu 10 dekád divadla patrila fenoménu slovenskej divadelnej scény divadlu Gunagu. Najlepším archivárom, rozprávačom autorom vlastnej histórie a histórie divadla je ale samozrejme sám William Klimáček, ktorý o Gunagu napísal hneď niekoľko kníh pri príležitosti niektorých jeho výročí. My sme sa dnes o Gunagu rozprávali s divadelnou historičkou a teoretičkou Dagmar Inštitorisovou. Do počutia sa teší Mariana Jaremková, no a na záver si ešte pustíme úryvok z Klimáčkovej opery Cirostratus. No.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáč.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Počúvate Rádio Devín.
13: Hudba, ako ju nepoznáte.
14: Dnes opäť na tému úder. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

V minulej relácii sme hovorili o údere pri hre na strunné nástroje a melodické bicie nástroje. Tak ako u týchto spomínaných nástrojoch i u membránových, čiže blanových bicích, je spôsob a sila úderu základom výrazových prostriedkov hry. Udiera sa na blanu pri okraji, na okraj, na stred. Môže sa tiež udierať na lup či inú časť korpusu nástroja. Počúvame skladbu Vlak od talianského skladateľa Domenika Agostiniho. Na malý bubon hrá Marian Ševčík.

0: Na blanozvučné bicie nástroje sa udiera rôznymi druhmi paličiek alebo priamo prstami, prípadne dlaňou a najmenej často lakťom. Zvolený spôsob úderu je závislý od tradície a z nej vyplývajúcich herných techník konkrétneho druhu nástroja a samozrejme od fantázie a predstav interpreta, prípadne pokynov skladateľa. Vypočujeme si skladbu Ivy Bitovej a Pavla Fajta Strom. Začne speváčka a huslistka Iva Bitová, až po chvíli sa pridá vynikajúci hráč na rôzne bicie nástroje Pavel Fajt.
1: V širém poli na strom skočím. Na rukou teď mraky nosím. Když mám žízeň, napiju se. Je mi zima.

Pre európske národy, ale nielen pre ne, sú charakteristické rámové bubny. Sú veľmi starobilé a bývali súčasťou magických praktík. A zda najznámejší európsky rámový bubon je keltský bodrán, ktorý umožňuje prekvapivo pestrú škálu zvukov. Udiera sa na jednou rukou pomocou viacero druhov relatívne krátkych paličiek, rôznych dĺžok a materiálových zložení. Druhou rukou sa tento bubon drží a zároveň pritláčaním na blanu dosahuje zmena výšky tónu. Vypočujeme si Zajac na vršku, ľudovú melódiu z grófstva Galway v západnom Írsku. Na cínovú píšťalu hrá Mary Bergen, na buzuki Alec Finn a na bodrán Johnny McMonagh.

Pre arabských hudobníkov sú charakteristické najmä keramické a plechové blanozvučné nástroje, pre hudbu černošských Afričanov zas drevené blanozvučné bubny. Oveľa viac pri nich používajú priamo ruky, prsty a dlane. Vypočujeme si teraz slovenskú ľudovú baladu, do ktorej vstúpili práve takéto nástroje. Bude to balada Janoškova krava v podaní speváčky Zuzany Homolovej. Sprevádzajú mandolinista Samo Smetana a hráč na perkusie Eddie Portela. Ja len spomeniem, že použil iba černošské konga a bonga, juhoafrickú kabasu, drevené paličky kláves, kovový triangel, veľké drevené blanozvučné africké džembe, ďalej celodrevený vibraslep, arabskú darabuku a napokon juhoamerickú dažďovú palicu.

poslednom storočí sa aj vplyvom vyspelých techník, hry na perkusie, etnickej hudby, arabskej, latinskoamerickej, africkej, u bicích nástrojov rozvinula technika hry do nebývalých kvalít. Pomocou paličiek a pedálových šľapiek a samozrejme virtuóznej techniky všetkých štyroch končatín je hráč na bicie nástroje schopný udierať na množstvo rôznych nástrojov naraz či plynule po sebe. Je schopný vytvárať obrovské množstvo farieb a zložitých rytmov a polyrytmov. Veľké bicie súpravy sa používajú v populárnej hudbe, modernom jazze a vlastne vo všetkých žánroch. Vypočujeme si jazzrokového bicistu Billy Cobhama. Spolúčinkuje basový gitarista Gary Foote. Skladba má názov Radioaktívny.

toľko Billy Cobham. Ako zaujímavosť by sme mohli spomenúť niektoré špeciálne úderové techniky na ďalších hudobných nástrojoch. Spicato, sul, koleňo je hra úderom prúta, čiže opačnej strany sláčika o struny na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch. Kladívkový úder na harfe je hra na dva rovnako preladené struny. Používa sa napríklad aj úder rukou na korpus u strunných nástrojov. Túto techniku veľmi často využívajú flamenkoví kytaristi, ale nájdeme to i v partoch sláčikových nástrojov, v zvukomalebných pasážach niektorých kompozícií modernej, vážnej, ale aj filmovej a scénickej hudby. Na záver dnešnej relácie, ktorú pre vás pripravil zvukový majster Marian Tarčík a redaktor Samo Smetana, si vypočujeme skladbu Almo Raima, v podaní svetoznámeho gitaristu Paca de Luciu. Ako druhý gitarista mu pomôže Ramón de Algerisas. Milí priatelia, ešte raz všetko dobré a do počutia.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Za dnešným príbehom, milí poslucháči, som sa vybrala do Prešova. Žijú tu dve sestry, Zuzana a Mária Hažerové. Na to, čo prežili pred 70 rokmi, sa veľmi dobre pamätajú.
2: Úplne človek sa chveje, keď si na to pomyslím, na tie momenty strašné, ktoré sme prežili.
1: Ich otecko sa volal Ondrej Hažer, maminka Helena Hažerová a mali 4 deti.

0: Žili sme na dedine v okrese Bardejov v Budslovanoch.
1: Koľko ste vy mali vtedy rokov?
2: Ja som mala 13, Zuzka mala 11.
1: A ešte ste mali dvoch súrodencov, ty mali koľko?
2: Janko mal 14 a Haňa mala 16.
1: Bol rok 1942 a k vám prišla prvá žena židovka. Ako?
2: Bolo to presne 4. mája a mamka robila poriadky v Cipanci. A hovorí, musíte ísť zomlieť, aj niečo kúpiť treba. Išiel otec, moja sestra staršia Ada a ja vozom. A hovorí mama, keď už dali zrno, tento balík odovzdáte manželke Mlynárovej. Prišli sme do Prešova na Mlynskú ulicu, teraz naproti trhu je to, tam je škola, ale vtedy tam bol mlyn. A vošli sme do dvora a videli sme, ako dvaja chlapi berú zrno do mlyna a prostred dvora stojí pán v čiernom, má hodinky zlaté a otec pozdraví, dobrý deň, že prišiel som so zrnom a hovorí, joj, ale práve nasypali zrno pre nemecké vojsko. No a kedy to skončí? Tak okolo 4. po obede. My sme sedeli na voze a otec bol pri tom pánovi arizátorovi a hovorí, že no tak ja počkám až do tej 4. a že potom nech mi zmelu. A tí dvaja chlapi, ktorí vtedy mleli, to bol riaditeľ mlynu Ignác Weisberg a jeho švagor Emanuel Jozef Schemfeld, ktorý mal jeho sestru za ženu. A oni mali ten mlyn evidencii a ten Ignác Weisberg dostal od prezidenta list, že na ňo sa nevzťahuje, že by bol vyvezený a že môže zostať aj s manželkou, aj s deťmi, ale Schemfeld musí opustiť. Ten Jozef, on bol prostoreký, veľmi prostoreký. On hovoril, Ondrej, mňa zlikvidujú za chvíľu, na čisto nás zlikvidujú. Oni sa hovorili, ja sa väžnem.

Ja som išla z toho voza a otec hovoril, odniš, pane, to ten balík. Veľké zavazadlo bolo a ja som odniesla, pošla som do tej miestnosti a žena tam stará zlievala masť a druhá stala pri stole a pri sviečke sa modlila. A hovorím, ja donesla balík, mama vám posiela. A tá babka zobrala a hovorí, ďakujem. A má cerací šmalec, čo ona má husáci, či by som si nezobrala, že za ten balík. No a tak zliala do takej modrej nádoby, kančová ten šmalec a hovorí, môžeš zobrať domov. Ktorý, a potom po obedzejšej stavce, jak budete odchádzať. Ja som išla vonku a asi o pol piatej, o piatej sme nastúpili na voz, ale pritom vychádzala aj žena oblečená v šatách našej mamy v kroji. My sme kúkali a to bola tá Johana Šenfeldová. Ku nej posadil mňa otec a k sebe zobral staršiu sestru. Prišli sme domov okolo pol jedenáctej. Mama mala lampáš v rukách, svietila v lampášom a hovorí, vitajce, vitajce. Privítala tú pani Johanu Šenfeldovú.

0: 3 dni po príchode pani Schönfeldovej do rodiny Hažerovcov sa cez lesy v noci dostavil aj pán Schönfeld. Dorazil k ním o 3 nad ránom, kde ich Hažerovci ukryli.
1: Po dĺžke celej izby bola špajza. Špajza bola úzka a dlhá. Tak dve také železné postele, jedna za druhou boli a tam spali a takú malú piecku im tam urobili, že sa dalo topiť.
2: Vychádzali na pojd, kde mali rozptyl.
1: Tam bol taký rebek z takých dosak.
2: Jeden tram bol určený len pre nich a bol jak zamurovaný slamou. A ďalej bol dom 15 metrov dlhý a potom pokračovala stodola. Takže oni v noci niekedy prešli pojd, zišli dole a išli na záhradu. Susedia to videli a hovorili, a u vás v noci dajaký pár chodí po záhrade, muž a žena. No my sme hovorili, no u nás stále bol niekto, u nás veľa ľudí sa vystriedalo. No takže nebolo čudné, že takto u nás je.
1: Oni tam boli od roku 42, od maja, a boli až do roku 44, do toho augusta. Dlho mu bolo, no však to boli týždne, to boli mesiace, to boli roky. Tam vychádzali, že by neboli stále, museli sedieť tam, to by bolo nemožné za toľko mesiacov. Za tie 2 roky a niečo. Niekedy prišla správa, že u tých našich ľudí chodia a robia kontroly. To sme sa uplákali, lebo sme len čakali, kedy aj k nám príde tá revízia, že hľadali knihy, literatúru a také všetko, ale to pod zamienkou, že hľadali tých ľudí. To bolo strašné a raz prišla mamička k nám na pole a plače, ide a hovorí, že už v Stuľanoch, to tam asi 4 km, že tam boli, že hľadali pod zamienkou, že hľadajú knihy. A otecku práve nebol doma, tak sme posadali, ona donesla obeda, nemohli sme ani jesť, len plakali. Lebo to hrozilo nebezpečie na každom kroku, v každej chvíli.

0: S mamičkou sme im varili. Nemohli sme im také, jak oni chceli, tie košer. No ale prispôsobovali sme. A z kuchyne sa im podávalo jedlo. Na dverách bolo okienko také vyrezané a zatváralo sa, zamykalo sa. Ale medzi tým boli u nás slovenské vojaci, čo chodili na front a na odpočinok chodili na dediny. A u nás boli dvaja dôstojníci. Jeden sa volal Senderdi a druhý neviem ako. A mamička varila, valekala cesto v kuchyni takto a tu hneď boli dvere pravo od nej do tej špajze, kde oni za dverami tam boli. A mamička valkala a on si sadol presne k tým dverám, ten dôstojník taký razný bol, schytil kľúčku a keby bol niekoľkokrát ešte, tak by bol otvorili sa. A on hovorí, gazdinka, čo tie dvere nikdy neotvoríte tu? A mamička stuhla, tak jej ruky padli na valok.
1: Vojaci spávali v izbe, ktorá susedila so špajzou.
0: Možno, že počuli niekedy v noci, tie postele to boli také železné, takže asi vedeli, že tam niekto musí byť. Preto sa aj tak opýtal. To bolo tak v lete a ja len som pozerala úplne a hovorí, pán Senderdi, viete, že je taká doba, že ľudia majú všelijaké veci odložené. Neradi, že by si druhý videli. A keby bol ešte raz, tak by boli sa mu dvere otvorili a oni tam sedeli na tých posteliach v tej špajze. To bolo taký prvý strašný zážitok. Proste zostali sme obidve, nemohli sme ani dýchať. Ináč nejak tak s nami žili, že aj to stravovanie strašne si obľúbili u nás. Boli zlatí, no zvlášť pamätám, keď som pirohy varila, tej svojej manželke hovorí, vieš čo, ty kým urobíš jeden piroh, Zuzka urobí 5 pirohov. A proste na také chvíle si človek spomína.

0: 6. augusta roku 1944 Nemcom sklad v Šarišskom Štiavniku niekto podpalil. To boli tak strašné výbuchy, že mysleli už i naši, že už je fronta tak blízko, lebo už sme počuli. Schoenfeld hovorí, že ja už tu nemôžem ďalej žiť, my musíme z ženu odejsť.
1: Pán Hažer vybavil majiteľovi mlynu, pánovi Ignácovi Weisbergovi, úkryt niekde na Nižnej Boci, v lese na hospodárstve. Ignác Weisberg bol švagrom pána Schoenfelda, veď pani Schoenfeldová bola jeho sestra. A tak sa rozhodli, že sa ukryjú tam, kde sa ukrývajú Weisbergovci.
0: Tak otec kúpil aj lístky na cestu, na vlak. 6. augusta bol výbuch toho benzínu, tak asi v stredu na to oni odišli peši do Raslavec a ja išla s nimi na pol cesty. Oni vedeli cestu, ale ja som im ospovedala, že to sú naši. Mali cudzie občianske preukazy. V Šarišskom Štiavniku bol verejný notár, ktorý otca zasoboval slovenskými občianskými preukazmi. Preukazy pre nich som ja raz s otcom bola. A tie v Marhani notár potvrdzoval, tam sa nalepovali fotografie, aj oni mali cudzie, to neboli oni. A tak cestovali na tú Nižnú Bocu. Tam sa stretli a tam už aj bol Ičo. Ten brat tej manželky Schoenfeldovej Johanky, Ičo Weisberg. A on mal manželku Vieru, aj dcerku mal Vieru a synka mal, Igor sa menoval. Prešla fronta v januári a oni tam za ten čas boli...
1: Prežili vojnu.
0: Takto prežili. Keď búrali náš dom, tak hore na tej traverzni boli datumy 4. mája 1942 a august 1944 a rovná sa 27 mesiacov nožom vyrezané. Ten Schoenfeld nožíkom to vyrezoval tam krásne, proste kaligrafický datum to bol. A keď búrali, a prišiel bratranec a hovorí, Mario, co ten dátum znamená? A ja som hovorila, toľko tu boli Schoenfeldovi. Ten dátum sme mali vyrezaný v dreve.
1: Po odchode Schoenfeldovcov prišla k Hažerovcom ďalšia rodina.
2: Doktor Rothschild im zavolali domov do Bardejova v noci, že keď neupustia dom za 5 minút, takže ich... A tak potom oni v noci utekali z Bardejova a prišli až do Buclovian.
1: Grosswirtovci prišli do rodiny, ktorá bývala neďaleko Hažerovcov. Pán Grosswirt bol lekár a pani Grosswirtová pediatrička. A práve rodine, ktorej na dvere v túto noc zaklopali, zachránila dieťa.
2: Ostatní lekári hovorili, že zomiera dieťa a išli ešte k nej a zostalo žiť. Tak oni preto prišli v noci tam k ním. My sme o ničom nevedeli, to vedel len otecko, prišiel k nemu ten dotyčný a hovorí švagre, prosím ťa, kľakol, hovorí, prosím ťa, poď zober tú rodinu.
0: Hovorí, u nás nemôžu byť, že tam ani nie je miesto.
2: Krátko si povedal, o koho ide a otec hovoril, že ja ich nepoznám, ale hovorí, keď nezoberieš ich, tak vystrieľajú celú dedinu.

0: u nás už bolo veliteľstvo nie slovenské, ale veliteľstvo Ortskommando vojnové. U nás vydávali papiere, keď niekto chcel niekde prechádzať.
1: Komando bolo u vás odkedy?
0: Toto komando mohlo byť u nás. Vojaci odišli nejak maj, v júni, tak v júli a v auguste.
1: Ani to však nebola pre pána Hažera prekážka. K Rozviertovcom poskytol kit.
2: Otec zobral ich do stodoly, vybudovali im tam v ďateline a v slame taký úkryt a nosili im jesť. Boli doktorka s manželom a dve dievčatá mali.
1: A pamätáte si aj ich mená?
2: Hej, táto mladšia bola Ilma a staršia bola Vierka.
0: Mali sme 4 dojky krávy. U nás nebola bieda. Otec bol roľník, masla a mlieka stále bolo. To bol základ. Ale tí Nemci nám dávali cukor a mas nám dávali bez tak keď mali zvyšok. Takže dobre, veľmi dobre vychádzali.
2: A odrazu mamička príde za oteckom a hovorí, vieš čo, doteraz nám dával Erich, on bol kuchár, a teraz hovorí, všetko mizne, smotana, chlieb, maslo, ale už zmizli periny, ja idem za majorom. A otecko vtedy bol už v úzkom, pretože nepovedal nám ostatným deťom, len najstaršej sestre, že keď príde na niečo, tak oni dvaja zahynú.
1: Takže vlastne vy ste nevedeli, že tam Židia sú?
2: My sme nevedeli, len otecko a najstaršia sestra. Zavolal nás do jednej izby, zavrel dvere, prezradil nám, že sú tam. Tak sme spoločne ich chodili tam, obyčajne večer, po tme, niesli sme im jedlo a tak vynašali vecko. Vždy, keď boli Nemci preč na kde, tak vtedy sme rýchle robili proste tie práce, ktoré bolo treba robiť. Už keď začalo schladzovať sa počasie, oni hovorili, že ťažko tam vydržia.
0: Tak cez ten pojd prešli tiež do toho špajzu Grossfieldovi. A tam žili, ale on potom hovoril, ja už nemôžem.
2: Ten doktor Grossfield hovorí, Hažer, niečo musíme robiť. A otecko hovorí, no a čo, takže keby zaviezol ich ku poľskej hranici tam do Vyšný Tvarožec. Otecko hovorí, pán doktor, ja by som bol ochotný, ale viete, že vyšlo nariadenie, že neslobodno z dediny do dediny, nič prevažať ani na koňoch. A on hovorí, že či by neišiel on za tým z komanda. A on hovorí, ja pojedem, ale neviem, ako to dopadne, lebo tým prezradíme. Bolo vypísané v Bardejovských novinách, že kto prezradí, že kde je doktor Grossfield, tak 50 000 ríšských mariek mal dostať.
1: Čo by sa bolo stalo, keby ich našli?
2: Tak to viete. Boli by nás zlikvidovali na čisto. Otecko išiel za tým majorom a hovorí mu, že prišla ku mne jedna rodina a prosia, že by som zaviezol. A ten major hovorí, ale viete, že vyšlo nariadenie, že neslobodno prevážať.
0: Nemôžem ti dať potvrdenie, keď nevidím tých ľudí. Tak otec hovorí, dobre, ja ich dám do voza a ráno sa s nimi rozlúčite.
2: V tej stodole sa obliekali a posadili ich do voza a vytiahol na dvor.
0: To bolo ráno v novembri, tma s lampašíkom, u nás ešte elektrina nebola vtedy. Tak s lampašíkom posadali, otec mu dal šírak na hlavu a keď prišli k vozu, nemecky povedal, že odchádzate preč, tak Aufs Wiedersehen in Königsberg. My sme otvorili okno, deti, mama, plakali sme.
2: Všetci sme plakali, nesmeli sme pred Nemcami, však ešte tak máme fotografiu, pozerali sa všetci, vedeli asi o koho ide. Tí Nemci ale dali oteckovi, lebo s nami veľmi dobre proste tak nakladali. A otecko sadol na voz a my sme s tým, že snaď otca už neuvidíme.

0: išiel s nimi, s koňmi cez Bardejovo. No tak ešte poďme, pretože do Bardejova je 15 kilometrov, takže skoro ráno išiel. Trpol a len sa stále modlil, že by Pán Boh ich zachránil, že by ich nikto nevidel.
1: Prečo, aby ich nikto nevidel?
0: Však oni tam žili. To bol doktor, okresný lekár a jeho žena okresná pediatrička.
2: A v Bardejove každý doktor Grosfirda jeho ženu poznal. K večeru tak zatmý otecko sa domov vrátil. Ale keď tam doviezol ich, to bolo popoludní tým poľským hraniciam. On povedal doktor Grosfird, že to je jeho najlepší priateľ, že určite tam ich skryjú. A on ich hneď prezradil a na druhý deň prišli gestapáci a zobrali ich.

0: Dozvedeli sme sa, že ich zobrali extra. Muža extra a ženu s deťmi extra. Tak ona bola v Buchenwalde a on, neviem ktorom.
1: Po smetisku doktorka Grossfieldová chodila, mala fonendoskop vždy na krku a zberala po smetisku šupy deťom. Prežili tam aj tyfus, aj deti, aj ona. A po fronte peši išli z Buchenwaldu, peši a všelijak a prišli k nám hneď. Dostali sa k nám domov.
0: Oni sa stretli, aj s mužom sa ona stretla, oni všetci štyria prišli k nám naraz.
2: Čo ste prežili, keď ste ich videli, že prežili?
1: To sa nedá vypovedať. Lebo to boli také chvíle a všetko sa nám proste späť vrátilo. Tie spomienky, jak sme ich v tamtej stodole chodili a jak sme ich obliekali a vymieniali prádlo a všetko to ťažko vypovedať.

0: to ubytovanie ich, tých Grossfieldových, aj tých Schoenfeldových, to bola otázka kroku veľkého viery. Otec hovoril, čo si urobil tomu, kto je biedný, mne si urobil, to hovorí Pán Boh. Tak hovorí, to nie im som robil, ale Pánu Bohu. A keď Pánu Bohu dobre urobíš, tak nie je možné, aby si dostal zle. A keď by sa stalo, že by nás zlikvidovali, zlikvidujú nás celú rodinu. Celú rodinu.
1: Čo si myslíte, prečo vaši rodičia takto pomáhali?
2: Viete, my sme verili, že Pán Boh stvoril každého človeka, že sme všetci stejní. Ide o dušu, že tá duša každého človeka je vzácna. Otecko s nimi rád rozprával, pretože poznal tak Bibliu. Ľudia veľmi ho poznali. No, jednak bol richtárom dlhé roky. Každého sme mali radi. My sme mávali aj cez sviatky napríklad nielen Židov, ale raz sme išli s koňmi do Raslavickú Laku. Už sme boli tam, už sme sadali do sani a naraz otecko sa stratil. A príde a dovedie jednu ženu. Našiel tam ju na lavičke, sneh padal a hovorí, že čo tu robíte? No takže nemá, že kde ísť. Tak ju zobral, dal ju do voza, bola u nás 2 týždne. To, jak sme boli pri štedrovečernom stole, to bolo zvláštne. Potom asi o 2 roky našiel tam jedného človeka, volal sa Janko Slivka. Doviezli ho domov, brat ho musel zobrať do maštale, bol strašne všímal. Celého oholiť, okúpať a potom u nás bol. Proste videli sme v každom dušu, ktorú Pán Boh stvoril a za to, že tak sa niektorí ľudia dostali, nikto nebol vinný. Takže sme boli taký dom otvorený a otecka poznali tam na široko ďaleko. Keď zobral, tak jedna žena tam z dediny, no aj z rodiny, hovorí, deti, to, čo bolo pre republiku, jak zomrel Masaryk, to je pre našu okolie, keď zomrel váš otec.

0: Príbeh, ktorý ste počuli, milí poslucháči, bol nahratý začiatkom roka 2014 a v tom istom roku v premiére odvysielaný. 25. januára 2017 som sa s pani Máriou Hažerovou stretla ešte raz. Tentokrát nie v Prešove, ale v Bratislave, na udeľovaní ocenenia Spravodlivý medzi národmi. Počet ocenených Slovákov sa tak k januáru 2017 vyšplhal na číslo 563.
1: Prosím pani Máriu Hažerovú, aby v tejto chvíli prevzala oznamenanie Spravodlivý medzi národmi v mene svojich prečov.
2: Je to aj radosť, ale aj smutok, že není otec a mama tu na. To je priamo vlastné.
0: Dožili ste sa tohto dňa aj s vašou sestrou Zuzkou, tá nemohla prísť?
2: Nemohla prísť, zo zdravotných dôvodov.
0: Keď ste dnes počuli váš príbeh, videli, koľko ľudí prišlo, ako veľmi vám tlieskali za záchranu dvoch rodín, čo ste prežívali?
2: Radosť. Radosť, že oni žijú, aj potomci žijú, že aj toľkí ľudia môžu byť šťastní z toho, že ešte sú ľudia, ktorí žijú pre druhých. Otec hovoril vždy, aj mama, keď žiješ pre seba, to je plný život, ale keď žiješ pre druhého, to je tá náplň, ktorá má cenu tu aj vo večnosti.
0: Bolo vám veľmi ľúto, že tento skutok vašich rodičov, ale vlastne aj vás, lebo vy ste už boli veľké, keď sa toto udialo, nebol ocenený. Dnes už máte aj medailu, aj diplom. Kde ich doma umiestnite?
2: No niekomu by sme museli to odovzdať, pretože my nemáme potomkov. Ani Zuzka, ani ja. Ale vstáňte netery, alebo synovcovi to pôjde.
0: Na pamiatku rodine.
2: Na pamiatku rodine.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke záchrancov.
1: Ondrej Hažer, Helena Hažerová, rodina Bakalárová.
0: Pripomenuli sme si aj zachránených, ktorými boli
2: Immanuel Jozef Schoenfeld a jeho pani Johanna Schoenfeldová, rodina Weisbergová, Ilma Grossfieldová, tá žije tu v Prešove, a Viera a rodičia Elizabet Grossfieldová. A on bol Grossfield, ale ja neviem, jak sa menoval.

Počúvali ste Encyklopédiu spravodlivých. Udalosti, ktoré zažili, nám dnes vyrozprávali Mária a Zuzana Hažerové z Prešova. Reláciu pre vás pripravila Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Za dnešným príbehom, milí poslucháči, som sa vybrala do Spišskej Novej Vsi. Žije tu pán Michal Lukáč, zachránené dieťa. Jeho rodine, ktorá sa volala Špicerová, pomohol Vojtech Kolenka, ktorý má tiež titul Spravodlivý medzi národmi. Dostal ho však in memoriam. Už nežije, tak nám svoj príbeh nemôže prerozprávať, ale pán Michal Lukáč si všetky udalosti veľmi dobre pamätá. A tak sa teraz s ním vyberieme do jeho rodného Popradu. Príjemné počúvanie dnešnej encyklopédie spravodlivých vám želá Dagmar Mozolová.

0: Za slovenského štátu bolo potrebe zmeniť meno. Našu rodinu dirigoval môj strýko. To bol veľmi múdry človek a on vedel, čo treba robiť. A jedným z takýchto bodov na záchranu bola zmena mena.
1: Koľko ste vy mali vtedy rokov?
0: Ja som 33. ročník, keď sa menilo meno, som mal 9 rokov.
1: To bol rok 1942?
0: 42, 43, už nepamätám presne. Je to v matrike, ale v hlave to už nemám.
1: Ako ste vy prežívali to obdobie vojnové ako dieťa?
0: Ja som chodil do školy ku reholným sestram. V Poprade bola rímskokatolícka ľudová škola. V triede, v štvrtej ľudovej, za slovenského štátu to bolo, cez vyučovanie, niekto prišiel a zaklopal na dvere. To bolo nejaký aktívny občan, ktorý prišiel povedať sestričke, že my ako Židia nemôžeme do tej školy chodiť. Z vlastnej iniciatívy. Neverím, že úrad, lebo úrad také veci vybavoval úradne a nie klopaniem na dvere. Sestrička vyšla von, chvíľu sa bavila, prišla dnu a povedali, už som vtedy bol Lukáč. Lukáč a Redaj, choďte domov, nemôžete tu byť. No my sme ako chlapci nemali veľa problémov s tým odísť domov. Sme išli na druhú stranu do dvora.
1: Na druhý deň však pán Lukáč mohol ísť opäť do školy. Jeho rodina mala totižto prezidentskú výnimku. A tak sa mohol pripravovať aj na prijímacie skúšky na gymnázium.
0: V Poprade nebolo gymnázium. Buď do Kežmarku dochádzať, alebo do Levočia tam bývať. A v Levoči sa dalo bývať u jezuitov. To boli veľmi múdri a slušní ľudia, aj dobre fungujúci internát tam bol. Oni mali svoje hospodárstvo. Tam sa nestalo, že by sme cez vojnu nemali čo jesť. To sa tam nestalo. Bolo to všelijaké, slabšie jedlo, aj lepšie jedlo, ale vždycky bolo čo jesť. A ten pater Korbačka, čo tam bol rektorom v tom seminári, som ho stretol už, keď som bol ženatý, už som mal syna v Poprade, som mal z toho takú radosť, ja keď otca stretnem. Skutočne, pater Korbačka, jeho vysankovali súdruhovia do Ubli.
1: Takže vám bolo dobre v týchto školách?
0: Aj brat to tvrdí a ja, nemali sme v Levoči u tých jezietov problémy.
1: Na víkendy sa vracal pán Lukáč domov.
0: To je náš dom v Poprade.
1: Dvojposchodový?
0: Áno.
1: A tu dole ste mali obchod?
0: Áno, tu bol obchod.
1: A čo sa tam predávalo?
0: Koloniál. To bol veľmi dobrý obchod. Na vtedajšie časy by som povedal široko ďaleko najlepší obchod. My sme mali stále pražskú šunku. Krejza v Kežmarku. Mesiar, ten robil pražskú šunku. Aj v konzerve bola. My sme mali každý deň čajové maslo. To dneska nevieme, čo to je. To bolo maslo zo sladkej smotany. Moja teta mala rodičov, ktorí mali v Nitre mliekareň. A oni vždycky cez deň mútili čerstvé maslo, to naložili a rovno do vlaku ráno bolo v Poprade. Prišli tie popradské dámičky, otvárali, voňali. Ja som sa na tom dobre bavil ako chlapec.

0: Keď my sme sa museli z domu v Poprade vysťahovať.
1: Kedy ste sa museli vysťahovať, to bol ktorý rok?
0: V 42. To bola Hitlerová ulica a Židia museli z Hitlerovej ulici sa vysťahovať. Z Hlinkovej aj z Hitlerovej. My sme išli bývať potom tam za vodu do jedného domu a potom na Levorckú.
1: Povedzte mi, v Poprade odtiaľ išli deportácie do Osvienčimu z Popradu.
0: Boli.
1: Aj vám zahynuli nejakí kamaráti a známi a rodina?
0: No, všetci boli známi. To ja takedy to s bratom spomíname, že ktorý otec mal kamarátov, pán Policer, nájomca Bielej vody medzi Lomnicou a Kotlinou. Bol Weisswasser Palenčar, tam mal hotel. Veľmi dobrý známy bol.
1: A nejakí kamaráti vaši, nejaké deti?
0: Vieš, od doktora Partoša, dcéra Katka Partošova, 2 roky staršia jak ja, nevrátila sa. Som mal aj fotku jej, ale tu zrejme môj brat zapotrošil, lebo ju daroval jej bratovi, ktorý sa narodil po vojne, lebo doktor Partoš sa vrátil. Veľmi pekné dievča to bolo.

0: To nám pomohol pán Kolenka. Prišiel do Popradu v 33. roku. Otec ho doniesol môj z Prešova. Otec chodieval služobne do Košic. A vždycky, keď išiel z Košic do Popradu, sa zastavil v Prešove u Bergera na huzacie škvárky. Tam bol obchod, v ktorom pán Kolenka robil. A sa mu pozdával ako tovariš, ako predávajúci a ho volal do Popradu. Dosť dlho uvažoval, ale kvôli Tatram sa dal presvedčiť. Pán Kolenka bol taký typ, ktorý sa každému páčil. Každému, hlavne ženám. Veselý bol, ohromne pracovitý človek. On bol ako vedúci obchodu, lepšieho ste si ani nakresliť nevedeli.
1: A otec ho prečo pozval sem do Popradu?
0: Potreboval dobrého tovariša do obchodu. Potreboval zamestnanca. On bol skutočne dobrý typ. On prišiel do Popradu, býval u mojej starej mami, tam mal izbu, posteľ, mal rád Tatry, dobre sa cítil v rodine, nejak sme ho mali ako člena rodiny a ostal u nás.
1: Aj vám niečo zobrali?
0: Za slovenského štátu ani nie. My sme neboli arizovaní. Strýko, všetko pred arizáciou prepísali na Kolenku, čiže ten, čo bol určený na arizátora, vedeli sme kto. Hej, ten prišiel na sucho.
1: To boli vytipovaní ľudia, Slováci, ktorí
0: mohli arizovať. Majetok nezískal nikto, lebo pán Kolenka všetko zobral na seba a mali sme aj šťastie, lebo on bol typ, na ktorého sa nikto nehneval. Lebo jedna podmienka bola, aby ste prežili, že ste nemohli mať tými vyššími nejakého funkcionára, ktorý sa na vás hneval. Lebo to bol koniec. Viacerí takí boli, ktorých arizovali a arizátor zavrel kasu. Tým pádom ich odsúdil na koncentrák. Lebo bez peňazí sa nedalo vybaviť nič. Pán Kolenka, keď prevzal obchod, nezavrel kasu. To bolo veľmi dôležité, lebo ten, kto nemal peniaze, nemal šancu. Peniaze trebalo mať, spojenia trebalo mať a šťastie. Ten môj strýko, ten sa v tom vedel pohybovať. On chudák doplatil, lebo prišli tí špeníkovci peniaze hľadať.
1: To boli?
0: Nejaký ústredný úrad v Bratislave, ktorý mal majetok hrabať. Špeník sa volal šéf toho úradu a môjho strika chudáka ho namočili do vane, do vody, zbili ho, chceli peniaze. Oni sa nedali presvedčiť, že nemá. Aj môjho otca prišiel. Hovorí, že pán Špicer, kde máte peniaze? Hovorí, pod ktorou parketou? Na čož otec povedal, ja tu v tomto byte bývam ešte len 2 dní, ešte som nemal čas udvihnúť parketu. To bolo také divé časy.

0: vaši rodičia ako prežívali tú vojnu? Vy ste boli malí.
1: Ach, jak prežívali? No, veľmi ťažko. My sme každú príležitosť, tu môj strýko riadil, keď sme mohli niekde odísť, tak nás poslal niekde. Jedné prázdniny som bol v Žiline, tam mala mama sesternicu. Jedné prázdniny sme boli u pána Mikulca v Melčiciach. Ale obyčajne sme boli na Vikartovskom mlyne, deti. Tak, aby sme neboli rodina pokope. Lebo oni, keď prišli, tých, čo našli, pobrali. V Poprade bol jeden pán, volal sa Krakovič, bol v banke zamestnaný, mal priateľov v tých vláznocích kruhoch a mu povedali, že večer budú brať, že by sa skryl. Tak on býval, jak sa ide smerom na Kežmarok pod traťou. On predtým býval v takom domčeku. On stávať odišiel a pri trati boli také veľké kriaky. Do tých kriakov sa skryl a dával pozor a videl, ako hľadali. Tých, čo našli, pozbierali a vyviezli. Transport odišiel, tým pádom ho už nebrali. Hovorím, šťastie trebalo mať. A môj strýko tento vedel zariadiť všetko v predstihu, vedel predvídať.
0: On už aj pred vojnou vedel, čo bude.
1: Neviem, prečo neodišli. Neviem, mám na to svoj názor, ale asi kvôli Kolenkovi. S Kolenkom sme boli veľmi zadobre, on ako nemal dôvod a kvôli nemu sme tu ostali. Ja neverím, že by neboli vedeli vízum vybaviť, keby boli veľmi chceli.
0: Ešte pred vojnou?
1: Hej, ešte pred vojnou.
2: Do koncentračného tábora nemuseli ísť tí, ktorí mali prezidentskú výnimku. Patrila k ním aj rodina Špicerová, v tom čase už Lukáčová.
1: To sa dalo kúpiť. Pán biskup Gojdič bol s pánom Kolenkom za dobre a bol aj so strýkom za pánom Gojdičom. On si zavolal svojho tajomníka, to bol pán Krlička. To bol veľmi slušný pán. U ňo bol tajomníkom, on bol spolužiak s prezidentom Tisom. A on išiel a to vybavil. A tak sme my dostali prezidentskú výnimku.
0: Že vás nemôžu odviesť?
1: Áno. Čiže my sme boli krytí až do povstania, kým neprišli Nemci.
0: Kedy ste sa s rodičmi teda potom už skrývali?
1: Už len 44. povstanie. Jak vypuklo povstanie, už sme sa museli skrývať až do fronty. V 44. ešte v lete sme len odišli z Popradu na Čierny Váh do Vikartovského mlyna. To je krásne miesto, to vám doporučujem. Liptovská teplička. Moja stará mama bola rodená v Liptovskej tepličke. Mamina mama. Tam sme išli, u tých Kováčových sme boli a jak vypuklo povstanie, Nemci sa začali tlačiť od Kežmark.

0: Bystrici. Jediné šťastie sme mali, že vojaci mali príkaz nikoho nepúšťať. Lebo keby nás bol pustil, to je rovno do Kremničky. Alebo do Vápenky, to je otázka výberu.
1: By ste boli zomreli?
0: Určite. Keby nás boli chytili a zlikvidovali, pobalili sme si veci a išli sme naspäť na Váh, do Horárne. Ale už sme sa neukazovali, urobili na šope takú skrýšu, tam sme zaliezli a tam sme boli do konca decembra 1944.
1: Takže už vlastne tí ľudia nevedeli, že ste tam, mysleli si, že ste
0: nikto
1: išli
0: nevedel.
1: Preč.
0: Okrem Horára a jedného pána, ktorý sa volal Bacherník z Liptovskej Tepličky, ktorý nám sem tam chlieb doniesol, veci, ktoré bolo treba. No iste pán Kolenka vedel, kde sme, ale nikto druhý.

0: My sme boli na šope v tej horárni, taká stena bola umelá, urobená, taká ako fiktívna stena a seno bolo. Vždycky večer sme zišli dole, sme sa napili teplého mlieka, na čo zjedli a raz príde ráno horár do trevárne, že nejakí diabli idú. Pozreli cez to okienko Vlasovci.
1: A bol kto?
0: Tí Rusi, čo slúžili Hitlerovi. Vlasov bol generál, ktorý mal svoju armádu a tí Vlasovci za povstania boli tu. Prišli, ja sa pamätám, a pod nami, hej, my sme boli na povale v šope, pod nami bola dreváre a tam sa dvaja pobili. A prvé ruské slovo, čo som počul, je jeden druhého hovorí, durak kakoj, to si pamätám. Ale oni našťastie odišli, nechytili nás. Vo vedľajšej doline, tam boli tiež tri horárne v Ždiarskej, tie podpálili, tak všetkých, čo boli skrytí, chytili. Moju starú mamu dal v Poprade pán Sutor zastreliť. Ona bola mesiarka, Sutor bol mesiarov syn, zrejme mali nejaký konflikt, veľa sa nebavil, tam do Kriakov v Spišskej Teplici a tam ju nechal zastreliť.

0: potom prišli horár, že vypália horáreň, že musí sa zbaliť a prísť do tepličky. No tak sme nemali inej roboty. Prišiel pán Bacherník a neviem kto ešte. Vykopali v lese takú jamu. Sme mali taký stan veľký, ktorý sa dal poskladať pre 8 ľudí a v tej jame sme boli do 25. januára.
1: V jame v lese?
0: V lese, áno. Sneh, všetko.
1: To ste vykopali jamu a dali ste niečo na spodok?
0: Čačinu, nejaké deky. Mali sme také vojenské deky, za čo vďačíme, že sme sa zoznámili aj so všami.
1: Čím ste boli prikrytí v noci?
0: S dekami.
1: A nad vami bol ten stan?
0: Stan, áno. Stan. Pod stanom.
1: To bol január.
0: Január, áno. Vždycky večer sa narúbalo drevo. Hlad sme mali, lebo nejak jedla sme nemali. Nejaké zemiaky sme mali, nejaké sardinky, nejakú masť. Raz prišli ten Bacherník s vozom, s hnojom, pod hnojom chlieb doniesol. Tak sme prežili povstanie, ale to mesiaca dalo vydržať. Prežili sme to.

A potom nám prišli z mlyna, už naproti, že už sú Nemci preč. 28. januára, alebo 27. hneď ak fronta prešla, prišli sme so saňami do Popradu a sme sa vrátili domov. No samozrejme, hneď sme išli do svojich bytov. Tie boli obsadené, ale ten, čo tam bol, odišiel. Uvoľnili nám byt. Tam bývala za slovenského štátu jedna Nemka so 4 alebo s 5 psami v tom byte.

0: Moja teta mala vtedy narodeniny. Pamätám sa, urobila orechovú tortu. Ja sa na to pamätám.
1: Pán Kolenka ostal s Lukáčovcami aj po skončení vojny.
0: Bol vedúci obchodu, on bol spoločník. Obchod nám v 48. znárodnili bez jednej koruny. No ale dostali zamestnanie, on bol vedúci predajne aj tej predajne už za socializmu Zdroj a žili sme. To bol veľmi zábavný, ja som s ním chodil po Tatrách lyžovať, na turistiku, psa mal Atom, taký vlčak, veľmi pekný pes, veľmi sme boli za dobre. Som s ním bol na krývaní a hovorí mi, čo Biela, zajeme si niečo? On hovorí, áno, a čo máš? No hovorím, mám 13,5 deka brinzy a chleba. Prečo 13,5? No včera som u teba kupoval 15. Že keď ma kopne, že hneď sa nájdem dole v tom plese. On bol taký veľmi šporovlivý, tak, ale ako v dobrom. Viete, on ten pán Kolenka mal tiež predvídavosť. My sme chodili napríklad do Kvetnice. To je tam pri Poprade, taký liečebný dom bol v Kvetnici. A tam sme na takej skale sedeli a sme sa pozerali na Hornát, na Kubachy. Ten teraz v Spiskej Bystre Kraviany. A on mi povedal, pozri sa, Mišo, to bolo tesne po vojne. Tu budú také veľké lány. Hovorím, ale kde, však to boli polička. No hej, lenže prídu kolchozy a to bude. Skade to on vedel? Neviem. On ešte zažil tú komunu v Prešove v 19. Čiže on komunistov poznal.
1: Vojtech Kolenka dostal aj titul Spravodlivý medzi národmi. To bolo na váš podnet?
0: Áno, moje sesternice aj brat to vybavili na náš podnet.
1: Prečo?
0: Lebo keď nie on, tak sme to neprežili. On bola jediná záchrana.
1: Kedy bol ocenený?
0: Ocenený bol 27. januára 2009 v Bratislave.
1: Za čo mu vďačíte vy v živote?
0: No určite sme mu vďační. Bez neho by sme neboli.

0: Prečo ste neodišli do Izraela?
1: Viete čo, ja som Spišiak. Ja som mal kamarátov trojazyčných Popračanov, otcových známych, svojich známych, s ktorými som chodil do Tatier, lyžovať, na horolezectvo, na turistiku. Ja som nemal dôvod odísť. Dobrých kolegov som mal. Na palcoch jednej ruky ich narátam, tých dobrých kolegov, ale boli. Čiže ja som nemal nejak problémy tu. Byť som dostal, dobre sa v ňom cítim. Aj náš pes sa cíti tu dobre.
0: A manželka je židovka?
1: Nie, manželka je katolička.
0: A vy ste praktizujúci žid?
1: Nie, ja o tom nemám ani zdania.
0: Čo si vy dnes myslíte o tom, čo sa stalo vášmu národu?
1: Ku tomu sa ťažko niečo hovorí. S tým sa nedalo nič robiť. Ako náhle prišiel Hitler k moci, to bol jeho program. On to vydal, v Mein Kampf napísal a tam to bolo napísané. Kto chcel, veril, kto nechcel, neveril. Tí, čo verili a odišli, tí sa zachránili. Tí, čo neverili a čakali, tí na to museli doplatiť. Lebo oni nebrali ohľad, že taký alebo onaký. On to bral z rasového dôvodu. Keby boli urobili ten zákon na Slovensku z náboženského dôvodu, nejak by sa boli viacerí, ale to bol čiste z rasového. Ich nezáležalo, či ste luterán, katolík, skrátka rasovo, žid. Neviem, kto dneska považuje koho za rasu, keď tu prešlo toľko armád.

0: A ste v kontakte s rodinou Kolenku?
1: Bol som v kontakte s jeho bratom, ale ten už zomrel, Laci. Teraz od druhého brata syn je vo Zvolene. Prišiel na to odovzdávanie, on to prevzal za rodinu. Aj sme sa stretli, bol tu raz.
0: A pán Kolenka, ktorý vás zachránil, on sa neoženil nikdy?
1: Nie, on ostal starý mladenec, mal nejakú vážnu známosť, ktorá aj prišla občas navštíviť, ale nie, on sa nikdy neoženil. Ostal u nás až do svojej smrti. Mal 86 rokov, keď zomrel v 88. tak nejak. Ale je pravda, že pán Kolenka bol veľmi slušný a dobrý človek.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke záchrancu. Bol ním
1: Kolenka Vojtech. Béla sme ho volali. Béla Kolenka.
0: Pripomenuli sme si aj zachránených. Michala Lukáča, ktorý dodnes žije v Spiskej Novej Vsi. Jeho brata
1: Juraj Špicer, on teraz sa volá Juraj Lukáč tiež, býva v Prahe. 87 rokov bude mať toho roku. Má dobré srdce, bol operovaný párkrát, ale žije.
0: A ich rodičov, ktorými boli
1: Cecília a otec Gejza. Otec pochádzal z Drahoviec od Piešťan, mama je spišiačka jak ja.

Počúvali ste Encyklopédiu spravodlivých. Udalosti, ktoré prežil, nám vyrozprával pán Michal Lukáč. Reláciu pre vás pripravila Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, relácia Hudobná mozaika dnes bude patriť hudobným kvetom. Rozkvitnú pre nás v protikladoch storočí a vypestované rukami Straussa, Kapsbergera, Bucha a Vaughana Williamsa. Príjemné chvíle počúvania vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako prvý vám ponúkame sladký pôvab valčíka Rúže z juhu Johanna Straussa mladšieho z roku 1880. Hudobné motívy diela autor prebral z vlastnej operety Das Spitzentuch der Königin, Kráľovnina čipkovaná vreckovka. Dej operety je situovaný na portugalský kráľovský dvor a teda v názve zmieneným juhom sú horúce končiny Pirenejského polostrova. Hudobne sú ale tieto rúže najmä viedensky noblesné a nekonečne tanečne ladné. Hrajú viedenskí filharmonici a diriguje Vili Boskovský.

viedenskí filharmonici hrali valčík Rúže z juhu Johana Strausa mladšieho. Dirigentom bol Vili Boskovský. Z portugalského juhu a viedenského plesu smerujeme do barokového Talianska. Obdivovať kvetinové krásy záhrad svojho mecéna kardinála Francesca Barberiniho nás pozýva Giovanni Girolamo Kapsberger s poetickými vilanelami zbierky Li Fiori, kvety. Očaria nás krásou nevinnosti a archaizmom nástrojových farieb. Budeme počúvať kvetinový výber zložený z hyacintu, narcisu, jazmínu a bielej ruže. Interpretmi sú členovia súboru Vivante.

Nežné kvety, hyacint, narcis, jazmín a biela ruža z Kapsbergerovej zbierky Le Fiori zneli v podaní súboru Vivante. Nasledujúcou hudbou spolu preskočíme z baroka do súčasnosti a od slnka k ľadu. Pre tvorbu súčasného dánskeho autora Ole Bucka je charakteristická veľmi sofistikovaná simplicita. Zvukovo pohľadzujúca, výrazovo meditujúca. A to samozrejme aj vtedy, keď tvaruje ľadové kvety. Ole Buck a jeho Fiori di Ghiaccio. Dánsky Storstroms Kammerensemble a klaveristu Jakoba Vesta vedie dirigent Henrik van Christensen.

Počúvali sme Fiorit Giacho, ľadové kvety Ole Buka. Dielo interpretovali klaverista Jakob West a Storstrom z kamerensemble pod vedením Henrika van Christensena. Posledným kúskom dnešnej kvetinovej mozaiky bude suita Floskampi Lúčny kvet Ralpha Vaughana Williamsa. Netradične, ale atraktívne kombinuje zamatovú solistickú violu v zbore vokalizovanú čistú farbu ľudského hlasu a malý orchester. Vzniká tak nesmierne jemná, priam sentimentálna zvukomalba. Časti suity nesú ako motta citácie zo Šalamúnovej Piesne piesní. Nechávajú hudbe porozumievať sluchom i myšlienkami. Motta znejú. Ako ľalia medzi trním, taká je moja milovaná. Lebo zima už minula, dážď prešiel a ustúpil, v krajine objavili sa kvety a nadišiel čas rezu. Hľadal som toho, koho moja duša miluje. Hľa pri lôžku Šalamúnovom. Vráť sa, vráť, Sulamitka, aké krásne sú tvoje kroky. A na záver, polož ma ako pečať na svoje srdce. BBC National Orchestra and Chorus of Wales diriguje Martin Brebbins. Na viole hrá Lawrence Power.

Doznela suita Flos Campi Ralpha Vaughana Williamsa. Solistom bol violista Lawrence Power. BBC National Orchestra and Chorus of Wales viedol dirigent Martin Brebbins. Mozaiku hudobných kvetov pre vás dnes pripravili a poetické dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí priatelia literatúry faktu, pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Zrodenie Venuše od Botticelliho, Mona Lisa od Da Vinciho, Dievča s perlou od Vermeera, Ingresová veľká od Aliska, Manetová Olympia, Klimtová Adele Bloch-Bauerová, Picassová Dora Maarová či Portrét Whistlerovej matky. To je len veľmi krátky a reprezentatívny výber diel výtvarného umenia, v ktorom sa objavuje žena ako večná inšpirácia umenia. Ženy sú od počiatkov ľudských dejín obľúbeným námetom umelcov. Veď napokon už aj najstaršie prejavy pravekého sochárstva, Venuše, zobrazujú práve ženy. V roku 1989 sa na autobusoch mestskej hromadnej dopravy v New Yorku objavili plagáty od skupiny Guerrilla Girls, ktorá položila otázku, musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Metropolitného múzea? Táto otázka bola doplnená štatistikou, podľa ktorej v sekciách moderného umenia v Met predstavujú ženy umelkyne menej ako 5% umelcov, ale 85% aktov zobrazujú ženy. V roku 1971 bola publikovaná esej americkej historičky umenia Lindy Nochlinovej, ktorej sa pýta, prečo neexistovali žiadne veľké ženské umelkyne. Autorka ponúkla množstvo inšpiratívnych argumentov a tézu o neexistencii veľkých umelkýň vyvrátila. V roku 2019 vyšla publikácia historičky umenia doktorky Flávie Frigeri Ženy umelkyne. V tejto podnetnej knihe autorka približuje život a tvorbu vyše 50 najvýznamnejších umelkýň tvoriacich a pracujúcich so všetkými médiami od 16. storočia až po súčasnosť. Knihe nechýba ani slovník pojmov či časová os, ktorá poukazuje na udalosti vyplývajúce na meniace sa a postavenie žien vo svete umenia. Flávia Frigeri je historička umenia a kurátorka so zameraním na moderné a súčasné umenie. Má doktorát z University College London, magisterský titul z dejín umenia na Chicagskej univerzite a bakalársky titul z dejín umenia na Univerzite Johna Cabota v Ríme. Do roku 2020 pôsobila ako odborná asistentka na katedre dejín umenia na University College London v Londýne a je dlhoročnou členkou fakulty na magisterskom štúdiu súčasného umenia na Sotheby's Institute of Art. V minulosti pracovala ako kurátorka galérie Tate Modern, kde mala na starosti výstavy, akvizície a stále expozície. Ako kurátorka pripravila významné výstavy v Londýne, v New Yorku, Buenos Aires či v Barcelone. V dnešnom vydaní relácie Ars Litera budeme spolu s mojimi hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šátekovou listovať knihou Ženy umelkyne a budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku o postavení žien v umení v minulosti, ale i v súčasnosti.

0: Mojimi dnešnými hostkami vo vysielaní relácie Ars Litera nad knihou Flavie Frigeri, ženy umelkyne, sú prozaička, dramatička, prekladateľka, publicistka, spoluzakladateľka feministického projektu Aspekt Jana Juráňová a výtvarná umelkyňa Ivana Šáteková, ktorej diela reagujúce na aktuálne udalosti i na slovenské tradície a folklór sú typické originálnym humorom a zmyslom pre provokáciu. Srdečne vás obe vítam.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Začne možno hneď tak z hurta. Ženy umelkyne, ženy vo výtvarnom umení. Priznám sa, že robil som nedávno si takú osobnú súkromnú anketu na škole a som chcel vedieť, či dokážu či už študenti alebo aj kolegovia vymenovať nejaké významné ženské umelkyne. Musím povedať, čo sa týka výtvarného umenia, to nedopadlo nejako slávne. Tam sme sa dostali možno k trom, maximálne piatim. Pri literárkach to bolo o čosi lepšie, tak možno v čom to je, že ženy v umení sú tak ako ksi, aspoň čo sa týka toho povedomia o nich, tak stratené? Čím to môže byť?
1: Ja môžem začať tým, že podľa mňa teda aj v umení ide istým spôsobom o moc, pretože to je prezentabilná vec a ide aj o to, ako sa človek môže prejaviť. A už v 19. storočí, alebo ešte aj skôr v Anglicku sa ženy ako spisovateľky mohli prejaviť. Mali to vzdelanie, aj keď nemohli dediť trebárs, ale mali to vzdelanie a mohli si písať, pokiaľ boli z dobrej rodiny. Ale dostať sa, mohli si aj malovať, chodili do plenéru, malovali si, ale už asi je ťažšie zorganizovať výstavu, ako si sadnúť a písať si večer, je ťažšie dostať sa za dirigentský pult a je ťažšie proste dostať sa za kameru a byť režisérkou napríklad. To dnes už všetko existuje, ale v nepomerne menšej miere, než treba ste spisovateľky. A tam ide určite aj o to, že tá spoločenská moc sa s tým nesie a nesú sa s tým aj peniaze, financie a všetko toto. Takže myslím si, že stále ešte to zdanie, že písať si za stolom a za počítačom môže každý, aj skrachovaný politik, keď už nemá inú moc. Ale zorganizovať už tie väčšie veci je oveľa ťažšie a musíte mať kontakty, musíte mať proste tie financie, musíte mať ten spoločenský vplyv a tú moc. A tam to... To je dôkaz toho, že asi teda to nie je úplne také jednoduché ani dnes. Ale možno Ivana ma doplní.
2: No, práve v tej minulosti tam to bolo veľmi ťažké pre tie ženy. Práve aj to malovanie bolo nejakou len krátochvíľou pre tie ženy, ktoré v tých alebo vyššej spoločnosti mohli nejakým spôsobom robiť presne portréty, miniatúry, vyšívať, ale nebola to nikdy forma prezentácie, kde by niekto očakával, že teraz pôjdu na nejakú prehliadku umenia a tam budú vystavovať. A keď ženy robili, tak robili v dielňach svojich otcov, a tam boli podpísané svojimi otcami alebo partnermi, takže nikdy nebolo tam nejakou ambíciou, aby vôbec boli tam podpísané a prezentovali sa sami za seba.
0: V jednej z relácií sme sa rozprávali o diele Georgia Vasariho, ktorý vlastne sa de facto považuje za otca zakladateľa dejín výtvarného umenia. A on už vo svojom diele vlastne spomína úplne prvú ženu, a to bola Properzia de Rossi, ktorá zomrela v roku 1530, čiže tá prvá polovica 16. storočia, kde sa teda ona objavuje, už ju spomína Vasari. Ale zaujímavosťou je, že on o nej vyslovene hovorí ako o mladej žene, ktorá je vynikajúca nielen v domácich záležitostiach, ako ostatné, ale aj vo vedách bez počtu. A hlavne, čo mňa zaujalo, keď som teda čítal si o Properzii, bolo, že táto Properzia bola osobne veľmi krásna a vo svojej dobe hrala a spievala lepšie ako ktorákoľvek iná žena v jej meste. Že on je to pomerne zaujímavé, že si ťažko predstavím, že by treba hovorili o Michelangelovi alebo o Da Vinci, aký je neuveriteľný fešák, ale tu sa primárne odkazuje na jej, dá sa povedať, pôvab. Je toto naozaj taký dôležitý aspekt pri hodnotení žien?
1: Tak je to určite uberanie presne tej spoločenskej moci, lebo musí najprv dokázať niečo iné, než tú schopnosť sa prejaviť a než je niekto dá tú možnosť, presne ako Ivana povedala, že v dielni svojho otca. A príkladom môže byť aj Roden a jeho partnerka, ktoré meno mi teraz vypadlo. Vy určite viete, áno. Takže to sú také veci... Tak áno, ženy boli dlho tlačené do tej role múz. A samozrejme, že sa môžu aj ľudia navzájom inšpirovať, či už partneri, nepartneri, partnerky, akokoľvek, ale tá rola múzy a génia je vyslovene taký pozostatok nejakého takého vypätého individualizmu a to tiež tým, že nám vôbec nepomáha v umení v žiadnej oblasti.
2: Mám pocit, že to aj nie je len v umení, tam stále aj keď vnímame našu prezidentku napríklad, tak si ju stále vnímajú ako nejaký objekt a stále sa vyjadrujú vlastne ľudia aj k tomu, ako vyzerá. Neviem si predstaviť, že by akéhokoľvek iného nejakého takéto činiteľa politického by popisovali zvonka a z jeho vonkajšej stránky. Takže je to, mám pocit, že stále taký... neviem, prečo to vôbec vlastne je,
1: tak
2: že tá žena má byť.
1: To zobjektivizovanie tej ženy a ten mýtus krásy tam hrá veľkú rolu a príklad našej prezidentky je dobrý v tom, že proste hlava štátu a pritom si k nej dovolia to, čo si k nej dovolia. Čiže tam tiež ide aj o tú moc, že to nie je automatické, že už na tej pozícii ona je chránená, ale práve ako žena je veľmi zraniteľná. Tak to, keď premietneme do umenia, kde sa očakáva stále nejaký výkon a stále nejaké seba potvrdzovanie a stále nejaké ďalšie veci a do toho príde trebárs materstvo a druhé materstvo a podobne, tak môže to byť veľmi ťažké a spoločnosť niekedy aj používa tieto prekážky ako na také zastavenie toho rastu alebo proste odstavenie konkrétnych osôb, možnosť pozície trebárs vystavovať alebo dirigovať alebo skladať alebo niečo. Takže to tam stále funguje.
0: To je veľmi tiež zaujímavé, ale čo by mňa ešte zaujalo je to, že my sa vlastne teraz sme začali v 16. storočí, čo bolo predtým, lebo v literatúre teda sa objavujú ženy, autorky, minimálne Sapfómy, napríklad napadne už v antike, ale o výtvarničkách pred tým 16. storočím priznám sa, že mne sa nejak nepodarilo dopátrať nejaké významné meno, že čím to je, čo sa dialo vlastne pred 16. storočím.
2: Ja si myslím, že sa tam v tých kláštoroch možno niekde mníšky robili nejaké iluminácie pre nejakých mníchov, prekreslovali niečo, ale tam tiež to asi...
1: No sú tie mená, Kristina de Pisan, Hildegard von Bingen a tak, určite. Asi tie kláštory tam naozaj hrali rolu. Ale tam ide aj o to, že kto písal dejiny umenia. Kto písal, niekto písala.
0: To je pravda.
1: A ten výber sa robí, však žijeme v spoločnosti, kde ešte pred 30 rokmi bol reálny socializmus a robil sa výber nejaký v literatúre a tak a vieme, že to bolo na ideologickom základe, hej, potom to bolo zrazu smiešné. Ale keď sa robí na základe nejakého patriarchálneho ideologického výberu, ktorý je zvnútornený celou spoločnosťou a nie je od toho kritický odstup, tak to naozaj tak vyzerá, že tie ženy tam ani nemusia byť a nie sú, ale je to veľmi pokrivený obraz.
0: Napokon presne, ako ste povedali, tam má zaujala tá myšlienka, že kto písal dejiny, lebo to vlastne bolo vždycky takým spôsobom, že ten, kto píše dejiny, tak ich svojím spôsobom prekresluje. Tak
1: určite, oni, tie dejiny sa nepíšu sami a veď v určitom období vzniká množstvo diel a teraz sa robí nejaký výber. Tak veď to poznáme aj teraz. A teraz niekto sa dostane, niekto sa nedostane do toho výberu. Príde nejaký bard a ukáže na niekoho prstom a vedľa môže byť nejaká žena, ktorá proste sa tam nedostane. Takže to je zásadná vec.
0: Ale aby sme neboli len negatívni, treba povedať, že Flavia Frigeri spomína vlastne už v 16. storočí Laviniu Fontana, ktorá je vlastne považovaná za prvú ženu umelkyňu, ktorá si vlastne vybudovala nezávislú umeleckú kariéru. To znamená, že nebola závislá od otcov ateliéru a podobne. To sme teda na prelome 16. a 17. storočia. Takže že aj tam sa už pomaličky a lístky začína objavovať taká nejaká zmena. A teraz by sme si mohli dať krátku hudobnú pauzu. Thank you.

0: Dnes sa vo vysielaní relácie Ars Litera rozprávame s Janou Juráňovou a Ivanou Šatekovou o knihe Flávie Frigeri, ženy umelkyne. Už sme naznačili, akým spôsobom sa teda vyvíjal postoj k ženám vo výtvarnom umení a kedy sa prvýkrát tak začínajú objavovať ženy umelkyne, že sa v podstate presunuli z toho výtvarno-umeleckého objektu už aj na subjekt. Veľmi často sa rozpráva o tom, že do značnej miery veľkú rolu zohráva aj mýtus alebo koncept génia, ktorý vytvoril vlastný štýl, aj veľkí umelci, ktorí vytvorili renesanciu, barok a podobne. Čím to je, že aj z tohto konceptu nejakým spôsobom sú ženy ako keby vytesnené, ako keby nevytvorili nejaký štýl, alebo nevytvorili niečo samostatné, veľké, ako keby neboli géniovia medzi ženami. Čím to je?
1: Ja si myslím, že tým, čo sme už hovorili, že tým výberom, kto písal tie dejiny umenia, určite tam zohrávajú aj nejakú rolu konexie medzi a pánske kluby a podobné veci, tak tam sa asi ženy oveľa ťažšie dostávali voľakedy. Ja nemyslím si, že aj dnes sa tam ľahko dostanú, pokiaľ sú tie pánske kluby naozaj funkčné a uzavreté väčšinou. Takže to bude asi tým, tak to na tom asi nič nové už niečo objaviť.
0: Uh-huh. Máte nejaký podobný názor?
2: No, tiež mám pocit asi, že to presne tie dejiny písané tým bielým mužom sú presne v tomto obmedzujúce, že práve autori tých dejín umenia vytvárali tých géniov v tých textoch a tým, že tie ženy sú tam vlastne vynechané do veľkej miery a z veľkej časti, tak ten génius tam tým pádom chýba. Ani to, že ženský ekvivalent toho slova neexistuje v slovenčine, je zaujímavé pre mňa.
1: Áno, to tiež. A oni sa potom vedia tak navzájom zrkadliť, keď si teda vytvoria tie kluby, aj že proste kunsthistorik obdivuje trebárs maliara, sochára a ten sa zase zrkadlí v jeho pohľade a tam už veľmi nie je čo, už tam je len tá múza, no. A ženský akt. Takže v roku 92 napísala Angličanka Elizabeth Bronfen zaujímavú knihu Nad jej mŕtvým telom a robí taký sumár presne tých mŕtvych žien, ktoré ako s obľubou tí maliari malovali. Asi by sme ťažko hľadali paralelu nad jeho mŕtvým telom. Nejaké obrazy sa určite nájdu, nejaké vojenské podobne, ale nie je to nikdy zamerané presne na to, že sa kochá umelec v mŕtvom ženskom tele, ktoré je už bezbranné a vydané na pospas a patrí mu alebo patrí jeho pohľadu a podobne. A s aktami to tiež...
2: Uh-huh. No a akty to je tiež zaujímavé, lebo sme sa tam vlastne bavili aj o téme, že ženy nemali tú možnosť študovať a nemali možnosť práve tak malovať ako muži, preto v tých ateliéroch, keď dostali tú možnosť študovať, tak ten akt bol pre nich tabu. Nemohli sa zúčastňovať tých hodín kresby anatómie, práve keď tam bolo nejaké nahé telo. A je to veľmi zaujímavá téma aj v súčasnosti pre mňa, že keď zobrazujem ja v obrazoch nejakú nahotu, tak čo to vzbudzuje u mužského diváka, tak pre mňa to bolo veľmi zaražajúce, že čo sa mi dialo. Aj som sama seba scenzurovala, že som prestala vlastne tieto témy zobrazovať a tá nahota už vymizla z mojich diel, lebo tá fantázia, ktorá pracovala ako mužom v hlave a čo mi boli schopní napísať, to ako keby žena, keď zobrazí tú nahotu, z nej automaticky robilo nejakú sexuálnu chtivú ženu, tak bolo to pre mňa taká veľmi nepríjemná skúsenosť a tým pádom som samu seba scenzurovala. Neskôr
1: no a to je tiež ale veľmi, teda to je podľa mňa dosť otrasný prípad, ako spoločnosť donúti umelkyňu cenzurovať svoj pohľad a výber toho, čomu sa bude venovať, kdežto u mužov také niečo neexistuje a práve naopak ešte, keď sa muži venujú ženským aktom, tak už teraz asi nie, ale ešte pred 20-30 rokmi to bolo možno aj to najžiadanejšie a pomaly hoci ktorá poliklinika, keď sa prejdete po Bratislave a sú tam staré plastiky, tak to sú stamé ženské krivky. Čiže to sa zmenilo ženským hnutím, ktoré jednoducho začalo otvorene vnímať aj ženské telo a najmä tak, že ženy malovali ženské telo zo svojho pohľadu a zo svojej skúsenosti a nie ako objekt mužského pohľadu. Tak škoda tej cenzúry. Nedajte sa.
0: Ale to v podstate je od extrému po extrém, lebo vlastne ako pani Šáteková naznačila, ono naozaj ženám z hľadiska toho, že to bolo považované za nevhodné, nemravné, necudné pre slušnú ženu zúčastňovať sa niečoho podobného, tak v podstate oni neboli príjmané ani na akadémie. Že jednoducho naozaj nemali prístup k vzdelávaniu, preto sa mohli venovať iba nižším žánrom. Dokonca aj vytvoril sa taký terminus technicus, že ženské žánre, to je napríklad známa tam Mary Cassettová alebo podobne teda impresionistky. A potom vlastne presne tento druhý extrém, kde sa dostávame teraz v súčasnosti, lebo neviem, ako je to teraz, lebo vysky absolventka, že ako dnes maliarky majú prístup napríklad na Vysokej škole výtvarných umení k štúdiu aktov?
2: Myslím, že tá spoločnosť sa už posunula v tomto, že tam tie rozdiely nie sú, že by sme teraz, keď sa maluje akt, tak sme odsunuté do vedlejšej miestnosti, aby sme nevideli nahé mužské alebo ženské telo. Takže v tomto už mám pocit, že je tá rovnoprávnosť tam na obidvoch stranách, je to rovnaké, ale hovorím, že pre mňa bola len zvláštna tá skúsenosť s tou témou nahoty v tom obraze pre ženskú autorku. Neviem, ako to majú ostatné moje kolegyne, lebo tá sexualita naozaj v tých dielach sa dneska už zobrazuje, už je to veľmi otvorené. A aj to, že sa vôbec hovorí o ženskej sexualite, čo tiež bolo dodnes tabu, akoby ženy nemali cítiť ani rozkoš, ani nejakú slasť pri niečom, takže mám pocit, že aj táto téma sa otvára v tvorbe žien a už to nie je tabu.
1: Ja by som len dodala, že toto je jeden druh cenzúry, že keď žena sama je donútená cez nepríjemné pocity, že vlastne niektoré veci nebude robiť a je to veľká škoda, ale druhý druh takejto cenzúry alebo autocenzúry vzniká v nátlaku, že napríklad ako sa učiteľ, profesor správa k ženskej žiačke, študentke. Zo slovenských vysokých škôl máme pestré skúsenosti, keď profesor režie povie žene, že môže tak akurát režirovať bábkové divadlo alebo nejakú detský večierok alebo niečo podobné. A na škole výtvarných umení to Ivana povie asi viac. Sme mali teraz nejaké škandály, takže jednoducho tie ženy sú tam tlačené aj do takého, že nie som dosť hodná, lebo som vysmievaná a podobne. A v tomto je skvelé, že prebehlo to hnutie MeToo, ktoré presne zasiahlo tie oblasti umenia alebo teda spoločenského života, kde sa najviac točia moc a peniaze, a to bol Hollywood a šport. Aj keď už niektoré, akože sú také hlasy, že už je toho veľa a neviem čo všetko, ale to urobilo veľmi veľa v kultúre vôbec na celom svete. Okrem Afganistanu a Iránu a podobne. Čiže to sú veci, ktoré naozaj za to treba byť vďačná, že tie ženy sa do toho takto pustili a že sa nenechali a že si to vyprosili. To je veľká vec, si myslím.
0: Cíti to podobne teda na výtvarnej fáze?
2: Áno, no to štúdium vlastne na tej vysokej škole bolo rozdielne podľa mňa pre mužských študentov a pre ženské študentky. Je v tom rozdiel aj už len pri príjmačkách. Viem, že na Sochu kedysi to bolo čisto mužský odbor, na ktorý vlastne ženy ani nebrali, lebo však nezdvihneš taký kus kameňa a fyzicky nie si dosť zdatná. Takže mám pocit, že v niektorých ateliéroch boli uzavreté presne dvere. Ja som aj robila takú prácu, kde som zbierala rôzne vety od spolužiačiek, ktoré si vypočuli vlastne za svoje štúdium, ktoré neboli vhodné a ktoré by sa nemali vôbec podľa mňa vyskytovať na školskej pôde, kde by naozaj tie vzťahy mali byť rovnocenné. A práve tam boli presne také, že na skle spolužiačka dostala, že dobre, my budeme všetci robiť trofej, ale ty budeš robiť flakoniky. Takže to rozdeľovanie tých tém, ktoré vlastne aj na tej škole spracovávali, mám pocit, že sa to stále už niekde minimalizuje, že už je toho menej a menej, ale tie poznámky na dennej báze, ako aj tak príde princ na bielom koni a ty raz budeš aj tak doma variť a na čo ti to vlastne je študovať, že šikovná si, ale aj tak z teba vlastne nič nebude. Čiže toto vlastne počúvať na dennej báze je veľmi, veľmi náročné, aby človek v tom vlastne, kde má si vytvoriť podmienky, aby tvoril, aby ho nič vlastne nerozhodilo v tej tvorbe, je náročné sa sústrediť. No,
1: no áno, lebo tvorba je aj o sebavedomí, že si to trúfnem, že potrebuje to niekto, aby som ja malovala alebo písala, a keď vám to povie učiteľ alebo nejaká autorita, tak to je ako veľký, to je veľmi silný zásah, samozrejme. Takže keď častokrát sa tak hovorí, že dneska je už veľa umelkýň a spisovateliek a speváčok a už sú aj dirigentky a už nedirigujú len zbor a podobne, tak do toho ale nespadajú presne tieto zákulisné veci, ktoré si tie ženy ale prežijú a nie všetky o tom hovoria. A tam je ten tlak a tá cenzúra, takisto ako na ženy v politike, takisto aj na ženy v rôznych oblastiach umenia, ale aj vedia a všade. Len väčšinou to spoločnosť, ktorá to vidí z druhej strany, ako keby nie za tú oponu, tak toto si málo kto vie predstaviť alebo pripustiť.
0: Ono to veľmi hlboko zakorenené. Vlastne vy, pani Šateková, ste mi teraz pripomenuli Michelangela, velikána, ktorý v podstate, keď dostal ponuku malovať Sixtínsku kaplnku, tak on vyslovene, je možno to iba taký ako urban legend, ale tam bolo vyslovene povedané, že nech poverie nejakú ženu, že on je sochár, že to je skutočné umenie, sú sochári, to zvyšné je umenie pre ženy. Takže tu vlastne vidíme, že to je naozaj hlboko zakorenené. Ona sa to vlastne možno spája aj s takým tým veľmi nepríjemným nejakým stereotypným postojom Kinderkirche, čiže vlastne deti, kuchyňa a kostol sú teda priestory, kam v úvodzovkách teda tá žena patrí. Takže vlastne v súčasnosti môžeme teda sledovať, ako hovoríte, taký pomaličký, postupný možno vývoj k lepšiemu, ale že to naozaj nás asi čaká ešte dlhá cesta na pokonaná, je fakt veľmi, veľmi hlboko zakorenená.
1: Ja si ani nemyslím, že dlhá cesta, že skôr ani netreba dúfať v nejakú dlhú cestu pozitívnu, ale skôr treba sa mať na pozore, že kedy to môže kto zvrátiť, lebo to presne vidíme v tom Iráne, v tom Afganistane a v rôznych iných krajinách, kde sa vráti totalitný režim alebo nejaký autoritársky režim, tak ženské práva sú prvé na rane okamžite. A to je úplne jedno. Či ste v Európe niekde na okraji, alebo ste proste v Južnej Afrike, alebo kde, tak tam na toto sa siaha ako na prvé. Čiže ja si ani nemyslím, že môžeme dúfať v nejaký, aj keď pomalý, ale plynulý vývin k lepšiemu v zmysle pre ženy. Ale skôr sa treba mať stále na pozore a stále strážiť ten svoj priestor a hovoriť tie veci nahlas a robiť takú subverziu, ako napríklad Ivana, že ona vyšíva, ale to teda sú vyšivky, hej?
0: To teda áno. Sú výborné. A ja, to mi iba tak napadlo, keď ste vlastne hovorili o Afganistan, Irán a podobne, že do akej miery vlastne myslíte, že to môže byť determinované možno aj náboženskými predstavami, respektíve tým vývojovým stupňom náboženských presvedčení.
1: Ja si myslím, že to náboženstvo tam hrá takú rolu, že ako poslúži. Poslúži pre tú moc. A samozrejme, že čím je uzavretejšie a ovládané viac tými mužskými štruktúrami nedotknutými, tak to hrozí asi do väčšej miery, ale je to podľa mňa nástroj, ktorý sa... Takisto je nástroj totalitná ideológia, veď ani za reálneho socializmu sme zase... Bol to síce zväz žien, ale ako nepamätám si. Samozrejme boli ženy umelkyne, ale že by to bolo ako 50-50, tak to teda nebolo.
0: Jasné. Mňa by mňa zaujímalo, lebo keď sme sa vlastne rozprávali, že teda vo výtvarnom umení žena bola determinovaná tým, že nebolo pre ňu vhodné malovať také a také žánre a také témy, pretože slušná dievča alebo slušná žena jednoducho také veci vidieť nemá. Čo potom ale ovplyvňovalo ženy trebárs v literatúre alebo podobne, kde vlastne sa nemuseli pozerať na akty alebo niečo podobné, takže či to mali jednoduchšie, lebo napríklad čo si spomínam na životopis trebárs Božnej Nemcovej, tá to tiež nemala práve na jednoduchšie.
1: No určite nemala, aj si to poriadne odniesla a no nemala to jednoduché v tom čase. Tá literatúra možno vytvára takú väčšiu individuálnu slobodu, že človek pri tom písaní je sám. Potom samozrejme už druhá vec je, že kto to vydá a ako sa na to reaguje, aké tam je zase ten výber toho, tej spoločnosti, kto robí tie dejiny a kto robí tú kritiku. A to sa tiež mení, aj keď nemyslím si, že až tak na Slovensku. Ale literatúra je trošku iný priestor. Dokonca tam niekedy v začiatkoch aspektu sme sa stále stretávali, že a čo sa sťažujete, však je tu ženská literatúra, tie rúžové romániky a podobne. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, aby ženy písali z vlastnej skúsenosti a vždy na toto mám taký príklad, že tak dobre, Elfriede Jelinek, hej? Nech sa páči, rúžový román. Aj vyšiel v rúžovej obálke, ale nič rúžové na tom nie je. Čiže to neznamená automaticky, keď niečo napíše žena a dokonca aj o ženskej skúsenosti, že to musí byť také nežné a podobne.
0: A tu by som možno ešte spomenul, mňa vždycky uchvacuje taká spomienka na Angeliku Kaufmann, ktorá tiež je veľmi známou výtvarnou umelkyňou, ktorá sa ako jedna z prvých dostala vlastne do akadémie. A tam bolo zaujímavé to, že neviem, či teraz si spomínate na ten skupinový portrét, kde sú vlastne zachytení všetci tí významní členovia akadémie, ale Angelika tam nie je ona osobne, ale je vlastne prítomná len ako portrét ženy, lebo jednoducho nebolo úplne vhodné v tom čase, aby ona bola v spoločnosti mužov. Dokonca viem, že tam tiež bol akt, tak to by nebolo vhodné, aby sa tam žena vyskytla. Do akej miery zohrávajú vlastne takéto stavovské organizácie a nejakým spôsobom členstvo žien v nich dôležitú rolu? Možno aj v súčasnosti nejakým spôsobom, do akej miery treba vy ako výtvarníčka vnímate ženské témy a spoluprácu možno s kolegyňami alebo akokoľvek?
2: Napríklad vnímam túto tému pri takých skupinových výstavách, že ten priestor tam už ženy viac dostávajú, ale stále nehrajú prím, že stále je tam väčšina mužských autorov. A neviem, či je to tým, že kto vytvára tie, kto kuratoruje, kto robí ten tú zbierku vlastne toho, čo tam bude, a neviem prečo stále nehrajú ženy prím, keď už stále ich je viac a viac aj na univerzitách, už študuje viac a viac žien umenie. Stále, lebo aj teraz viem, že ženy v umení vlastne viac dostávajú priestoru aj na zahraničných, do zbierok sa viac dostávajú, ale stále to je len nejakých 20-30% z celkovej zbierky, ktorá bola nakúpená. Takže nie je to, že vo veľkom spravia akože promo okolo toho, že ženské umenie dostalo priestor, ale stále je to len vlastne taká odrobinka hodená.
1: Tam je ešte nejaký iný problém podľa mňa. My sme napríklad v Aspekte dlho, tak ako od prvého čísla Aspektu sme uvádzali rôzne ženy výtvarničky. Anna Davčíková nosila, potom Monika Mitašová v podstate nosili tieto maliarky, sochárky, architektky, čokoľvek, čo bolo nesmierne zaujímavé. Ja som takto vnikla vlastne do mnohých tých tém, ale vždy, zo začiatku bol veľký problém s reflexiou kunsthistorickou. Keď to bola autorka žena, tak sa to nejako tak akože, ale nebol tam ten vhľad, že tak o čom ona hovorí, o čo ide. Je to feministická reflexia. Všetci sa toho veľmi báli, aj ženy sa toho báli. Myslím, že sa to už mení, ale nie natoľko, koľko je napríklad dneska výtvarničok mladých žien a žien v strednom veku. Čiže aj tá reflexia je taká, že ako keby sme sa báli, že proste porušiť nejaké tabu. Pričom nejde o to, aby ženy zvíťazili v galériách a neboli tam žiadni muži, samozrejme, hej, ale ide o to, že predsa je to slobodná tvorba, tak ženy tvoria zo svojej skúsenosti. Muži by tiež mohli začať reflektovať svoju skúsenosť a niektorí to aj robia, ale tá reflexia je stále ako keby trochu tak pozadu, že a tá moc v podstate je v tej reflexii do veľkej miery. Že kto o tom ako hovorí a ako sa to hodnotí.
0: Pani Šatekova, vy ste spomínali, že sa teda, ako sa nakupujú diela, ako sa robia akvizície a podobne. Tam sa mne otvára otázka, že je vôbec možné nejakým spôsobom odsledovať ekonomickú hodnotu výtvarného diela na základe pohlavia alebo teda rodu umelca, autora?
2: Ja mám vlastnú skúsenosť jednu, keď som sa od jedného zberateľa dozvedela, že prečo si napríklad nekúpi moju vec, a to povedal práve preto, že u žien je tá ich kariéra taká vŕtkavá, keďže tam môže prísť materstvo, môže to vlastne narušiť tú líniu a tým pádom nemajú úplne tú plnú takú možnosť sa rozvíjať, tvoriť, a tým pádom to nie je dobrá investícia. Čiže my ako ženy nie sme dobrou investíciou, pretože ten muž naozaj, aj keď tam príde, že je rodičom, tak jemu sa ten nejaký rast kariérny vôbec nezastaví. On naďalej proste pokračuje a my na tie 3-2 roky máme proste zviazané ruky. A ja by som fakt dopriala každému mužskému autorovi takú skúsenosť, aby proste na 2 roky si zviazal ruky a pozeral sa na tie prázdne plátna, lebo je to bytostná súčasť ľudí, ktorí sú tvoriví, že potrebujú tvoriť, a zrazu je to veľmi frustrujúce, keď tvoriť nemôžu. Sice je to krásna povinnosť, že mať tú rodinu, mať tie deti, byť s nimi, je to najkrajšia vec, ktorú v živote mám, ale niečo mi v tom živote ako si chýba. A to je práve tá potreba tvoriť, lebo to je naozaj moja nutnosť bytostná. No.
1: Tak to je veľmi smutné, že vlastne ešte aj toto sa hodnotí, že tam hrozí, že sa možno nevráti k tej tvorbe, nebude tým slávnym menom, hej? Že sa akože nezúročí v budúcnosti meno tej autorky.
2: To je napríklad príklad Márie Bartusovej, ktorá vlastne sa až teraz objavila, ano. Jej vlastne tvorba celková a zrazu teraz až žiaľ sa nedožila vlastne toho to úspechu.
1: A vlastne musím sa pochváliť, lebo my sme vďaka Ane Davčíkovej mali v prvom čísle Máriu Bartusovú. Uh-huh. Ale to sú také, no nie že smutné osudy, lebo je to úžasné, ona je teraz v svetových galériách, ale presne to, že museli ju niekto na novo objaviť no. A trúfnúť si a vidieť to v tom.
2: No, že to materstvo naozaj v niečom, aj teraz keď sme sem išli, tak vlastne ja som musela, obidvaja s mojim partnerom sme tvoriví ľudia, on je hudobník a ja som výtvarnička. A obidvoja sme teraz na piatu niekam mali ísť. Ja som na rozhovor a on išiel hrať koncert. Ale vlastne neviem, akým spôsobom sa to stalo, že je to moja povinnosť ísť odniesť tie deti k rodičom, že tú logistiku vlastne zariadím ja a on vlastne bez problémov vyplával z toho bytu a išiel proste odohrať koncert, kdežto ja som upachtená, bežala hore dole. Čiže to rozloženie tých síl vlastne nie je rovnaké, aj keď si to vydupávam akokoľvek, tak neviem, prečo to takto proste je.
0: Aby som sa ako muž vyhol odpoveď na túto otázku, možno by som tak sa tu spýtal, že či je vôbec možné rozoznať, keby sme nevedeli, kto je autorom diela, či je možné na základe nejakej obsahovej alebo vôbec formálnej analýzy určiť, či už vo výtvarnom umení alebo v literatúre, že či je to mužský alebo ženský autor. Je to vôbec možné?
1: Ale neviem, či je to dôležité.
0: Jasne nie je, lebo ale ja vychádzam z toho, čo povedala pani Šateková, svoju vlastnú skúsenosť, že ju zberateľ nechcel kúpiť.
1: Ale on vedel,
0: kúpiť.
1: Že je žena.
0: No to, to mi je jasné, ale že keby sme jednoducho mali situáciu, že máme dielo, nepoznáme autora, či to vieme zistiť?
2: Ja si myslím, že v mojej tvorbe by to
1: tak áno,
2: je to také
1: tam by
2: celkom
1: to asi
2: jasné.
1: Jasné. My sme zažili taký pokus jedného slávneho slovenského autora, ktorý nám poslal poviedku, že akože to napísal ako žena a teraz sa vytešoval, či na to prídeme a či to uverejníme a podobne. Taký trápny pokus, ktorý ani, akože nie je nič, proti ničomu, ale napokon veď autor alebo autorka si za svojím dielom stojí, čiže nie je dôvod to anonymizovať. A to, či by moja obľúbená Elfrida Jelinek, či by to napísal muž, no iste, že napísali muži mnohé krúte prózy a získali si tým veľké uznanie a keď to urobí žena, tak je to veľký problém. My sme tu mali kedysi ministra vnútra, ktorý sa na 5 minút zahral na literárneho kritika, zmietol ju zo stola a vynadal Nobelovskému výboru, že dostala Nobelovú cenu a podobne. Čiže to sú také veci, no tak nemyslím si, že je dôležité nevedieť, kto to robil, lebo pri feministickej reflexii je dôležité to, že ženy píšu z vlastnej skúsenosti. A teraz tá skúsenosť môže byť materstvo, môže byť nematerstvo, môže byť staroba, mladosť, čokoľvek. A je to priznané a je to písané úprimne, kdežto keď to píše Čechov, akože dáma s obsičkom a on sa do nej vžije, tak už dnes viem, že to nie je ono. Bola som vyštudovaná v tom, že je to super a že on rozumie ženskej duši. Až natoľko mi to bolo vnútené, že som si myslela, že ja nerozumiem ženskej duši, keď on jej rozumie. A dnes už viem, že on jej vôbec nerozumel. A treba, aby ženy písali o svojej ženskej duši.
0: A tu mi potom možno napadá otázka, že čím to je, že v súčasnosti určité spektrum spoločnosti považuje vôbec pojem feminizmus za akosi pejoratívny. Čím to vlastne je? Ako to vzniklo?
1: Tak nechcem stále rozprávať, ja to poviem. No, ako vzniklo to, že sufražetka je nadávka? Budú voľby za chvíľu a všetky pôjdeme voliť, ktoré chceme niečo, nejakú zmenu. A tie ženy nám to vybojovali a vlastne sú na smiech dodnes, hej? Tak to isté s feminizmom. Proste ten mediálny obraz toho hnutia je vytvorený umelo. Takisto, keby ste si pozreli dobové noviny, to už verklikujem tú tému viackrát, tie sufražetky sú tam znázornené s chlpatými nohami, fúzate, neviem čo všetko. A na dobových fotkách vidíte krásne dámy z 19. storočia v dlhých šatách a v klobúkoch a hádžu sa pod konia a bojujú za svoje práva. Čiže ten mediálny obraz toho hnutia alebo toho myšlienkového hnutia jednoducho prevládol u ľudí, ktorí nechcú o tom nič vedieť.
2: Mňa zaskočilo minulé v rozhovore, že stále ešte v 21. storočí sa ma opýtali, že či sa, ako keď ma oslovia ako feministku, že či ma to neuráža. To ma úplne zaskočilo, ešte otázka od ženy. Mám pocit, že je to veľmi mylné, keď niekto chce sa zaobrať ženskými témami a chce rovnoprávnosť. Ja mám pocit, že to je tak prirodzené, že by to mal chcieť každý a podľa mňa aj chce, len stále ten obraz toho presne, že tej nejakej ženy, ktorá bije mužov a takýmto spôsobom si tú rovnoprávnosť vybojováva, je veľmi mylný a naozaj ja doma nikoho nebijem.
1: Ale je pestovaný častokrát tými mainstreamovými médiami ako taký presne ten nástroj toho patriarchátu, že to prehlušia tú skutočnosť.
0: No a ja teraz nechcem prehlušovať skutočnosť, ale asi je čas na krátku hudobnú prestávku.

0: Tak dneska sedíme pri knižke ženy umelkyne s mojimi dnešnými hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šatekovou. Už sme sa toho pomerne dosť veľa narozprávali, že akým spôsobom aj teda sa vyvíja ten postoj žien, alebo respektíve k ženám v umení a ženám umelkyňam. Ale chcel by som sa spýtať, či sa tá doba mení k lepšiemu, lebo keď vlastne dneska sledujem len situáciu na Slovensku, tak vidíme, že vedenie významných kultúrnych inštitúcií je zverených ženám. Či už je to Vysoká škola výtvarných umení, kde rektorkou je žena, Slovenská národná galéria, kde pani generálna riaditeľka je žena a takisto aj súčasná aktuálna pani ministerka kultúry je žena. Takže či vidíme nejaký ten posun k lepšiemu?
1: Samozrejme, tie veci sú vždy individuálne, lebo nie každá ministerka kultúry je dobrá ministerka kultúry. Táto súčasná sa mi pozdáva. Ale samozrejme, tie veci sa menia. A tú citlivosť napríklad na škole cítiť tým príchodom práve rektorky Bohunky Koklesovej, ktorá priniesla do tej školy to pochopenie, aké si tú empatiu, a práve preto sa myslím, že aj tie veci, ktoré som ja zažívala s tou šikanou na pôde školy, pohli nejakým smerom, lebo my sme ich vlastne už riešili pri tom predtým vedení u rektora pána Stankociho a vtedy sa to zmietlo vlastne zo stola. Vlastne to bolo považované za niečo nepodstatné, že mali sme to vlastne vtedy riešiť, keď sa to dialo, a nie až keď tá trauma a tie veci odzneli a sme to spracovali v sebe. Takže mám pocit, že prispelo práve to vedenie Bohunky Koklesovej k tomu, že sa tieto veci pohli dopredu a že sa vyriešili a tá škola sa vyvetrala.
2: Ja by som k tomu povedala len takú krátky dovetok, že všetky tieto ženy, ktoré ste spomenuli, nastúpili do tých inštitúcií v veľmi ťažkom stave a pre mňa vzniká otázka, na ktorú sa vždy pýtam, že keď sa žena dostane do nejakej takej významnej funkcie vrátane Zuzany Čaputovej ako prezidentky, či to náhodou nie je tak, že už im naozaj nechajú to posledné štádium, aby upratovali a dávali veci do poriadku. A to sa teda na tej škole ukázalo, že to bola veľmi dôležitá voľba. Ministerka kultúry tam bohužiaľ dočasne a tá tiež teda má čo robiť v každej oblasti. A napokon riaditeľka galérie dotiahla prestavbu, čiže klobúk dolu pred všetkými, ale oni tam nie sú ani na ozdobu, ani ako má spoločenskú moc, ale na to, že tie inštitúcie naozaj nesmierným spôsobom pozdvihli.
0: Určite tam treba určite spomenúť aj menovite, aby to zaznelo, že pani ministerka Silvia Hroncová, tá

0: Vlastne aj otvorila Slovenské národné divadlo, čo bola v podstate takmer epochálna záležitosť, že sa to podarilo dostávať a otvoriť. A presne ako ste spomínali, pani Alexandra Kusa, zase tej sa podarilo tiež neuveriteľný až figliarský kúsok, že sa podarilo vlastne z galérie.
1: Pritom jej hádzali polená pod nohy, však to vieme, kto chodil len po bratislavských uliciach, že to vôbec nebolo jednoduché. Takže je to ako... samozrejme, oni z tých funkcií nemajú takú... spoločenskú prestíž, ako by asi mali v našej spoločnosti slovenskej muži, a urobili nesmierne veľa.
0: Napriek tomu, že dnešná téma žien ako umeleckého objektu a najmä subjektu i samotná kniha, o ktorej sme sa dnes rozprávali, úplne ako ešte množstvo podnetov na ďalšiu diskusiu, žiaľ čas určený pre dnešné vysielanie relácie Ars Litera sa nám pomaly naplnil. Už nám ostáva iba taký ten tradičný priestor na krátku, ale o to zaujímavejšiu sumarizáciu a záverečné konštatovanie v súvislosti s knihou Flávie Frigeri, ktorá nás dnešným spoločným stretnutím sprevádzala. Tak ktorá dáma by ste chceli začať s nejakou záverečnou myšlienkou, ale pokojne aj teda o tom postavení žien, či už vás ako umelkyne, výtvarničky, alebo vás ako ženy literátky.
2: No ja by som asi popriala všetkým ženám tvorivým, aj tie, ktoré netvoria, aby sme nemuseli stále niečo dokazovať okoliu a svetu, že na to máme a že to môžeme robiť, aby sme mali tie podmienky na to vytvorené.
1: Ja k tomu už len pridám, že k tomu by ale mohla pomôcť aj solidarita medzi ženami, čo je veľmi feministická záležitosť, že si navzájom nepodkopávať nohy, ale proste trošku sa aj podržať a vyvažovať aj tie pánske kluby a tie patriarchálne dejiny a rôzne tie reflexie. Takže v tom by som priala ženám. Ja som to zažila v Aspekte a zažívam. Mám z toho veľmi dobrý pocit, keď sme si mohli navzájom dávať priestor a učiť sa jedna od druhej, aj medzigeneračne a rôzne, a je to nesmierne obohacujúce a veľmi to odporúčam a prajem ženám na Slovensku, aj v umení, aj v všetkých iných oblastiach.
0: Kniha Ženy umelkyne od Flávie Frigeri nám prináša inšpiratívny a do istej miery aj inovatívny pohľad na dejiny výtvarného umenia. Predstavuje najvýznamnejšie ženské výtvarné umelkyne od druhej polovice 16. storočia až po súčasnosť. Jej knihu možno považovať za akési pokračovanie snáh Georgia Vasariho o predstavenie životov najvýznamnejších umelcov. Flávia Frigeri nám vo svojej knihe predstavuje najvýznamnejšie umelkyne, no zároveň nás upozorňuje na nevyhnutnosť uvedomiť si, že nezanedbateľné miesto na pomyselnom panteóne najvýznamnejších umelcov velikánom patrí nemalému počtu žien. I len na kurátorkách, kurátoroch, manažérkach a manažeroch múzeí výtvarného umenia či galérií, aby recipientom umenia predstavovali ich dielo. Mne už nezostáva nič iné, než sa poďakovať mojim dnešným hosťom, ktorými boli Jana Juráňová.
1: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
0: A Ivana Šáteková.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Braňo Košecký a od mikrofónu sa s vami lúči príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa teší Michal Benedik.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorý je akousi ozvenou jazzového klubu z 2. februára, keď sme vám s Mirkou Šrimpelovou prezentovali jazzovú cestu po Sicílii. V pôvodnej dramaturgii relácie, ktorú si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín na adrese stvr.sk, bol aj rozkošný album talianského klaviristu a skladateľa Giulia Granatiho, ktorý mi ponúkol predávač v Music Store v sicílskom mestečku Licata. Ale napokon sa do relácie nedostal, lebo nosič bol vadný a ani dva ďalšie exempláre tohto albumu, ktoré som následne zakúpil, prosto nehrajú. Zrejme ich niekto veľmi nekvalitne vylisoval. Tak som napísal pánovi Granatimu do Švajčiarska, kde už dlho žije, a on mi ochotne poslal celú hudbu z albumu. A verím, že sa bude aj vám veľmi páčiť. Je to také úprimné vyznanie skladateľskému umeniu Chicka Coreyho a veľmi rozumný, kreatívny počin. Ak uznáme, že niekto druhý je tak skvelý, že nás inšpiruje a vyvoláva v nás potrebu nasledovania, tak hurá do toho. Aplikovať našu kreativitu na dialog s geniálnym majstrom. Takúto stratégiu evidentne použil Giulio Granati, keď vzal Coreyhove slávne detské piesne Children's Songs a dokomponoval k ním svoje alúzie, ktoré nazýva korniči a improvizácie. Interpretujú to spolu s flautistom Christianom Giraldim a tu je prvá ukážka. Coreyhove detské piesne číslo 1, 2 a 3 zabalené do úvodu a medzihier Giulia Granatiho. A ak by ste Coreyhove nábety nevedeli rozpoznať, tak tu je pomôcka. Prvý zaznie v 40. sekunde, druhý na konci 3. minúty a tretí pred koncom 6. minúty. Giulio Granati a Chick Corea.

Citlivá práca na kreatívnom rozvíjaní geniálnych miniatúr Chicka Coreyho ide Giuliovi Granatimu s asistenciou flautistu Christiana Giraldiho skvelo od ruky. Teraz vám ponúkam ich interpretáciu a improvizácie na mne najmilšom Coreyhovom Children's Songu číslo 6. Na úvod zaznie Granatiho skladba Corniči číslo 5 a na začiatku 4. minúty potom príde rad na Chicka Coreyho.

Na záver jazzového milníka s talianským klaviristom a skladateľom Giuliom Granatim, žijúcim dlhodobo vo Švajčiarsku, ponúkam z jeho albumu z roku 1989 ešte jeho vlastnú kompozíciu Cornici číslo 7 Reflexie. Okrem flauty Christiana Giraldiho sa tu na zvukové dofarbenie ozvu aj zvuky elektronických kláves a fagot Maura Frigeria. Na klavíri hrá a improvizuje Giulio Granati.

Končí sa jazzový milník, v ktorom sme si predstavili starší album talianského klaviristu a improvizátora Giulia Granatiho, na ktorom sa kreatívne inšpiroval detskými piesňami Chica Corea. Zvyšné skladby si dopočúvame o týždeň. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Zhlboka sa nadýchne. Sedíte doma v obývačke na gauči, bežný deň, a uvedomíte si, že tam už nechcete byť. Stalo sa vám to už? Len ste tak doma a napadne vám, toto má byť ono? Na to som sa šprtala na gympli a trénovala výmyky s telocvikárovou rukou na zadku. Preto to som 5 rokov chodila do školy, písala seminárky a mesiac pred štátnicami nespala? Či v tom je tá méta našich túžení? Métou mojich túžení aj súžení sa stal manažment bytu, stravovania pre troch, vytváranie časových rozvrhov. Všetko to mám pekne v tom článku. Aha, tuto už som vám to ukazovala. Vezme do ruky mobil a začne hľadať. Ja som si to nevymyslela, aha. Obráti mobil na chvíľu do hľadiska, podrží, aby sme si stihli všimnúť, že nič nie je vidno, a na to si ho vezme k sebe. Aj vám zacitujem. Otvorí ústa, ako by chcela začať čítať nahlas, ale prudko ich zatvorí. Zmetene pozerá na displej. Zvraští čelo. Prepáčte, volá mi. Urobí pauzu, pokýve hlavou, ako by sa snažila vytriasť si z tváre predchádzajúce grimasy. Prepáčte, ale mám hovor. Prejde prstom po displeji. Zodvihne. Hlas na druhej strane. Vrázka nad čelom sa jej prehlbí. Čože? Povie vystrašene. Čo? Predkloní sa. Mami, mami, pokoj. Najprv sa začne otáčať. Obzerá sa okolo seba, ako by nevedela, čo so svojím telom. Nakoniec sa prehne v páse a oprie sa lakťami o stehná. Počúva mamu na druhej strane linky. Znova tá scéna. Všetci sme potichu. Vyzerá to tak, že diváci si dávajú pozor, aby ani len nedýchali na hlas. Zastretý výraz na jej tvári vzbudzuje súcit, akési pietne ticho naplňa sálu. Na prázdno prehltnem. A vtedy nahlas cinkne messenger. Rovno pri jej uchu. A ona sa strane. Trhne aj mnou. Trhne viacerými v publiku. A automaticky pocítim zlosť. Spočiatku neidentifikovateľnú. A ona sa len pozrie na mobil, na to do hľadiska a zasmeje sa. Myslel som si, že ma už neprekvapí, ale asi som sa mýlil. Publikum šumí. Messenger cinkne znova. Ona odblokuje telefón, niečo rozklikne a na to zhasne displej. To sa stáva, keď sa snažíte predstierať, že telefonujete, hovorí. Znova sa zasmeje, ale teraz skôr silene. Pohľad vpred. Je veľa situácií, v ktorých sa vám to môže prihodiť naozaj. Idete po ulici a vidíte niekoho, s kým sa nechcete rozprávať, tak si dáte mobil k uchu. Alebo vás v bare otravuje chlap, s ktorým nič nechcete mať, tak predstierate hovor. A mobil vám zrazu zazvoní a vy vyzeráte ako krava. No, pokrúti hlavou. Žmurkne. Nikto sa nechytá. Urobí si pauzu. Šum v hľadisku. Ale teraz seriózne. Povie tónom, ktorý sa od toho predchádzajúceho líši len mierne. Publikum jej stále nedáva šancu. Chvíľu čaká. Keď odišiel môj brat, začne a pohľad sa jej rozpíja. Publikum konečne tíchne. Ani som nevedela, či ja som. Pokračuje a pomaly si líha do polohy, v ktorej sa začalo dejstvo. Hlava na vankúš, nohy na opierku, mobil vedľa seba. Nádych, výdych. Časy boli ťažké, povie. A napriek tomu, alebo možno práve preto, to šlo celé tak ľahko. Keď si spomínam na ten úplne prvý raz, keď som zahla manželovi, na ten prvý večer mám pred očami... Počkajte, nech to vidím jasnejšie. Zatvorí oči a dlaňami otočenými dohora urobí do oboch strán oblúkovitý pohyb.
Mám pred očami scénku. Všetko ide hladko. Tak, ako si samozrejme. A dôvod je prostý. Netreba sa snažiť. Nepotrebujete nikoho ohúriť, nejako extra sa zapáčiť. Lichotí vám obyčajný záujem. Lebo už viete, kam to aj tak celé vedie. O nič nestojíte, nič si nesľubujete. Manžela už máte, druhého nechcete. Ten prvý raz, ten úplne prvý raz, keď ste od rodičov odišli skôr a nešli ste hneď domov, čo sa vlastne vtedy stalo? Vraciete sa k tomu momentu, keď taxikárovi poviete inú adresu, než ste pred svojim otcom diktovali dispečerke do telefónu. Chytáte samé červené ako na schvál, vystúpite, vojdete, sadnete si a keď sa vás, ako ho nazvať, vtedy ešte len váš budúci milenec zrazu dotkne, obyčajne sa chytí vašej ruky, neutiahnete sa, ani nepocítite vinu. Otvorí oči. Cítite len to víno. OK. Nebudem opakovať vtipy. Len sa poobzeráte, či sa v miestnosti nenachádza niekto, koho poznáte. Ste totiž ostražitá, ale nikto taký tam nie je. Lebo vaše kamarátky, aspoň podľa fotiek, postov, príbehov a videí na sociálnych sieťach, žijú usporiadané a šťastné rodinné životy. A vaša situácia sa zľahčuje. A potom idete k nemu a nestihnete si uvedomiť, že robíte niečo, čo by ste nemali. Vlastne je to veľmi dobré. Vlastne sa vám to páči. Je to presne také, aké ste to potrebovali. Priame a bez zbytočných rečí. Zdvihne ruky, párkrát zatlieska, ku koncu zrýchli. Môžem nejaké, au, moje vlasy, au, lakeť. Pošúcha si ľavý lakeť pravou rukou. A nejaké výčitky. Nič. Až potom na ulici a v taxíku a vo výťahu to na vás istým spôsobom doľahne. Ale ani z toho napokon nič nie je. Lebo na to nikto, asi až na taxikára, neprišiel. Na chvíľu znova stíchne. Pozrie sa do hľadiska, cynicky sa usmeje. Myslíš si, že keby nám to doma fungovalo, tak by som tu bola teraz takto s tebou? Ocituje ma takmer presne. Vyslovuje to dôrazne. Mám pocit, že sa ma dokonca snaží napodobniť. Je divné, že nič necítim ani teraz. Myslím výčitky. Je zvláštne, že sa necítim zle? Je to zlé? Prižmúri oči. Naozaj sa vás pýtam. Je to zlé? Zrazu akási žena, myslím, že z druhého radu, celkom potichu prehovorí. Nie. A nie je jasné, či je to dohodnuté. Nie? Zareaguje na ňu ona. Nie. Povie akoby sama pre seba. Lebo ja to neviem. Dodá roztrasene. Vy to viete? Nahmatá mobil vedľa seba, keď zistí, kde je. Posunie ho viac ku kraju matraca. Ruky si váhavo položí na brucho, ale potom ich zdvihne a chvíľu akoby opäť nevedela, čo s nimi. Napokon si jednu položí znova na brucho, druhú vedľa seba, pozdĺž tela. Vraj človek prijíma takú lásku, akú si podľa seba zaslúži. Povie už o niečo zreteľnejšie. Ja ale netuším, čo si zaslúžim. Neviem, či som si vôbec zaslúžila niektorú zo svojich lások. Vraví to trhane. Predkloním sa, lebo keď má ruku cez ústa, počuť ju ešte menej. V jej výraze sa nedá nič identifikovať. Zrýchlene dýcha.
Vidno je to na hrudníku. Uvedomím si, že si šúcham rukou bradu, čo zvyknem robiť len, keď som nervózny. Ovládnem sa a ruku spustím na koleno. Znova si sadne. Pohľad upriami pred seba. Presne taká láska, akú si zaslúžite. Povie pritlmeným hlasom. Keď som zahol na jej ulicu, zavolal som jej, aby mi prišla otvoriť. Čakala ma pri hlavnom vchode. Mala na sebe pyžamo a na ňom kabát. Na nohách našuchnuté tenisky. Vyzerala inak ako zvyčajne. Spravím ti čaj? Opýtala sa, keď sme vošli do jej obývačky. Čaj? Zachechtal som sa. Priskočil som k nej a objal som ju zozadu okolo pása. Posledný pokus. Nechcem čaj. Pošepkal som jej do ucha. Odtiahla sa, pozrela sa na mňa a celkom vážne povedala: Víno nemám. Možno pivo. To by mohlo byť. Povedal som už takmer bez nálady. Usadil som sa na gauč a sledoval, ako vychádza z izby. Poobzeral som sa okolo seba. Všade poriadok. Kukláči mohli pokojne prísť. Len pri skrini v rohu bol nejakou náhodou odstavený ten otrasný žltý vysávač, ktorý sme s manželkou nakoniec nekúpili. A mne napadlo samo od seba, že sa blíži náš koniec. Prišla naspäť. Podala mi pivo v plechovke a pre seba mala len vodu. Sadla si. Rozmýšľal som, ako a či vôbec začať, ale predbehla ma, keď sa spýtala: Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? Nechápavo som sa na ňu pozrel. Zasa, napadlo mi. Prekvapivo nevyzerala, že by sa chcela hádať. Tri, ale neviem, prečo sa. Začal som, ale prerušila ma. To je ešte maličká, odvetila. Nerozumel som, čo sa deje. Ak to mal byť nejaký vtip, nemal som naň náladu. Ak to malo byť niečo iné, strácal som sa. Ešte som si odpil z piva. Nemôžem spávať. Len sa pozerám do stropu. Začala, nadýchla sa. Nechcela som volať nikomu, ale vidíš, zavolala som. Ticho. Ale asi to bola blbosť, dodala. Stále som tak trochu čakal, že sa každú chvíľu postaví a ukáže mi nejaké video, alebo mi zatancuje, alebo mi oznámi, že dostala nejakú šialenú prácu niekde ďaleko, alebo že nejakú naopak nedostala. Nič som nevravel. Ani ona nič nevravela. Zhlboka dýchala. Na chvíľu sa aj usmiala a pokrútila hlavou. Otvorila ústa, ale potom ich znova zavrela. Pomaly zdvihla pravú ruku. Priblížila si ju k tvári, chvíľu sa na mňa pozerala a mne v myšlienkach naskočili obrazy z toho gauča alebo z koberca, alebo z jej spálne či kuchyne. A moja ruka, ako sa približuje k jej tvári. Môj prst v jej ústach, jej zuby a potom moje prsty okolo jej hrdla, ako to vždy chcela.

Spočiatku bola pevná, tvrdá. Ako keby som objímal kus niečoho neživého. Dosku, hlatu. Ale potom zmekla a obtočila si ruky okolo môjho pásu. Nevadí? Opýtala sa a zdvihla ku mne oči. Pokrútil som hlavou. Bolo to zvláštne. Ak som mal predtým obavy, že by sme sa mohli posunúť niekam, kam som nechcel, tak sa práve naplňali. Aj ona si to musela uvedomiť. Odtiahla sa odo mňa, podala mi pivo a dlaňou utrela mokrý krúžok na stole. Ideme do izby? Opýtala sa, ale nedarilo sa jej zahrať, že je zrazu všetko v poriadku. Ani mne. Len som prikývol. Už vo dverách si vyzliekla pyžamo a prehodila ho cez operadlo stoličky. Sadla si na posteľ a pozerala sa na mňa tak zvláštne, že som nevedel, čo so sebou. Pripadal som si, že som zrazu ako ona. Že chcem dve protichodné veci naraz. Chcel som sa vyzliecť a vliesť tam za ňou, ale na druhej strane som chcel odtiaľ rýchlo odísť a v nejakom bare si vymazať z hlavy celý tento zvláštny večer. Pôjdeš mi otvoriť? Opýtal som sa jej a podal som jej pyžamo. Sklonila hlavu. V tichosti sa obliekla. Prehodila si župan. V obývačke som ešte pozrel na ten vysávač. A vtedy mi bolo zrazu jasné, že som u nej naposledy. Ešte sme sa poboskali. Vykročil som do tmavej ulice, do celkom iného baru.

Aj zo svojho miesta vidím, aké vypätie síly to stojí. Ako sa trasie. Vydrží tam takto asi minútu a na to s rachotom dopadne na bosé chodidlá. Zdvihne sa zo zeme, opráši, napraví si vrkoč. Tvár má celú červenú a ako by si to zrazu uvedomila, zakrie si ju dlaňami. Fú! Vydýchne silene a šúcha si líca. Fú! Zopakuje a neisto spúšťa dlane vedľa tela. Všetky tie formality vás otupia. Celý ten zhon predtým vás ochromí tak, že ani neviete, čo sa deje. V posledných fázach už nakupujete bez rozmyslu, lebo to a to by sa ešte mohlo hodiť a zrazu sedíte s celou rodinou za stolom a je po. Nadvihne obočie. Objednávali sme službu za službou. Do telefónu som diktovala, akej farby bude stuha, aké kvety, či vavrín alebo tuja, čo akým písmom. Ešte mu kúpime zlatú reťazku s krížikom, drmolila dookola mama. Ani neviem ako. A zrazu sa pred nami zjavovali v telefóne čísla a kontakty na firmy, kde to dvíhali ľudia s takou automatickou ľútosťou v hlase, že ste fakt nerozoznali, či bola hraná alebo nie. Osobnostné predpoklady budúceho zamestnanca, smútok v hlase. Pousmeje sa, ale úsmev sa jej stiahne z tváre veľmi rýchlo. Mama všetkých obtelefonovávala so mnou a otec sa utiahol do obývačky. Sedel tam potichu. Televízor vypnutý, fľaša vína, ktorú vždy len načal a potom nechal otvorenú kvasiť v tom teple. Minule som v Tesku kúpila 3 lososy a spravila som ich na bylinkovom masle s dusenou zeleninou plus varené zemiaky. Prevrátim oči. Tak si idem po Tesku, malá vedľa mňa, obchádzam babky s nákupnými vozíkmi, jedna blokuje regál s kuracími prsami a tak sa vrátim.

tým oregal vzad. Čo keby sme mali rybu, napadne mi. Tak vezmem lososy a doma ich ponatieram bylinkovým maslom, hodím do rúry a je. Odkašle si. Vezmem mobil. Potľapká sa po vreckách, ale nemá ho pri sebe. Pokrčí plecia. Vzala som mobil a vyfotila ten obed pre muža. Poslala som mu obrázok bez textu, bez komentára. Aj tak si to bude musieť dať večer do mikrovlnky. Odpísal mi a pridal ikonku zalizujúceho sa smajlíka a ja som bola na seba pyšná. Zhlboka sa nadýchne. Toľko dopamínu však nestačí a vás prepadne túžba hodiť si tú fotku na Instagram. Keď ju ešte trošku upravíte alebo nafotíte rybu z iného uhla, svetlo zvonka z pravej strany, bude to ideálne aj bez filtrov. Rok mi človek naberie naozajstné zručnosti. Naučite sa zaostriť, pridať svetlo, poznáte tie správne triky. Cvak! Zvesí ruku. Vzdychne. Tú fotku asi nemôžem postnúť. Zamračí sa. Mykne plecom. Ešte raz po poriadku. Šla som normálne s malou do Teska niekedy pred obedom. Hemžilo sa to tam dôchodcami. Proste blokovali uličky aj regály. To už viete. Pomaly sme sa tmolili ku kurčatám, keď mi tam cestu zastala taká jedna babka, skoro nalepená na chladničke a nie sa pohnúť, asi to poznáte. Skúšate to z jednej strany, z druhej strany. Nahne sa na jednu, potom na druhú stranu. Schytila som malú, otočili sme sa a mne napadlo, že si teda radšej spravíme lososa. Odkašle si. Prišli sme domov, dcére som pustila Peppa Pig. Smiech v hľadisku. Roztopila som maslo a pridala bylinky. Obliala tým poumývaného lososa a strčila to do rúry. Celkom heroický výkon pri malom dieťati napadlo mi a zatúžila som sa oň podeliť so svetom. Aj to už vieme. Pousmeje sa, ale v publiku sa nikto nechytá. Poslala som to teda manželovi a keď mi odpísal, nafotila som rôzne uhly, potom malé úpravy, ešte som si pozrela Instagram, až som zrazu narazila na fotku od jednej kamarátky. Na fotku, ktorú som tam videla už deň predtým. Na fotku jej obeda, na ktorej bol losos na bylinkovom masle. Nemala tam odo mňa like, tak som jej ho dala teraz. Zafuní. Zhlboka sa nadýchne. Ruky si spojí na bruchu. Rozhodujeme sa sami, alebo nás ovplyvňuje všetko, čo sa nám kedy stalo. Znova sa zhlboka nadýchne. Napríklad nedávne udalosti, alebo trebárs to, čo sa nám stalo ešte v škole, alebo babka pred mrazákom v Tesku, alebo fotka na sociálnej sieti. Zakloní hlavu. Alibistka. Zazní mi niekde vzadu v hlave. Poviete si alibizmus. Pokračuje a mňa až vystrie na sedadle. Nepovedal som to nahlas? Možno, že alibizmus, prikývne si. Takto sa môžu potom obhajovať všetci násilníci a vrahovia. Usmeje sa. Aha, politici, dodá. Každopádne. Zastaví sa, ešte otvorí ústa, ako by chcela niečo povedať. Ale len hodí rukou a silene sa usmeje. Povinný poučný monológ je za nami. Teraz to treba celé uzavrieť. Otočí sa a prejde späť k stoličke. Váži každý krok. Sadne si, skloní sa k fľaši vína a k poháru, naleje si, položí fľašu na zem a víno vypije na jeden dúšok. Oblizne si pery, ale nie nejako zvodne. Skôr len účelovo, aby okolo nich nemala tmavočervené kontúry. Plesne sa po stehnách a povie: tak s tým budeme musieť skončiť. Ja už na to fakt nemám kapacitu. Nie, nevravím, že už nikdy medzi nami nič. Zatvári sa smutne a zároveň chápavo. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Je to na teraz. Vzdychne. Malá je ešte malá a ja... Vieš čo? Pauza, ako keby počúvala niekoho, kto sedí oproti nej.
Len sa usmeje a povie, budeš OK. A ja pocítim zvláštne pichnutie v hrudi. Prudko sa postaví. Imaginárnemu spoločníkovi nedá možnosť zareagovať a vykročí k stredu pódia. Roztiahne ruky do veľkého gesta a povie teraz už k publiku. A keďže nám na to za celý ten čas nikto neprišiel, možno sa naozaj nič nestalo. Usmeje sa. Ďakujem vám za pozornosť. Ukloní sa. Ďakujem, že ste prišli. Vyberiem mobil z vrecka a zamávaním. Postnem ešte nejaké fotky. Pokojne lajkujte a komentujte. Žmurkne. Pekný večer. Hlboko sa ukloní. Ešte sa zaškerí a za vlažného potlesku odchádza do zákulisia. Potlesk rýchlo vyhasína. Niektorí ľudia sa už stavajú na odchod. Viem, že sa nevráti na druhú klaňačku. Postavím sa teda aj ja. Zapnú sa svetlá. Reflexívne si na chvíľu chytím tvár, ako by mala niesť nejaké usvedčujúce stopy. Veľmi potichu hrá nejaká melódia. Registrujem ju len okrajovo. Snažím sa príliš neobzerať. Oblečiem si bundu. Nezapnem sa. Len pomaly nasledujem ľudí kráčajúcich guličke naľavo. Odchádzajúci medzi sebou diskutujú. Samé motanice. A to ešte viac spomaluje cestu k východu. Melódia v pozadí naberá jasnejšie kontúry a ja si vravím, že ona je vážne blázon. Vtedy Morrison hlbokým hlasom spustí This is the end, beautiful friend. A ja sa chcem zasmiať. Ale do toho asi dva rady pod sebou začujem niečo ako ja toho Mata Harariho moc nemusím. Zvraštím čelo. Aj sa zahľadím tým smerom, ale masa sa pomaly preskupuje a ja nemám šancu zistiť, kto to povedal. Ale po chvíli sa mi to vzhľadom na všetko, čo som tu videl, zdá úplne normálne. This is the end. My only friend. The end. Niekto za mnou nástočivo vzdychne. Ja sa spamätám a postúpim o krok vpred. A už len myslím na to, ako sme ja a ona povyše roku v jednej budove. Možno ešte stále aj v jednej miestnosti. A ani sa nepozdravíme. Neprehodíme slovko dve. Nič. Mám však na jazyku jednu otázku. Možno aj viac, ale tá jedna všetky tromfne. Ako mohla vedieť o mojom bratovi, keď som o ňom nikomu nepovedal? Skoro nikomu. A na Facebook si nič, ale naozaj nič nedávam.

0: Počúvali ste piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Koncertné Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia, v relácii Koncertné rádio Devín vám dnes ponúkame záznam z koncertov z festivalu City Sounds z 8. novembra minulého roka, ktoré sa konali v budove Slovenského rozhlasu. Budú to konkrétne dva koncerty, predstavia sa Jazz Infection Trio a kvarteto Petra Dobaja. Koncert Jazz Infection Trio bol zaujímavý tým, že sprevádzali nemý film z roku 1926 Kreutzerova sonáta, ktorého režisérom bol Gustav Machatý. Ešte než sa pustíme do oboch ukážok z tohto koncertného dňa, vám ponúkame také malé vyznanie Matia Šáleka, ktorý je zodpovedný za festival City Sounds.
3: Ja som vyrastal na jazzovej hudbe okrem klasickej a pre mňa ten jazz bude mať asi taký hlavný pilier toho festivalu. Ale už z toho názvu, aj preto som dal taký názov, hej, že nedal som jazz do názvu, že sú to také urbánne žánre a odjak živa jednak počúvam veľmi širokospektrálnu hudbu od bluegrassu, klasiky až po elektroniku a vždy ma bavilo to spájať, nachádzať skôr také tie spoločné znaky a najmä asi tú radosť hudby a objavovania. To je asi pre mňa to najdôležitejšie.
2: Toľko Matej Šálek a my už môžeme ísť k prvému vystúpeniu. Jazz Infection Trio je slovenské virtuózne trio, ktoré sa venuje autorskej tvorbe, improvizácii a originálnemu spojeniu nástrojov. Kapelu tvoria Sisa Michalidesová, Zobcová a priečná flauta, Pavol Bereza gitara a Robert Vizvári basgitara. Hudba tria vychádza z jazzu a jazz fusion je charakteristická výraznou improvizáciou, dynamikou a kreatívnou spoluprácou medzi jednotlivými členmi. Zaujímavosťou je, že trio hrá bez bicích nástrojov, čo vytvára špecifický a originálny zvuk. Jazz Infection Trio vystupuje na koncertoch a na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí a prináša energický hudobný dialog plný spontánnosti, ale aj virtuozity. Poďme teraz teda k prvému koncertu dnešného koncertného Rádia Devín. Film Gustava Machatého Kreutzerova sonáta vznikol podľa románu Leva Nikolajeviča Tolstého. Dej hovorí asi o tomto. V kupé vlaku si cestujúci rozprávajú o manželských rozporoch. Je medzi nimi aj Pozdnišev, ktorého prípad vzbudil na verejnosti veľký rozruch. Pozdnišev začne rozprávať svoj príbeh. Ako bohatý statkár viedol rozmarný život. Na jednom večierku sa zoznámil s Natašou, zamiloval sa do nej a oženil sa s ňou. Nataša mu porodila 3 deti, potom však zatúžila po zábavnejšom živote. Pri jednej príležitosti stretla dávneho priateľa svojho manžela, huslistu Truchačevského, ktorého Nataša veľmi zaujala. Pozdnišev ho pozval na návštevu a Truchačevský začal s Natašou nacvičovať Beethovenovú Kreutzerovú sonátu.

Poznišev žiarlil a pohádal sa s Natašou tak prudko, že sa pokúsila o samovraždu. Po jej uzdravení sa manželia opäť zmierili. Spoločný koncert Nataši a Truchačevského prebehol úspešne. Truchačevský mal na druhý deň odcestovať. Upokojený Poznišev odišiel z domu. Skoro však dostal list, že Truchačevský cestu odložil a preto sa rýchlo vrátil domov. Našiel Natašu v huslistovom objatí. Uchopil dýku a v žiarlivosti svoju ženu prebodol. Súd ho oslobodil, pretože čin spáchal v pominutí zmyslov. V tomto filme z roku 1926 sa predstavili Eva Bironová, Jan Šperger, Miroslav Krištof Kutina, Saša Dobrovoľná, Máňa Ženíšková, Božena Svobodová, Alfred Schlesinger, Václav Žichovský, Rudolf Štál a Ladislav Desenský. Treba povedať, že film Kreutzerova sonáta spolu s filmom Extáza a Erotikon patria k trojici najlepších filmov Gustáva Machatého, ktorý inak nezaznamenal nejak veľký úspech, možno aj kvôli prekomplikovanosti vlastných scenárov a takmer neuveriteľným požiadavkám na hercov a štáb okolo natáčania. Teraz už však Jazz Infection Trio a hudba k filmu Kreutzerova sonáta.

0: Bol to pre nás druhý zážitok, keďže vlastne sme hrali tento film druhýkrát. Prvý to bol v auguste na letní filmová škola v Uherskom Hradišti na festivale a teraz to bolo druhýkrát. Takže ďakujeme krásne za večer s vami. Pavel Bereza, Robert Vizvary, Cisa Michal Vesela, Jazz Infection Trio.
1: Toto bolo Jazz Infection Trio v zložení Sisa Michalidesová z obcová a priečná flauta, Pavol Bereza gitara a Robert Vizvary basgitara, tak ako sa predstavili na jednom z koncertov festivalu City Sounds ročníka 2025, ktorý prebehol v novembri minulého roka. Teraz už môžeme ísť k druhému koncertu, ktorý vám v rámci koncertného rádia Devín ponúkame, a je to vystúpenie Petra Dobaja a jeho kvarteta. Ako napísal Peter Motička, saxofonista Peter Dobaj mal plnú hlavu jazzu už počas štúdia na Bratislavskom konzervatóriu, no magisterské štúdium v odbore jazzová hra absolvoval na TIT konzervatóriu hudby a dramatického umenia v Dubline. Niekoľko rokov tu aj pôsobil a stal sa pevnou súčasťou tamojšej jazzovej scény. Okrem iného viedol jazzové kvarteto Kavorka, ktoré do svojej hudby primiešalo folklórne prvky z krajín svojich členov z Venezueli, Írska, Maďarska či Slovenska. Teraz už tak, ako sa kvarteto Petra Dobaja predstavilo na festivale City Sounds ročníka 2025.

0: Ďakujem pekne. Marian Šepčík, Juraj Griglák, Leopold Osio, ja som vám Peter Dubaj. Ďakujem.
1: Toto bolo kvarteto Petra Dubaja, významného slovenského saxofonistu, ktorý pôvodne vyštudoval hoboj na Bratislavskom konzervatóriu a pomerne výraznú stopu zanechal aj v írskom Dubline. Takto sa jeho kvarteto predstavilo na koncerte festivalu City Sounds v roku 2025. Milí priatelia, to bolo pre dnešok z relácie koncertné Rádio Devín všetko. My vám ďakujeme za pozornosť a prajeme vám všetko dobré.
2: Dramatické Rádio Devín.
3: Na dnešný večer sme pre vás, milí poslucháči, pripravili rozhlasovú trúchlohru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Komorný príbeh odohrávajúci sa medzi spomienkami opantaným umierajúcim starcom a mladou ženou, ktorá chápe túto skutočnosť svojským spôsobom, nás môže pobaviť, ale aj zamraziť.
4: Tu, na polici v špajzi, sú teraz tieto dva malé zaváraninové poháre s popolom plukovníka Sviatoslava Č. Som tu aj ja. Tá ženská, čo by sa vraj mala hanbiť, keby vedela ako a keby vedela prečo.

0: Počúvate rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. V hlavných úlohách Eva Pavlíková a Milan Kiš.
1: Pamätám sa presne na ten deň, keď ťa priviezli. Slúžila som popoludní, tak som si najprv prešla všetky izby. Robím to tak za každým, aby som bola v obraze. Aby som vedela, čo mi tu drahé kolegy nezanechali. No, nebolo to nič výnimočné. Na 18. mala tá profesorka podušku zasa obliatu kakaom a na 11. boli balkónové dvere do Korán a ten detko tam po maďarsky nadával na celý špitál. Teba dali na sedmičku. Poslali ti vysoko, skoro si tam sedel. V mise pod posteľou bol chumáč mokrej papierovej vaty a okolo poletovali muchy. Kolegyňa sa poponáhľala. Má druhé zamestnanie v akomsi bufete, celkom dobrý job. Ty si mal v uchu slúchadlo z rádia a zatvorené oči. Bola som už na teba zvedavá. Odkedy som prišla do služby, počúvala som iba o tebe. Saničná mi ešte v šatni referovala, že ťa priviezli v akejsi Noble sanitke a že ju sprevádzalo auto z ministerstva a policajti. Hotové manévre.
2: Poviete mi, koľkého je, sestrička?
1: 11. 11. augusta. Aha. Potrebujete niečo? Môžem vám niečo zariadiť? Niekam zavolať? Prinies mobil. Alebo máte svoj?
2: Nie. Ja mobil nemám. Nechcem to potvoráctvo.
1: Aha.
2: Ďakujem vám pekne. Len môj Emilko by mal včera 40 rokov. My sme ho pokrstili podľa toho zátopka. Narodil sa na 52., čo bola tá olympiáda. To bola vtedy velikánska sláva pre republiku.
1: Takto z ničoho nič si začal rozprávať. Najprv som sa bála odísť, aby som ťa neurazila alebo voľačo. A aby si sa na mňa nesťažoval. Vrchná so staničnou by ma zožrali. Bála som sa ťa. Celý špitál sa ťa vtedy bál. Ale neskôr som si uvedomila, že ťa počúvam ako rádio. Neviem, či som aj ústa nezabudla zatvoriť.
2: Lebo keď sa nám malý narodil, my sme ešte neboli svoji. Viete, zlatá moja, ja som sa nechcel oženiť. Ale de, ani počuť. Bránil som sa velice, ale čo? Rok som vydržal a nakoniec som padol. Tak veru. V máji 53. sme mali svadbu. A už aj z toho bolo zle. Lebo v marci umrel Stalin a hneď potom Gottwald. No a náčelník si ma dal zavolať a napomínal ma, že predsa len by som mal zadržať smútok, aby do toho niekto nezačal rýpať, akože provokácia a tak. A aby som to teda viedol v patrnosti, no. No a viete, sestrička, kde sme nakoniec mali tú svadbu? To by ste, moja zlatá, nikdy neuhádli. Nikdy. V uhelném sklade. V uhelném sklade v Grinave. Myslenice sa to vtedy volalo, viete? No a tá moja nastávajúca, tá tam vtedy robila v palivách vedúcu. A tak u nej v tom sklade sme si spravili hostinu. Moc ľudí sme nemali. Len niekoľko kamarádov.
1: Vtedy si ma naozaj pobavil, Sviatoslav. Sa svadobná hostina v uholnom sklade. Absolútna recesia. Ale už mi bolo jasné, že s tým rečnením len tak neskončíš. A na polzadku som si sadla na peľa z postele. Boleli ma nohy. Ráno som bola behať. Ale ty si to pochopil ako prejav nejakej extra náklonnosti.
2: No, ale za to veselo bolo. Lebo jak sme tancovali, tak sme boli za chvíľu všetci čierni ako muríni. No, nasmiali sme sa. Aj keď to teda jednu chybu malo. Nebolo vína. Tvrdého bolo šelibár skolko, ale vína nebolo. Tu naši aj čo mali, nechceli predávať ani za nič. Aj doláre som mal, aj zlato ešte od vojny. Ale oni nie a nie. No a potom nás bezpečákov. Nemali ľudia vtedy velice v láske. Čo je pravda, to je pravda. No ale nakoniec predsa len jeden taký špekulant, že nám teda pár fľašiek popustí. No, my sme nevedeli, že to nebude hroznové víno. To vám bola len taká gemuzina. Také hulárové z čiernej bazy, viete? No, limonáda pre deti. Veru, najviac toho vypil náš Emilko. Natiahli sme mu na fľašu cunel a on tahal ako divý. A potom zaspal ako taký medvedko. Ale nám ostatným bolo zle. A všetkým. A strašne. No. Ale jak hovorím, Emilko bol náš najmladší družba. Velice som ho mal rád. Velice. Teda, však aj už som ľúbil, naozaj. Ale čo už. Viete, ona nás potom opustila, keď prišli tie madarské udalosti. Ale to vy ani nemôžete vedieť, čo to bolo.
1: Počula som niečo v škole, lenže...
2: To bol protištátny puč.
1: Čo?
2: Puč!
1: Oh, prepáč, ja som hlúpa, nevzdelaná.
2: Zbúra proti vláde, viete? To bola kontrarevolúcia. Jako u nás v 68. taká istá lotrovina. No... A ona, jak hovorím, keď tu bol ten frmol, ona pekne fuja z Matias. Zdrhla s jedným Čechom. Bol to vedúci čistiarne pod hlavnou stanicou pri Imke. Nejaký Šimek, taký polovičný Žid, či čo už bol. Tak veru, zdrhla na metelka. A nechala nás tu zemelkom samotných. Kurva jedna. No, prepáčte, ale to sa nedá inak povedať. Viete, ona bola hrdzavá. Vlasy aj chlupy, no, mala gonsko červené. No, nehnevajte sa, ale ešte aj tam dole bola gons červená, na môj dušu. Sestrička, ako keby jej tam kvitla nejaká Georgína.
1: Ale pán plukovník...
2: Súdruh plukovník Zlatko, anielik môj pekný. Je teda plukovník, tak potom vždycky súdruh plukovník.
1: Prepáčte.
2: No, ale vy mi môžete hovoriť Svaťo. Svaťo, sestrička. Však my si ešte potýkame, keď budete mať nočnú. No, ale ešte vám to musím dopovedať. Potom nám po rokoch ešte raz napísala z Austrálie, keď mal Emilko 18 rokov. A to bol koniec. Šluz. Už som o nej viac nepočul. Ale nechýbala nám. Nikdy nám nechýbala. Dokiaľ ešte žil... Ten môj chlapec zlatý. Utopil sa mi. Chudáčisko. 71. lete na tých Seneckých jazerách.

0: Podala som ti teplú minerálku. Poutierala spotenú tvár a ako som sa na tebou nakláňala, všimla som si, že mi pozeráš do výstrihu a tváriš sa, ako by si ma chcel uhryznúť do líca. Ty si ma normálne balil, svaťo. A aké šaty mala nevesta?
1: Krásne, sestrička. Krásne. Ešte dlho po svadbe sa o nej hovorilo. Aj na krajskej správe sa ma úradničky vypytovali, že čo mala etelka na sebe a tak. To boli šaty z padákového hodvábu. Vtedy sme hovorili, že hodbábu.
0: Hodbábu?
1: Bol to naozajstný padák. Prvotriedny materiál. Zohnal som ho od jedného anglického letca. Načali by to schválil, lebo ináč by som si to nemohol dovoliť, jasná vec. Však to bola čistá šmelina. Dal som mu vtedy za ten hodbáb porcelánový servis. Originál Čína. A ešte aj $50. No a predstavte si, sestrička, že ani nie za mesiac ho potom naši zaistili. Bol vyšetrovaný a odsúdený za protištátnu činnosť. Už ani neviem, koľko dostal, ale vtedy dávali masné tresty. A všetko mu zabali, jasná vec. Takže keby sme boli len pár dní počkali, mohla mať Etelka tú parádu zadarmo. Poprosím vás, Andelík, tu je 2000 korún. Kúpte mi 10 dobrých čokolád. No ale naozaj dobrých, švajčiarských. A nejaký parfém, francúzsku značku. Neviem, bude to dosť, alebo vám dám ešte 1000?
0: Nie, to stačí. Peniaze som strčila do vrecka a pakovala som sa. Na to, že som ťa spoznala asi tak pred hodinou, vedela som o tebe toľko a také veci. Pre

0: To bola tvoja pesnička. Odtedy sa jej neviem zbaviť. Mala som 2 dni náhradného voľna. Lebo nám direktor zakázal vyplácať na časy. Vyprala som si záclony a stricovi Ferovi som bola povysávať. Ale potom, cestou do nemocnice som premyšľala, ako sa ťa spýtať na to, čo si vlastne robilo. Aké si to mal zamestnanie? Aj keď som už kadečo počula.
1: Ja som bol sestrička u bezpečnosti. Celý život som bol u bezpečnosti. Stojí to aj v mojich papieroch. Aj Etelka robila u nás. A bola naozaj šikovná, ale naozaj. Viete, ona mala na tú robotu bunky.
2: Nechcete trochu čaju?
1: Nie, nie, nie. Len to vám chcem povedať, že od začiatku sa mala k svetu. Pamätám sa ako dneska. Išli sme riešiť jedného šustra do Trnavy. Ja som bol vtedy veliteľ zásahu. Bol to taký somár živnostnícky, čo sa s tým znárodnením nevedel vyrovnať. No, zabarikádoval sa na dvore, v nejakom kuríne alebo v chlieve, už ani presne neviem. A odtiaľ strieľal z flóbertky alebo zo vzduchovky. No, hovorím, somár to bol. A Etelka hned potom dve pustila. Mala taký malý šikovný Deringer Belgičana 765. No a nebudete mi veriť, trafila šustra rovno do ruky. Nedvyliezol z toho chlieva. Zdravú ruku držal nad hlavou a bolo po akcii. 7 rokov vyfasoval. Dneska sa to hodnotí ináč, ale vtedy bola taká doba. A Telka, potúra jedna, mala v robote veľkú slávu. A šelník jej napísal aj osobnú odmenu. A Husák bol vtedy náš poverejník. Na dožínkoch Telke zagratuloval. Šikovná bola. Potúra. To sa musí nechať. To je čo?
2: Skúška sirén. Aj v rádiu to hlásili. Tuším 2 minúty budú hučať.
1: Aj kedysi tak bolo. 2 minúty to je minimum. Za starého režimu sa na to dbalo. Bezpečnosť musela byť.
2: Ešte vás dnes neumývali?
1: Chceli ma, ale ja som sa nedal. Čakal som na vás. Sestrička.
0: Žmurkol si na mňa, ako by som bola tvojou gejšou, súdruh plukovník. Ako by sme mali spolu nejaké fajnové tajomstvá.
2: Nechcete, aby som vám zavolala holiča?
1: Ale prečo? Také trojnové strnisko, to je teraz móda. Nie?
2: Ale áno, áno. Ste fešák, súdruh plukovník.
1: Sváťo. Ozaj. Tie veci ste mi kúpili.
2: Áno, prepáčte, zabudla som. A tu sú zvyšné peniaze.
1: Ten parfín je pre vás, sestrička. A zoberte si aj jednu čokoládu.
2: Nie, to nemôžem, to si nemôžem zobrať. Nehnevajte sa, ale naozaj nie, nie.
1: Tak čo sa tu niekoho bojíte? Zlatko moje. Dokiaľ som v tomto špitáli živý, tak vám ani tu, ani na celém Slovensku nikto neskriví ani vlas na hlave. To mi môžete veriť. Stačí, keď zavolám na jedno číslo a samotný riaditeľ vás kolenačky odprosí. A uraziť ma nechcete, že?

0: Tie tvoje reči ma poriadne vystrašili, Svaťo. Vrhla som sa do práce. Upravila som ti posteľ, upratala stolík, vyniesla som bažanta. Moč bol kalný a bolo ho celkom maličko. Keď som sa vrátila na izbu, bola zaliata slnkom. Svetelné škvrny sa pohybovali po vankúši a jedna ti padla priamo na oči. Našťastie si podriemkával a tak som ti opatrne, aby som ťa neprebudila, založila slnečné okuliare. Vyzeral si ako nejaký James Bond z Bolerázu. Potichu som sa chcela vytratiť z izby, lebo baby na sesterskej varili kávu. Ale ty si ma za tými tmavými sklami pozoroval. A keď som už opatrne otvárala dvere, ozval si sa.
1: Kam to utekáte, sestrička? Ja nespím. Za tie okuliare ďakujem. Ale slniečko sa už skovalo. Zostanete ešte chvíľku. A mohli by ste mi podať trochu čaju. Pivo by bolo lepšie. Ozaj, opýtajte sa doktorov, či môžem.
0: Prikývla som. Veď to už bolo jedno. A asi som sa ti chcela zavďačiť, alebo čo. Ale neviem, prečo som si pritiahla stoličku bližšie k tvojej posteli a nasadila som taký ten televízny ksicht a prejavila som záujem o ten tvoj ťažký, ale zaujímavý život. Keby som ťa pokropila živou vodou, účinok by nebol lepší. Ožil si, paplo na bruchu si si popravil ľavou rukou a pravú si mal pripravenú, ako by si ňou chcel salutovať.
1: Život som mal ťažký, sestrička Andelík môj. Ťažký a zlý, tak veru. A len samých hnusných a špatných ľudí som v živote stretol. Samých lotrov. No. Raz som bol s ním a inokedy zas proti ním. Ale ani ja som nebol inakší, teda lepší. A už asi ani nebudem. Ani som v živote nič také nedokázal, nič som nikedy nevyhral, tak aj umrem. Ale jedno vám, zlatá moja, poviem. Nikedy som nechcel byť zlý. Nikedy. Skôr užitočný. Ja velice som chcel, aby ma chválili. To som mal najradšej. Vždycky som bol velice rád, keď ma chválili. Vždycky.
0: A čo ste mali rád, keď ste boli ešte mladí? Teda mladší, prepáčte. Ako ste sa vtedy zabávali? A ako ste vlastne žili?
1: Tak, ako všetci mladí vtedy po vojne. No a potom, keď sa už teda veci dávali do poriadku, mal som život naozaj rád. Aj tú svoju svinskú robotu. A rád som mal aj vínko, aj si dobre zajesť, aj si dobre... Aj krásne ženy, ako ste vy, sestrička.
0: Ďakujem.
1: Alebo ako bola tá potvora etelka. A rád som aj spieval. No a ešte to najhlavnejšie. Divadlo. Divadlo som lúbil velice.
0: Divadlo? No tak to by som už naozaj nepovedala, to teda nie, to ste ma fakt prekvapili, súdruh plukovník. A čo ste mali najradšej? Opery?
1: Ale nie, nerozumiete mi, zlatko. Ja som divadlo hrával.
0: No toto.
1: My sme ešte za slovenského štátu, ako Hlinková mládež, hrávali všelijaké tie kusy. Kamenný chodníček, Strýča z Podhája a Janošíka. Ja som v noc hral Hrajnohu. Vtedy som hrával samých mládencov. No a potom po vojne sme zas nacvičovali všelijaké tie bojové hry o fašistoch. Aj mladú gardu sme hráli. To bola krásna hra. Etelka v nej hrala tú, čo ju potom Nemci obesili. Tú Zoju. Ja som v tých kúsoch hrával Nemcov a kadejakých zloduchov. Aj keď v civile som bol celkom iný. No, aspoň som sa potom cítil moc lepšie ako človek. Rozumiete mi? Že teda nie som až taký zlý a strašný, ako tí šeliakí lotri. Ale na moju dušu hra v divadlo, to bolo moje. To bolo moje. Aj potom na krajskej správe sme boli dobrá partia. V súbore boli sami odbojári a bývalí gardisti a hlíkovci, čo potom robili u nás. Všetci sme sa dobre poznali. Aj keď teda niekedy, keď už sa to nedalo, jasná vec, museli ísť kamaráčafty nabok.
0: Oddychnite si.
1: Pamätám sa na nejakého Šilana, tuším z Bystrice pochádza. On bol učiteľ a hrával s nami divadla. Akorát sme chystali to ľudia z našej ulice. Vy si to nemôžete pamätať, ale to bola slávna hra. A raz na skúške si ten učiteľ začal pliesť text. Taký bol nervózny. A potom sa tam objavili naši v civile a zaistili ho. No nič sa nedalo robiť. Zákony sú zákony. Zobrali ho rovno z javišta. A dostal, tuším, do životie. Bola v tom protištátna činnosť, špionáž, aj nejaké letáky, same vážne veci. No ale ináč sme boli, jak hovorím, dobrá partia.
0: Nechodili ste na súťaže? Ja som kedysi so spolužiačkami na zdravotke recitovala. A chodili sme.
1: No dobre, že to hovoríte. Jakže by sme nechodili?
0: Súdruh plukovník?
1: Nieš. Nie. Musím vám povedať, že raz sme hrali pre voláku komisiu jednu takú sovietskú hru. Počkajte. Ľuba? Alebo Jara? Ha, už viem. Ľubov Jarová, tak sa to volala. Etelka, pravda, že hrála tu Ľubov. A mali sme s tým ísť na celoštátnu súťaž bez počákov, tuším. Oni nás teda prišli vybrať.
0: Ak sa vám zle dýcha, odpočnite si na chvíľočku.
1: Dobre sa mi dýcha, Andelík. Len táško. No ale nič. Poviem vám, jak to bolo ďalej. V prvej rade sedela tá porota a naši chlapci tam doniesli Karolka Bizupa. To bol náš osvetľovač a prišiel chudáčisko o nohu, keď v zime naskakoval na vlak. Aby nás teda videl, posadili sme ho do prvej rady medzi tých mudrlantov a osvetárov. No a potom sme teda hráli a oni na tom hľadali muchy a vytýkali nám ako tie chyby. No a jeden z tých ako odborníkov naraz povedal, že by pre toho súdruha, čo nemá tú nohu, ako napísal hru a že by to bolo o tom, jak o ňu prišiel v povstání. Rozumiete? Takto chcel ten kurva špekulant, prepáčte, využiť nešťastie nášho Karolka. A ja som teda bol dosť prchý, keď som bol mladý. Tak som vyskočil, schmatol som toho komedianta pod krk a keby ma neboli od neho otrhli, tak ho tam prizaviem.
0: Vyčerpalo ťa to rozprávanie. Až si zaspal. Mala som tým pádom pár minút voľna. A chcela som si zabehnúť na obed. Ale na chodbe ma zastavil primár a prosil ma, aby som len mala s tebou trpezlivosť. Keď som sa spýtala, či môžeš trochu piva, Mávol rukou a povedal, že ty už môžeš všetko. Na druhý deň som ťa prišla nakrmiť. Keď to videla vrchná, zatvárila sa sprisahanecky. A už som čakala, že sa spýta, kedy budeme mať ohlášky. Ťava. Ca. Možno by si sa bol najedol aj sám. Ale ruka sa ti triasla. A mala som pre teba to prekvapenie. Fakt je, že som prežila zlú noc. Tie tvoje reči sa mi prevaľovali v hlave ako nejaké výjavy zo starých filmových týždenníkov. Také tie manifestácie a zástavy vejúce vo vetre a vyhrávanie dychoviek. Bušta, bušta, bušta, trá. A ty si pochodoval v sprievode, mával si mi bušta, bušta, bušta, trá. Ako si som sa toho tvojho rozprávania nevedela zbaviť ani vo sne. Ráno som sa nevyspatá chcela hodiť do konca na PN.

0: Dobrý deň, ako sa máme, súdruh plukovník?
1: Pekne vítam. Tak ste prišli, sestrička. No, čo to dneska máme?
0: Zeleninovú polievku, pašírku so zemiakovou kašou a uhorku. A pýtala som sa aj na to pivo.
1: No.
0: Môžete.
1: No sláva. Vy ste môj andelík. Keď vás poprosím, aby ste mi kúpili pár fľašiek. Plzenské, keby mali, alebo tého kozla, keď budete taká dobrá.
0: Čári, mári, fúk, aha. A vytiahla som z plášťa fľašku piva.
1: Naozaj fajnové. Dobre mi, Pavlo. No, ale ešte, jak ste sa ma pýtali, čo všetko som v tých divadlách tak hrával. A predstavte si, duša moja, najradšej som robil Deda Mráza.
0: A v ktorej hre?
1: Nie v hre, ale tu v Bratislave, na krajskej správe. Aha. Pre našich zamestnancov. Ne po vojne, no a potom pár rokov v Pezinku. Ale poviem vám, bol to veľký ideologický boj. Mali sme to ťažké, teda my, čo sme sa dali do KSČ. Katolíci a DSáci nechceli o Dedovi Mrázovi ani počuť. Učiteľky nám to sabotovali. Raz ma aj nejakí ministranti zbili. Aj dva predné zuby som mal vybité. No hovorím, ideologický boj, jak sa patrí. Ale nakoniec som to aj tak vyhral. No počúvajte, čo som im vyviedol.
0: Doliala som ti do pohára zvyšok tej desiny, utrala som ti bradu, uvelebila som sa s nohami vyloženými na škatuli od infúznych fliaš a počúvala som.
1: Dal som napísať také veľké cedule, že Dedo Mráz príde vlakom z Bratislavy v nedelu o 3:15. Po celom Pezinku som to vyvesil. Ešte aj na dvere farského kostola. Ráno som spakoval baranicu, vatu, lepidlo a Etelkin dlhý červený župán do ruksaka. Sadol som na bicykel a fujas do Jura. Ešte sa to vtedy volalo Svatý Jur. Tam som si dal na stanici rum. Na pánskom veče som sa zamaskoval na toho Deda Mráza a jedna súdružka z bufetu mi dala škatulu cukríkov. A o 10:30 som z Jura dojachal do Pezinka. A cirkus to bol preveliký. Lebo decká z domu poutekali a vítali ma, tlieskali, no. Fajnové volačo. Len výpravca zúril, lebo sa rozliezli po kolejniciach a spojmal meškanie. Takto som ich dobehal. A Dedo Mráz do Pezinka predsa len došia. Krásne časy to boli, sestrička. A verte, že vtedy som bol taký šťastný, ako nikdy.

0: Na druhý deň som mala voľno. Bola som si vybaviť predĺženie pasu. Keď som sa okolo obeda vracala domov, už z chodby som počula vyzváňať telefón. Volala staničná, aby som ihneď prišla do roboty, lebo si na tom zle. Sám primár kázal, aby ma zavolali. Poslali po mňa dokonca sanitku. Nevieš si predstaviť, ako ma to naštvalo, svaťo. Nadávala som fakt ako pohan. Všetci sa tvárili, ako by išlo o život. Aj keď teda vlastne áno. Hneď ma hnali k tebe na izbu. Primár mi pripomínal, že nesmieš hovoriť, lebo ťa to vysiluje a aby som len vydržala, že to už nebude dlho trvať. Od rána vraj vyvolávali všelijakí papaláši. A babi mi ešte povedali, že ráno bol za tebou nejaký advokát s veľkou aktovkou a niečo s tebou spisoval. Dvere na chodbu boli pootvorené a prvé, čo som si všimla, bolo, že už máš hadičku aj v nose.
1: Prišli ste. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.
0: Nehovorte, unavuje vás to.
1: To si myslia páni doktori. Ale pravda je taká, sestrička, že len to vyprávanie mi dávalo sílu žiť. A to, že ste ma počúvali. Sem pod podušku som strčil obálku. Pre vás.
0: Nie, nie, to nie.
1: Potom ju otvorte. A ne, nebojte sa, že vám robím také starosti.
0: Chlácholiť ťa a utešovať nejakými výmyslami mi pripadalo smiešne. Bol si už zrejme so všetkým vyrovnaný a nachystaný. Vzala som ťa za ruku. A ty si sa chytil mojich prstov, ako by si sa v tme potkol a padal. A vtedy mi, svaťo, poprvýkrát prišlo na um, že si za celý ten čas ani raz nespomenul Boha. Ako by on riadil nejaký iný úrad. Ako keby si mal celkom iných šéfov. Ležte, oddychujte. Ak chcete, budem vám niečo rozprávať ja. Môžete si aj pospať.
1: Bol by som špatný regrut, keby som zaspal pri takej krásavici.
0: Nevedela som, čo také ti povedať. Odrazu som však z ničoho nič otvorila ústa, a počula som svoj hlas, ako rozpráva čosi o susedovi Haladovi, čo má vždy vo výťahu obchytkávať sa bieden, ale vravela som o ňom čosi celkom iné. Viete, mám suseda. Je to starý mladenec a chová hadov. Má ich aspoň 30 a možno aj viac. Aj nebezpečných a jedovatých. Raz večer som bola u ňoho na návšteve a popíjali sme koňak.
1: Ach, teraz ste sa preriekli, srdienko. Tak vy chodíte po večeru k starým mládencom na kus reči. Ja, nehovorte. Chcem povedať, hovorte. Hovorte len, hovorte. Nechcel som vás prerušiť, keď je to také napínavé.
0: Pohrozil si mi prstom, ako by som bola tvoja neposlušná vnúčka. Mal si ho trochu zahnutý, biely a ľahký ako z polystyrénu. A za nechtom nazbieranú žltú nemocničnú špinu. Tak som sa nadýchla a tárala som ďalej. Nebudete mi veriť, ale odrazu začali spod vankúšov tie hady vyliezať a plazili sa mu po kolenách, až na stolík a začali olizovať jeho pohár. On im odlial z toho koniaku na tanierik A tie potvory ho chlípali a to ešte stále nebolo všetko. Nakoniec sa maznal s dvoma, ktoré boli vraj najinteligentnejšie, ale aj najjedovatejšie, a začal im pískať hymnu. Najprv českú a potom aj tú našu. A oni sypeli a vyzeralo to, že pískajú spolu s ním. No, bolo to čosi fantastické. Poriadne trafený je ten môj sused, čo poviete? Súdruh plukovník.
2: Oči si mal pootvorené, ale nespal si. Utrela som ti pramienok čiernej krvi, ktorý ti stekal po brade. Odlepila z líca infúznu hadičku. Viečka som ti pretiahla cez oči a chcela som odísť. Vtedy som si spomenula na tú obálku. Trochu som ťa potočila na bok. Bol si strašne ťažký. A pod poduškou zašuchotal papier.

0: Prekvapilo ma, že mestský spoj ide až do krematória. Bála som sa tej cesty. Ale šofér autobusu mi na konečnej povedal, kam mám ísť a kde sa vydávajú urny. Po chvíli som stála pred bielými dverami. Zazvonila som. Dvere sa otvorili. Čakáreň. Bola plná slnka. Na stolíku čierna zamatová látka štipkov, ktorú vbijajú do truhly na želanie zákazníkov, a váza z modranskej keramiky s ozrutnou šťavnatou chryzantémou. Takou, čo ich v Japonsku na Vianoce vyprážajú v oleji. Prepáč. Prepáč, svaťo. Musela som myslieť na také hlúposti. Potom sa objavil krematorista. Taký skoro fešák s ústami až skoro peknými. Smutno, placho sa pousmial a ja ani neviem prečo, začala som krútiť zadkom viac, než to mám vo zvyku. Ako si som to nezvládla, svaťo?
1: Takže aké je to číselko? Tak, to je ono. Prosím.
0: Tváril sa veľmi súcitne, priam dojato. Ako by trpel skutočnosťou, že sa na svete ešte stále umiera, čo ho síce ako zamestnanca prosperujúcej fabriky na popol slušne živí, ale musím mu veriť, že tým všetkým nesmierne trpí.
2: Ferry, 211, štvrtok, prepravná.
1: Tak prosím, tuto máme. Žiadne špeciálne služby, vizážistické úpravy ani iný nadštandard.
0: Odrazu mi prišlo na úm, čo by som mohla reklamovať. Posťažovala som sa, že ti nezahrali boleraz, boleraz.
1: To je nám veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa, ale bola to náhoda. Máme tu skvelého hudobníka, ktorý hrá na orgáne, lenže práve v ten deň sa mu vydávala sestra. Prepáčte, na budúce to už bude naozaj v poriadku.
0: Ten Pako povedal na budúce.
1: Urna je zatiaľ, ako vidíte, len takáto prepravná. Ale ak by ste mali záujem, máme momentálne slušný výber. Takto odľava 810, 1070, 1600 a 2200 korún. Takže keby ste si prijali...
0: Na to, čo sme mali v pláne, nám tá bakelitová urna celkom vyhovovala, svaťo. Ale povedala som si, že ho trocha podpichnem. Povedala som mu, že máš vo Viedni neter, ktorá už zabezpečila striebornú urnu so zlatým monogramom. Ha! Autobus tam ešte stál. Nastúpila som a šofér sa na mňa usmial. Ako keby sme si dali rande. Zaškulil na igelitku, ktorej som si ťa, svaťo, niesla.

A sme doma. Povyzliekala som sa. Osprchovala. Natiahla som si čisté nohavičky. Ale pod prsenku nie, aby si z toho niečo mal. Sex pre zosnulých. To je taká novinka, svaťo. Čo? A čo ty na to? Skontrolovala som švábov v pohári. Boli celkom čulí. Potom som si zapla rádio. Vyhrávali akurát jubilantom. Dobre nám to vyšlo, svačo. Na stôl som prestrela veľký igelit, ktorý používam na presádzanie kvetov. Pomaličky som ťa na ňu vysypala. Potom som popol rozdelila na dve kôpky. Jedna na rozptyl a druhá. A to malo byť to prekvapenie. Ľúbila, poletelo vtáča nad nami. Rozptyl.

0: Zatiaľ, čo by som chcel byť užitečný aj po smrti, jak aj za života. Byť tej spoločnosti a ľudom na volačo, aj keď tu už nebudem. Ale to už bohužiaľ nejde.
1: Pôjde to, svaťo. Malo by to ísť.
0: A to malo byť to moje prekvapenie. Nabrala som trochu z tej tvojej druhej kvopky na špičku noža a poprášila som švábov v pohári. To si mal vidieť. Zastrihali fúzami, prevrátili sa na chrbát, ako by sa za teba chceli poležiačky pomodliť a bolo po nich. DDT je vedľa tých tvojich grádov práškový cukor. V špajzi som vzadu za lekvármi našla dva šikovné poháre. Preosiala som ťa do nich čajovým sitkom. Na pohľad si vyzeral celkom nevinne a neškodne. Tak som vystrihla z krabice od mlieka dva obdložničky a prepisovačkou som na ne napísala: pravý ľudský popol. Vhodný na hubenie hmyzu a much. Tak nám to nakoniec predsa len vyšlo. Svaťo. Z peňazí zostalo ešte skoro 30 000. Ďakujem. Zídu sa. Chcem v lete ísť na Malorku. Takže ti za všetko ešte raz ďakujem. Ak súhlasíš, zaspievam ti konečne ja tú tvoju obľúbenú.

Prenocuješ, šuhajko, prenocuješ, šuhajko, prenocuj ty už.

Banskobystrického štúdia ste počúvali rozhlasovú hru Juraja Binzára Teraz si už popol, teraz ti už tykám. Účinkovali Eva Pavlíková ako ona, Milan Kíš ako on, krematorista Peter Sklár. Dramaturg Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ingrid Guzmická, majster zvuku Boris Dobíš, asistent zvuku Peter Gazarek, stereoúprava Boris Dobíš a Andrej Turčan. Réžia Andrej Turčan.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, hudobné leporelo.
17: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku so slovenskými piesňami strávime v spoločnosti nezabudnutelného Jara Filipa. Pripomenieme si dva albumy, jeden sólový a jeden z dlhého radu jeho hudobných spoluprác. Začneme od konca. Vypočujete si štyri piesne z poslednej nahrávky Ten, čo hrával s Dežom z roku 1998, ktorá vyšla len 2 roky pred jeho smrťou. Hudbu zložil Filip, texty napísal Richard Müller. Okrem titulnej sme pre vás vybrali skladby Informácia o ovzduší, Rocker a Syn nosí moju tvár. Želáme vám príjemné počúvanie.

duší, kde si v oblakoch viazne, boskávaš ma trochu vlažne. Pozeráš sa na 9,5 týždňa,

to musí skončiť hrozne blbo. Ale teraz to ešte neviem. A hádam, že nič neprežijem. Aj keď ma to trochu mrazí, že taký čudný plazy si ma potom rozoberú.

tvár. Veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím odpisy.

boli piesne z albumu Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom. Dežo Ursini bol Filipovým priateľom, no nie len to. Filip účinkoval na 10 z Ursiniho 12 štúdiových nahrávok. Dnes vyberáme piesne z ich druhého spoločného albumu Pevnina detstva z roku 1978, ktorý bol zároveň aj začiatkom plodnej spolupráce Ursiniho s básnikom Ivanom Štrbkom. Vypočujete si z neho pieseň Nové dieťa a rozsiahlu vyše 8-minútovú kompozíciu Privretými očami.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber z poslednej štúdiovej nahrávky Jara Filipa Ten, čo hrával s Dežom, doplnené o piesne zo spolupráce s Dežom Ursinim. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Amplión obecného rozhlasu na Halničke, teda malej halni, ako sa v Libete volá kamenie a ostatná hlušina vyvezená z baní, ktorá sa začína kúsok pod našou záhradou, zapraskal, zaprskal a zamravčal a v zápätí sa z neho ozvala reská pieseň o láske. Vyšiel som na verandu, aby som dobre počul nasledujúci oznam. V noci slabo snežilo a hoci podľa kalendára už panovala jar, vonku bolo všetko poprášené tenkou vrstvou čerstvého snehu, ktorý sa iskrivo trblietal pri stretnutí s ranným slnkom, až som pred tým návalom jasu musel privrieť oči. Príjemný ženský hlas zvolával chlapov k obecnému úradu, aby prišli pomôcť hľadať Jana Smreka. Podobne ako minulú sobotu budú prečesávať strmé hory, ktoré obkľučujú Libetu, dlhé tmavé doliny aj prudké zrázy a možno sa im konečne podarí Smreka nájsť, aby ho rodina mohla pochovať na cintoríne, ako sa patrí. Lebo už vari nikto neverí, že vyše 40-ročný starý mládenec Jano Smrek ešte žije. Iní hovorili, že Smreka videli, ako si to vo vojenských maskáčoch a so starým ruksakom na chrbte mieril cez Močilie, kde si do Zenskej doliny. Určite mal vyhratý milión v tom starom plecniaku a peniaze pred mafiánmi, kde si dobre ukryl. Veď hory sú tu prevrtané ako ementálsky sír s kalnými dierami, hlbokými, napoli zavalenými štôlňami a tmavými baňami, v ktorých už od praveku rabovali rudu bohatú na meď. Jano Smrek nebol padnutý na hlavu. Určite s mafiánmi vybabral. Možno ho zabili práve preto. Radšej im tie peniaze mal dať, na čo mu je dobre ukrytý milión, keď už nežije. Na druhom svete si ho zrejme neužije, lebo tam zaiste nie sú peniaze. Príjemný ženský hlas ešte raz zopakoval výzvu a z Halničky sa na celú Podlipu, čo je stará banícka osada nad Libetou, vzhľadom na Smrekovú situáciu, ako si neúctivo ozývala bláznivá pieseň o mladej láske. Idem aj ja, rozhodol som sa pod vplyvom priezračného rána. Pravda, nie z dediny, vedno s ostatnými chlapmi, veď Jana Smreka som ani nepoznal, a domáci by na mňa chalupára pravdepodobne zazerali. Pôjdem sám. Vyberiem sa na hrb, odkiaľ je parádny výhľad na Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie. Po hrebení prejdem na Libecký Vepor a ešte ďalej. Potom sa spustím po rozsiahlých horských lúkach a popri potoku zídem s Vážnicou do nekonečnej dlhej Hutnej doliny. Po takých 5 či 6 hodinách sa unavený a s ťažkými nohami, no bez toho, že by som objavil studené telo Jana Smreka, vrátim späť na Podlipu. Odjak živa som sa priam romanticky rád sám a za každého počasia túlal po horách. Podnikal som dlhé túry, driapal som sa na vrchy i skaly, alebo som iba tak sedel a počúval hlasy lesa. Pri tom som si všeličo premyslel. Ako by sa mi v obklúčení zelene, bez rušivých vplyvov iných ľudí, uvažovalo autentickejšie a čistejšie. No po smrti céry Pauly, ktorá sa zabila pri autonehode, keď jej do 18. narodenín ostával mesiac a 11 dní, som samotu v náručí hôr vyhľadával s obsesnou naliehavosťou. Ako by ma celodenné chodenie po kopcoch a s tým spojené mučenie vlastného tela malo zachrániť pred omračujúcim duševným zmetkom a chaosom. Ako by ma malo vyliečiť z hlbokej depresie a vrátiť mi stratený pokoj. Náhla a prekvapivá smrť Pauly bola najväčšou traumou môjho dovtedajšieho života. Na ten prekliatý predjarný deň jakživ nezabudnem. Nezabudnem, ako mi moja bývalá manželka dopoludnia zatelefonovala do redakcie, že naša mladšia dcéra ráno havarovala so spolušiakmi, že je v Ružinovskej nemocnici, lebo si vraj pri havárii udrela hlavu. No vidíš, čo zase vyviedla, doložila. To, čo sa v telefóne zdalo ako nejaké banálne udretie, však bola trieštivá zlomenina klemby a spodiny lebečnej a s tým spojené pomliaždenie mozgu. Stalo sa to tak, že pri havárii auta vyletela cez predné sklo a hlavou narazila do stĺpa pouličného osvetlenia. Keby mala zapnutý bezpečnostný pás, možno by sa jej nič nestalo. Veď jej dvaja spolužiaci z havarovaného auta boli úplne v poriadku, pravda, ak nerátam ľahké udreniny a drobné škrabance.
Zatelefonoval som do Ružinovskej nemocnice, ale o mojej dcere nevedeli. Nič netušiaci som vytelefonovával po ďalších bratislavských nemocniciach, až napokon kolega, ktorý mal v lekárskych kruhoch veľa známych, zistil, že Paulu medzitým previezli na Kramáre, kde zápasia o jej mladý život, na resuscitačno-anesteziologickej klinike. A ešte z neho nevidojak vypadlo, že jak živ nepočul o tom, aby niekto prežil zlomeninu spodiny lebečnej. Kolegov dovetok ma knokautoval. Odrazu som jasne pochopil, že Paula je smrteľne ohrozená, že by zranenie nemusela prežiť. Odtackal som sa do svojej kancelárie, kde sa mi podlomili nohy, a potom som tam sedel za dverami ako v mrákotách a ticho plakal. Neuvedomoval som si plynúci čas. Nevnímal som nejaké zvuky. V mojom mozgu bolo prázdne prázdno a nič ho nemohlo zaplniť. Amplión na halničke dospieval a s chrapotom zmlkol. Maška vyzrela z kuchyne na verandu a opýtala sa. Čo predávajú? Nič, zvolávajú chlapov, aby išli spoločne hľadať Jana Smreka. A kde? Čo ja viem? Širokým gestom som ukázal na hory vôkol nás. Vrátil som sa do chalupy a do ruksaka som si aj napriek slnečnému ránu zabalil prší plášť, čiapku, rukavice, bavlnené tričko a náhradné hrubé ponožky, prihodil som zo pár jablčok, čokoládu a pre istotu aj ploskačku domácej hruškovice. Čo keby som kdesi tam hore našiel na poli zmrznutého, no nejakým zázrakom predsa ešte živého Jana Smreka, prípadne niekoho iného, kto nevyhnutne potrebuje hĺd priezračnej pálenky. Na obed prídeš? Opýtala sa Maška. Nie, určite nie. Nezdržiavala ma. Nezdržiavala ma ani vtedy, keď zomrela Paula. Vedela, že do hory po kúskoch odnášam svoj smútok. Vedela aj to, že ho zasa nosím naspäť ako kamienok zaseknutý v podrážke. Iba sa opýtala, ktorým smerom idem. A do ruksaka mi nanútila jedlo a vodu. Kto vie, rozmýšľal som, čo Paula pocítila v tom kratučkom záblesku, keď vyletela z prevracajúceho sa auta a hlavou sa rútila oproti stĺpu. Možno je mozog naozaj taký dokonalý a výkonný kompúter, že ešte pred svojím zdevastovaním stihol Pavle ponúknuť niekoľko najdôležitejších okamihov jej krátkeho života a potom ju milosrdne zahalil do mekej tmy, v ktorej už necítila nejakú bolesť. Aspoň tak ma na Kramároch v ten smutný predjarný deň ubezpečoval neurológ. Pavla vraj okamžite upadla do hlbokého bezvedomia a nevnímala nič. Úplne nič. A Janko Breznička, jeden zo spolužiakov, čo s ňou sedel v aute, mi neskôr povedal, že sa počas jazdy spontánne a šťastne smiala, vraj vykrikovala, že život je úžasne krásny, že život je senzačný. Odrazu sa to jemné pradivo nespravodlivo predčasne pretrhlo. Stál som na nemocničnej chodbe. Snažil som sa počúvať neurológa, ktorý mi vysvetľoval, že robia, čo sa dá. Hoci nasadili intenzívnu liečbu, je to zlé, je to veľmi zlé, takmer beznádejné. Upodial som videl svoju bývalú manželku a našu staršiu dceru Petru. Obe nešťastne plakali. Po lícach im tiekli slzy a objímali sa, ako by v tom zúfalstve spontánne potrebovali manifestovať svoje krvné i citové puto. Svoju rodinnú spätosť a súdržnosť. Ako by ich tá tragédia ešte pevnejšie zomkla. Zatúžil som pristúpiť k nim, obidve ich naraz objať a plakať spolu s nimi. Zľahka som sa dotkol Petrinho ramena, chvejúceho sa od plaču, otočila ku mne uslzenú tvár, krátko sme sa objali a pocítil som obrovskú vlnu nehy a lásky, čo ma zaplavila a prestúpila každú bunku môjho tela. Uvedomil som si, že som mal dve céry. A odteraz mám iba jedinú.

Somárska lúka nad chatou bola celá fľakatá od starého snehu. Prešiel som popod vlek a smeroval do lesa, ktorý sa vypínal v prudkej strmine a siahal až po kamennú hlavu hrbu. No kým som ju dosiahol, kým som na nej zastal, aby som sa rozhliadol do ďaleka a do široka, musel som zdolať naozajstný sklenný vrch. Iba tie rozprávkové olovené halušky mi chýbali. Strmina medzi starými bukmi, vysokými jedľami a horskými javormi bola pokrytá súvislou vrstvou ľadu. Aby som sa nezošmykol a nezrútil dolu, musel som sa zachytávať kmeňov, halúzí, vystupujúcich koreňov a každú chvíľu som liezol do hora, zahambujúco po štyroch, ako by som bol na obe nohy chromý. Čo chvíľa som vystúpil na hrb a cítil som, ako mi pot cícerkom steká po chrbte i po hrudi. Rýchlo som sa povyzliekal do pása a navliekol si suché tričko. Krkavce som už nielen počul, ale aj videl. Párik kreslil na bledomodrom pozadí veľké ligotavo-čierne kruhy. Na horizonte mekko vystupovala silueta nízkych tatier so zasneženým hrebeňom, ako by bola v ľahkom opare načrtnutá suchým pastelom. Z kovového púzdra som vybral vrcholovú knihu, ceruskou sa do nej podpísal a pridal aj dátum. Keď som sem pred 4 rokmi prišiel prvý raz od cerinej smrti a chcel sa zapísať do knihy, takmer som prišiel rozum, lebo na poslednej voľnej strane niekto čiernym atramentom alebo fixkou napísal veľkoryso vzdušným, širokým a zaobleným písmom cez dva riadky. Paula. Bez dátumu i akejkoľvek inej informácie. Pravda, ak nepokladám za informáciu, že vedľa podpisu bolo rovnakým atramentom nakreslené malé srdiečko. Keby som vedel, že to bolo čo len za makové zrnko pravdepodobné, akože to pravdepodobné nebolo, odprisahal by som, že je to písmo mojej céry. Ba aj srdiečka všade kreslila, mám ich odložené na pohľadniciach z Milána, Paríža i Mníchova, no aj na maturitnom oznámení, ktoré sa posiela pred stužkovou slávnosťou. Žiaľ, zmaturovať už nestihla. Nemohlo to byť cérino písmo. Vtedy bola už celý mesiac mŕtva a navyše jak živ sa nezatúlala do tohto kopcovitého kraja. Napriek tomu som ju všade stretával. Všade som ju videl a nachádzal. Keď sa pred 18 rokmi v istú aprílovú nedelu popoludní narodila a po pár dňoch som bol na matrike vybaviť rodný list, nazdával som sa, že dcere dávam na Slovensku pomerne výnimočné či aspoň nezvyčajné meno. Z pôrodnice napísali, že sa volá Pavlína. Matrikárka ma zas presviečala, že bude Paula. No ja som trval na svojom a napokon ju zapísala, ako som žiadal. Paula. Po nájdení dcerinho mena vo vrcholovej knihe na hrbe som bol ako vykolajený. Vytrhol som stranu z hrubého zošita s modrými doskami a doma som skúmal podpis pod lupou. Porovnával som ho s podpismi na pohľadniciach a odprisahal by som, že je to ten jeden a ten istý rukopis. O niekoľko dní som prešiel cez sedlo pod vysokou a chladnou a vlhkou čiernou dolinou poprvý raz do Brusna. Nič netušiac som sa v kúpeľoch pristavil pri verejných liečivých prameňoch. Boli tam dva, Ludvík a Paula. No pohľad mi zamrzol na tom, ktorý sa volal ako moja dcéra. Napustil som si plnú fľašu, ale hrdlo mi zovrela bolesť a smútok. Takže som z nej nedokázal vypiť ani glk. V tom čase som sa takmer vyvliekol spod kontroly rozumu. Čítal som všetko, čo sa týkalo smrti. Priam som hltal knihy racionálne, vedecké diela, hlboko spirituálne, no i duchárske, obskúrne a šarlatánske. Takmer som bol ochotný uveriť kresťanským dogmám a ako mnohí predo mnou, a zrejme aj mnohí po mne, spočinúť po smrti blízkeho a milovaného človeka v náručí cirkvi, aby som sa s ňou podelil o svoju stratu. Čítal som aj veľdiela o špiritizme, o duchoch a potvrdených správach z druhého sveta, teda zo záhrobia, ďalšie o inkarnácii, reinkarnácii a zaručene vedecké spisy a rozpravy o návratoch do minulých životov. Aby som pred sebou ospravedlnil premárnený čas, nahováral som si. Ale čo keď je v tej záplave bludov a hlúpostí čo len zrnko pravdy?
Mojej utrápenej mysli nič nepomáhalo. Zdalo sa mi naozaj nezmyselné a od prírody doslova márnotratné, aby sa život osobnosti v jedinom okamihu navždy skončil tak banálne, že ľudské telo aj s tým takmer dokonalým či zázračným mozgom sa začne biologicky rozkladať a časom sa v zemi premení na humus. Navždy teda zanikne aj ono ničím nezameniteľné, čiže jedinečné ľudské vedomie. Čo sa s ním stane, či udeje? Jednoducho sa rozplynie? V čom a ako? Alebo sa niekam presťahuje? Ak áno, kam? A môže existovať vedomie bez konkrétnej osobnosti? Nie je potom celý ľudský život iba mama klam? Celé dni som sa vtedy táral po horách a umáral sa takýmito a podobnými otázkami, ktoré, pravda, že smerovali k mojej dcere Paule. Možno som sa až pod ťarchou osobnej bolesti a utrpenia naozaj stával celým človekom. Možno som až vtedy emocionálne dozrieval. Uvedomil som si, že je nezmyselné ustavične potláčať svoje city a ukrývať sa za maskou chladnej racionality. Že sa nemám prečo hanbiť za emócie, ktoré ma paradoxne nenapĺňali horkosťou, zlom a nenávisťou, lež nehou a láskou a v konečnom dôsledku ma skúsenostne obohacovali a pomáhali mi v tých smutných dňoch žiť a prežiť. Napriek tomu, že som sa cez deň fyzicky unavil blúdením po horách, v noci som sa ustavične budil na naliehavú sexuálnu žiadostivosť, ako by som bol opäť 18-ročný mladík. Za každým som sa pritúlil k Maške a ona mi, hoci nemala rada, keď som ju po rokoch manželstva v noci budil, štedro vyšla v ústrety a ani raz ma neodmietla. Naopak bola ku mne ohľaduplná, nežná a láskavá. Možno tomu všetkému ako žena a matka rozumela lepšie než ja. Bol som jej za to veľmi vďačný. Milovali sme sa zas a opäť a zas. Až to už bolo bolestivé a ráno čo ráno sme boli obaja nevyspatí. No príroda sa so mnou takto svojsky zahrávala. Alebo do mňa zostúpil nejaký nenásytný pohanský

na juh, ktorou bolo treba zliezť na chodník vedúci cez starú bukovú horu dole z Vepra, sa zhruba meter odo mňa vyhrieval veľký tmavý had s čiernou kresbou na zavalitom chrbte. Vretenica. Prezradila ju trojuholníková hlava a červené oči so štrbinami zreničiek, ktorými ma určite pozorovala. Ešte nikdy som v hore nestretol hada v apríli. Kde sa tu tak skoro zjavil? A zda sa neplazil po snehu, aby sa po zime vyhrieval na poludňajšom slnku. Možno má dieru kdesi v tejto skale, možno pod koreňmi od vetrov ošľahaného a dokrúteného buka, ktorý akoby zázrakom vyrastá priamo z kameňa. Hľadel som na nehybného hada a celého ma prestúpili nepríjemné pocity. Hoci stačilo podobrať ho palicou a šmariť zo skaly kdesi do kríkov. Úplne nevysvetliteľne sa vo mne dvíhal odpor a hnus. Hromadila sa akási bezmocnosť a ovládal ma nepochopiteľný a obludný strach. Rovnako som sa cítil, keď som sa po Paulinej smrti neraz namáhavo a toporne vyvliekal z desivého hadieho sna ako plas zo starej kože. Keď ma tento sen zaplavil šokujúcim hnusom, bezmocnosťou a príšerným strachom prvý raz a konečne som sa z neho vymanil, vstal som z postele, dlho som sa pod sprchou drhol mydlom a až potom som si ho zapísal do svojho snára, hrubého zošita s hnedými doskami. Stojím vo veľkej, dokonale okrúhlej miestnosti s hladkými snehobielými stenami, stojím v miestnosti plnej iskrivého slnečného jasu. Jas a ľahký osviežujúci vánok preniká dnu cez veľké francúzske okno, ktoré zaberá najmenej štvrtinu okrúhlej steny a je zastreté pavučinovo-bielou záclonou ako tvár nevesty ľahkým závojom. Okno je spojené s dokorán otvorenými dvojkrídlovými presklenými dverami. Vychádza sa nimi rovno na chodník vysypaný z bielých kamienkov, ktorý prerezáva pestovaný trávnik a stráca sa v bujnej parkovej zeleni. Podlahu zakrýva hrubotkaný vlnený koberec prírodnej farby. Neďaleko dverí tróni masívny a luxusne pôsobiaci gauč s veľkými oválnymi opierkami, potiahnutý jemnou kožou v odtieni bielej kávy. Pri ňom je elegantná stojanová lampa s bielým tienidlom. Keby som chcel výjsť z miestnosti, musel by som gauč tesne obísť. Čudujem sa, kde som sa tu vzal. Čo ma priviedlo do takejto krásnej a takmer dokonalej okrúhlej miestnosti či izby spojenej s parkom? Rozhliadam sa, opäť si prezerám úžasne hladké biele steny a až po dôkladnej prehliadke čistého, takmer sterilného priestoru zbadám, že na tom luxusnom gauči sedí do vajíčka skrútená, nahá mladá žena. Vidím jej štíhly ohnutý chrbát a rozširujúce sa oblúky bokov. Dlhé pieskovo-zlaté vlasy jej padajú cez kolená, ktoré má pritiahnuté k hrudi, ako by si ich na členkoch zväzovala s opnutými dlaňami. Mladá žena je nehybná. Variani nedýcha. Zíde mi na úm, že je to možno socha, ktorá je zakomponovaná do tohto čistého priestoru. Čím dlhšie na ňu hľadím, tým zreteľnejšie si uvedomujem, že ju poznám. Že mi je dôverne blízka, že ma s ňou spája neviditeľné, no predsa pevné puto. Nie je to socha. Pravda, že to nie je socha. Je to moja dcéra. Vtedy sa na pestovanom trávniku za francúzskym oknom zjaví strieborno-bielý páv s korunkou na hlave a s dlhým chvostom poskladaným z dekoratívnych pier. Páv podíde k bielemu chodníku, zastane, zahľadí sa cez otvorené dvere na moju dcéru, pokývká malou hlavou na dlhom krku, celý sa akosi nafúčí a vejárovito rozprestrie perá majestátne krásneho chvosta. Potom zlostne a prekvapujúco nahlas kovovo zaškrieka. V tom okamihu moja dcéra z gauča zmizne. Ostane po nej len rozviatá záclona. Viem, že musím ísť za ňou, no nevládzem sa pohnúť z miesta, ako by mi nohy vrástli do vlneného koberca, ba ešte hlbšie do podlahy. Konečne sa pohnem, no na elegantnom koženom gauči vulgárne polosedí, pololeží vexlák s hladko ulízanými mokrými vlasmi, ako by práve vyšiel spod sprchy. Je navlečený v bielej joggingovej súprave s jedovato-zelenými pruhmi na hrudi a rukávoch a výsmešne ma pozoruje. Hoci je vexlák v bielom, je na ňom usadená a v ňom vrastená dobre viditeľná a

nezmyteľná špina. Špina pretrvávajúca v čase ako kameň. Za vexlákom sa rozvaľuje obrovský had pitón alebo anakonda. Áno, je to pitón. Hrubý ako hasičská hadica, ba ešte hrubší. A hoci je skrútený, chvost mu z gauča prevísa až na koberec. Z údesom si uvedomujem, že má prinajmenšom 7 či 8 metrov. Had sa hýbe ako si lenivo, no je zrejmé, že má obrovskú silu. Že je to strašný škrtič, ktorý obkrúti svoje svalnaté telo okolo vyhliadnutej obete, stlačí ju, poláme jej kosti a udusí ju, aby ju napokon celú zhltol. Je hladný, už vyše mesiaca nič nežral. Radostne ma informuje vexlák. Musím ísť za dcérou, poviem naliehavo v nezmyselnom očakávaní porozumenia a neurčitým gestom ukážem na rozviatú záclonu pred francúzskym oknom. Teraz, vykríkne, nemal si ju opustiť, teraz ti už nepatrí. Vexlák sa rozrehoce, otočí sa k hadovi a udrie ho, zatne pesť a udrie ho zas a opäť, ako by to bolo tvrdohlavé psisko, ktorému treba neposlušnosť vytrieskať z hlavy. Vexlák brachiálne mláti do jeho hladkej pokožky, ktorá farbou takmer splýva s gaučom. Pitón očividne ožije, rýchlejšie pohne telom, skrúti sa a tmavohnedé mriežkovanie na chrbte, ktoré vytvára takmer pravidelné kosoštvorce, sa mu zavlní, zdvihne sploštenú hlavu a maznavo sa privinie k vexlákovi. Rýchlo vyplazuje rozoklaný jazyk, ako by ho mal uviazaný na gumičke a oblizuje ním vexlákovú tvár. Aj vexlák vyplazí jazyk, má ho rozdvojený ako had a dotkne sa ním pitónovho pohyblivého jazyka. Je mi to hnusné a odporné. No vexlák privrie oči, na tvári má blažený úsmev a ďalej sa milkuje s hadom. Viem, že s pitónom musím zápasiť, musím s ním bojovať, inak sa z tejto krásnej miestnosti, ktorá sa zmenila na väzenie, nedostanem. Teraz sa môj údel podobá údelu gladiátora, ibaže ja nemám nejakú zbraň, nemám meč ani kopiu, mám iba svoje ruky. Môže sa to skončiť iba tak, že ma vexlákov pitón ovinie a stlačí. Darmo sa budem napínať a pučiť. Darmo budem odtláčať jeho pružné a svalnaté telo, v ktorom je zakliatá obrovská sila. Hruď mi zavalí ťažký balvan, zapraštia mi kosti a pred očami sa mi zatmie. Strach mi ochromuje celé telo. Nedokážem pohnúť rukou, to bôž kráčať. No viem, že by som mal využiť čas, kým sa vexlák oblizuje s hadom, preklznúť vedľa nich a rozbehnúť sa po bielom štrkovom chodníku za svojou dcérou. Určite ma tam kdesi čaká, ukrytá pred vexlákom v bujnej zeleni. Skoncentrujem všetku vôľu a napokon sa pohnem. Opatrne urobím krôčik, po ňom druhý, chrbtom sa tlačím k hladkej bielej stene a blížim sa k gauču, za ktorým sú dokorán otvorené dvere. Zatajím dých a prešuchnem sa na krok k vexlákovi. Od nedostatku kyslíka a stúpajúceho napätia takmer strácam vedomie. Úprene hladím na vexláka a posúvam sa k dverám. Ešte kúsok, ešte krôčik. Vexlák prudko ku mne vystrie ruku a z rukáva mu ako blesk vyletí dlhý štíhly tmavý had. Zrejme je to prudko jedovatá mamba čierna. Vycerí dva jedovaté zuby a s osičaním na mňa zaútočí. Mamba sa tesne pred mojou tvárou zastaví a ako by bola na strunke, zmizne späť vo vexlákovom rukáve. Vexlák sa rozrehoce. Pohladká pitona po hlave, ten je celý uveličený a s prebúdzajúcim záujmom hľadí na mňa. Potom vexlák znova zdvihne ruku, z rukáva mu vyletí ten diabolský jedovatý čierny had, zavlní sa mi pred nosom a v tom okamihu sa všetky vexlákové prsty zmenia na zvíjajúce sa čierne hady plné jedu, zlosti a nenávisti. Vexlákové prsty syčia, roztvárajú odporné papule a pľujú mi do tváre smradľavé sliny a jed. Zobudil som sa na desivý krik.

Zostúpil som z hrebenia na rozľahlé horské lúky, kde spod kopnejúceho snehu na južnom svahu prekvapujúco vykúkali prvé fialové kvety šafranu Hojfelovho so svietiacimi pomarančovo-žltými bliznami. Pri šafranoch som narazil na čerstvé ľudské stopy, ktoré slnko ešte nestačilo zaobliť, takže v snehu sa ostro rysovali rihované otlačky hrubých podrážok, ako by boli práve odliaté zo sadry. Odrazu som to pochopil. Uveril som neznámemu hlasu, ktorý mi hovoril, že chvíľu predo mnou tadiaľto prešiel Jano Smrek. Stopy Jana Smreka, ktoré ma viedli stredom širokej zvážnice, sa odrazu skončili. Nepokračovali po lesnej ceste. Neodbočili vpravo, kde hlboko pod cestou duní rozvodnený potok, ani vľavo, kde do strminy stúpa mladá smrečina. Jednoducho zmizli. A ďalej sa belel panensky neporušený sneh s iskrivým popraškom. Bezradne som stál a rozhliadal sa všetkými možnými smermi. Ako reálna alternatíva ostal smer jediný. Dohora.

Michal Rataj, Česká republika, Riot Stillness. Cena v českej kategórii.

Soňa Vetchá, Česká republika, At the end of Fata Morgana. Čestné uznanie v českej kategórii.

More.

Počúvali sme ocenené kompozície skladateľskej súťaže Muzika Nova 2025. Yu Chung Chen, Symorphosis Inert Soundscape, David Kwang Nguyen, Textures Arc the Points, Michal Rataj, Riot Stillness, Sonia Vedchá, At the End of Fata Morgana, Jiajing Zhao, Veľká Británia, FOMO, Todor Todorov, Voices, Part 4, Hallucinations. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, relácia Hudobná mozaika dnes bude patriť hudobným kvetom. Rozkvitnú pre nás v protikladoch storočí a vypestované rukami Straussa, Kapsbergera, Bucka a Vaughana Williamsa. Príjemné chvíle počúvania vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako prvý vám ponúkame sladký pôvab valčíka Rúže z juhu Johanna Straussa mladšieho z roku 1880. Hudobné motívy diela autor prebral z vlastnej operety Das Spitzentuch der Königin, Kráľovnina čipkovaná vreckovka. Dej operety je situovaný na portugalský kráľovský dvor a teda v názve zmieneným juhom sú horúce končiny Pirenejského polostrova. Hudobne sú ale tieto rúže najmä viedensky noblesné a nekonečne tanečne ladné. Hrajú viedenskí filharmonici a diriguje Vili Boskovský.

Viedenskí filharmonici hrali valčík Rúže z juhu Johana Strausa mladšieho. Dirigentom bol Vili Boskovský. Z portugalského juhu a viedenského plesu smerujeme do barokového Talianska. Obdivovať kvetinové krásy záhrad svojho mecéna kardinála Francesca Barberiniho nás pozýva Giovanni Girolamo Capsberger s poetickými vilanelami zbierky Li Fiori, kvety. Očaria nás krásou nevinnosti a archaizmom nástrojových farieb. Budeme počúvať kvetinový výber zložený z hyacintu, narcisu, jazmínu a bielej ruže. Interpretmi sú členovia súboru Vivante.

Nežné kvety, hyacint, narcis, jazmín a biela ruža z Kapsbergerovej zbierky Le Fiori zneli v podaní súboru Vivante. Nasledujúcou hudbou spolu preskočíme z baroka do súčasnosti a od slnka k ľadu. Pre tvorbu súčasného dánskeho autora Ole Bucka je charakteristická veľmi sofistikovaná simplicita. Zvukovo pohľadzujúca, výrazovo meditujúca. A to samozrejme aj vtedy, keď tvaruje ľadové kvety. Ole Buck a jeho Fiori di Ghiaccio. Dánsky Storstroms Kammerensemble a klaveristu Jakoba Vesta vedie dirigent Henrik van Christensen.

Počúvali sme Fiorit Giacho, ľadové kvety Ole Buka. Dielo interpretovali klaverista Jakob West a Storstroms Kamerensemble pod vedením Henrika van Christensena. Posledným kúskom dnešnej kvetinovej mozaiky bude suita Floskampi Lúčny kvet Ralpha Vaughana Williamsa. Netradične, ale atraktívne kombinuje zamatovú solistickú violu v zbore vokalizovanú čistú farbu ľudského hlasu a malý orchester. Vzniká tak nesmierne jemná, priam sentimentálna zvukomalba. Časti suity nesú ako motta citácie zo Šalamúnovej Piesne piesní. Nechávajú hudbe porozumievať sluchom i myšlienkami. Motta znejú. Ako ľalia medzi trním, taká je moja milovaná. Lebo zima už minula, dážď prešiel a ustúpil, v krajine objavili sa kvety a nadišiel čas rezu. Hľadal som toho, koho moja duša miluje. Hľa pri lôžku Šalamúnovom. Vráť sa, vráť, Sulamitka, aké krásne sú tvoje kroky. A na záver, polož ma ako pečať na svoje srdce. BBC National Orchestra and Chorus of Wales diriguje Martin Brebbins. Na viole hrá Lawrence Power.

Doznela suita Floskampi Ralpha Vaughana Williamsa. Solistom bol violista Lawrence Power. BBC National Orchestra and Chorus of Wales viedol dirigent Martin Brebbins. Mozaiku hudobných kvetov pre vás dnes pripravili a poetické dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí priatelia literatúry faktu, pri počúvaní relácie Ars Litera vás vítá Michal Benedik. Zrodenie Venuše od Botticelliho, Mona Lisa od Da Vinciho, Dievča s perlou od Vermeera, Ingressova Veľká odaliska, Manetova Olympia, Klimtova Adele Bloch-Bauerová, Picassova Dora Maarová či Portrét Whistlerovej matky. To je len veľmi krátky a reprezentatívny výber diel výtvarného umenia, v ktorom sa objavuje žena ako večná inšpirácia umenia. Ženy sú od počiatkov ľudských dejín obľúbeným námetom umelcov. Veď napokon už aj najstaršie prejavy pravekého sochárstva, Venuše, zobrazujú práve ženy. V roku 1989 sa na autobusoch mestskej hromadnej dopravy v New Yorku objavili plagáty od skupiny Guerrilla Girls, ktorá položila otázku, musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Metropolitného múzea? Táto otázka bola doplnená štatistikou, podľa ktorej v sekciách moderného umenia v Met predstavujú ženy umelkyne menej ako 5% umelcov, ale 85% aktov zobrazujú ženy. V roku 1971 bola publikovaná esej americkej historičky umenia Lindy Nochlinovej, ktorej sa pýta, prečo neexistovali žiadne veľké ženské umelkyne. Autorka ponúkla množstvo inšpiratívnych argumentov a tézu o neexistencii veľkých umelkyň vyvrátila. V roku 2019 vyšla publikácia historičky umenia doktorky Flávie Frigeri Ženy umelkyne. V tejto podnetnej knihe autorka približuje život a tvorbu vyše 50 najvýznamnejších umelkýň tvoriacich a pracujúcich so všetkými médiami od 16. storočia až po súčasnosť. Knihe nechýba ani slovník pojmov či časová os, ktorá poukazuje na udalosti vyplývajúce na meniace sa a postavenie žien vo svete umenia. Flávia Frigeri je historička umenia a kurátorka so zameraním na moderné a súčasné umenie. Má doktorát z University College London, magisterský titul z dejín umenia na Chicagskej univerzite a bakalársky titul z dejín umenia na Univerzite Johna Cabota v Ríme. Do roku 2020 pôsobila ako odborná asistentka na katedre dejín umenia na University College London v Londýne a je dlhoročnou členkou fakulty na magisterskom štúdiu súčasného umenia na Sotheby's Institute of Art. V minulosti pracovala ako kurátorka galérie Tate Modern, kde mala na starosti výstavy, akvizície a stále expozície. Ako kurátorka pripravila významné výstavy v Londýne, v New Yorku, Buenos Aires či v Barcelone. V dnešnom vydaní relácie Ars Litera budeme spolu s mojimi hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šátekovou listovať knihou Ženy umelkyne a budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku o postavení žien v umení v minulosti, ale i v súčasnosti.

0: Mojimi dnešnými hostkami vo vysielaní relácie Ars Litera nad knihou Flavie Frigeri, ženy umelkyne, sú prozaička, dramatička, prekladateľka, publicistka, spoluzakladateľka feministického projektu Aspekt Jana Juráňová a výtvarná umelkyňa Ivana Šáteková, ktorej diela reagujúce na aktuálne udalosti na slovenské tradície a folklór sú typické originálnym humorom a zmyslom pre provokáciu. Srdečne vás obe vítam.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Začnem možno hneď tak z hurta. Ženy umelkyne, ženy vo výtvarnom umení. Priznám sa, že robil som nedávno si takú osobnú súkromnú anketu na škole a som chcel vedieť, či dokážu či už študenti alebo aj kolegovia vymenovať nejaké významné ženské umelkyne. Musím povedať, čo sa týka výtvarného umenia, to nedopadlo nejako slávne. Tam sme sa dostali možno k trom, maximálne piatim. Pri literátkach to bolo o čosi lepšie, tak možno v čom to je, že ženy v umení sú tak ako ksi, aspoň čo sa týka toho povedomia o nich, tak stratené. Čím to môže byť?
1: Ja môžem začať tým, že podľa mňa teda aj v umení ide istým spôsobom o moc, pretože to je prezentabilná vec a ide aj o to, ako sa človek môže prejaviť. A už v 19. storočí, alebo ešte aj skôr v Anglicku sa ženy ako spisovateľky mohli prejaviť. Mali to vzdelanie, aj keď nemohli dediť trebárs, ale mali to vzdelanie a mohli si písať, pokiaľ boli z dobrej rodiny. Ale dostať sa, mohli si aj malovať, chodili do pleneru, malovali si, ale už asi je ťažšie zorganizovať výstavu, ako si sadnúť a písať si večer, je ťažšie dostať sa za dirigentský pult a je ťažšie proste dostať sa za kameru a byť režisérkou napríklad. To dnes už všetko existuje, ale v nepomerne menšej miere, než treba ste spisovateľky. A tam ide určite aj o to, že tá spoločenská moc sa s tým nesie a nesú sa s tým aj peniaze, financie a všetko toto. Takže myslím si, že stále ešte to zdanie, že písať si za stolom, za počítačom môže každý, aj skrachovaný politik, keď už nemá inú moc, ale zorganizovať už tie väčšie veci je oveľa ťažšie a musíte mať kontakty, musíte mať proste tie financie, musíte mať ten spoločenský vplyv a tú moc. A To je dôkaz toho, že asi teda to nie je úplne také jednoduché ani dnes. Ale možno Ivana ma doplní.
2: No, práve v tej minulosti tam to bolo veľmi ťažké pre tie ženy. Práve aj to malovanie bolo nejakou len krátochvíľou pre tie ženy, ktoré v tých alebo vyššej spoločnosti mohli nejakým spôsobom robiť presne portréty, miniatúry, vyšívať, ale nebola to nikdy forma prezentácie, kde by niekto očakával, že teraz pôjdu na nejakú prehliadku umenia a tam budú vystavovať. A keď ženy robili, tak robili v dielňach svojich otcov, a tam boli podpísané svojimi otcami alebo partnermi. Takže nikdy nebolo tam nejakou ambíciou, aby vôbec boli tam podpísané a prezentovali sa sami za seba.
0: V jednej z relácií sme sa rozprávali o diele Georgia Vasariho, ktorý vlastne sa de facto považuje za otca zakladateľa dejín výtvarného umenia. A on už vo svojom diele vlastne spomína úplne prvú ženu, a to bola Properzia de Rossi, ktorá zomrela v roku 1530, čiže tá prvá polovica 16. storočia, kde sa teda ona objavuje, už ju spomína Vasari. Ale zaujímavosťou je, že on o nej vyslovene hovorí ako o mladej žene, ktorá je vynikajúca nielen v domácich záležitostiach, ako ostatné, ale aj vo vedách bez počtu. A hlavne, čo mňa zaujalo, keď som teda čítal si o Properzii, bolo, že táto Properzia bola osobne veľmi krásna a vo svojej dobe hrala a spievala lepšie ako ktorákoľvek iná žena v jej meste. Že on je to pomerne zaujímavé, že si ťažko predstavím, že by treba hovorili o Michelangelovi alebo o Da Vinčim, aký je neuveriteľný fešák, ale tu sa primárne odkazuje na jej, dá sa povedať, pôvab. Je toto naozaj taký dôležitý aspekt pri hodnotení žien?
1: Tak je to určite uberanie presne tej spoločenskej moci, lebo musí najprv dokázať niečo iné, než tú schopnosť sa prejaviť a než je niekto dá tú možnosť, presne ako Ivana povedala, že v dielni svojho otca. A príkladom môže byť aj Roden a jeho partnerka, ktoré meno mi teraz vypadlo, vy určite viete. Áno. Takže to sú také veci, tak áno, ženy boli dlho tlačené do tej role múz. A samozrejme, že sa môžu aj ľudia navzájom inšpirovať, či už partneri, nepartneri, partnerky, akokoľvek, ale tá rola múzy a génia je vyslovene taký pozostatok nejakého takého vypetého individualizmu a to tiež tým, že nám vôbec nepomáha v umení v žiadnej oblasti.
2: Mám pocit, že to aj nie len v umení, tam stále aj keď vnímame našu prezidentku napríklad, tak si ju stále vnímajú ako nejaký objekt a stále sa vyjadrujú vlastne ľudia aj k tomu, ako vyzerá. Neviem si predstaviť, že by akéhokoľvek iného nejakého takéto činiteľa politického by popisovali zvonka a z jeho vonkajšej stránky. Takže je to, mám pocit, že stále taký... Neviem, prečo to vôbec vlastne je,
1: tak
2: že tá žena má byť.
1: To zobjektivizovanie tej ženy a ten mýtus krásy tam hrá veľkú rolu a príklad našej prezidentky je dobrý v tom, že proste hlava štátu a pritom si k nej dovolia to, čo si k nej dovolia. Čiže tam tiež ide aj o tú moc, že to nie je automatické, že už na tej pozícii ona je chránená, ale práve ako žena je veľmi zraniteľná. Tak to, keď premietneme do umenia, kde sa očakáva stále nejaký výkon a stále nejaké seba potvrdzovanie a stále nejaké ďalšie veci a do toho príde trebárs materstvo a druhé materstvo a podobne, tak môže to byť veľmi ťažké a spoločnosť niekedy aj používa tieto prekážky ako na také zastavenie toho rastu alebo proste odstavenie konkrétnych osôb možnosť pozície trebárs vystavovať alebo dirigovať alebo skladať alebo niečo. Takže to tam stále funguje.
0: To je veľmi tiež zaujímavé, ale čo by mňa ešte zaujalo je to, že my sa vlastne teraz sme začali v 16. storočí, čo bolo predtým, lebo v literatúre teda sa objavujú ženy, autorky, minimálne Sappho mi napríklad napadne už v antike, ale o výtvarničkách pred tým 16. storočím priznám sa, že mne sa nejak nepodarilo dopátrať nejaké významné meno, že čím to je, čo sa dialo vlastne pred 16. storočím.
2: Ja si myslím, že sa tam v tých kláštoroch možno niekde mníšky robili nejaké iluminácie pre nejakých mníchov, prekreslovali niečo, ale tam tiež to asi...
1: No sú tie mená, Kristina de Pisan, Hildegard von Bingen a tak, určite. Asi tie kláštory tam naozaj hrali rolu. Ale tam ide aj o to, že kto písal dejiny umenia. Kto písal, niekto písala.
0: To je pravda.
1: A ten výber sa robí, však žijeme v spoločnosti, kde ešte pred 30 rokmi bol reálny socializmus a robil sa výber nejaký v literatúre a tak a vieme, že to bolo na ideologickom základe, hej, potom to bolo zrazu smiešné. Ale keď sa robí na základe nejakého patriarchálneho ideologického výberu, ktorý je zvnútornený celou spoločnosťou a nie je od toho kritický odstup, tak to naozaj tak vyzerá, že tie ženy tam ani nemusia byť a nie sú, ale je to veľmi pokrivený obraz.
0: Napokon presne, ako ste povedali, tam má zaujala tá myšlienka, že kto písal dejiny, lebo to vlastne bolo vždycky takým spôsobom, že ten, kto píše dejiny, tak ich svojím spôsobom prekresluje. Tak
1: určite, oni, tie dejiny sa nepíšu sami a veď v určitom období vzniká množstvo diel a teraz sa robí nejaký výber. Tak veď to poznáme aj teraz. A teraz niekto sa dostane, niekto sa nedostane do toho výberu. Príde nejaký bard a ukáže na niekoho prstom a vedľa môže byť nejaká žena, ktorá proste sa tam nedostane. Takže to je zásadná vec.
0: Ale aby sme neboli len negatívni, treba povedať, že Flavia Frigeri spomína vlastne už v 16. storočí Laviniu Fontana, ktorá je vlastne považovaná za prvú ženu umelkyňu, ktorá si vlastne vybudovala nezávislú umeleckú kariéru, to znamená, že nebola závislá od otcovho ateliéru a podobne. To sme teda na prelome 16. a 17. storočia. Takže že aj tam sa už pomaličky a lísky začína objavovať taká nejaká zmena. A teraz by sme si mohli dať krátku hudobnú pauzu.

0: Dnes sa vo vysielaní relácie Ars Litera rozprávame s Janou Juráňovou a Ivanou Šatekovou o knihe Flávie Frigeri, ženy umelkyne. Už sme naznačili, akým spôsobom sa teda vyvíjal postoj k ženám vo výtvarnom umení a kedy sa prvýkrát tak začínajú objavovať ženy umelkyne, že sa v podstate presunuli z toho výtvarno-umeleckého objektu už aj na subjekt. Veľmi často sa rozpráva o tom, že do značnej miery veľkú rolu zohráva aj mýtus alebo koncept génia, ktorý vytvoril vlastný štýl, veľkí umelci, ktorí vytvorili renesanciu, barok a podobne. Čím to je, že aj z tohto konceptu nejakým spôsobom sú ženy ako keby vytesnené, ako keby nevytvorili nejaký štýl, alebo nevytvorili niečo samostatné, veľké, ako keby neboli géniovia medzi ženami. Čím to je?
1: Ja si myslím, že tým, čo sme už hovorili, že tým výberom, kto písal tie dejiny umenia, určite tam zohrávajú aj nejakú rolu konexie medzi a pánske kluby a podobné veci, tak tam sa asi ženy oveľa ťažšie dostávali voľakedy. Ja nemyslím si, že aj dnes sa tam ľahko dostanú, pokiaľ sú tie pánske kluby naozaj funkčné a uzavreté väčšinou. Takže to bude asi tým, tak to na tom asi nič nové už niečo objaviť.
0: Uh-huh. Máte nejaký podobný názor?
2: No, tiež mám pocit asi, že to presne tie dejiny písané tým bielým mužom sú presne v tomto obmedzujúce, že práve autori tých dejín umenia vytvárali tých géniov v tých textoch a tým, že tie ženy sú tam vlastne vynechané do veľkej miery a z veľkej časti, tak ten génius tam tým pádom chýba. Ani to, že ženský ekvivalent toho slova neexistuje v slovenčine, je zaujímavé pre mňa.
1: Áno, to tiež. A oni sa potom vedia tak navzájom zrkadliť, keď si teda vytvoria tie kluby, aj že proste kunsthistorik obdivuje trebárs maliara, sochára a ten sa zase zrkadlí v jeho pohľade a tam už veľmi nie je čo, už tam je len tá múza, no. A ženský akt. Takže v roku 92 napísala Angličanka Elizabeth Bronfen zaujímavú knihu Nad jej mŕtvým telom a robí taký sumár presne tých mŕtvych žien, ktoré ako z obľubou tí maliari malovali. Asi by sme ťažko hľadali paralelu nad jeho mŕtvým telom. Nejaké obrazy sa určite nájdu, nejaké vojenské podobne, ale nie je to nikdy zamerané presne na to, že sa kochá umelec v mŕtvom ženskom tele, ktoré je už bezbranné a vydané na pospas a patrí mu alebo patrí jeho pohľadu a podobne. A s aktami to tiež...
2: Uh-huh. No a akty to je tiež zaujímavé, lebo sme sa tam vlastne bavili aj o téme, že ženy nemali tú možnosť študovať a nemali možnosť práve tak malovať ako muži, preto v tých ateliéroch, keď dostali tú možnosť študovať, tak ten akt bol pre nich tabu. Nemohli sa zúčastňovať tých hodín kresby anatómie, práve keď tam bolo nejaké nahé telo. A je to veľmi zaujímavá téma aj v súčasnosti pre mňa, že keď zobrazujem ja v obrazoch nejakú nahotu, tak čo to vzbudzuje u mužského diváka, tak pre mňa to bolo veľmi zaražajúce, že čo sa mi dialo. Aj som sama seba scenzurovala, že som prestala vlastne tieto témy zobrazovať a tá nahota už vymizla z mojich diel, lebo tá fantázia, ktorá pracovala ako mužom v hlave a čo mi boli schopní napísať, to ako keby žena, keď zobrazí tú nahotu, z nej automaticky robilo nejakú sexuálnu chtivú ženu, tak bolo to pre mňa taká veľmi nepríjemná skúsenosť a tým pádom som samu seba scenzurovala. Neskôr
1: no a to je tiež ale veľmi, teda to je podľa mňa dosť otrasný prípad, ako spoločnosť donúti umelkyňu cenzurovať svoj pohľad a výber toho, čomu sa bude venovať, kdežto u mužov také niečo neexistuje a práve naopak ešte, keď sa muži venujú ženským aktom, tak už teraz asi nie, ale ešte pred 20-30 rokmi to bolo možno aj to najžiadanejšie a pomaly hoci ktorá poliklinika, keď sa prejdete po Bratislave a sú tam staré plastiky, tak to sú stamé ženské krivky. Čiže to sa zmenilo ženským hnutím, ktoré jednoducho začalo otvorene vnímať aj ženské telo a najmä tak, že ženy malovali ženské telo zo svojho pohľadu a zo svojej skúsenosti a nie ako objekt mužského pohľadu. Tak škoda tej cenzúry. Nedajte sa.
0: Ale to v podstate je od extrému po extrém, lebo vlastne ako pani Šáteková naznačila, ono naozaj ženám z hľadiska toho, že to bolo považované za nevhodné, nemravné, necudné pre slušnú ženu zúčastňovať sa niečoho podobného, tak v podstate oni neboli príjmané ani na akadémie. Že jednoducho naozaj nemali prístup k vzdelávaniu, preto sa mohli venovať iba nižším žánrom. Dokonca aj vytvoril sa taký terminus technicus, že ženské žánre, to je napríklad známa tá Mary Cassettová alebo podobne teda impresionistky. A potom vlastne presne tento druhý extrém, kde sa dostávame teraz v súčasnosti, lebo neviem, ako je to teraz, lebo vysky absolventka, že ako dnes maliarky majú prístup napríklad na Vysokej škole výtvarných umení k štúdiu aktov?
2: Myslím, že tá spoločnosť sa už posunula v tomto, že tam tie rozdiely nie sú, že by sme teraz, keď sa maluje akt, tak sme odsunuté do vedlejšej miestnosti, aby sme nevideli nahé mužské alebo ženské telo. Takže v tomto už mám pocit, že je tá rovnoprávnosť tam na obidvoch stranách, je to rovnaké, ale hovorím, že pre mňa bola len zvláštna tá skúsenosť s tou témou nahoty v tom obraze pre ženskú autorku. Neviem, ako to majú ostatné moje kolegyne, lebo tá sexualita naozaj v tých dielach sa dneska už zobrazuje, už je to veľmi otvorené. A aj to, že sa vôbec hovorí o ženskej sexualite, čo tiež bolo dodnes tabu, ako by ženy nemali cítiť ani rozkoš, ani nejakú slasť pri niečom, takže mám pocit, že aj táto téma sa otvára v tvorbe žien a už to nie je tabu.
1: Ja by som len dodala, že toto je jeden druh cenzúry, že keď žena sama je donútená cez nepríjemné pocity, že vlastne niektoré veci nebude robiť a je to veľká škoda, ale druhý druh takejto cenzúry alebo autocenzúry vzniká v nátlaku, že napríklad ako sa učiteľ, profesor správa k ženskej žiačke, študentke. Zo slovenských vysokých škôl máme pestré skúsenosti, keď profesor režie povie žene, že môže tak akurát režirovať bábkové divadlo alebo nejakú detský večierok alebo niečo podobné. A na škole výtvarných umení to Ivana povie asi viac. Sme mali teraz nejaké škandály, takže jednoducho tie ženy sú tam tlačené aj do takého, že nie som dosť hodná, lebo som vysmievaná a podobne. A v tomto je skvelé, že prebehlo to hnutie mýtu, ktoré presne zasiahlo tie oblasti umenia alebo teda spoločenského života, kde sa najviac točia moc a peniaze, a to bol Hollywood a šport. Aj keď už niektoré, akože sú také hlasy, že už je toho veľa a neviem čo všetko, ale to urobilo veľmi veľa v kultúre vôbec na celom svete. Okrem Afganistanu a Iránu a podobne. Čiže to sú veci, ktoré naozaj za to treba byť vďačná, že tie ženy sa do toho takto pustili a že sa nenechali a že si to vyprosili. To je veľká vec, si myslím.
0: Cíti to podobne teda na výtvarnej fáze?
2: Áno, no to štúdium vlastne na tej vysokej škole bolo rozdielne podľa mňa pre mužských študentov a pre ženské študentky. Je v tom rozdiel aj už len pri príjmačkách. Viem, že na Sochu kedysi to bolo čisto mužský odbor, na ktorý vlastne ženy ani nebrali, lebo však nezdvihneš taký kus kameňa a fyzicky nie si dosť zdatná. Takže mám pocit, že v niektorých ateliéroch boli uzavreté presne dvere. Ja som aj robila takú prácu, kde som zbierala rôzne vety od spolužiačiek, ktoré si vypočuli vlastne za svoje štúdium, ktoré neboli vhodné a ktoré by sa nemali vôbec podľa mňa vyskytovať na školskej pôde, kde by naozaj tie vzťahy mali byť rovnocenné. A práve tam boli presne také, že na skle spolužiačka dostala, že dobre, my budeme všetci robiť trofej, ale ty budeš robiť flakoniky. Takže to rozdeľovanie tých tém, ktoré vlastne aj na tej škole spracovávali, mám pocit, že sa to stále už niekde minimalizuje, že už je toho menej a menej, ale tie poznámky na dennej báze, ako aj tak príde princ na bielom koni a ty raz budeš aj tak doma variť a na čo ti to vlastne je študovať, že šikovná si, ale aj tak z teba vlastne nič nebude. Čiže toto vlastne počúvať na dennej báze je veľmi, veľmi náročné, aby človek v tom vlastne, kde má si vytvoriť podmienky, aby tvoril, aby ho nič vlastne nerozhodilo v tej tvorbe, je náročné sa sústrediť. No,
1: no áno, lebo tvorba je aj o sebavedomí, že si to trúfnem, že potrebuje to niekto, aby som ja malovala alebo písala, a keď vám to povie učiteľ alebo nejaká autorita, tak to je ako veľký, to je veľmi silný zásah, samozrejme. Takže keď častokrát sa tak hovorí, že dneska je už veľa umelkýň a spisovateliek a speváčok a už sú aj dirigentky a už nedirigujú len zbor a podobne, tak do toho ale nespadajú presne tieto zákulisné veci, ktoré si tie ženy ale prežijú a nie všetky o tom hovoria. A tam je ten tlak a tá cenzúra, takisto ako na ženy v politike, takisto aj na ženy v rôznych oblastiach umenia, ale aj vedia a všade. Len väčšinou to spoločnosť, ktorá to vidí z druhej strany, ako keby nie za tú oponu, tak toto si málo kto vie predstaviť alebo pripustiť.
0: Ono to veľmi hlboko zakorenené, lebo vlastne vy, pani Šateková, ste mi teraz pripomenuli Michelangela, velikána, ktorý v podstate, keď dostal ponuku malovať Sixtínsku kaplnku, tak on vyslovene, je možno to iba taký ako urban legend, ale tam bolo vyslovene povedané, že nech poverie nejakú ženu, že on je sochár, že to je skutočné umenie, sú sochári, to zvyšné je umenie pre ženy. Takže tu vlastne vidíme, že to je naozaj hlboko, hlboko zakorenené, ona sa to vlastne možno spája aj s takým tým veľmi nepríjemným nejakým stereotypným postojom Kinderkirche, čiže vlastne deti, kuchyňa a kostol sú teda priestory, kam v úvodzovkách teda tá žena patrí. Takže vlastne v súčasnosti môžeme teda sledovať, ako hovorí, taký pomaličký, postupný možno vývoj k lepšiemu, ale že to naozaj nás asi čaká ešte dlhá cesta na pokonaná, je fakt veľmi, veľmi hlboko zakorenená.
1: Ja si ani nemyslím, že dlhá cesta, že skôr ani netreba dúfať v nejakú dlhú cestu pozitívnu, ale skôr treba sa mať na pozore, že kedy to môže kto zvrátiť, lebo to presne vidíme v tom Iráne, v tom Afganistane a v rôznych iných krajinách, kde sa vráti totalitný režim alebo nejaký autoritársky režim, tak ženské práva sú prvé na rane okamžite a to je úplne jedno. Či ste v Európe niekde na okraji, alebo ste proste v Južnej Afrike, alebo kde, tak tam na toto sa siaha ako na prvé. Čiže ja si ani nemyslím, že môžeme dúfať v nejaký, aj keď pomalý, ale plynulý vývin k lepšiemu v zmysle pre ženy. Ale skôr sa treba mať stále na pozore a stále strážiť ten svoj priestor a hovoriť tie veci nahlas a robiť takú subverziu, ako napríklad Ivana, že ona vyšíva, ale to teda sú vyšivky, hej?
0: To teda áno. Sú výborné. To mi iba tak napadlo, keď ste vlastne hovorili o Afganistan, Irán a podobne, že do akej miery vlastne myslíte, že to môže byť determinované možno aj náboženskými predstavami, respektíve tým vývojovým stupňom náboženských presvedčení?
1: Ja si myslím, že to náboženstvo tam hrá takú rolu, že ako poslúži. Poslúži pre tú moc. A samozrejme, že čím je uzavretejšie a ovládané viac tými mužskými štruktúrami nedotknutými, tak to hrozí asi do väčšej miery, ale je to podľa mňa nástroj, ktorý sa... Takisto je nástroj i totalitná ideológia, veď ani za reálneho socializmu sme zase... Bol to síce zväz žien, ale ako nepamätám si. Samozrejme boli ženy umelkyne, ale že by to bolo ako 50-50, tak to teda nebolo.
0: Jasné. Mňa by mňa zaujímalo, lebo keď sme sa vlastne rozprávali, že teda vo výtvarnom umení žena bola determinovaná tým, že nebolo pre ňu vhodné malovať také a také žánre a také témy, pretože slušná dievča alebo slušná žena jednoducho také veci vidieť nemá. Čo potom ale ovplyvňovalo ženy trebárs v literatúre alebo podobne, kde vlastne sa nemuseli pozerať na akty alebo niečo podobné, takže či to mali jednoduchšie, lebo napríklad čo si spomínam na životopis trebárs Božnej Nemcovej, tá to tiež nemala práve na jednoduchšie.
1: No určite nemala, aj si to poriadne odniesla a no nemala to jednoduché v tom čase. Tá literatúra možno vytvára takú väčšiu individuálnu slobodu, že človek pri tom písaní je sám. Potom samozrejme už druhá vec je, že kto to vydá a ako sa na to reaguje, aké tam je zase ten výber toho, tej spoločnosti, kto robí tie dejiny a kto robí tú kritiku. A to sa tiež mení, aj keď nemyslím si, že až tak na Slovensku. Ale literatúra je trošku iný priestor. Dokonca tam niekedy v začiatkoch aspektu sme sa stále stretávali, že čo sa sťažujete, však je tu ženská literatúra, tie rúžové romániky a podobne. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, aby ženy písali z vlastnej skúsenosti a vždy na toto mám taký príklad, že tak dobre, Elfriede Jelinek, hej? Nech sa páči, rúžový román. Aj vyšiel v rúžovej obálke, ale nič rúžové na tom nie je. Čiže to neznamená automaticky, keď niečo napíše žena a dokonca aj o ženskej skúsenosti, že to musí byť také nežné a podobne.
0: A tu by som možno ešte spomenul, mňa vždycky uchvacuje taká spomienka na Angeliku Kaufmann, ktorá tiež je veľmi známou výtvarnou umelkyňou, ktorá sa ako jedna z prvých dostala vlastne do akadémie. A tam bolo zaujímavé to, že neviem, či teraz si spomínate na ten skupinový portrét, kde sú vlastne zachytení všetci tí významní členovia akadémie, ale Angelika tam nie je ona osobne, ale je vlastne prítomná len ako portrét ženy, lebo jednoducho nebolo úplne vhodné v tom čase, aby ona bola v spoločnosti mužov. Dokonca viem, že tam tiež bol akt, tak to by nebolo vhodné, aby sa tam žena vyskytla. Do akej miery zohrávajú vlastne takéto stavovské organizácie a nejakým spôsobom členstvo žien v nich dôležitú rolu? Možno aj v súčasnosti nejakým spôsobom, do akej miery treba vy ako výtvarníčka vnímate ženské témy a spoluprácu možno s kolegyňami alebo akokoľvek?
2: Napríklad vnímam túto tému pri takých skupinových výstavách, že ten priestor tam už ženy viac dostávajú, ale stále nehrajú prím, že stále je tam väčšina mužských autorov. A neviem, či je to tým, že kto vytvára tie, kto kurátoruje, kto robí ten tú zbierku vlastne toho, čo tam bude, a neviem prečo stále nehrajú ženy prím, keď už stále ich je viac a viac, aj na univerzitách už študuje viac a viac žien umenie. Stále, lebo aj teraz viem, že ženy v umení vlastne viac dostávajú priestoru aj na zahraničných, do zbierok sa viac dostávajú, ale stále to je len nejakých 20-30% z celkovej zbierky, ktorá bola nakúpená. Takže nie je to, že vo veľkom spravia akože promo okolo toho, že ženské umenie dostalo priestor, ale stále je to len vlastne taká odrobinka hodená.
1: Tam je ešte aj nejaký iný problém, podľa mňa. My sme napríklad v Aspekte dlho, tak ako od prvého čísla Aspektu sme uvádzali rôzne ženy výtvarničky. Anna Davčíková nosila, potom Monika Mitašová v podstate nosili tieto maliarky, sochárky, architektky, čokoľvek, čo bolo nesmierne zaujímavé. Ja som takto vnikla vlastne do mnohých tých tém, ale vždy, zo začiatku bol veľký problém s reflexiou kunsthistorickou. Keď to bola autorka žena, tak sa to nejako tak akože, ale nebol tam ten vhľad, že tak o čom ona hovorí, o čo ide. Je to feministická reflexia. Všetci sa toho veľmi báli, aj ženy sa toho báli. Myslím, že sa to už mení, ale nie natoľko, koľko je napríklad dneska výtvarničok mladých žien a žien v strednom veku. Čiže aj tá reflexia je taká, že ako keby sme sa báli, že proste porušiť nejaké tabu. Pričom nejde o to, aby ženy zvíťazili v galériách a neboli tam žiadni muži, samozrejme, hej, ale ide o to, že predsa je to slobodná tvorba, tak ženy tvoria zo svojej skúsenosti. Muži by tiež mohli začať reflektovať svoju skúsenosť, a niektorí to aj robia, ale tá reflexia je stále ako keby trochu tak pozadu, že a tá moc v podstate je v tej reflexii do veľkej miery. Že kto o tom ako hovorí a ako sa to hodnotí.
0: Pani Šateková, vy ste spomínali, že sa teda, ako sa nakupujú diela, ako sa robia akvizície a podobne. Tam sa mne otvára otázka, že je vôbec možné nejakým spôsobom odsledovať ekonomickú hodnotu výtvarného diela na základe pohlavia alebo teda rodu umelca, autora?
2: Ja mám vlastnú skúsenosť jednu, keď som sa od jedného zberateľa dozvedela, že prečo si napríklad nekúpi moju vec, a to povedal práve preto, že u žien je tá ich kariéra taká vŕtkavá, keďže tam môže prísť materstvo, môže to vlastne narušiť tú líniu, a tým pádom nemajú úplne tú plnú takú možnosť sa rozvíjať, tvoriť, a tým pádom to nie je dobrá investícia. Čiže my ako ženy nie sme dobrou investíciou, pretože ten muž naozaj, aj keď tam príde, že je rodičom, tak jemu sa ten nejaký rast kariérny vôbec nezastaví. On naďalej proste pokračuje a my na tie 3-2 roky máme proste zviazané ruky. A ja by som fakt dopriala každému mužskému autorovi takú skúsenosť, aby proste na 2 roky si zviazal ruky a pozeral sa na tie prázdne plátna, lebo je to bytostná súčasť ľudí, ktorí sú tvoriví, že potrebujú tvoriť, a zrazu je to veľmi frustrujúce, keď tvoriť nemôžu. Sice je to krásna povinnosť, že mať tú rodinu, mať tie deti, byť s nimi, je to najkrajšia vec, ktorú v živote mám, ale niečo mi v tom živote ako si chýba. A to je práve tá potreba tvoriť, lebo to je naozaj moja nutnosť bytostná. No.
1: Tak to je veľmi smutné, že vlastne ešte aj toto sa hodnotí, že tam hrozí, že sa možno nevráti k tej tvorbe, nebude tým slávnym menom, hej? Že sa akože nezúročí v budúcnosti meno tej autorky.
2: To je napríklad príklad Márie Bartusovej, ktorá vlastne sa až teraz objavila, ano. Jej vlastne tvorba celková a zrazu teraz až žiaľ sa nedožila vlastne toho to úspechu.
1: A vlastne musím sa pochváliť, lebo my sme vďaka Ane Davčíkovej mali v prvom čísle Máriu Bartusovu. Uh-huh. Ale to sú také, no nie že smutné osudy, lebo je to úžasné, ona je teraz v svetových galériách, ale presne to, že museli ju niekto nanovo objaviť trúfnúť si a vidieť to v tom.
2: No, že to materstvo naozaj v niečom, aj teraz keď sme sa myšli, tak vlastne ja som musela, obidva s mojim partnerom sme tvoriví ľudia, on je hudobník a ja som výtvarnička. A obidvoja sme teraz na piatu niekam mali ísť. Ja som na rozhovor a on išiel hrať koncert. Ale vlastne neviem, akým spôsobom sa to stalo, že je to moja povinnosť ísť odniesť tie deti k rodičom, že tú logistiku vlastne zariadím ja a on vlastne bez problémov vyplával z toho bytu a išiel proste odohrať koncert, kdežto ja som upachtená, bežala hore dole. Čiže to rozloženie tých síl vlastne nie je rovnaké, aj keď si to vydupávam akokoľvek, tak neviem, prečo to takto proste je.
0: Aby som sa ako muž vyhol odpoveď na túto otázku, možno by som tak sa tu spýtal, že či je vôbec možné rozoznať, keby sme nevedeli, kto je autorom diela, či je možné na základe nejakej obsahovej alebo vôbec formálnej analýzy určiť, či už vo výtvarnom umení alebo v literatúre, že či je to mužský alebo ženský autor. Je to vôbec možné?
1: Ale neviem, či je to dôležité.
0: Jasne nie je, lebo ale ja vychádzam z toho, čo povedala pani Šateková, svoju vlastnú skúsenosť, že ju zberateľ nechcel kúpiť.
1: Ale on vedel,
0: kúpiť.
1: Že je žena.
0: No to, to mi je jasné, jasne. Ale že keby sme jednoducho mali situáciu, že máme dielo, nepoznáme autora, či to vieme zistiť?
2: Ja si myslím, že v mojej tvorbe by to tak áno, je to také
1: tam by to
2: celkom jasné.
1: My sme zažili taký pokus jedného slávneho slovenského autora, ktorý nám poslal poviedku, že akože to napísal ako žena a teraz sa vytešoval, či na to prídeme a či to uverejníme a podobne. Taký trápny pokus, ktorý akože nie je nič, proti ničomu, ale napokon veď autor alebo autorka si za svojím dielom stojí, čiže nie je dôvod to anonymizovať. A to, či by moja obľúbená Elfrida Jelinek, či by to napísal muž, no iste, že napísali muži mnohé krúte prózy a získali si tým veľké uznanie a keď to urobí žena, tak je to veľký problém. My sme tu mali kedysi ministra vnútra, ktorý sa na 5 minút zahral na literárneho kritika, zmietol ju zo stola a vynadal Nobelovskému výboru, že dostala Nobelovú cenu a podobne. Čiže to sú také veci, no tak nemyslím si, že je dôležité nevedieť, kto to robil, lebo pri feministickej reflexii je dôležité to, že ženy píšu z vlastnej skúsenosti. A teraz tá skúsenosť môže byť materstvo, môže byť nematerstvo, môže byť staroba, mladosť, čokoľvek. A je to priznané a je to písané úprimne, kdežto keď to píše Čechov, akože dáma s psíčkom a on sa do nej vžije, tak už dnes viem, že to nie je ono. Bola som vyštudovaná v tom, že je to super a že on rozumie ženskej duši. Až natoľko mi to bolo vnútené, že som si myslela, že ja nerozumiem ženskej duši, keď on jej rozumie. A dnes už viem, že on jej vôbec nerozumel. A treba, aby ženy písali o svojej ženskej duši.
0: A tu mi potom možno napadá otázka, že čím to je, že v súčasnosti určité spektrum spoločnosti považuje vôbec pojem feminizmus za akosi pejoratívny. Čím to vlastne je? Ako to vzniklo?
1: Tak nechcem stále rozprávať, ja to poviem. No, ako vzniklo to, že sufražetka je nadávka? Budú voľby za chvíľu a všetky pôjdeme voliť, ktoré chceme niečo, nejakú zmenu. A tie ženy nám to vybojovali a vlastne sú na smiech dodnes, hej? Tak to isté s feminizmom. Proste ten mediálny obraz toho hnutia je vytvorený umelo. Takisto, keby ste si pozreli dobové noviny, to už verklikujem tú tému viackrát, tie sufražetky sú tam znázornené s chlpatými nohami, fúzate, neviem čo všetko. A na dobových fotkách vidíte krásne dámy z 19. storočia v dlhých šatách a v klobúkoch a hádžu sa pod konia a bojujú za svoje práva. Čiže ten mediálny obraz toho hnutia alebo toho myšlienkového hnutia jednoducho prevládol u ľudí, ktorí nechcú o tom nič vedieť.
2: Mňa zaskočilo minulé v rozhovore, že stále ešte v 21. storočí sa ma opýtali, že či sa, ako keď ma oslovia ako feministku, že či ma to neuráža. To ma úplne zaskočilo, ešte otázka od ženy. Mám pocit, že je to veľmi mylné, keď niekto chce sa zaobrať ženskými témami a chce rovnoprávnosť. Ja mám pocit, že to je tak prirodzené, že by to mal chcieť každý a podľa mňa aj chce, len stále ten obraz toho presne, že tej nejakej ženy, ktorá bije mužov a takýmto spôsobom si tú rovnoprávnosť vybojováva, je veľmi mylný a naozaj ja doma nikoho nebijem.
1: Ale je pestovaný častokrát tými mainstreamovými médiami ako taký presne ten nástroj toho patriarchátu, že to prehlušia tú skutočnosť.
0: No ja teraz nechcem prehlušovať skutočnosť, ale asi je čas na krátku hudobnú prestávku.

0: Tak dneska sedíme pri knižke ženy umelkyne s mojimi dnešnými hostkami Janou Juráňovou a Ivanou Šatekovou. Už sme sa toho pomerne dosť veľa narozprávali, že akým spôsobom aj teda sa vyvíja ten postoj žien, alebo respektíve k ženám v umení a ženám umelkyňam. Ale chcel by som sa spýtať, či sa tá doba mení k lepšiemu, lebo keď vlastne dneska sledujeme len situáciu na Slovensku, tak vidíme, že vedenie významných kultúrnych inštitúcií je zverených ženám. Či už je to Vysoká škola výtvarných umení, kde rektorkou je žena, Slovenská národná galéria, kde pani generálna riaditeľka je žena a takisto aj súčasná aktuálna pani ministerka kultúry je žena. Takže či vidíme nejaký ten posun k lepšiemu?
1: Samozrejme, tie veci sú vždy individuálne, lebo nie každá ministerka kultúry je dobrá ministerka kultúry. Táto súčasná sa mi pozdáva. Ale samozrejme, tie veci sa menia. A tú citlivosť napríklad na škole cítiť tým príchodom práve rektorky Bohunky Koklesovej, ktorá priniesla do tej školy to pochopenie, aké si tú empatiu, a práve preto sa myslím, že aj tie veci, ktoré som ja zažívala s tou šikanou na pôde školy, pohli nejakým smerom, lebo my sme ich vlastne už riešili pri tom predtým vedení u rektora pána Stankociho a vtedy sa to zmietlo vlastne zo stola. Vlastne to bolo považované za niečo nepodstatné, že mali sme to vlastne vtedy riešiť, keď sa to dialo, a nie až keď tá trauma a tie veci odzneli a sme to spracovali v sebe. Takže mám pocit, že prispelo práve to vedenie Bohunky Koklesovej k tomu, že sa tieto veci pohli dopredu a že sa vyriešili a tá škola sa vyvetrala.
2: Ja by som k tomu povedala len takú krátky dovetok, že všetky tieto ženy, ktoré ste spomenuli, nastúpili do tých inštitúcií v veľmi ťažkom stave a pre mňa

0: spôsobom pozdvihli.
1: Určite tam treba určite spomenúť aj menovite, aby to zaznelo, že pani ministerka Silvia Hroncová, tá vlastne aj otvorila Slovenské národné divadlo, čo bola v podstate takmer epochálna záležitosť, že sa to podarilo dostávať a otvoriť. A presne ako ste spomínali, pani Alexandra Kusa, zase tej sa podarilo tiež neuveriteľný až figliarský kúsok, že sa podarilo vlastne z galérie...
0: Pritom jej hádzali polená pod nohy, však to vieme, kto chodil len po bratislavských uliciach, že to vôbec nebolo jednoduché, takže je to ako, samozrejme, oni z tých funkcií nemajú takú spoločenskú prestíž, ako by asi mali v našej spoločnosti slovenskej muži, a urobili nesmierne veľa.
1: Napriek tomu, že dnešná téma žien ako umeleckého objektu a najmä subjektu i samotná kniha, o ktorej sme sa dnes rozprávali, úplne ako ešte množstvo podnetov na ďalšiu diskusiu, žiaľ čas určený pre dnešné vysielanie relácie Ars Litera sa nám pomaly naplnil. Už nám ostáva iba taký ten tradičný priestor na krátku, ale o to zaujímavejšiu sumarizáciu a záverečné konštatovanie v súvislosti s knihou Flávie Frigeri, ktorá nás dnešným spoločným stretnutím sprevádzala. Tak, ktorá dáma by ste chceli začať s nejakou záverečnou myšlienkou, ale pokojne aj teda o tom postavení žien, či už vás ako umelkyne, výtvarničky, alebo vás ako ženy literátky.
2: No ja by som asi popriala všetkým ženám tvorivým, aj tie, ktoré netvoria, aby sme nemuseli stále niečo dokazovať okoliu a svetu, že na to máme a že to môžeme robiť, aby sme mali tie podmienky na to vytvorené.
0: Ja k tomu už len pridám, že k tomu by ale mohla pomôcť aj solidarita medzi ženami, čo je veľmi feministická záležitosť, že si navzájom nepodkopávať nohy, ale proste trošku sa aj podržať a vyvažovať aj tie pánske kluby a tie patriarchálne dejiny a rôzne tie reflexie, takže v tom by som priala ženám. Ja som to zažila v aspekte a zažívam. Mám z toho veľmi dobrý pocit, keď sme si mohli navzájom dávať priestor a učiť sa jedna od druhej, aj medzigeneračne a rôzne, a je to nesmierne obohacujúce a veľmi to odporúčam a prajem ženám na Slovensku. Aj v umení, aj v všetkých iných oblastiach.
1: Kniha Ženy umelkyne od Flávie Frigeri nám prináša inšpiratívny a do istej miery aj inovatívny pohľad na dejiny výtvarného umenia. Predstavuje najvýznamnejšie ženské výtvarné umelkyne od druhej polovice 16. storočia až po súčasnosť. Jej knihu možno považovať za akési pokračovanie snáh Georgia Vasariho o predstavenie životov najvýznamnejších umelcov. Flávia Frigeri nám vo svojej knihe predstavuje najvýznamnejšie umelkyne, no zároveň nás upozorňuje na nevyhnutnosť uvedomiť si, že nezanedbateľné miesto na pomyselnom panteóne najvýznamnejších umelcov velikánom patrí nemalému počtu žien. I len na kurátorkách, kurátoroch, manažérkach a manažeroch múzeí výtvarného umenia či galérií, aby recipientom umenia predstavovali ich dielo. Mne už nezostáva nič iné, než sa poďakovať mojim dnešným hosťom, ktorými boli Jana Juráňová.
0: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
1: A Ivana Šáteková.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Braňo Košecký a od mikrofónu sa s vami lúči príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa teší Michal Benedik.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.